0: mañá sumaránse de novo os medios, mañá, hoxe queremos dicir este domingo, sumaránse de novo os medios aéreos. Dende o pasado venres, este incendio, o primeiro de entidade do verán, xa calcinou unhas 330 hectáreas, segundo o último reconto oficial. Segundo nos contou o alcalde, e a falta de confirmación oficial, todo apunta a que o lume non foi provocado. Falámoslles agora doutro incendio, neste caso industrial, que arrasou unha nave no concello pontevedrés do Rosal e que obrigou a confinar 14 vivendas por mor do fume. A esta hora os veciños xa están nas súas casas. As lapas desatáronse contra as 2 da tarde deste sábado e afectaron as instalacións da antiga cooperativa do Pilar, que na actualidade se empregan para almacenar tubaxes e produtos de desinfección de piscinas que ao arder puideron liberar substancias tóxicas. Por esta razón, o 112 puxo sobre aviso a Augas de Galicia e a Meteo Galicia ante a posibilidade dun problema de contaminación. Ánxela Fernández é alcaldesa do Rosal.
1: É unha nave que almacenaba material pertencente a todo o que é relativo ao ciclo da auga, de tubaxes, abastecementos e tamén, bueno, materiais como hipoclorito, cloro. Entón, iso xenerou pois esa nube pola inflamación, esa nube tóxica que puntualmente provocou esa que se tomara esa medida na contorna.
0: Esta está sendo unha fin de semana negra nas estradas galegas. 2 motoristas faleceron dende a noite do venres. O último accidente rexistrouse ás 9:00 deste sábado no concello pontevedrés de Barro, no cruce de Porrons, logo de que unha moto batese contra un turismo. A vítima, un home de 58 anos, quedou encaixado debaixo do vehículo e os bombeiros de Ribadumia tiveron que escarceralo. Na noite do venres, outro motorista falecía en Redondela. Estes 2 accidentes súmanse ao rexistrado o venres pola mañá en Carballeda d'Avia, no que faleceu un motorista de 42 anos, o ser acadado por un vehículo que viña de facer un adiantamento. E tamén lles contamos que faleceu unha peregrina alemá que estaba a facer o camiño en bicicleta tras precipitarse por un desnivel duns 30 metros en Mondoñedo. O accidente produciuse no lugar de Mariz. A muller, duns 30 anos, viaxaba coa súa parella, viñan de Portugal e tiñan previsto pasar esta noite en Foz. O home tivo que recibir atención psicolóxica tras o acontecido. O lugar do sinistro trasladouse á Garda Civil de Tráfico, o 061 e tamén os bombeiros de Barreiros. Así rematamos todo voso compañeros.
2: Moitas grazas, Cris. Continuamos en A Voz. Ahora abrimos un novo tramo horario.
3: ¿Sabes que todas las tendencias musicais, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti. Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
5: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
4: Presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos di.
3: Radio Galega, onde estás ti?
6: Nas madrugadas da fin de semana, A Boas Horas, con Toño Casais.
2: Estou tamén por fazer un pequeno concurso, un pequeno ranking de chamadas ao número do WhatsApp, porque eu creo que os estamos batendo récords esta noite. Levamos nunha hora de programa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chamadas, ou 687-967-147. E dame pena, porque...
7: Non se pode ver un contestador que diga el número marcado non asiste.
2: Isto por collerlles e dicir, no, pero por favor chama outro número, que é o 981-540-956 ou 981-540-966, que con este non é por capricho, que non podemos, físicamente non podemos trasladar a chamada aquí ao directo. Entón, bueno, a ver, que vayan tirando para adiante outro número, a ver como vamos evolucionando. Pero de momento temos estas chamadas, o sea, a ver si vai avanzando ou se para xa de soar este teléfono. Temos
7: WhatsApp.
2: Temos aí WhatsApp, a ver que WhatsApp temos aí que nos van dicindo.
7: Vamos a decir.
2: Boa noite. Cristo ten piedade. Ai, funcionaría a oración.
8: Boas noites, son José Luis, de aquí de Chantada.
2: Hola, boas noites.
8: Quería decirvos que ese animal pode ser o raposo.
2: Podería ser.
8: Pode ser.
7: Non te digo raposo, pode non ser que o ven.
2: Non sei, pero
9: boas noites, son Choni de Coruña.
2: Que tal, Choni?
9: Ese ruido que acaba de poñer para o concurso, ese é a miña cuñada cando non conseguiu o que quere.
7: Aí falaches.
9: Casi seguro que é ela. Boas noites.
2: Boa noite.
10: Un saludo a toda a audiencia de A Boas Horas, a Navega.
2: Boas noites.
10: Estáis todos invitados.
2: Invitados.
10: A la verdad que tendrá el próximo 1 de agosto en Vigo, en el recinto ferial.
2: ¿Cuándo?
10: Va a ser una velada para todos aquellos amantes de las artes marciales. Mm-hmm. Espectacular.
2: ¿Quién se reparte? Y...
10: va a haber conciertos, bueno, muchas, mm-hmm, muchas sorpresas.
2: Recinto ferial, ¿no? Dicho.
10: No lo perdáis. Mm-hmm. 1 de agosto en el recinto ferial de Vigo. No lo podéis perder.
2: Pues muchísimas gracias por anunciarlo, muchísimas gracias por hacerlo aquí público, para quien esté interesado, día 1 de agosto en el recinto ferial de Vigo.
11: Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Andrés.
11: Buenas noches, señores. 3, los 4... e a toda a audiencia por aí. E vamos a ver o que está falando este señor, pois e os que tiñen que dar exemplos xa son os mesmos ayuntamientos, non? Os mesmos ayuntamientos son os que tiñen que dar exemplo e non o dan. Porque aí en Roxos, hai unha finca que é propiedade do Ayuntamiento de Santiago, é unha auténtica selva. Está de lado dunha casa. Está de lado dunha casa. É unha auténtica selva. O día que plante lume, a ver o que vai pasar. Estamos falando de 5 kilómetros de Santiago de Compostela. A 5 kilómetros de Santiago de Compostela. Nunha urbanización. E aquilo é unha selva. E se acabou o plazo, acabou para todos. E acabou para o ayuntamiento, máis para todos, entendes? Os que tiñen que dar exemplo son eles mesmos. Os ayuntamientos, a xunta, máis todos. E non nos están dando. E despois, cando pasa unha desgracia, claro, botamos as mans á cabeza. E así está. Non hai máis que ver toda Galicia, toda Galicia. As carreteras como están. Que non hai limpieza ninguna nas carreteras. A maleza toda invade xa os carriles e todo. Hai que andar apartando das ramas de todo. E despois hai accidentes, e hai de todo, hai incendios. E claro, así estamos. Eso está todo descoidado, no tema da limpieza, de fincas, de carreteras e de todo, está todo descoidado. Somos o último do último. Hai que dar unha volta por Portugal e tomar exemplo. Veña, boa madrugada por aí para todos.
2: Boa madrugada, Andrés.
12: Hola, boas noites, saludos desde Mari.
2: Boa noite, Lois.
12: Estáis escoitando que dá sensación a veces de que a culpa dos incendios forestais son das persoas que non cortan, non? Ou podan as súas fincas particulares, e isto non é de todo correcto. Si, a veces é certo que hai unha componente humana na falta de control da queima de sobras que hai nas fincas, moitas veces sin permiso, pero en realidade o que se necesita xa despois de tantos anos acontecendo sempre o mesmo e non atopar unha solución é un maior control sobre o territorio, unha mellor planificación e sobre todo que a propia Xunta de Galicia, que é a responsable última da que ten todas as competencias en materia de incendios forestais, volva a replantexarse a súa acción, entre outras cousas creando dunha vez a policía autonómica, a policía galega, coa competencia exclusiva de o control do territorio, pero non 15 días ou 20 días, sino en todo o ano. O modelo a seguir, o modelo vasco. No País Vasco, dende que hai Ertzaintza, non hai incendios forestais. E que cada quen pense o que queira, pero unha realidade. Un saúdo.
2: Un saúdo, Lois. Bueno, sí, a ver, que eu creo que un todo un pouco responsabilidade de todos, ¿no? A hora de fazer, porque ti, por exemplo, tamén te podes ter totalmente limpas as túas fincas, que se o do lado non o ten, ou se non se toman as medidas preventivas necesarias, como son como demasiadas cosas que confluen para que al final acabe esto sucediendo y bueno, que acaben resultando desgracias, como por ejemplo el año pasado que vivimos un verán de cuidado, un verán de verdad, bastante complicado. Quedándonos pendiente a conversar con Segundo, que estábamos con Segundo ahí, sí, que teníamos esperando. Segundo, ¿sigues por ahí?
13: ¿Qué? Vale, sí, estamos por ahí. Vai ser unha noite ñacante.
2: Parece que sí. Parece que sí.
13: Mire que vos dixo, eu só quería isto dicir isto. Está ni de Nova York escoitándonos.
2: Hombre.
13: Escoitando. Está a miña neta.
2: Está.
13: Díxeme que sí, que sí, que iba a escoitar. Con quen pensas que está? Con mi lloxía que podía ter.
7: Hombre, no, con Luisinho.
2: Hombre, loco.
13: Está con Luis.
2: Con embaixador. Con embaixador que é ali.
13: Están escoitando os dous. Bueno, pois eu a miña neta quero lle dedicar unha canción.
2: Anda.
13: Con vosso permiso, xa que non entro no concurso. Total ten razón, iso. Para quedar de segundo, xa tanto dá o segundo como o último.
2: Vouche apuntar igual.
7: Que bueno.
13: E vai esta canción, porque mira, además esta canción na miña casa ten historia, porque non lle dediquei a ela cando nasceu. Aquí está en Nova York, é a Marbella. É a Marbella, non? Dos meus netos, non? Pero a máis pequena, a máis pequeniña que naceu, que ten agora 6 anos, ou 5, ten 5, dediquei esta canción, pero esta tamén vale para ela. Esta tamén vale para ela. E vou a dedicar, seguro que me está escoitando, da lá ela má Luís, porque ademais dixeronme que sí, que iba a escoitar. Vas chamar, si, vou chamar. vamos, vou escoitar.
2: Eles xa van preparando o programa. Xa van, ti chama, seguro, vale.
13: Seguro, a ver se chaman eles despois. Cando poida.
2: A ver se
13: vai a canción.
2: Veña.
13: Vai a canción. Con la lluvia de invierno, con mis primeras canas, llegaste a mi vida, ay, niña del alma, lo mismo que levante, vuelve loco a las flores, tú a mí me has vuelto loco, ay, loco de amores, por ti.

0: ¿Pillástelo?
1: Sí, sempre.
0: Pois soltadio. Conocimiento. Solicitades algo que tiñan moitas ganas de solicitar, que se vos concede un permiso, un algo con tal. Andade moi prudente, con moita precaución, que pode haber sustos grandes.
1: ¿De qué tipo?
0: De todos. Desde meter un dedo en un enchufe, aí collar o coche como fixo Fina. Fina xo salto dame.
2: Quérenlle todas elas.
0: Claro. Unha retirada a tempo é unha victoria. Ides perder algo importante.
2: Así que... pero isto que para...
0: Pos Capricornio.
2: Capricornio.
0: Mirad ben onde posade as cousas. Que ides perder algo importante. Que vos é un documento que valía moito. Dice, onde estará isto? Unhas chaves. Tades moi baixos de moral para discusións, así que non te perdes discusións.
2: Non te metas
0: que
2: total,
0: perdes.
2: Tal pa que?
0: E ides saber un secreto importante.
2: Onde?
0: Así que, pois vai de secretos, o Capricornio. Vamos agora cos Acuario. Ni fu ni fa. Carta da Xusticia. Xusticia, que é moi importante.
2: Ese é o dos pleitos, non?
0: Sí.
2: E a carta dos pleitos.
0: Vamos a ver, Xusticia. Semana de Xusticia, de armonía, de equidade, de virtud, de honor, de non rabuñar cabeceiro, dunha xusta recompensa por algo que levades moito tempo facendo ou traballando, e chegamos por fin esa recompensa. Tens moi boas intencións, e iso é bo, pero con vos non están sendo moi xustos. Pero seguid así que despolvo o camiño. E saben ter un consello e autosatisfacedervos. Non hai rabuñadura de cabeceiro.
2: Autosatisfacedervos, sabemos como acaba.
1: Por que sabes que non hai rabuñadura de cabeceiro?
0: Porque o día carta.
1: Pero outro día non decía iso.
0: Porque pon autosatisfacción.
1: Pero as cartas cambian dun día para outro.
0: Sí, claro, depende. Dos arcanos. Non dixen xas altas.
2: Non
0: se entera. Mira,
2: no está atendendo.
0: Es que
2: no,
0: ela... es que no vale para isto.
1: No, vale. No, pero vou estudiar estos días.
0: Bueno.
2: A ver a semana que ven. Vai xo discutir a semana que ven, eh.
0: Vamos cos fish and chips. Piscis. Como se la mala, te mato.
1: No, que además a miña prima, Piscis.
0: Bueno, carta do xuicio. Sacou a xusticia e xuicio xunto, non me gusta nada isto. Xuicio.
2: Mira aí que di cando saen estas dúas cartas xuntas, que seguro que é unha maldición.
0: No, pero
1: carta do xuicio?
2: É a xustiza, as dúas xuntas.
0: Xuicio e xustiza. Xustiza é a última da lista. Entonces é unha carta que di: semana de expiación, de xuicio, da posibilidade de que a nosa actual conduta que non estea sendo boa cos demais. Os estamos sendo moi egoístas. Renacer, volver a arrancar, avanzar pa diante. Mirar moito, temos moito na cabeza o tema da morte e da inmortalidade. Existe a posibilidad de que alguén se aproveite de nós dunha maneira desleal e teríamos que lamentalo. Así, collado cos timos, collado cos timos e cos enjaños.
2: Nah.
0: E sai unha sentencia e favorable pa un.
1: Pois a ver, aquí din.
2: No
1: ámbito do tarot, a combinación da xustiza, que é o arcano maior, ou ben o 8, ou ben o 11, e o xuízo, que parece ser que é o arcano 20, representan un período de grandes decisións vitais que requiren unha evaluación objetiva para lograr unha resolución kármica. E iso entón será...
0: Aí está.
1: Que si se xuntan van ser xustos, porque kármica é que o que fas mal volve a ti.
0: Non inventes, deixa estar.
2: Deixa estar. Non deixa, deixa estar que afoja ela sola.
1: E o que fas ben volve a ti.
0: Queda.
1: Entendo que é iso.
0: Madre mía, quen queda aquí de primeira semana?
2: Eu.
0: Que igual si.
2: Home.
0: Sí, pois sí.
1: Géminis.
2: No. Libra. Géminis, tedes unha fochanca como
0: un.
2: Por que? Por que o dixaste?
0: Que a forza. De primeiro quedan os Sagitario, de segundo quedan os Escorpión. Sí, corta do mago. E terceiro queda de vos. Terceiro quedan os Libra. E queda en ni fu ni fa positivo os Virgo. E quedan os Tauro. E quedan os Aries.
2: No, Tauro xa leva unhas semanas, así que están.
0: E quedan ni fu ni fa nada os Cáncer. Quedan en ni fu ni fa os Capricornio. E quedan en ni fu ni fa os Acuario e os Piscis. E caen na fochanca que rompen os dentes. Bueno, don Pernó que nos meten os tornillos. Os Xéminis.
1: Escoita, o tarot vai de sábado...
0: Leo.
1: Sí, pero unha dúbida. O tarot vai de sábado a... O sea, empezou...
2: Que
0: vai de domingo a domingo. Eu xa sabe
1: non empezou onte. Que quixera algo cos dentes, a mí pasoume hoxe unha cousa cos dentes.
0: Que te pasou?
1: Porque teño unha retención superior de cando puxen ortodoncia.
0: De líquidos.
1: Unha retención esta que che poñen para que os dentes sigan así aliñados. Pois a retención superior hoxe foiseme un pouco de pegamento mentre estaba comendo melón con xamón.

0: Mira.
1: Entón, digo, si xa pode ser algo relacionado co tarot desta semana. Xa podían estar chegando as enerxías da fochada.
2: Podían, por poder poden ser tantas cosas.
0: Xa as traera con ela. Xa non as traera,
2: cara. Que veñen de
1: ser. No, que eu paso pausando antes de vir.
0: pausando, bicho del lobo. Xa eu paso.
1: É máis cousas, auga bendita de Lourdes, cousas
0: variadinhas. Oh, o que trai, mire, santísimo.
1: Home, as enerxías negativas intento quitalas.
0: É que non íbamos levantar a cabeza.
2: O que? Pero mira, eu a mí gostaríame esta semana espiar a Hilda. Que tanto vai fazer?
1: Esta semana vai ser brutal, esta semana...
0: Fochanca por Xéminis e por Leo de cabeza.
2: Anda.
0: Corre a lúas, todas peores.
1: Esta semana van, vou poñer a cargar todos os cuarzos que teño. Vou comprar mecheros para seguido estar aí botándome o fume do pausanto.
2: Fuchi fuchi.
1: Bueno, meigas fora,
2: E hai algunha música que poñas tamén para...
1: Lola Flores tamén é positiva. Que me dís?
0: A tubera.
2: Ah, sí?
1: Sí, a da tubera, sí. Hai varias. Tamén ten unha versión del Jardín de Aranjuez que dá bastante boa enerxía. Despois tamén poño a veces ao Pescadilla que lle canta a Lola. Se están muriendo de envidia... Porque sí,
2: bueno,
1: dame,
2: pues...
1: boas vibras. Por eso te preguntaba onto de Lolita. Porque a mí en xeral, a familia Flores, poñer música da familia Flores, dame boas vibraciones.
2: Se a mí gusta, me parece moi alegro.
1: No, pero que me dan boas vibraciones.
2: Ela, foi antipático. Mellor coñen de mal día, non sei. Sí, sí. Mellor...
0: Horóscopo feo.
2: Bueno...
0: Pois pues ata aquí horóscopo, Pitonisi, recorda que vai de sábado a sábado, e xo domingo tamén vale. La alegría tiene... ¡Ay!

0: Qué ricas son de Santurce, las traigo yo. Boa noite.
1: Boa noite, Choni.
0: Aí mando unhas sardiñas para o San Juan.
2: Bueno, está ben, está ben.
0: Así vámoslo adiantando. Dura un poquinho máis dun minuto, pero bueno, pouco máis, un minuto e 40, unha cosa así.
2: Ben, bueno, ben.
0: Boas noites.
2: Veña, boa noite, Japerta. Que ben, que ven, que se ti que se anime a cantar. Este sí que... Este sí que casi nova. Vamos con Casinova.

0: Tiene lágrimas negras como mi vida.
1: Tedes que ir votando, ¿eh? Tedes que ir votando. Desde Casinova que temos aquí. Digo porque quero fazer referencia a unha mensaxe que acaba de chegar, que eu creo que esta mensaxe mandou unha Isi cunha identidade oculta.
2: Eu tamén o penso.
1: Cunha identidade falsa.
2: Eu penso que sí.
1: É unha mensaxe que...
2: Además estaba antes con móvil.
1: Mire, estaba chiqui, chiqui, chiqui, e chegou aquí.
2: Sí, sí.
1: Di, hola, boas noites. Todo... Bueno, teño un millón de gafas. Todo mundo se metía co bigote de Isi. Pero nadie se mete con Hilda, que con ese pelo diante da cara e os cascos parece a bruja Lola, e risa de Isi. Este fuchiste. Isto fuchiste. Isto fuchiste.
3: Mira, mamá, fuchiste, mira, hoxe día imensa.
1: Ah, no. Non te miro, non te miro que podo ver cada cosa.
2: Por certo, enteréime outro día que morrera esa muller.
1: Quen? A bruja Lola?
2: Sí.
3: Xa hai 10 anos.
2: Pero non o sabía, eu vine outro día.
1: E que facemos agora?
2: Pues, homen...
1: E que facemos agora que te enteraste?
3: Podemos... Pero, a ver, non te lo desvelo da cara.
2: O sea, bueno, a mellor querían que tuvera recollido.
1: Ah.
2: Claro.
1: Bueno, bueno, pero así como temos. Hilda é así, nos
2: queremos
1: así.
2: A bruja Lola pensou que era rubia.
3: Sí,
1: claro, sí, blanco. Sí, te razón.
2: Era rubia.
3: Amarillo, perdón, blanco. Bueno,
1: vamos ata a Cañiza, que temos a Anselina. Anselina, boa noite.
4: Bravo, boa noite.
1: Que tal, Anselina, como estamos?
4: Pois estamos ben, sí, mira, era para comentar o tema que tendes aí hoxe de incendios, non?
1: Bueno, estamos falando todos de todo un pouco, sí. Así que...
4: Sí, de todo un pouco, efectivamente. Pois eu, casualmente, tocoume ese tema, porque estoy de decir varias veces a veciña para que cortara a baleza,
1: sí.
4: Porque hai 100 metros a distancia da miña casa, vendo que non fixo caso, veis a vista. Como o concello, efectivamente, va dar unha carta os 15 días. Se non tilla ela empleado, vendría del ayuntamiento a hacerlo.
1: E pasaría a factura.
4: A factura. E fai 2 días, pois pues xa sabíaron limpiar.
3: E que limpiou ela ou limpiou o concello?
4: No concello.
1: Que foi o concello, que foi a limpiar.
4: O concello, onde te que decir, ese señor que chamou de...
1: Claro, foi Manuel de Fisterra, que quizás o que mellor, Manuel, eu creo que o mellor que pode facer tamén é, en vez de chamar, falar con, é presentar formalmente unha reclamación. É dicir, porque mentre non haxa un papel polo medio...
3: Como se dá moita rabia, denunciar sí, o veciño é moi feo. Pero,
2: se non queda outro remedio...
3: Xa, é que... Se vas polas dúas, se polas dúas,
2: pasan de ti.
3: Claro.
1: Claro, se vas por los dos,
4: non che gusta andar a
3: claro.
1: Non, que é moi desagradable andar con estas cousas, pero se non hai outra.
4: Visto que ela non tiña intención, según ela non lle molestaba,
1: Non, pois pues,
4: nada, esperar o documento de identidade, deixar as cousas tú conforme está todo legal. Entonces eles despois avisan.
1: Sí, sí, bueno, pero, mira, polo que vemos que é sobre todo potestade do concello que ten que facer. Bueno, pues, animamos a Manuel de Fisterra.
4: Non ten que nada pegue... que ver, nada.
1: Sí, que mellor non chamar por teléfono, sino presentar, pois pues, formalmente. Sei que é desagradable, pero así unha maneira de, de poñerlle coto este asunto. Bueno, pues, mira, que vamos facer. A todos nos encantaría.
4: A mellor a muller xa non me volva a falar, pero bueno, eu cumplín porque non podo estar así.
2: Claro.
1: Sí, a verdade que é unha pena que se teña que andar con estas historias, pero bueno. Sí. En fin, pois probablemente lle sirva de moito esta información.
4: Efectivamente, é que o concello unha vez que tú pos tes que deixar o carnet, conforme tal, dice, bueno, pois pues, vamos lle dar 15 días, vamos lle mandar esta carta. Si ela non se ve intención de tal.
1: Sí. Si non toman medidas, pues que...
4: No, caramba, que si sí, aparecieron rápido a limpiar, porque iba a salir más caro, claro.
3: Anxelina, ¿y a la que te decía? ¿Qué decía? Que ahora no estorbaba, ¿no?
4: No, claro, efectivamente. Claro, ela non vive aquí cerca, tanto llevaba.
1: Pero...
3: Que pena que non seamos a veces máis razonables e que nos deamos conta de que o que non queremos para nós, que tampouco se debe facer aos demais.
4: Estás falando tú, e si é verdade, é verdade. A xente non é edificable, o monte non é edificable. Entonces tanto lle dá pero de silvas, de xestas, de...
3: Sí, eu tuve unha finca que tamén xa o teño contado, dunha tamén dunha veciña que me leu moi con ela, dicíame, a mincha de Manolo, na aldea, Manoliño, venme limpiar aquelo, bumba, limpiar, cada tres, cator meses estaba limpiando aquelo, e non podía plantarle nada porque tinha que deixar separación. E cheguei un punto e dixe, mire, eu regalo a veixa, porque a mí sale me mellor regalar a finca hoste, que me sale limpiar a veixa hasta cada tres meses que non me vale para nada. Non podo plantar nada, non lle quito nada a finca, aí eu non xa quero. eu tampouco, que me dá un gasto tremendo. E dixo ela, bueno, mira, xa que teño pejada eira, eu podo xa dar unha que tiñe lá máis para baixo, cerca da carretera, e tico xa na carretera, logo que llevo aquí ao lado, e xa, acéptolle.
5: Xa está un cambio.
3: E dou unha mitad a miña, mitad, e eu cambiei encantado. Porque a miña non vía que non me producía nada, non lle podía plantar nada, porque a separación que deixaba, a ver, se deixaba a separación, igual unha hilera de árboles, pero despois iban ir a ramos para arriba, era o meu traballo. O sea, e fixen así. Pero bueno, eu creo que falando as cousas, como eu falei con ela e tal, e chegamos a un acuerdo, e ela quedou encantada, agora ten ela que faja que lle dea gana, e eu tiña outra que me vale máis, que non me dá por un, non me dá gastos. Pero claro,
2: que... sabes tamén que fai moita xente, o mellor dixe, tesme que ir cortar. E dixo nestas datas, non? E dinche, ai, pero vou máis así cando chegue xullo, porque senón enseguida volve a medrar. Xa, e que a mellor tes que ir dúas veces.
1: Claro, que a mellor tes que facer xe dos cortes, claro.
3: Non, hoxe en día as fincas cerca das casas, se non as cultivas ni nada, non lle quitas... É unha pena. A xente está vendendo moitas baratas, claro que dís. Pois alguén que as aproveite, que as plante, ou que as mire, que as limpie, que lle poña unhas patacas, ou que lle poña un millo, ou que lle poña algo. Pero claro, hasta nin eso hai que en plan tampouco, Entón é eso, pero bueno.
1: Bueno, pois pues, Arcelino, moitísimas grazas pola chamada.
4: Moitas gracias.
1: E a ver se si nos sirve.
4: Gracias, porque valedes moito, moitísimo, de verdad.
1: Moitísimas gracias.
4: Bueno, eu escuito o programa continuamente, a ver, son unha orilla un pouco peluda, pero cando son así cosas que poden valer a axudar a outra xente, pues...
1: Moitas
4: gracias, de verdad.
3: A ti, Anxo.
1: Veña unha aperta en Salina.
4: A vos.
1: Unha cousinha que me preguntan aquí, os Libra, por exemplo, me pregunta María Gloria, a que número podemos xogar os Libra? Pero non...
3: non
1: a calquera, non? Eu creo que a calquera.
3: No. Claro, xa os outros o cinco, os emperador...
1: Claro, os outros xa o cinco. Claro. E tamén que Merchi...
3: Xa levamos unha carta de amor, non se leu unha carta
1: de amor. Ah, non é unha carta de xogo. María...
3: Mírico se leu cartos.
1: Pois María, pasa de xojar esta semana.
3: Non, que xoje algo.
1: O que si me pregunta Merchi de Ribeira, brevemente, que non se acordaba, oi, que quedou dormida, pero como quedou Capricornio? 0-0, 1-2, 3-3...
3: Capricornio... Ermitaño.
1: Ermitaño.
3: Ni fu ni fa. Vamos guiño camiñando pouco a pouco e buena letra.
1: E este número que empeza por 616 que me está chamando, que é o número para chamar, este é o número. Temos que poñelo un día, non sei, de alguna maneira, estar con unha cuña.
3: Meter un contestador aí.
1: Sí, mira. Hola, boas noites, este número non é para chamar o programa, tens que chamar o 981-540-956 ou 981-540-966. Veña, un bico grande, intento neses números. A ver se así sae, a ver se somos capaces de que consigan. Quedounos a canción pendente, que non nos collou nesta hora.
2: É moi complicada.
1: Temos que meter, mire, se está chorando.
2: É de verdade que é complicada.
3: Para que te metes? Non me escuches, levo carta malísima.
2: Porque gustame aceptar o que di a audiencia, o que pide a audiencia.
1: Eu entendo, porque a mes era unha petición da audiencia.
3: Si, me comecía a miña nai, a audiencia pides que te tires de fuzillo, te tiraste, non?
1: Yo un reto, si, te tiras do puente, que tiras do puente.
3: Se te audiencia, tira, tamén te tiras.
1: Que era a frase que dicían as nosas nai. E que faz? É que fai fulanito. É se tira do pate, que
3: tira
1: do
3: tira.
1: Anda, bobiño, cala a boca, burriño, cala a boca.
3: Ni fulanito ni fulanita. Ni bicicleta ni bicicleto.
1: Sí, sí. Ni pera. Veña, que chegamos ás 3 da mañá.
6: Son as 3.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Saúdos, evoluciona favorablemente o incendio que afecta a parroquia de Carcacía en Padrón, onde unha vintena de veciños que foron desaloxados este sábado pola tarde xa puideron regresar ás súas casas. A Xunta decretara a situación dúas pola proximidade das Lapas ao núcleo de Curuxeiras da Baixo, pero arestora a situación nese punto está controlada, en parte tamén grazas á chuvia. Así o contaba no programa Boas Horas da Radio Galega o alcalde de Padrón, Anxo Arca.
8: Había varios núcleos que
5: se atopaban cerca, pues de esa lingua de lume que se fue adentrando, ¿no? Saliendo ya del municipio de Padrón y entrando ya al municipio de Teo. Pero certo que a Choiva nos ayudou e que todos os equipos que están desplazados traballaron arreo, tanto os medios terrestres como os medios aéreos, para precisamente posibilitar que agora teñamos unha situación moito mellor que a desta tarde, que foi francamente difícil.
6: O rexedor tamén contaba que os veciños pasaron momentos de moita anguria.
8: A verdade é que era algo angustioso ver como o actual día se está ardendo. As casas pensamos que non ia afectou a ninguna.
9: Porque isto arde a terra. Que está o lume en unha leña. É claro, ele ven o pajado, pero que calor volve a... É co aire que está facendo todo, que é o pajado isto.
10: Perturbamos dúas motobombas, fixeron un cortafogos por aí bastante amplio, entón controlaron bastante, o vento acompañounos.
6: As casas polo momento en Padrón non corren perigo, agora o que preocupan son os flancos que afectan o concello limítrofe de Teo e que avanzan cara ao lugar de Vilar do Bispo. O lume que se orixinou o venres na parroquia padronesa de Herbón calcinou ata o momento 330 hectáreas de monte, segundo as últimas estimacións de Medio Rural. Saiban tamén que o fumazo provocado por este incendio visible dende concellos como Santiago non está mermando a calidade do aire, que se mantén en parámetros regulares. E dicimos regulares porque o ozono propio destes días de calor si está atendo efecto no que respiramos. Explícanolo Xoán Taboada de Meteo Galicia.
11: Por o momento, o que podemos decir é que non se está medindo niveis de partículas que se sean elevados, obviamente hai que seguilo. E isto moitas veces depende bastante do feito de que agora mesmo hai algo de inestabilidade e entón, bueno, pois o fume posiblemente non estea moi pegado ao suelo e por eso non se está notando tanto nas estacións de calidade do aire.
6: E seguimos con calor, aínda que non tanta como este sábado. Meteo Galicia non ten activados para este domingo avisos por altas temperaturas, pero sí continuamos coas noites tropicais. Os valores máximos a esta hora rexístranse no concello coruñés de Vimianzo, con 26,4 graus, mesma temperatura en Cedeira. En Viveiro teñen 25, ao igual que en Tui ou nas Neves xa na provincia de Pontevedra. Como dicimos, hoxe non hai avisos por calor abafante, pero sí por treboadas, que a partir das 3 da tarde e ata as 9 da noite poden ser localmente fortes na provincia de Ourense e no sur de Lugo. Preocupación no sector pesqueiro pola expansión da alga asiática polas rías galegas. Os profesionais denuncian o atranco que supón esta especie no seu traballo diario porque se adiren ás redes e aos aparellos. Tamén aseguran que as masas densas que forman alteran os ecosistemas mariños. Advirten que este problema afectará as capturas e reclaman medidas urxentes para frear a súa propagación. Benito Eirabella e Sheila Chantada son portavoces da Asociación Nacional de Artes Menores en Pontevedra e en Arousa.
12: Isto, en 10 anos, non vamos a poder ir ás playas. Non lle vai afectar só aos mariñeiros. Vai afectar a toda a persona que vai a bañarse.
13: A súa capacidade de reproducción é alarmante, porque as últimas referencias, o sea, todo o que nos achega a xente é que xa está moi extendido dentro da ría.
6: E rematamos cun apuntamento internacional. Os Estados Unidos e Irán asinarán hoxe de forma electrónica un acordo de paz. Xa o adiantara a Donald Trump, pero Teherán negarao. Pois ben, agora o diario digital estadounidense Axios conta que as partes van manter hoxe unha reunión virtual xunto con mediadores paquistanís e catarís e que haberá firma. O que se vai rubricar, presumiblemente, un memorando de entendemento que ampliaría o alto fogo que está vixente dende abril por outros 60 días máis. Un tempo no que os dous países comezarían a negociar sobre o programa nuclear. O acordo permitiría reabrir o Estreito de Hormuz, polo que circula o 20% do petróleo mundial e estabilizar os prezos enerxéticos. Foi todo. Volvemos ás 4 con máis noticias.
1: Moitísimas grazas, Cris. Escoitámonos ás 4. Aquí seguimos con Isa, sí, con Hilda e con Isi. Ega, boas horas.
14: Se leva o móvil en Rivas o tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
15: Gule, verdugo, que non chegamos.
16: Bou.
15: Repaso da maleta, pasaporte.
16: Sí.
15: Tarxetas de embarque.
16: Sí.
15: Neceser?
16: Sí.
15: A Play. Para esta viaje.
16: Como se cabe.
15: O disfrace de dinosauro.
16: Compró uno.
17: Es el lambón de los viajantes.
14: Lambons de viaje con Carlos García Verdugo o miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana.
15: Papel higiénico.
16: Por ahí fuera no teñen de doble capa.
18: Siempre viajando, qué bien lo pasáis.
14: Radio Galega, ¿onde estás, tío?
7: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
1: 6 minutos sobre as 3 da mañá. Hilda, Isi. Claro, que tedes uns nomes que
2: dirían, petando por aí... Somos almas gemelas.
1: Sí, bueno, tedes os dos de almas gemelas.
3: A mí me llevan a fochanca.
2: El Géminis tamén, claro, que ten cando nos vai ben, vai nos ben aos dous, porque somos Géminis.
1: Sí.
2: Cando nos vai mal, pues teranos que irnos mal, o sea, a fochanca será para todos os Géminis. Bueno, non vai ser para
1: a fochanca. Pero para ti é máis.
3: No, no, porque hai xente que temos radioactividade.
1: Radioactividade, tedes moita.
3: Tites no. Palo Santo.
1: Te desmoita.
2: A radioactividade non me fai falta.
1: Hilda, como sí. Te ves?
2: Buf, estuve ensaiando con todo o meu cariño. Levo días ensaiando.
3: Pero que valor ten metes a cantar esa canción.
2: No, é que foi o que me pediron.
3: Bueno, entonces, se pide que te tire fodido, tira.
2: Pido disculpas aos meus veciños de Brión que hoxe tiveron unha tarde animada.
1: Aí, estive cantando de Brión.
2: Estuve cantando, sí. Entonces pido dende aquí disculpas, sento si algunha siesta se veu afectada.
3: Esta canción é dificilísima.
2: É que é moi complicada. É así todo o tempo.
1: A mí pareceme preciosa.
2: É moi bonita. Pero é a rapaza que a canta, canta moi ben. Gracias ao que dixo que eu tiño o mesmo tono que ela, moitas gracias, eternamente agradecida. Pero bueno, a ver como sale.
1: A ver como sale.
2: Ahora apareces Miña. Aquí un milagre.
1: Hay que intentarlo. Vale. ¿Sabes que chevo poñer na lista de cantantes, eh?
2: Sí, sí, eu quero vai participar.
3: Vais a ir ben con a carta que sale un horóscopo, sí, vais a ir ben. Sí,
1: sí. Vamos quero a ir apuntando. Entón, Paco, cando queiras, ponnos esta canción tan maravillosa.
2: Ay, qué nervios.
1: Para que Hilda nos deleite.
2: Y si non poñas caras. Que máis ten que... Pero este non é...
1: No, ponnos o karaoke, non lle poñas toda a canse, senón...
2: Claro, canta. pero que está cantando un señor, claro. Aí, non está cantando Marisa. Eu saí no tono de Marisa, este señor vai me distorsionar.
1: No, pero esta canción que teño cantado por Marisa.
2: Pero aquí salía un señor, sí.
1: Que non che parece o que me dera karaoke? Que teña aí un... Ese, a ver.
2: Dios. A ver.
1: A ver si...
2: Ai...

0: Coisa. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Chama-se estribilho.
1: Ai, estribilho.
0: E sabe vir além da quimera. Herdar a sorte, ganhar teu coração, quem me dera.
1: Está muy bonita esta canción.
0: Abrazarte en outono, brau e primavera.
1: Muy bonita, está muy bonita.
0: Quizá vivir alén unha quimera.
1: Que se acabou a música, Hilda.
0: Herdar a sorte, gañar... Hilda. Pues ti puxetesme máis estribillo.
1: Entres en penalización. Entres en periodo de penalización. Que non podes cantar máis do que dá a música.
0: Que tal me saliu?
2: Non sei, eu vou votar. Moi ben, hoxe vou votar.
1: Eu vou votar.
2: Eu, xe votar unha mamá.
0: Que nota mi despoñero?
1: Que ti que xe importa.
2: Non tengo valor.
0: Eu a mi misma tamén teño que votarme.
1: Bótete.
0: Vale.
1: Sí, sincera.
0: Sí.
1: Ábrete aí. Ábrete as carnes.
0: Que está, eu xa botei.
1: Contanos desde o profundo do corazón. Que crees
2: ti? Paco está lle dando de... Fixo Paco, así.
0: Ah, Paco tamén bota.
2: Paco fixo así.
0: Vale.
2: Ah, no. Dixo, vete, vete, vete. Mira, que lo der.
1: Podía votar Paco.
3: Quen lle dera.
0: Podía votar Paco. Eu quero que vote Paco.
3: Quen lle dera. Que seu amor é flor
1: Eu vou votar, vale.
0: Venga, ti vota. Ela... Si, vota.
1: Pero claro,
2: eu que
1: ti vou votar. Só non lle vas poñer eso.
2: Pero vote anónimo.
1: Anónimo.
2: Se o sabe, vota unha cousa.
1: Anónimo.
2: Se non sabe, poño
1: outro. Eu estou sendo moi generoso.
2: Hilda.
0: Sí.
2: Hilda de Glito.
1: Hilda de Glito, mira.
2: Hilda de Glitteris.
1: Alabado sea.
0: A ver si me va a quedar.
1: Imos, ama, falando de Hildare, de Hildare. Hello.
2: How are you, my friend? How are you?
1: Good night.
2: Good evening.
1: Good evening at the New York City.
2: 10 points for La Rivenic.
0: Oli.
1: ¿Qué tal? Hombre,
2: Listen and repeat.
1: Follow me.
2: Follow me.
0: Ahí está.
1: Ahí estamos.
2: Hello.
1: Anda aí. Hola. Boa noite. Boa noite. Que tal? Mos.
4: Hola.
1: Oh.
0: Hola.
1: A ver, que aquí temos unha intrusa. Unha intrusa. Boa noite.
4: Boas noites.
1: Que tal? Vos sabes quen é?
4: Como estades?
1: Como está aquí?
2: Moi ben.
1: Mira.
0: E ti?
1: Como é?
4: Sabes
1: quen son? Claro. Sí, e logo temos che fichada. Temos che fichada. Ai, sí, sí, mira. Sí. Teño eu.
4: Okay.
1: Teño hasta, mira, queredes ver como está a rapaza? Unha rapaza moi guapa, eh?
2: Unha foto no Empire
1: State. Para ser neta de quen é?
2: É cunha foto no Empire State.
1: É nunha ponte.
4: Ah, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, mira. Na ponte aquí.
4: Grazas polo halago.
0: Oh.
1: No, estou dicindo que para ser neta de quen és... Home, pues mira, ainda tiveste suerte.
0: Que chula a foto, eh?
1: Mira.
4: Ah, bueno, sí.
1: Que bueno. Tal? Que nos dixo agora a tua avó que vende cantar o patrón? Que non queres volver?
4: Sí, yo escoitei.
2: Que bonita che dedicou,
1: que
2: eh?
1: Que queres quedar aí? Como é iso?
4: Ai, non quero quedarme aquí xa, eh? Eu aquí vivo moi ben.
1: Ai, sí? Pero canto tempo levas? Contanos,
4: sí,
1: que estás facendo aí en Nova York?
4: Pois eu estou aquí, vou me quedar un mes, xa levo unha semana. Estou aquí porque estou indo a clases de baile todos os días, porque eu son bailarina profesional, dou clases aí en Galicia.
2: Que guai.
4: Nada, quería vir a formarme un pouco máis con xente internacional. E bueno, como estaba Luis aquí, que é amigo do meu abuelo, pois aproveiteime un pouquiño, non?
1: O embaixador.
4: E dixo, bueno, pois xa que está Luis... Veño para aquí.
1: Claro, a mí mírate que ven, aproveitas que está aí.
4: Sí.
1: E así que a experiencia está sendo moi moi chula.
4: A verdade é que si teñe que dar moitas gracias a Luis e a súa muller porque son encantadores.
2: Sí que son.
4: A verdade é que sí. Estou moi moi moi contenta e moi agradecida.
1: Anda. Mira, pero unha cousiña, porque a mesa que o mellor estamos falando a audiencia de a neta de segundo, a neta do patrón, pero teremos que poñerlle un nombre, a neta do patrón, claro, para non ser a neta do patrón, dixo eu. Cala, como te chamas? Porque porque a mí me
4: chamo Candela, chamo-me Candela.
1: Candela, claro, que a mí me decía, mira, a neta de segundo, Candela. Moi ben.
4: Candela.
1: Que tos anos tes, Candela?
4: Que os colleu meu abuelo o nombre, eh?
1: Oi,
4: sí.
1: Fui por unha canción, xa che digo eu.
2: Candela, que te den candela, copa
1: no.
2: De
1: queres. Non.
4: Hola de cocinero.
1: Candela. Pode ser por esa, sí. Sí, sí, sí. Ou desde que le den candela. Sí, desde unha...
4: Tamén, algunha de esas.
1: Pero digo,
2: que había candela sobre candela. Ay, no sé.
1: Onde, mira, aquí hay un problema, que hay que torrear ahí si todo. Ti, claro, ahora co horario americano podes escoitarnos. Seguro que co horario de aquí, o mellor se chocollemos un pouco mal, non?
4: Sí, xa estaría durmindo en Mona, a verdad. Pero aquí, como indo
1: as 9:20,
4: pues, pillou moi ben.
1: Claro,
2: qué claro.
1: Sí.
4: Pois nada, quería pasarme por aquí para saludar a meu abuelo, que seguro que lle fai ilusión. Que
1: oh, no, bueno, faralle moitísima ilusión, pero dille que volve só.
4: Ayudando a abuelo, nada. E tamén que se saluda a miña outra abuela.
1: Uy, espera a ver que se nos... Espera, Candela, que estamos tendo aí problemas que a comunicación que se escoite entrecortado. A ver se agora retomamos... A ver agora. Intenta agora falar, porque non se escoitábamos nada.
2: No, tens que mover... Móvete do sitio onde estás un pouquinho.
1: Ou prova a estirar o brazo esquerdo. No. Levanta o brazo esquerdo. No, escoítase moi moi entrecortado.
2: Que pena, non te oímos.
1: É moi difícil.
4: Hola.
2: É raro, porque Luis siempre, a Luis oímos lo perfecto. Onde chamastes hoxe? Sí. Onde estades?
1: Ui, durou un pinto. A mesa entra.
2: Luis siempre se llama maravilloso. ¿No me admiro el número de Luis?
1: Sí, el mismo número.
2: El ojo
1: sí.
2: Que...
4: Hola,
2: sí, ahora. Ahí no te muevas de ahí.
1: Mira. Ahora sí, escúchame.
4: No
1: te muevas de ahí.
4: Sí, escúchame, ¿me ven?
2: Perfecto.
1: Ese, al lado de antena, ahí.
4: Ok, ya es... no sé por dónde iba. No.
2: Estabas ya dando las gracias de tu abó, creo, de tu aboa. Mm. Y yo decía antes de que le dé las gracias, sí, que sí, sepas, sí. Oiches, que sepas que tienes un sabor que son maravillosos y que sepas que en esta radio galega, tu abó es, bueno... Mira, lo más de lo más querido por todos los ointes, una persona que leva moitísimos anos en antena. Eu levo aquí xa vai para 11 anos e, bueno, e Marcial estuvo moitísimos. E é, bueno, é das personas máis queridas teu avó. Que sepas que se hai alguén que canta aquí na radio, que nos chega ao corazón a todos e que todos lle queremos en el alma, sí, é o patrón que é teu avó, que pode estar orgullosa del e da súa marisiña, que son maravillosos, de verdad. E agora dille ti todo cousas bonitas, que xa ha de estar chorando.
1: Ai, ha de estar el aire.
2: Xa está chorando, agora xa chupuxigueu,
1: En carrerilla.
2: En carrerilla.
4: Amor, eu teño un corazón moi, moi, moi grande e sempre digo que a súa casa é Cáritas. Cáritas. Ali entra todo o mundo. Eu vou ir
2: como
1: Volvese a estropear tamén para unha vez que falamos contigo, Candela, que este así a chamada.
4: Pois non se movín agora,
1: No, porque...
2: Pero é rarísimo que sempre oímos a Luis de Maravilla ou se nos traíamos a ti.
1: Será Luis que...
2: Que si non eres do Zodíaco.
1: A ver, si cheque... Espera a ver si queches da fachada.
2: Capricornio.
1: Capricornio. Por que Capricornio?
5: Ai, sí que había unha pequena.
1: Non, lle saio mala.
5: Era un ninfo.
1: A ver, mira, vamos a intentar, Candela, vamos a intentar de nova chamada. Cortamos que volvemos a intentar, porque seguro que isto resolvese.
2: E que lle diga o que lle queren que decir bonito.
1: Claro, é como cando seguramente se che estropea un ordenador, que sea, apaga e volve a encender.
2: Que bonito, oites, que bonito que ter unha boa e unha boa como son segunda, vais a súa Marisa, que, home, que sepas que chaman a radio, que todo mundo quere ben e que todo mundo se preocupa por eles. Tamén eles sempre están pendentes de todo. E eu que decía agora, ela que eu, foi o que eu entendí ao principio, que a súa casa é Cáritas. O sea, sí. Cáritas, mira, eu tuve ali varias veces comento con eles, a porta sempre aberta, é unha persona que sempre, calquera cousa, me está chamando. Igual que Luis, mira, Luis. Luis tamén, aí en América, bueno, eu xa contei moitas veces, cheguei ali e nos puxou el forma roxa, a mí a máis a Sofía, e a Sofía máis a min. Bueno, que esa xente é xente que na vida que se cruza e que se fai a vida máis fácil.
1: Sí, claro.
2: E máis maravillosa. E dá gusto. Sempre que tens un momento baixo, tal, sempre están aí con a chamada para te animar. E eso, e bueno.
1: E moi atentos.
2: Tanto Luis como Cruxeira son dos personas aquí na Radio Galega, queridísimas, apreciadísimas. E cando facemos as xuntanzas, todo mundo quere... A ver, cale o patrón? Pois é, este é.
1: Claro.
2: Sí. É maravilloso.
1: Sí, porque segunda mesa, bueno, de entrañable que é, pois pues, é unha persoa máis de querida que se gaña xente, esas
2: casas. Sí, o que pasa é que, a ver, temos moita xente que chama unha vez, ou que orella peluda, que son maravillosos todos, que, o sea, non lle podemos quitar mérito a ninguén, pero sí que hai xente, Loli, Susa de Cea, que mira, eu podría decir aquí moitísima xente que chama Carme de Vilas, bueno, a nosa Lola Moedo, que decir dela, que sempre Carla, que eu, de todos os anos que levo aquí, xente que, e canta xente xa nos deixou, que está no CEO índonos,
3: pero que son o programa. Pois hai toda esta xente nova que entra, que tamén voces novas que nos encanta, cando chama xente nova para que o programa continue, é maravilloso, pero xente Feli, que eu que sei, Fina, mira, todos os que temos aí, Carlos de Redes, toda esta xente que leva toda a vida. Eu tempo que levo aquí, eu creo que non hai un mes que, e se hai un mes que falta alguén,
1: botaron en falta, que pasou? Por que non nos chama? Sí. Xa te preocupas un pouco.
3: Sí. E logo porque non chama esta persona que se chamaba ou tal. E bueno, hai veces que tamén hai etapas, que xente que chama moi a menudo, pois,
1: porque pensa mellor, pero polo que sexa, porque apetece, porque non apetece, porque estás baixo ou porque che colle agora de repente un turno, unha situación familiar que che cambia as horas de sono, é dicir.
3: Sí, hai unha persona que tamén eu botei moito en falta, que Trini de Padrón e tal, que viña María de Valga e de que eran tamén que chaman sempre, pero entereime e non están ben, o que pasa que ise agora traballo moito hora dun.
1: Claro, agora dorme.
3: Antes estaba limitar. Creo que temos.
1: A ver, que temos aí a Candela. A ver, Candela, probamos agora. Hola,
6: Candela.
3: Agora maravilloso.
1: Mira, hai que pagar a factura,
6: Agora sí.
3: Agora ben.
1: Hai que pagar a factura.
3: No, foi Paco Cereijo que non marcou ben.
1: Hombre, no. Quedoulle por marcar un número.
3: Deixou o número supermercado a golpes.
1: Claro. A ver, que non estabas falando do teu avó, que estabas contando como que a súa casa que é como Cáritas, non?
3: O que lle queres, estabas contando o que lle queres.
6: É como Cáritas. Aí vou un caballer, non sei se vou encontrar con dous,
1: Pois Candela, aí Candela, mi madriña, que dice que non podemos levar a cabo a chamada, porque é que é imposible, volvemos a ter problemas.
3: É increíble, cada vez que me dá aquí.
5: Joba.
1: Nada, é unha maga, porque estamos intentando, retomando a chamada, hai algún problema. Aquí no.
6: Hola.
1: A ver. Sí.
6: Hola.
1: No, nada, é que
3: é como onde esteades? É un teléfono móvil.
1: Sí,
3: é un móvil, o que tes, Candela?
6: Sí.
3: Pois salide para fora, poñedevos en un outro sitio que non é iso, é cobertura,
6: A ver. Que vamos.
1: A ver. Poñemos a dar un paseo por aí, mentre dades o paseo, eu creo que...
3: E aparte, Luís, aí que se está na casa de Luís, ten aí un paisaje aí fora, uns xardíns preciosos, un bosque todo precioso. E aparte, como se lle marcaran números, como se tocaran os números.
5: Sí, que sonai algo raro.
1: Sí, como se estivera tocando o teclado mentres falan. Que se... Pi, que non sei que... Pasa as veces que as chamadas...
3: Ahora ven, aí, quedad aí.
1: Aí,
3: contanos.
1: Tira o rizón aí.
3: Aí na terraza,
1: coas vistas aí.
6: Pois, eso, que son Cáritas. Esa casa ten que ver un cuadro fora que poña Cáritas. Porque aí vai todo, da galega, de la unha persona que encontrou outra, o que sei, de compra, de guardín, calquera persona, un sábado, miña nai sempre... Oxe, a que encontraremos novo? Pois así, todas as semanas, facemos apostas todas as semanas, a ver... Claro. A ver quen ven.
1: Que sempre vai haber alguén por aí, non? Sempre te... Como unha familia que se vai renovando continuamente.
6: Exactamente. Exactamente. Nada. Bueno. E como é grande, a él e a abuela tamén. E tamén quería saludar a mi abuela. Por parte de... Tamén...
1: Hombre, é que un castigueño, Candela, sentímelo moito porque non podemos continuar coa chamada porque está sendo moi moi dificultoso.
5: É
1: como se alguén estivera no medio marcando números de teléfono, porque pipi era, e a verdade é que é un dolor. Candela, un placer falar contigo. Temos que retomar esta chamada. Esta chamada témola aplazada para outro día. Outro día onde teñamos mellores comunicacións porque non sabemos que é o que está pasando. Vale, Candela.
3: Viquiño, disfrute e aprende moito.
1: Un bico moi grande. Bicos, chao. Sí, pues mira, a ver, Luis, que sé que te di aquí que te poñe. A ver, si es mejor Luis por ser más grande. Luis.
7: A ver,
1: ti tampoco te has cobertura, Luis. Ti tampoco nos vales, Luis. A ver.
7: No
1: vale, qué desgracia.
3: Mira, el teléfono de siempre. Luis, no es el teléfono teu de siempre.
1: Sí. Pero mira,
3: estades con manos libres.
7: No estamos
3: con manos libres. Pois con manos libres. Porque sabes que estades tocando coa orella e marcando co número que eu teño metido pasado de xente que ten o teléfono coa pantalla encendida, toca coa orella e marca os números.
7: No, no, a ver, ahora.
2: Pongo manos libres.
7: Poño manos libres.
2: A ver,
1: pero,
2: si...
1: Prova a ver si así solventamos el problema.
7: A ver ahora, lo jome.
1: A ver.
2: Fala.
1: Estamos a...
7: Ahora.
1: Ahora sí, escucho,
5: sí,
1: bien.
5: Sí, sí, sí.
7: Bueno.
1: Ay.
7: Pues a ver si me escoitades ahora.
1: Perfectamente.
5: Sí, perfectamente. Perfectamente. Eso era que se estocaba con orella.
2: Ahora imos volver aos dous. Perfecto, falad así.
7: Entonces, bueno, pues ahora te... Pues ahora puse unos más libres, ahora estás escoitando.
2: No, ahí está.
7: Nada, boas noites.
1: Pues mira, as veces... As veces colase como un pipipi.
2: Sí, que non toque de lo teléfono. Te digo, quieto sin movelo.
1: Que a mí no, ahora ajustaría me velo, ¿sabes?
7: Estou como bastante... No, déxate de joder.
2: No, digo en serio, porque eu creo que ese ruido cando tocas na pantalla e marco sí, teclado, sí, y marco os números.
7: Parecemos a Estatua de Libertad.
1: Pero claro.
7: Con a mandreita levantada. Pero non sei se será a parte do rubio tamén, que está facendo malas furios.
1: Ai.
7: Dijo eu.
1: A saber. Outra vez. A saber, se estamos en mala época. Andamos ainda así, bueno, con manos libres, con brazo aí, e ainda así de vez en cando hai alguén que se está colando aí con pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
2: Se a veces hai que toca...
7: Debe de ser unha cousa extraña.
1: Extraño,
5: sí,
1: porque...
5: Sí,
1: no...
5: algo raro.
1: Anda, que non ten pasado que falar contigo, non pasou nunca isto, caramba.
7: Pois non pasou nada. Bueno, pois nada, boas noites, aquí estamos unha noite máis.
1: Imposible, imposible. Estamos co pipipipipi.
7: Bueno, pues dejámoslo.
1: Venga, dejámoslo, intentámoslo de otro momento. Vale, Luis. Venga.
7: No hay problema, una pena, chao.
1: Venga, una pena, una pena. Es que imposible, porque mira que ahora sí que escuitábamos a él, escuitábamos ya voz limpa, pero sin embargo ese pipipipipipi, pero claro, que este es un castigiño para nos, para audiencia que está escuitando desde las casas. Bueno, pues que no podemos continuar con esta... Con esta chamada. Bueno, respiremos.
5: Sabes que me escribiu agora unha veciña que nos está vendo, que se chama Teri, unha veciña de Cedeira. Díxeme que tiña que ir a clases de canto.
1: Ti?
5: Eu, sí.
2: Que vamos, ya que farmo bien.
1: Pero
2: non me quejaraxe a semana pasada, falo moi ben.
5: Ah, no, sí, ganei a semana pasada, sí. E ti perdiches.
1: Eu pregúntome. Mándache a clases de canto porque hai posibilidades
5: de Madeira.
1: Ou mándache a clases de canto de ai, filliña, non sigas, ou vas a clases.
5: Eu penso que foi que veu que eu podía facer moi ben e dixeme, apúntate, porque é unha pena que non te formes. Unha voz como a túa, pues, podes ter moitas posibilidades dun Grammy.
2: Eu no Arteta que dase baixa contigo.
1: Dun Grammy non creo, pero bueno, a ver se a comunicación se podemos ter agora ben con Feli. Vamos a Tourense. Feli, que tal? Como estamos?
8: Hola, corazón. Muy buenas noches.
2: Feli, me voy a llamar Aníbal Tiburu. Porque era...
1: Hola, corazones.
2: Oye, corazón, corazón. Hola, corazón.
8: Bueno, os chamo corazón, os chamo bonitinhos, os chamo meus nenos.
2: Sí, señora.
8: Ah, señorita, perdón.
2: Ay, falaches.
8: Soltera y sin compromiso.
2: Porque muy tú bien. Quieres. Porque tú quieres que nos estás sardiña no plato por falta de jato.
8: Ya, bueno. Bueno, pois eu xa pensei e dixe nada, xa non me van chamar porque pero bueno. Bueno, a ver, estuve, bueno, eu xa non sei de que estuve a falar.
1: De moitas cousas, Feli, de moitísimas cousas.
8: Moitas. Sí, no, estuve mirando a televisión, que pasa que ahora dixen, bueno, ahora vou mir para a camiña, escoito a radio desde porque na habitación non teño televisión. Entonces estaba escoitando, o que pasa que antes de contestar xa lle baixo o volumen.
1: Ah, moi ben aprendida a lección.
8: Eu iso xa o fago desde a primeira vez, estando Marcial, a primeira vez que o dixeron, xa o fago, xa me quedo coa lección. Bueno, dixades, a ver, pódese cantar un... Porque aí cantou uno que cantaba moi ben.
1: Por favor,
5: sí, pero... sí, podes
1: participar. Feli, podes cantar, concursar, cantar aquí que está...
8: É que si chamo ou si canto, chove.
1: No, fantástico, no que incendio. Pero mira, fai falta.
5: Fai falta.
8: No, pero esa que cantou antes aí, que dixeste que se a música non iba moi tal, só tiña unha voz de carai.
5: Esa canta moi ben.
8: E tú dixetes antes, Toño, que había que ter oído. Pa cantar.
1: Dixen eu. Dixen eu iso.
5: Non sempre, eu por exemplo, o oído non me funciona moito, pero tendo unha boa voz.
8: Que ademais que la que cantaba ben é que tiña boa oído, e dixe,
5: Carmen de Vigo canta moi ben.
8: Mira, o meu pai cantaba moi ben, e yo unha irmá. Pero os demais, despois unha vez falando meu pai, non sei, con alguén, dixolle, bueno, esta ten boa oído, pero a voz non a ten. E a voz que a tiña o meu irmão, dixen, pois o meu irmão non coi encantar, para min que me importa. Bueno, tú que tal que... Pero mira, eu sabes o que facía mesmo no traballo, que sabedes... Bueno, Hilda non o sabe, pero que traballei nunha escola infantil, porque antes eran guarderías e agora son escolas infantiles. Bueno, traballei 33 anos, que foi onde me xubilei. Pero, cando se cantaban os nenos o cumpleanos feliz, os pobriños contentábanse. E tiña unha compañeira que dicía eu, pero Toña, canta, reis por Dios, e tal. Dice, bo, ya non sei cantar. Dixo, mira, cantar canta todo o mundo. Que se cante ben ou que se cante mal, pois é outra cousa. Ahora, cantar de orni niños, que un nenos, os máis pequenos ou máis grandes, ao final xa quedaban os de 3 anos solo. Os nenos gustalle que lles canten os cumpleanos.
5: Sí. Non miran se entonas ou non entonas. Miran que lle cantes o cumpleanos feliz, o detalle de alegrarlle o día.
1: Claro.
8: No, sabes o que me aconteceu? Ainda non hai moito. Porque o meu nombre, como é tan raro, que hasta non salía nos santorales.
5: Porque o teu nombre é Félix, de que ven?
8: De Felisa.
5: Non é tan raro, non?
1: Felisa non é tan raro.
8: No, raro non, pero é máis feo con corvo.
1: Ah, por que o dixaste?
8: Home, claro, digo eu, que xa levo 49 anos con il.
5: E non che gusta o nombre, entón?
8: Non me gusta. Sabes o que pasa? Que antiguamente puñan os nombres das avoas. E unha era María e a outra era Felisa.
1: E que eran xas dúas, María Felisa.
8: Entonces aí está a María Felisa. O que pasa que tiña unha prima, bueno, na parte do meu pai, no pobo do meu pai, pois sempre me chamaron María Felisa. Bueno, e tiña unha prima que falaba así dunha maneira e dicíame dunha vez, María Felisa, mira, ibas a venir a la fiesta. E dicía, Ana, cando me chamas tú por un nombre, parece que hasta me gusta.
5: E digo eu, non gustando o nome, como nunca miraches de cambiálo?
8: Non, filla, porque hoxe puxeron os meus pais e se me houberan posto algúns que non foran nada da familia, pero non. Pero eu, porque mira, en Alemania era María. Porque, alá, cando chegas, chamante por o apellido, Cando lle dixen que era Domínguez, dicime unha monxa que fun a traballar ali a un... Era unha casa de reposo, pero tiñan un castillo que ali estaba a xente que estaba. Cando cheguei ali, dice, como se llama? E dixen eu, Domínguez. Dice, que difícil. Entonces, despois dixen, bueno, por Felisa. Dice, bueno, está máis fácil. Pero cando iñan chegar a mitad do rellano, e se me perdone, como dijo que se llamaba?
1: Era máis fácil e non se acordaba.
8: E dixenlle María, porque non contaba mentira. Dice, bueno, eso sí, que tenemos unha monja en la outra casa que se llama María. Entón, xa a partir de aí xa fun María para todos os lados.
1: Sí.
8: Chamou unha de Uruguai, que era a Carla de...
1: Epa, que está facendo co teléfono, Feli?
8: Nada, porque
1: agora, pum, é como se o abate caras contra algo. Sí, ou estás dando volta na cama co teléfono?
8: No, estou de panza arriba. Está. Como me dices que está.
1: Bien.
8: Bueno, pois será que o cambiei de man é por aí. Bueno,
1: ai, será por eso.
8: Pois resulta que... Pensei que era a Carla de Montevideo.
1: Non, bueno, era outra, unha rapaza que
8: Carla
1: se chama...
8: Carla de Uruguai.
1: Carla de Uruguai.
8: Xa vin que era así, pero como... Estos días preguntei, ya anda con catarrazo, anda máis escarajillada a pobre. E dixen a Bersela.
1: Non, esta chamase Valeria.
8: Valeria, non, si xa oín que era Valeria, que tiña unha prima ali, así media sobrinha, porque aquí o de sobrinha segunda non se estila. E dicen, bueno, pues é Valeria, xa non é a Carla de... de ademais, ela non é de Montevideo, que vive ali para outro lado, xa me estuvo explicando onde era. Entonces, pois, pues, dixen a ver se era ela, pero, bueno, pero non era. Pero, pois, pues, tamén me gustou moito escoitar falar a canción que cantou o segundo.
1: Sí, qué bonita, qué bonita, sí.
5: Es que eso está a nivel alto.
1: No, y además de bonita era como a quien ella dirigida, a quien ella dirigida.

0: cosa non se disfruta, Antón. Baixa, Antón. E non estou de acordo con Alejandra que hai que quedar con xente, porque hai xente que te estresa a barrer. Ah, bueno. Non quedes con ninguén, nadie que te rompa a cabeza, é fundamental. Eu dou aquí unha contraproposta. Ten que ser unha xente que te faga sentir moi a gusto. E deses hai poucos.
1: Leti da taberna.
0: Eu tamén estreso, mas parecemos aquí todo moi dinámico, moi entretido, pero te imagínate este ritmo diario. Eu non digo quedar comigo.
2: Eu pola mañá ainda o levo. O peor é cando empeza a tarde, cando empeza xa a noitiña. Aí é xa cando empezo a... Ah, pois pues mañá pero... teño que... Aí isto vou preparar isto, xa, o chip...
0: Cámbiame xa a partir de ese momento. O único que lle preocupa é da funeraria. Vos damos todo igual. Deixa da roupa xa, podía que borrades encima da cama. Non vai a ser que non vos vistan como queredes. Hai que vivir o momento.
3: Iso é verdade.
0: É verdade. Aí estamos. Sí.
3: Bueno, xa que veñen as vacacións, hai unha nova moda.
0: A ver.
3: Que gozar das vacacións de verán en parella, pero sin a parella.
4: Aquí cada tarde vamos descubrindo novos palabras. Hay un palabra también para denominar a esas personas, esos matrimonios felices, pero que deciden pasar las vacaciones por separado.
0: Por eso son
4: cada
0: felices.
4: Vez más tendencia esto, ¿eh? No matrimonio. Mira, ti para Alacante, eu para Tenerife.
1: Esto es tremendo. ¿Eh?
4: ¿Esto cómo es, Ana?
5: Pues esto se llama Solo Moon.
4: Solo Moon.
5: Sí, Solo Moon, ¿no?
0: Que solo mío.
5: Estamos nombrando las cosas por arriba de nuestras posibilidades. Pues. Estamos co solo moon ou solo mooning. Practicar o solo mooning. Que significa isto? Pois ter unha parella coa que convives.
6: Tapas orellas,
5: vida de Leti. Parella durante o ano.
6: Esto para ti non vale.
5: Estival, cada un decide pasar as vacacións con quen considera oportuno, ben sexa só ou con amizades.
0: Solo moon.
6: Non se contempla...
0: Palabra traballada, solo polo mundo. Acabou. Xa, non se contenta que non quere.
6: No, digo que non se contemplan aquí amantes, non? Porque, claro, se tema iso somos parella.
0: Sí.
6: Temos as vacacións agora, sí. No mes de xullo.
0: Sí.
6: Ti marchas pa non sei onde, eu marcho pa non sei onde máis.
0: Sí.
6: Que, claro, aquí dice, con outra familia, con outras amizades...
0: Como con outra familia? Tendo doble vida, pero abre esa veda pa todo.
6: A ver, eu entendi que...
0: Deixas de ser matrimonio.
6: Vos que entendes que isto é solo moon?
0: Pues sí, deixen de ser matrimonio.
3: A ver, no,
2: claro, que cada un por o seu lado.
0: Oye, claro. Para de momento, porque amigo concelleiro que me casou nunca especificou isto un artigo, ninguna vez vou ter aí un artigo descoberto que me dá permiso a andar polo mundo adiante, non sabía.
3: Pero con respeto, obviamente.
0: O meu respeto fiel todo, tal, respeto está. Todo, pero son infiel un mes por culpa.
3: Hay que saber.
0: E o resto dos 11 meses son fiel a barreira. Ese mes eu podo me
3: No, sendo fiel, podes ir de vacacións e disfrutar.
0: Tamén che digo, daríame pereza hasta ser infiel, porque pa un mes que tens de tranquilidade, tamén andalo invertindo en complicarte a vida con outra persona, deixate a tranquilidade toda, pa que vas querer complicarte.
2: Digo, claro, hai que ver os beneficios que aporta, non? Que vas ti só, vas a teu aire, pois o mellor atopaste contigo mesmo, pois é unha experiencia positiva que pode aportar á parella mesmo, non?
0: Home, despois o mellor tes ganas de verlo cando encontres, claro que sí.
2: Claro, botas de menos a parella,
0: claro, despois...
2: logo tes cousas que contarlle, pois
0: claro.
2: Eso, estupendo.
0: Despois volves á normalidade, ronca che 4 domingos, xa te das conta que volveu todo como va a ser. É peor, pa min é peor. Pa min é peor, porque ver o que despois non vas poder ter o resto do ano. É como, lo ves, pois non lo tienes, te lo quito de delante, ala, volve pa túa vida. Eu creo que se unha persoa se casa enamorada, mentras a xa amor e a relación este ben, non deberíamos querer huir desa relación, polo menos é o meu caso, bromas aparte, eu son moi feliz do meu matrimonio, e se non fora feliz, pois non xa non solo un mes, solo un
2: mes. Bueno, porque levas pouco tempo casada, o millón.
0: 20 anos, 20 xa. 20 anos,
2: mi madreña,
0: xa, ainda non tiñes tanta solera,
2: estás aí,
0: no, xa me parece.
3: Pero ainda que se xa unha fin de ir a unha fin de con súas
0: sí,
3: amigas ou
0: sí.
3: Así.
0: Home, eso é moi saudable, eh? Eso é moi saudable.
6: O da fin de... Bueno, nos aquí damos ideas, logo xa cada quen
0: claro,
6: que faga...
0: Claro,
2: que queira, claro. Ambas as dúas cousas están ben, non?
6: A mí xa me claro. Moitísimo a atención esta moda.
0: Eso sí, pero eso de que haxe moitos máis divorcios despois das vacacións, entón para que te casaste, quero dicir, xa sabes o que te... Digo, bueno.
6: Por onde meter en jazos?
0: Bueno, ya o que sé. Eu damo abanico que me estou cantando moito en mire.
3: Bueno, no programa da tarde tamén falaron do novo Escape Room Xogal.
0: Escape Room da parexera anterior, e a ver aquí que nos
3: sí.
0: Propoñe.
3: Pois este va a aire libre.
0: Ah!
7: Pois mira, para isto contamos coa colaboración dos concellos, que eles ao final son que mellor coñecen os seus lugares. Eles nos dicen que lugares son os máis interesantes, nos pasan información dende libros ata guías turísticas, etcétera, e nos con eso facemos unha historia e con acertijos, obviamente, para que os xogadores poidan ir descifrando esa historia a través destes xogos. Mira, o nivel é medio, non poñemos os acertijos moi difíciles porque o obxectivo tamén é pasalo ben, hai un pouco de todo, pero de todas maneiras para

0: Os que teñan medo de quedarse atascados, pódense pedir pistas e esas pistas simplemente te penalizan en tempo, te suman uns minutos a ese tempo que ti levas para que pagues por a pista, e logo en cada proba tedes tres intentos. Si fallades, vas a seguinte proba, que sería ubicada en outro lugar. Ao chegar alí se desbloquea por geolocalización. E bueno, o único que pasa é que si fallas acabas máis abaixo no ranking, pero bueno, non ten por que ser un problema, ao final vas terminar sí ou sí.
1: Xa estou aquí maquinando, sí. Porque es que ir rumo a parroquia, o sea, eu que son dunha parroquia que son do centro da, nós non andamos con chiquitas, eu son dali do lado do atrio da iglesia. E pois dali saen así pistas radiais que te levan a outras subaldeas, que eles pensan que son como a nós, pero bueno, somos a capital da parroquia. Eso poderíamos facer un escape room en calquera momento, non estamos inventando nada novo. Eu que propoñería en cada parada de autobús, que están todas en autobús, pero as paradas témolas aí, poñer un veciño da aldea ou unha veciña que che dé instruccións ao seu estilo. Que te chegues ao final. Y digo, sí, hombre, niña, claro que sí. Y luego aquí, ¿dónde vas? ¿Sepa dónde vas? Pues mira, máteste por ahí en la segunda, en la casa de Vitorina, miras a la izquierda. Eso es apasionante. ¿Y dónde? ¿Para qué quieres un GPS teniendo un manolo de la vida? Que chico. ¿Y ves a casa de las camalias? Pues esa no, a otra. Tiras un poquillo para adelante, pues ves a la cuadra. Pues naquela tiras a la derecha. Eso pagaba yo por ver a gente pateando así por la miña
2: aldea. Eso se daría pistas para todo, yo creo.
1: Hombre, lo difícil será volver a mi taberna, o punto de partida. Eso es lo difícil. Será lo que van a agradecer después a última.
3: Estaba mirando, estaba atendiendo las instrucciones de cómo va o conto este. Estaba mirando para Leti e estaba xa dicindo, pido papás, porque si fora a fazer un xogo este con Leti, eu non sei, quedaría en tromillo, que sei, eu perdidísima.
1: A mí sempre me pasan acontecimentos. Non hai unha escapada de inverno que non volva con lama para casa, pero a emoción que non la quita ninguén. É apasionante. Más propostas destas, Sara Piñeiro. Sí, señora.
2: Propostas.
1: Home, claro que sí. Por ahora levamos desfacerte do marido, non estresarte con uns, xogar a escapar polas aldeas adiante. Estamos tendo unha
2: pues
1: mañá.
2: Pois mira, che teño unha mellor,
1: A ver.
2: Un martini de caldo galego.
1: Bueno, eso xa, entre eso, mala piruleta de touciño, estamos quedando un fin de semana.
3: Completiño.
4: Que lles parecería se tomamos un martini de caldo?
5: Grelos, patacas, chorizo, unto, costela, ingredientes sí, de todo caldo galego que se preste.
6: Llegué aquí, me enamoré de la ciudad y la verdad que dije, aquí voy a quedarme bastante tiempo. He apostado por esta etapa. ¿Qué más típico que un caldo gallego? Con mucha gelatina y sus grasas y sus impurezas, casi congelado. Entonces, lo pasamos por una estameña y un colador de tela. Es un caldo completamente transparente, como si fuese agua. Y el resultado, la verdad, que es extraordinario, porque no pierde nada de sabor, queda todo lo que es esencial de un caldo. Esto es el resultado de triturar la patata con la carne, los grelos, las habas. La echamos aquí, son unos moldes de aceituna, meterlo en el congelador.
5: Olivas de caldo para un cóctel muy especial.
1: Olivas de caldo.
5: Diversión e sabor nunha tapa de comida líquida que busca facerse co título de mellor tapa de Galicia no concurso do próximo 30 de xuño.
1: A min corta se me dixes, tío. Quero dicir, a min méteme primeiro martini polo caldo, non me empeces a mesturar as cousas. Touciño, este rapaz veo, puxeronlle un caldo que non era un caldo en condicións, porque tiño un caldo en condicións para que o vas querer triturar co ben que está enteiro de por sí mismo. Non sei. Estades me mirando todas aquí.
2: Non se convence.
1: Que sodes, as defensoras da aceituna de caldo?
3: Eu estaba dicindo, isto podemos mezclar aquí co fundador que trouxe o Vitigi? Ou xa sería moita mezcolanza?
2: Por mesturar,
1: non, eu creo que o fundador vai facer falta para lavar a boca. A min que me perdone o fundador da oliva de caldo, pero é que o caldo é a miña comida favorita. Eu con cousas de comer non se xoga, eh?
3: Oi, cuidado, que eu apuntei aquí unto que dentro desta proposta culinaria o caldo, sabes, para min ten un nivel superior, se leva unha puntiña de unto.
1: Eu isto salvo xo, se empezan a poñer estas olivas nos chigres das festas. Porque ti vas ao chigre da festa, empezas a encañar a vermús, e cando das chegado a comer son as 5 ou as 6 da tarde, era moi óptimo para as nais que deixaban a comida feita, botaban che pali un cazolo de aceitunas de caldo, e búscate a vida, e pois veña a vermús e vas comido para casa. Para iso compro xo.
2: Vas.
1: Pero a min isto de deconstrución de caldo galego non xo acabo de comprar.
2: Pero igual non enche moito, non?
1: Que?
2: A oliva esa igual non enche moito.
1: Pero ten que repetir a barrer, que leva unto, leva touciño, leva de todo. Pois que che repite o caldo ou o martini? Aquí hai moitas cousas que a mí non me quedan moi claras, eh?
3: Isto ten que sumarse ao escape room, a esta cousa de meterte
1: en unha aldea e ver como escapa o capo de aceituna, a mí que me perdone o fundador.
7: Oiches, Leti, opta un premio, veremos como queda.
1: Eu me gustaría me catar isto. Propoño que faixa unha cata de piruletas de touciño, de olivas de caldo, si, cerrar os ollos, que sea como un trampantojo. Cerrar os ollos e dir isto a que me sabe. Onde me leva? A onde me leva?
2: Bueno, seguimos falando, xa falamos antes de amor. En o programa de citas da nosa casa houve unha muller que lle pediu unhas palabras en italiano para enamorala máis. E din que o italiano é a lingua do amor.
8: Dime algo en italiano, vamos.
9: Bueno, se morivaste al posto de volevo portarti.
8: Eso non sona moi romántico.
9: Non sona moi romántico.

0: Oi. Guarda, siamo arrivati in un posto meraviglioso dove mi piacerebbe farti vedere.
1: A mí me da una pereza.
2: Ay, qué voz más bonita te.
1: Sí,
2: aparte de acento, a voz.
3: Que se sea italiano siempre es un plus, que le guste Galicia, que fale galego, pues es un plus plus, ¿no?
1: La mujer está por vida encima. Esta mujer regala un disco de Eros Ramazzotti y ya no sale de habitación. Se va como sea impresionante. O sea, ni Laura Pausini se emocionó tanto con una copla. Increíble.
2: Carbonara, carbonara.
1: Estamos haciendo aquí una mezcla de culturas impresionante. Mezclamos caldo con Martini, falamos italiano, hacía do amor pola contra Francia,
4: pero como un querote galego.
1: Home,
4: como iso, non me digades.
2: Esta merece
4: quero, un aplauso de moitísimo.
1: Aí estamos. Aparte, vale, pa querote, mas pa querote. Quero decir, con unha palabra sola aportamos tanto, é increíble.
5: Claro, mellor que italiano. Eu pensaba que era francés, a lingua do amor, non sei por qué.
1: Pero o francés se desprendes na R, é complicado. É complicado porque te coñe romántico, aparece nunha moto, sabes, gripando, non? A mí non me acaba de convencer tampouco moito. Bueno, estou facendo unha de amigos hoxe, outro señor das olivas de caldos italianos.
6: Hoxe morremos de amor. Morremos de amor.
1: A ti parece que me falta un logopeda, Isabel Pichar, a mí, perdóname.
2: A miña moto está variada,
5: oye. Bueno, o curioso é que hai xente que atopa o amor incluso en lugares moi inesperados.
7: O amor está en calquer lado.
8: Pois sí, señora.
7: Como foi aquel encontro no cemiterio?
4: Pois no cemiterio.
8: Marchei para voy para casa de miña prima. Sí. De miña prima coxeando dos juanetes e coxeando do disco. Sí. Estábamos a falar, pues claro, dúas coxas non éramos capaces de poñer o florero arriba.
7: Sí.
8: Entonces él estaba, entonces él sinteu. E cando sinteu, claro, conoceu a miña prima. Entonces, dice, pero que te pasa? Nada, home, nada, que non somos capaces de poñer o... Ah, trae, pum, xa puxo, xa colocou, claro. Empezou a falar, e que tal o leva, si él decía que tal o leva, que uno non o daba, muy estaba moi mal, a verdad. Entonces, mira pa amiga e dime, usted tamén é viuda, xe, sí, o que pasa é que son viuda sin pensión. E dime, pues non pa tal.
1: Viuda sin pensión, se podes casar, non ten nada que perder.
4: Xa, che digo, e poñendo as flores, simplemente.
1: Con Juanetes,
4: se xas poñou egois.
1: Con Juanetes.
4: E como seguiría?
1: Como e Juan, me olvidou xe Juanete. É unha cousa incrível.
4: Como seguiría a cousa? Pois eu teño tantos aquí, e ti, que sí, me rezar, ves. Vamos, o escenario é...
2: Amigo, que me gusta a expresión de morro de amor.
1: Sí. É un sitio propicio de todo. A verdad, é o mellor sitio para morrer de amor que poda haber, Que bonito, que cousa.
4: Xa quedas
1: linda.
4: Ali.
1: Quedas no sitio, é unha cousa impresionante. Impresionache tanto. Bueno, si o señor encima falara en italiano, eso xa era unha cousa espectacular.
2: Agora hai moitas festas aquí, eu non sei se alguén se sumará a, pero eu teño algún acordo de noutros tempos cando nas festas, nas verbenas pola noite había, bueno, pois pues, orquestas tocando e tal. Había moito movimento polos cemiterios, porque era un
4: Eu recordo iso, sí, sí.
2: Mira,
4: iba un grupos de así para o cemiterio, sobre todo xente nova,
1: Que
4: iba
1: lá.
4: Que xa moría na festa. Eu recordo iso.
1: Fálese moito detrás do palco da orquesta, pero detrás do cemiterio. Igual está a cousa moi tranquila.
2: Polo adro, había volta, e volta, e volta.
1: Confirmamos,
2: E volta.
1: Daí sí que non has feito un escape room, tamén xo digo.
2: Sabedes que a nosa sesión vermú que xa leva casi media hora?
1: Xa. Ahora temos que ir probar as oliviñas de caldo, non?
2: Sí, bueno, pues
4: vale. Xa pasou o tempo.
2: Pasa
4: o tempo. Qué rápido.
2: Sí. Bueno, pero nos desexámoslle moitos folgos a xente que teña que iniciar a semana con moita enerxía, que vai a traballar, que gocen deste momento vacación no que resta deste domingo.
1: Claro que sí. Se este programa se fixo curto, que entren na galegaaudio.gal, que teñen aí un repertorio impresionante.
2: Impresionante, en agalegaaudio.gal, que non o dicimos as suficientes veces.
1: Aí estamos.
2: Nada, Sara, BTG, Leti da Taberna, quedamos por vindeira semana.
4: Ata a próxima.
1: Ata a próxima.
2: Por certo, que xa nesta semana que ven, ven o Son do Camiño, marchamos con intervención, participación galega dentro do programa. Vai a estar a Katy Perry, o Dani Martín, entre outros, pero... Nos escollemos a Carlos Ares, que vai a estar dando todo tamén nunha nova edición do Son do Camiño. Boa semana, señoras e señores.
4: Boa tarde.
1: Ata logo.

0: Disculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
1: Este verán, goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
3: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O partido da amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
4: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía en Meira, co Campeonato de España de Traiñeiras. E seguimos ás 2:15 cunha xornada de finais. Desde o Vero Boquete, Compostela Badalona. E no Palacio de Riazor, Liceo Igualada. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
5: Son as 12.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Bos días, os efectivos de extinción traballan para perimetrar o incendio que afecta os concellos coruñeses de Padrón e de Teo. A situación mellora en Padrón, onde os 20 veciños desaloxados este sábado xa puideron volver ás súas casas. Arestora preocupa especialmente un flanco en Teo, ao que non poden acceder as máquinas pesadas pola orografía do terreo. Así as cousas, continúan os traballos para conseguir perimetrar o lume que abarca un raio duns 15 kilómetros. Xosé Bieito é axente ambiental da Consellería de Medio Rural.
7: Estamos intentando estabilizar todo o perímetro, todavía temos moitas zonas quentes nel, ao longo dos 15 kilómetros de perímetro de lume, pero a tendencia é que tenda a estabilización, pero con traballo por diante para asegurar que non haxa rebrotes, porque ainda temos diversas zonas quentes.
5: As lapas calcinaron xa 350 hectáreas de monte, segundo o último reconto oficial. O PSDG critica a Xunta por continuar co mesmo modelo de loita contra incendios que xa fallou, di, no pasado. A deputada Carmen Rodríguez Acosta explica nun comunicado que non se pode responder a incendios cada vez máis perigosos con contratos de poucos meses e sen unha planificación estable durante todo o ano. Unha cuestión sobre a que interpelará o próximo martes no Parlamento a conselleira de Medio Rural. E saiban tamén que a esta hora vota andar unha manifestación na Illa de Arousa baixo lema pola defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Rematemos Altri e a mina de Touro o Pino. A protesta parte da Praia do Bao e inclúe tamén unha movilización dunha frotiña que se unirá aos manifestantes no porte de Xufre. Con motivo desta movilización producirán-se cortes de tráfico. Máis cousas. Coventina Renovables, a empresa que construirá unha central hidráulica de bombeo reversible en Meirama, asegura que non haberá afectación na calidade das augas e no abastecemento. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, o seu director executivo explicou que un estudo independente realizado pola Universidade Politécnica de Madrid descarta posibles problemas pola profundidade do lago. Jesús Berzosa.
8: E as conclusiones son taxativas en cuanto a la nula afección del funcionamiento en la calidad de las aguas, entre otras cosas porque la profundidad del lago es muy alta y los materiales pesados que existen, lógicamente, en cualquier lago proveniente del río.

0: partiendo de una mina de estas características, se encuentran a una profundidad de más de 130 metros de la superficie.
1: Falece un motorista de 58 anos nunha colisión frontolateral cun turismo no Concello Pontevedrés de Barro. O sinistro produciuse contra as 9 desta pasada noite no cruzamento de Porrans. A vítima, veciña do municipio, quedou encaixada debaixo do turismo, polo que os bombeiros de Ribadumia tiveron que escarcerala. Dende o venres, 3 motoristas faleceron na nosa comunidade en accidentes en Redondela e en Carballeda de Avia. En o tempo, hoxe baixan un chisco as temperaturas e xa non temos avisos por calor abafante. Con todo, esta noite volveu ser ecuatorial en moitas localidades galegas onde o mercurio non descendeu dos 25 graus. Arestora, a temperatura máxima rexístrase en Tui con case 28 graus. Séguelle de preto Vimianzo con 27. Pola tarde activaránse avisos por treboadas en Ourense, en a montaña e no sur de Lugo. Agárdanse sarabiadas e ventadas fortes. E todo, volvemos con máis información a partir das 2 da tarde tamén. Poden seguir informándose en G24.
2: 6, 5, we have code for ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
3: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: ¿Qué tal? Saludos. Muy buen día. Bienvenidos a este Galician Goles edición matinal do domingo 14 de xuño. Un Galician Goles matinal que estará en Boiro, en Vista Alegre, nese torneo de fútbol base. Tamén estará en Meira, co Campeonato de España de Traíñas. E, por suposto, moi pendentes do que acontece en Lleida, onde o Estrela de Cortegada xoga o partido de ida do ascenso á primeira división, a elite femenina do fútbol sala, onde tamén quere estar o conxunto do Marín, que onte empataba a un ante o Zaragoza, unha categoría na que, lembren, onte o Poio quedaba eliminado nas semifinais da loita polo título. Repasaremos o que acontecía onte tamén esta madrugada no Mundial de Fútbol, con ese empate a un de Brasil e Marrocos, a victoria pola mínima de Escocia ante Haití, e a victoria tamén, quizáis sorprendente, de Australia 2-0 ante Turquía. Repasaremos tamén protagonistas dos diferentes acontecimentos deportivos que hai na nosa terra, como os Clínic de Baloncesto, as previas do encontro do Liceo hoxe ante o Igualada, e, por suposto, ese Rally de Ourense que onte remataba na cidade das Burgas con vitoria galega, con Álvaro Muñiz, co coruñés, proclamándose por primeira vez gañador dunha cita do Supercampeonato de España de Rallys. 12 e 6 minutos, Vanessa Rouco no control de son, Dani Casares no control central. Comezamos, e a primeira parada en Boiro.
1: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
0: Porque ali estáse a disputar o torneo de fútbol base no campo de Vista Alegre, xa dende a fin de semana pasada e hoxe para as categorías alevins. Fernando Romero, que tal? Moi bo día.
2: Hola Rodri, ¿qué tal? Buenos días, ointes de Galician Goles. Pues así, estamos en los campos de fútbol de Vista Alegre, donde se está a disputar a edición número 17 del torneo de fútbol base do Banqueiro Sociedad Deportiva, este trofeo Concello de Boiro. E hoxe, durante todo o día, este 14 de xuño, temos o torneo de categoría alevín, a fase final, onde temos 8 grupos, 4 equipos por grupo, así que 32 equipos que están a loitar aquí durante todo o día, porque ata as 8:15 non será esa final. Xa se disputou a metade da mañá, 16 partidos, agora estamos nun pequeno descanso para regar os campos, e despois teremos outros 16 partidos ata as 2 do mediodía, e por suposto o plato forte cunha sorpresiña para os máis cativos, coa presencia da mascota da Galicia.

0: chegado ao Xabarín Club.
1: Pois logo regresamos xa con protagonistas e con resultados deses primeiros 16 partidos, pero agora temos que mergullarnos nas augas de Meira.

0: Noraboa, gracias por estarnos a Galicia en Goles.
1: Muchas gracias a ustedes por escucharnos y a Upa Vila de Cangas. Chao, gracias.
2: Pues a Vila de Cangas, que está de Noraboa, que está celebrando estes éxitos. Escoitamos máis protagonistas agora. Gonzalo Alonso, pero se falamos de mar, se falamos de éxitos, xa o contábamos onte, outra máis que nos traen os nosos padexeiros no Campeonato de Europa que se está disputando en Portugal. Carlos Arévalo acaba de proclamarse campeón de Europa en K1 200 metros. Carlos Arévalo, ouro en K1 200 metros. Como ouro ou gloria ou quizáis experiencias boas queren pasar os rapaces dese torneo de Boiro, Fernando Romero?
3: Pois por suposto, eso é o máis importante. Máis que os resultados, o importante son as experiencias. Pasar unha xornada pois aquí todos xuntos, 32 equipos, imagínate cantidad de rapaces que hai os aquí nestes campos de Vista Alegre. Pero bueno, se queres damos os resultados tamén dos partidos da mañá, que foron xa 16 resultados, agora están comezando despois do descanso para regar. Eses resultados son Atlético Leiros 0, Compos 2, Caldas 0, Lalín 0, Xuventú Oroso 6, Carreira 0, Lérez 1, Cidade Ribeira 2, Sada 2, Rápido Buzas 0, Pabellón 0, Santa Mariña 2, Vila do Corpus 2, Oza Juvenil 0, Barbadas 1, Ural 4, Arosa 4, Outes 0, Bertaminans 3, Arteixo 1, Noia 4, Pontevedra 1, Xuventude Aguiño 0, Calasanz 1, Cacheiras 1, Ourense Club de Fútbol 2, Atlético Cuntis 0, Atlético Coruña Montañeiro 6, Concello de Boiro 3, Dumbría 0 e Blanco Amor 0, Valmiñor 1. E déixame tamén dicir que os campeóns nestas últimas xornadas, porque isto, bueno, remata hoxe, pero levamos xa onte ao anterior fin de semana, así que na categoría femenina Alevín gañou o Alondras Club de Fútbol. No Biberón, o Vitoria de Guimarães, o torneo que foi para Portugal. No Pre-Benxamín gañou o Conso de Santiago. E no Benxamín, Santa Mariña. Veremos quen, pois, quen é o campeón aquí nesta categoría Alevín que se está a disputar hoxe domingo.
2: Pois aí están os resultados deses primeiros partidos, tamén dos ganadores das pasadas xornadas e diferentes categorías. 12:15, regresamos ás augas de Meira, regresamos con Gonzalo Alonso, máis protagonistas.
0: Mira, foi a cuarta clasificada nesa fase final, na final A de veteranas femenina. Por aquí está a súa representante, Ángeles. Ángeles, que tal, bons días?
4: Moi ben, disfrutando moito desta xornada de remo en femenino sobre de todo.
0: A ver, como se comportaron as compañeiras? Ti eres suplente.
4: Eu fui suplente hoxe porque temos que vir, porque sempre pasa unha cousiña. Foi unha regata espectacular. Disfrutamos moito deste ambiente porque non somos un clube pequeniño, que solo temos este equipo de veteranas femenina, que dámolo todo. Estamos facendo un campeonato espectacular.
0: A ver, só desde Mera, cantas mulleres formades o grupo?
4: Pois nós estamos ahora, temos un equipo de 18 mulleres, estamos apoiadas polo noso equipo tamén de remo social, que nos dá apoio de onde sacamos as canteirás, pero este é o noso segundo ano de competición, o sea que estamos moi, moi fachendosos de ter chegado hasta aquí.
0: San Bartolomeu era o primeiro ano, grandes resultados, vos o segundo.
4: Sí, pero son equipos grandes que teñen máis xente, non somos un equipo pequeniño.
0: Humilde.
4: Humilde, dende Oleiros, loitando aí día a día contra vento e marea. Para chegar hasta aquí estamos moi, moi contentas.
0: E ti, canto tempo levas metida nisto?
4: Un ano, escasamente un ano. Sí, sí, somos veteranas, pero somos novatas. Somos veteranas por idade, pero novatas no mundo de remo. Así que estamos moi, moi fachendoches de ter chegado hasta aquí.
0: E o de ser suplente, unha como o leva?
4: Fenomenal, porque podes berrar desde o Porto. Vamos, Mera sempre, Upa Mera, Forza Mera.
0: En que momento da temporada estades? Quedan vos citas por aí ou non?
4: Nada, nada, damos por rematada a temporada.
0: Estiveste no galego tamén?
4: Sí, estivemos no galego tamén.
0: E que tal?
4: Non demasiado ben. Quedamos de terceiras na Liga, ahora quedamos aquí de cuartos no Nacional. O galego tivemos un mal día, pero bueno, eso sempre pasa no mundo do remo.
0: E traballades tamén a canteira a base?
4: Traballamos a canteira ou pouquiños. Como te decía, somos un clube pequeniño, mera hai competición por outros deportes. O fútbol sempre se eleva a todos os rapaces, pero hai que recuperar o remo. O remo é noso, hai que estar aí.
0: Rematastes cuartas, non hai medalla, pero está moi ben, ¿no?
4: Home, está fenomenal para ser a primeira convocatoria de mulleres veteranas remando en Nacional. Isto é unha cousa que hai que facer, que as novas xeracións cheguen lonxe, como estamos facendo nós. Queremos ser exemplo.
5: Cuartas de España, Upa Mera.
4: Upa Mera, aí estamos.
0: Veña, gracias por estar no Galicia en Goles da Radio Galega.
4: Moitísimas gracias a vos.
2: Espectaculares estes campeonatos de España de traiñeiras, porque le van a Leicia tanto en Cangas como agora escoitábamos en Mera. O certo é que o noso deporte segue dando ledicias, como onte daba o Club Ourense Atletismo, que conseguía o ascenso o campeonato de primeira división na categoría feminina, nesa cita disputada en Pamplona, e o ascenso á división de honra.

0: honra foi chegar a Vicalo Santo, porque son dous ascensos consecutivos onde falábamos no Galician Goloes co presidente deste club ourense Atletismo, con Óscar Seoane.
1: Sí, a verdade é que sí, ¿no? Imagínate, o ano pasado por estas fechas ascendíamos a primeira, de golpe en súpeto, revelación, a división de honra.
2: Revelación, chegar Vicalo Santo, pero isto non é flor dun día, non é flor dun día. Este, ademais, ascendendo con autoridade, que non é así de rebote, non, non, con autoridade hoxe.
1: Sí, portáronse moi ben, competiron moi ben, tínhamos unha baixa, pero competiron espectacular, non? Hasta tínhamos unha rapaza que suba a 6, de 14 anos, espectacular, competiron facendo marcas persoais. Foi moi, moi, non sei expresar ahora mismo, non? O sentimento que tuve durante toda a prova.
2: Óscar, que chegaron as vitorias consecutivas, coido que ata, había na crónica ata 7, era pértega, 3000, altura, 100 metros, peso, xabalina, era un rodo, xe, foi un pisón, Ourense Atletismo.
1: Sí, a verdade é que sí. Al final chegábamos os relevos, o único que tiñamos que facer era asegurar, non cometer ningún erro, era asegurar, non? O sea, entregar o testigo, non volverse tolo, non? Pero sí, foi increíble e moi emocional todo tamén,
2: E collede esa remuda en tempos do Celta, da xinástica de Pontevedra, que estiron esa máxima categoría, agora chegades vos a esa máxima categoría. Non sei, unha responsabilidade, un orgullo, que significa isto, Óscar?
1: Home, é un orgullo e tamén unha responsabilidade, non? É un traballo que se está facendo moi ben desde fai moitos anos, que empezou Pepe, o expresidente, José Antonio Álvarez, e agora estamos lo seguindo a nós. Bueno, que son moitos anos, pelexando, cuidando os rapaces, os adestradores, que teñen moitísimo mérito, porque o traballo basicamente é dos adestradores e dos atletas, non? Porque os atletas non competirían así se non hai uns adestradores detrás, non? Entonces é un éxito de todos.
2: ¿Y cómo están as rapazas? Con este exitazo de subir a División de Honra, que estaba en primera división, pero a División de Honra, o top de España, ¿cómo están después
1: sí,
2: de este ascenso?
1: Que estábamos falando antes, que o top de España, pero quien da por arriba, eran un equipo máis joven de todos. O sea, que, a verdade é que eu creo que eles ainda non están asimilando como o que acaban de conseguir.
2: Como é a celebración? Como foi a celebración? O que quides facer agora? Porque claro, toca a viaxe,
1: bueno,
2: de volta, non?
1: Vamos no autocar para chegar a Ourense, non? E aí a sobras da noite, o parendo Remedios. Pararemos a cenar un pouquinho en bocadillo e nada, aquí a celebrarlo. Algunas a marcharon para outro lado e tal, porque estudan e todo eso, pero bueno, aquí ainda vamos a autocar un bo feixe de atletas, non?
0: Pois estaban as palabras de Óscar Seoane, que chegaban ao pabellón dos Remedios, onde, por certo, vas a disputar o campeonato galego pre-base de ximnasia rítmica. Regresamos a Boiro con protagonistas, Fernando Romero.
3: Eu diría que coprotagonista, bueno, os protagonistas son os nenos, por suposto, pero tamén temos un gran protagonista hoxe aquí nestes campos de Vistalegre, en Boiro, porque estamos ni máis ni menos que co Sabarín Club. Que tal, moi boas?
4: Hola, Fer, que tal?
3: Bueno, xa somos bellos amigos, aquí nos.
4: A verdade que sí, que últimamente estamos nos topando en moitos eventos deportivos,
3: Porque o Sabarín están todas, hoxe aquí cos nenos de Boiro tamén. De Boiro e, bueno, de todo Galicia.
4: Sí, hoxe hai aquí unha competición de torneo de fútbol base que eu estou gozando, pero dende o primeiro minuto que cheguei, ver a tantos rapaces dando todo, a min emocioname.
3: Bueno, xa están os rapaces por aí vendo o Sabarín, están nerviosos porque primeiro tenen que atender o fútbol, que o deporte tamén é moi importante, pero despois quererán tamén facer unha foto co Sabarín, que é a mascota de todos os galegos.
4: Eu estou aquí para facerme fotos con xogadores de todos os equipos. Por qué? Porque todos os equipos son o meu equipo.
3: Dalle o atletismo, dalle o baloncesto, dalle o fútbol, tamén o fútbol base. Que lle queda ao Sabarín por facer?
4: A ver, a miña ilusión, ti xa o sabes, porque aparte outro día agasalláronme cunha camisola. Eu o que quero é xogar coa selección galega de fútbol.
3: Pero aínda entra o Sabarín nesa camisola ou hai que facer un poquinho aí de operación bikini?
4: A ver, eu tentei poñer a camisola, pero é que non me entraba. Non me entraba porque penso que se equivocaron de talla e deronme unha con menos...

0: X ou X das que me correspondían. Eu quería unha 10XL ou algo así, pero polo visto non había. Non había, pero
1: habrá que facela, eh?
0: Estánme facendo unha, encargaron un par de toldos para destes des que poñen para facer unha carpa. Non sabes? Pois creo que me van facer unha camisola da selección galega da miña talla. Logo necesito tamén uns pantalóns, botas xa teño, e estou preparado para competir. Boto de menos estar estes días xogando en Nova York coa selección galega, porque está o Mundial aí, non? E eu estou en forma, e con forzas para meter 5, 10, 20 goles, non sei, os que me pidan.
1: Bueno, coa racha que levas, non descartamos estar aí na final do Mundial, sair ao centro do campo aí nun España que? Un España-Portugal, por exemplo.
0: Ai, un España-Portugal estaría moi ben. Encantaríame. Con quen xogo? Con España ou con Portugal?
1: Ai, con quen tin que iras, eh?
0: Bueno, é que, a ver, o Xabarín Club tamén ten moita afición en Portugal, que sei que hai moitos carnés aí. Eu que sei...
1: Unha parte con cada equipo e listo, quedas ben con
0: a
1: todos.
0: A ver, se me deixan xogar coa camisola da selección galega, xogo unha parte con cada equipo. Que che parece?
1: A mí pareceme perfecto. Eso sí, estes días... hai que ir fresquiño, porque hai moito calor aquí en Boiro, en toda Galicia. Así que o Xabarín mellor que vaya fresquiño.
0: Sí, ademais, o Xabarín somos máis de correr pola noite que polo día. Habrá que facer un esforzo, un par de augas minerais e pa diante.
1: Bueno, pois Xabarín, non se te treño máis. A disfrutar de todos os cativos, que son moitísimos os que aquí en Boiro. E nada, manda tamén un saúdo para todos os galegos, os portugueses, os españoles que están escoitando o Galicia en Goles agora mesmo.
0: Un saúdo para toda a rapazada de Galicia, para todos eses deportistas que nos van levar a gozar das Olimpiadas en medallas de ouro por un tubo. Sí, sí, sí.
1: Pois moitas gracias, veña, a correr por aí polo campo.
0: Vou, vou, veña, un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete...
2: Pois aí teñan o Xabarín repleto de enerxía para estar hoxe nese torneo de fútbol base. Hai unhas datas nas carreiras aquí en Santiago de Compostela, no Vero Boquete. En fin, non para este Xabarín. Como non para Gonzalo Alonso de recoller, agardamos que ledicias galegas, Gonzalo.
3: Sí, moitas ledicias. Vila de Cangas en categoría feminina e Virxe da Guía en categoría masculina en veteráns medalla de ouro. Por aquí está Fran González. Fran, que tal, os días?
4: Hola, bons días.
3: Supoño que contentos, non?
4: Sí, claro, demais despois do fin de semana pasado.
3: Fin de semana pasado, non sei se protagonizando a sorpresa, un equipo de recente creación, isto onde está a clave? A ver.
4: Bueno, a ver, para non sorprendidos polo rendimento que fomos capaz de obter. O sea, o primer rival que tiñamos éramos nós, porque hai moitos componentes que veñen de estar moitísimos anos sin parar, e sempre a dificultad máis grande para chegar a un nivel óptimo. Moi sorprendido en ese aspecto, pero que desde o primer día hai moita actitud, sobre todo moitas horas de mar, non deste ano, son unha xente que ten moito oficio no mar e facilita moito o traballo con eles.
3: E como vos xuntaste? A ver, como foi esa idea?
4: Pois...
3: Porque aquí hai xente dunha xeración, non sei, de 96,
4: sí,
3: pode ser?
4: De 96, sí, hai moitos componentes que remaron xuntos en Tirán, e surgiu a idea por parte deles. É un pouco, pois, entre que eu traballo moito na zona de Moalla, conocémonos aí a amistad, un polo outro, ao final se foi conxuntando un poquinho todo, entre dous ou tres remeros componentes que pensaron un poquinho en xuntar a xente a ver se se animaba a cousa, e con moitos problemas, porque unha tripulación moi xusta de efectivos para poder completar durante o inverno moi complicado.
3: Dicilo ti antes, iso de estar parados e ter que arrancar, iso como se leva?
4: Pois é eso, que hai cousas que por moito que queiras traballar, estar limitado. O sea, hai un proceso que eso é traballar horas e horas. Non podes, hai procesos que non podes adiantar, por iso te digo que moi sorprendido o nivel que fomos capaz de ter.
3: Estou vendo que hai bo rollo, aí están manteando un, ti estás aínda empapado. Iso é unha das claves, non?
4: Sí, sí, sobre todo a calidad que hai como equipo, como compañerismo, é que non... Tuve algo similar, pero moi difícil de igualar e comparar con isto.
3: Aquí hai que facer un pouco de todo, non só é remar, Viñas aquí xa correndo, que todo este,
4: sí,
3: en orden,
4: bueno,
3: para poder...
4: Sí, pero bueno, eso facémoslo todos, Aquí a...
3: Todos botan unha man.
4: Claro, que se non hai unha organización e unhas directrices a hora de funcionar, quedaste solo, un barco deste non moveste solo. Entón, é fundamental de que traballemos en equipo todos.
3: Contanos un pouco como foi a regata.
4: Pues mira, no, a verdade que sabíamos que Meira

0: Es un equipo que sale a romper la regata en la salida. Sempre tuvemos que pelear moito para non descolgarnos deles, que é un pouco o que nos falta a nós. E sabíamos que xa as opcións eran non permitirles que se viran cómodos en ningún momento da regata, sobre todo na primeira parte. Arrigamos e deixamos hasta onde dé a gasolina, sin máis, foi apostar todo a non quedar descolgados en ningún momento, porque un formato deste dous largos despois é moi complicado. O tempo de competición é menor, as diferencias redúcense en comparación a unha regata de 4, entón sabes que todo que cedas en unha regata desa tan pouco, despois é moito máis difícil de recuperar.
1: Aquí hai xente de distintas idades, non?
0: Sí, aquí temos pois o máis veterano, ten 70 anos, e o máis xoven de...
1: Xa ten mérito,
0: Sí, máis do que a xente se pode imaginar. E o máis xoven debe ter 46, creo, se non me equivoco, 46, 47.
1: E agora que vos queda, Fran?
0: Nada, agora acabamos, bueno, hai que falar co club, porque creo que ao final, bueno, é un club moi humilde, que non hai medios de ningún tipo, se lle podemos botar a man, como este ano creo que volven a facer a regata de...
1: Antes xa reclamaban aí tamén algún clube, incluso embarcación, que estaba competindo con unha prestada,
0: sí, bueno,
1: ¿no?
0: No, bueno, a embarcación é do club, pasa que é un barco que, claro, se xa compites con un barco tan asoleto como este, che penalicen as viradas... vas con 13 ou 14 kilos a máis, todo son cousas que tens que mellorar. Se lle exige o remero, o que tens que ter é material de primeira orden tamén, non?
1: Grazas, Fran, enhorabuá.
0: Moitas gracias.
2: Máis protagonismo dende esa ría, dende eses campeonatos de España de Traíñas en Meira. Son as 12:29. Lembramos que estamos moi pendentes do fútbol sala feminino, porque o Estrela de Cortegada xoga o partido de ida en Linyola de ascenso a elite do fútbol sala feminino, e polo de agora aguantando no marcador nun pabellón ateigadísimo con moito ambiente. 9 minutos 20 segundos para chegar o descanso. Linyola 0, Estrela de Cortegada 0. Vai dar as 12:30. Facemos unha pequena pausa e continuamos no Galician Goles.
3: Galician Goles, a emoción do deporte na Radio Galega.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
3: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
6: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
8: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
7: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
8: Exactamente.
7: E de momento a corda, mira, vai aguantando, non?
8: Home, penso que aguantará uns anos máis.
6: Radio Galega, onde estás ti.
3: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: 12:31, regresamos a Boiro, Fernando Romero, creo que con máis protagonistas, Ferrer.
9: E non cun protagonista, estou con moitísimos protagonistas porque estou co cadro, co equipo da casa, co Boiro. A ver, quen quere falar por aquí? Alex, creo que pon aquí o polo. Que tal, Alex? A ver, di algo para Radio Galega, estamos en directo.
10: Forza Boiro!
9: A ver, quen quere falar por aquí? Como vai o torneo? A ver, como vai o torneo?
10: O torneo vai ben, só que hai que ganar todos os partidos, só para ganar.
9: Bueno, vin que o primeiro ganache 3-0, non? 2-0. 3-0. A ver, non quites goles, eh? A ver, 3-0, foi 3-0, que marcou?
10: Eu marquei un.
9: Como te chamas ti?
10: Eu Juan Carlos.
9: A ver, quem hai? A ver.
11: Eu tamén marquei.
9: Como te chamas?
11: Álvaro.
9: E o terceiro, quem foi?
12: Leo Casado.
9: A ver, ven por aquí. Marcaches, habrá que dicilo na radio ou que?
10: Sí, marquín.
9: E agora, con quen xogades o seguinte? A ver, estáis preparados?
13: Contra o Valmiñor.
9: Co Valmiñor, que é difícil ou non?
13: Difícil. Pero eu creo que les podemos chegar a ganar.
9: Bueno, pois para gañar e para sair con todo ao campo,

0: O berro de guerra do, do boiro a de tres. Veña, que escoiten todo todo mundo, eh. Unha, dúas e tres. Moitísimas gracias, moita sorte para o torneo. Pois pues aí estamos os anfitrións, Rodri.
1: Ledos, sobre todo despreocupados. Había quen non sabía como quedaran. O importante é iso.
0: Están que a pasar gañaran, ben. Que gañaran, sí.
1: Sí.
0: Exactamente.
1: Están a pasar ben. Pero bueno, estou seguro que o que marcou o terceiro vai lembrar na casa que el marcou o terceiro. 12:33 minutos, regresamos a Meira. Teño na cabeza tirán, claro, tirán, Cabo de Cruz, Meira. Son as mecas do, do noso remo, pero oxe, en Meira, ali está Gonzalo Alonso, con máis ledicias.
2: Seguimos con máis protagonistas, Rodri, aquí neste campeonato de España que se está celebrando en Meira, campeonato de España de traineiras. Acaba de finalizar, fai uns minutos, a fase, a final A, de veteranas femenina. Por aquí anda Sandra Rúa, que bueno, vai facer un pouco de portavoz do conxunto de San Bartolomeu de Meira, que vende a cadar a medalla de bronce. Sandra, que tal, bons días?
3: Hola, bons días.
2: Que valoración facedes desta terceira posición? A ver.
3: Bueno, unha valoración moi positiva, xa que este o noso primeiro ano, levamos empezando desde outubro, un grupo de 18 mulleres que non remou ninguna na súa vida, e para ser o noso primeiro ano, segundas no campeonato galego, terceiras no de España, así que super contentas e moi ilusionadas con este proxecto.
2: Sendo primeiro ano, foi difícil reclutar mulleres para facer a...
3: Bueno, un pouco, pero entre todas, aquí Meira ten moi boa afición, entonces aquí xuntáronse aficionadas, mulleres de veteranos, e fixemos un bo grupo.
2: Cale a receta, o segredo destes bons resultados? Igual sodes como unha familia, coñecedos...
3: O segredo é o sacrificio e o afán de superarse un mismo. Ser un grupo, todas, en conxunto, e remar sempre a unha.
2: E canto tempo adestrades ao longo da semana? A ver, como é o plan de traballo?
3: Estamos adestrando 4 días por semana.
2: Bueno, entón, a cousa principio ben. Agora, que citas veñen? Cales son as seguintes citas que tedes marcadas un pouco en vermello?
3: Bueno, agora a descansar, que nos lo merecemos despois destes meses, e o ano que ven a dar máis guerra ainda, se cabe.
2: Por lo tanto, finalizou xa a temporada para
3: sí,
2: vos?
3: Sí, para nós xa terminou.
2: Balance positivo, como dicías, entón, moi positivo.
3: Super positivo. Fixemos historia, non... No remo en San Bartolomeu, polo menos. O primeiro ano dunhas veteranas, acadamos 2 podios, entonces super contentas.
2: E ti como te meteche nisto do mundo do remo? Quen te animou? Como surgiu esa posibilidad?
3: Eu remo con miña nai.
2: As dúas, no mesmo bote?
3: Sí, empezamos as dúas a vez. Miña nai é super aficionada do remo. Meteu un gusanillo e aquí estamos as dúas, nai e filla.
2: Ou se xogabades con algo de vantaxe, non? O feito de competir na casa, coñecer un pouco o campo de regatas ou non?
3: Bueno, vantaxe sí e non, porque tamén temos aquí os aficionados, a familia.
2: Hai presión.
3: Pero disfrútase de outra maneira.
2: Veña, pois gracias por atender a Radio Galega.
3: Gracias a ti.
1: Pois agora regresamos contigo con máis protagonistas, Gonzalo, pero antes temos que dar conta do partido en directo. Agora mesmo estamos pretiño do descanso. Autoescuela Urgel Lillola 0, Estrela de Cortegada 0, no partido de ida da finalísima de ascenso a primeira femenina. E xa acabamos de saber, xa saben, onde viaxaba a Atlanta selección española, durmía xa nesa cidade norteamericana, comezará a adestrar nuns minutos, a roda de prensa previa ao encontro de mañá ante Cabo Verde, que poderán seguir na Radio Galega nun Galicia Goles especial que se fará dende Burela. Tamén estará ali Antón Rebolledo e todo o seu equipo do programa a tarde. Pois ben, Luis de la Fuente falará ás 4:45 de hoxe domingo, na previa dese debut da selección española. Gonzalo, con máis protagonistas dende Meira.
2: Sí, Rodri, estou co presidente da Federación Galega, movéndome un pouco con José Méndez. Presidente, que tal? Bons días.
4: Hola, buenos días, que
2: bueno,
4: tal?
2: Como están indo as cousas? Que valoración facemos destes días? Hoxe o último día de competición dun campeonato de España en Galicia.
4: Sí, pues bueno, la verdad que el día está yendo perfectamente, no hay ningún contratiempo, todo en hora, ayer lo mismo. Estuve hablando por ahí con los clubes de fuera, dando las gracias por venir, porque yo entiendo que es un desembolso bastante importante para los clubes, sobre todo de fuera, desplazar a 25 personas hasta aquí, hasta Galicia. Pero bueno, la verdad que el feedback que me dieron todos los clubes de fuera de Galicia ha sido positivo, que están contentos con la experiencia y con venir, y que si pueden venir más veces, que vendrán, lógicamente.
2: Aquí apoyando a Federación Española y también a San Bartolomé de Meira, ¿no? Que un poco también o que eleva batuta en esta organización.
4: Sí, lógicamente.

0: que saia tamén outra estrela, o Sabarín Club aquí os campos, vais a facer unha pequena parada no torneo tamén.
1: Sí, a verdad que sí, estamos moi ilusionados porque, bueno, a Galega este ano quixo darlle un pouco de visibilidade ao noso torneo. Sabarín creo que xa anda por aí fozando.
0: Mira, por aí ven por detrás.
1: Esperando para vir e para que todos os

0: escolas deportivas.
1: Sí, en total somos 24 equipos, desde Biberón hasta Juvenil. Bueno, 5 alevins, 4 benxamins, 3 prebenxamins, 4 infantiles, 3 cadetes, 3 juveniles. A ver, son moitos nenos. Somos un club que se fundou ca fusión de os clubes todos de Boiro do que tiñan fútbol base. A verdad que estamos moi contentos co proxecto. 10 anos este ano cumplimos. Que mellor maneira de celebrálo ca Galega aquí e co Xabarín tamén.
0: Pois Julio, parabéns e moitísimas gracias tamén por acollernos.
1: Moitas gracias a vos. Un saludo.
2: Pois vai protagonistas dende Boiro, de Boiro a Meira, de Meira a Boiro, máis protagonistas tamén de novo con Gonzalo Alonso.
3: Estou coas subcampeonas de España de traiñeras na categoría femenina. Por aquí está Marga. Marga, que tal, bos días?
4: Hola, bos días.
3: Non hai máis que ver a túa cara de felicidade, quedades por este resultado ou non?
4: Por suposto que sí, somos un equipo veterano que levamos xuntas casi 7 anos, bueno, a maior parte, non? E cando ninguén daba nada por nós, cando empezamos, que era como aquelas vellas a donde van a remar, e somos un campeonas de España, o sea, estamos moi felices.
3: Si levades 7 anos, acabo de falar con xente de Meira, de San Bartolomeu, que levan 1-2 anos. Vos xa levades 7, xa tedes experiencia, 6 ou 7, non?
4: Levamos 7 anos e temos experiencia e idade, non te olvides, porque somos as máis maiores.
3: A experiencia un grado nas traíñas ou non? A ver.
4: A experiencia, evidentemente, é un grado, pero sobre todo que é un grado ser un equipo que, xa te digo, somos bastante máis maiores que o resto e aquí estamos na pelexa, subcampeonas.
3: Como foi a regata?
4: Dura, moi dura.
3: Houve maneira de meterlle man a primeira ou era moi complicado?
4: Era moi complicado, cando pelexas con xente que é bastante máis nova, teñen evidentemente máis folgos e máis batios que nós, pero estamos moi felices porque xa che digo, para nós é un gran triunfo haber chegado ata aquí.
3: E canto tempo lle dedicades a adestrar durante a temporada? Porque aquí hai que traballar tamén, obviamente, non? Sacar tempo de baixo das pedras.
4: Hai que traballar e moito, e afortunadamente temos un adestrador que nos exprime ao máximo.
3: Exixente.
4: Moi exixente, e o triunfo ao cabo tamén gracias a ele, evidentemente. Adestramos no mar 2 días a semana e 3 días de ximnasio, o sea que imagínate.
3: Esta desa de vacacións como as outras ou aínda vos quedan probas ou
4: no, empezamos as vacacións hoxe, agora, ao rematar. Cando gardemos a trainera, empezamos as nosas vacacións.
3: E fixo se longa a temporada, faise longa ou non?
4: Si, se fai complicada porque son ao final entre a Liga e o Campeonato Galego e o Campeonato de España foron casi 3 meses. Por certo, que non dixeches, somos campeonas da Liga.
3: Isto celebrase de algún xito ou non? Vades a celebrarlo?
4: Por suposto que celebramos. Cada día que saímos da trainera celebramos, nos abrazamos, nos disfrutamos e faremos unha festa de fin de tempada próximamente.
3: Veña, Marga, parabéns pola segunda posición e gracias por estar no Galicia en Goles da Radio Galega.
4: Moitas gracias a vos por acompañarnos.
2: Gracias, Gonzalo. Agora regresamos contigo nesa fermosa estampa que ademais podemos ver e observar tamén non só a través das palabras de Gonzalo, senón das imaxes da televisión de Galicia. Non moi lonxe de alí, noutra das rías, un chisquiño máis o norte, pois tivemos nestas últimas datas as diversas achegas de diferentes adestradores de baloncesto. Agora estamos con eles, pero temos que regresar a edalle con Tirán, a Meira. Agora regresamos a Meira, pero é que temos que dar conta de novidades no fútbol sala, porque adiantouse o Estrela de Cortegada, pero rapidamente empata o Linyola. Estamos a 1 minuto 15 segundos para chegar ao descanso. Linyola 1, Estrela de Cortegada 1, no playoff de ascenso a Primeira División Feminina. Con máis protagonistas, Gonzalo.
3: Sí, do presidente da Federación Galega, o presidente da Española, Miguel Ángel Millán. Presidente, que tal? Bos días, buenos días.
5: Bos días, buenos días a todos.
3: Compartimos moitas cousas en canto andaluz, Rodri, de Sevilla, pero viviu en Tui e agora vive en Nigrán. Eu vivín en Tui e agora vivo en Nigrán. Por lo tanto, en canto o tempo está bastante adaptado, non, presidente?
5: Sí, casado con unha tudense, es decir, que hago media, un 40% de mi vida la hago en Galicia, la hago en el Val Miñor, en Nigrán.
3: E ademais, o das temperaturas en Andalucía, aquí tamén está a cousa forte,
5: No, no tiene nada que ver, el calor de Sevilla é un calor seco, é un calor e este é o calor húmedo. No, é unha falta de costumbre. Yo prefiero el gallego, yo me voy a jubilar aquí.
3: Menos mal que corre esta brisa tamén, sí, aquí agora. ahora, ¿eh? Si no...
5: Sí, sí, además para los deportistas también esta brisa le viene bien. Dificulta un poco el campo de regatas, obviamente, pero a la hora del esfuerzo físico.

0: Nosotros tenemos un programa que se llama Operación Altura. Operación Altura, que obviamente no es que lo llevemos a hipoxia, sino que es que se habla de la altura de los deportistas, y es un programa que está, es la joya de la corona de la Federación Española de Remo. Estamos totalmente volcados en esa Operación Altura, que se llama Brisbane 2032, y por ejemplo, ahora mismo recuerdo, hay dos chicas con 15 años del Club Remo Vigo, que tú las ves, que miden un 80 y un 81, sí. Son dos hermanas gemelas, y son un auténtico espectáculo. O sea, les ves cuerpo de remera, y esas chicas tenemos que trabajarlas, tanto la Federación Gallega como la Española, para que esas chicas lleguen a 2032, porque las condiciones físicas ya las tienen. Es decir, son imponentes ver dos chicas gemelas que miden cada una de ellas un 80 o un 81. Esas niñas hay que cuidarlas para que lleguen a Brisbane, obviamente.
1: Pues muchas gracias, presidente. A seguir disfrutando de esta gran mañana meteorológica en Galicia.
0: Muchas gracias y encantado de estar en Galicia, como siempre, que es mi segunda y ya casi mi primera casa.
1: Por lo que toca. Muchas gracias, presidente.
0: Chao, gracias.
1: Palabras del presidente de la Federación Española de Piragüismo. Non lle din sacado a viaxe. Logo, cando chegue a casa, vanme dar. Pero bueno, polo menos Gonzalo deu unha oportunidade de que lle pedise o presidente esa subvención. Bueno, pois, pues, dende aquí estás cuidando o proxenitor, non poden facer nada. Si que poden facer, pois, a esas xoves promesas, non só en Vigo, tamén hai pola zona do Barbanza, tamén hai xente nese proxecto Brisbane 2032 na zona do Club de Remo de Cedeira. En fin, que agardemos poder disfrutar dos nosos éxitos en citas olímpicas, en citas mundiais e tamén nacionais, como estamos disfrutando en Meira. Chegamos ao descanso. Linyola 0, Estrela Futsal 0. E falábamos, e dicíamos que había que escoitar os adestradores galegos de baloncesto que pasaron nas últimas datas polo Clínic de Vila García, ali estivo Antón Vieites, e aproveitando o regreso a casa do técnico ex do Obradoiro, agora do Girona, Moncho Fernández.
2: Bueno, un poco compartir cómo los datos ayudan a los adestradores a establecer a su filosofía, a su táctica, a su estrategia, ¿no? Un poco, pienso que el baloncesto siempre fue un deporte que estuvo muy preto de las evoluciones técnicas, ¿no? Con los vídeos, este tipo de cosas, y ahora mismo el mundo do dato, da analítica, da estadística avanzada, está aí e penso que é unha ferramenta que todos podemos utilizar para mellorar o noso traballo e, sobre todo, o traballo dos nosos xogadores.
3: Sobre todo tamén nunha época na que agora supoño que no mercado pois hai que ver máis que esos datos, non? Non sei, sí. Nos mercados como fai Moncho para buscar mellorar o equipo tamén?
2: Non, lóxicamente, moitas veces tens unha opinión ou pensas que tens unha opinión e que o ollo diche que isto é así e despois os datos o contradicen ou ao revés, non? Penso que utilizar tamén estos datos a hora de facer o equipo, pois lóxicamente é moi importante, pero é algo que se leva facendo dende fai moito tempo, pero agora mesmo o nivel de detalle é moito máis grande.
3: Vas de clínica en clínica, tamén comentaste.
2: Bueno, sí, agora teño tive un en ca Federación Catalana, ahora teño un ca Federación Asturiana, e remato no en Ourense, no Congreso de Analítica e Básquet, e xa pecho a tenda por este verão.
3: E mentres tanto seguir vendo baloncesto, porque é a fase importante, importante non, pero xa que se deciden os títulos, as cousas bonitas, por así decirlo.
2: Sí, sí, por suposto.
3: Como están sendo os playoffs da Liga Andesa tamén as finas de neve?
2: Bueno, pois pues, sabes, sí, os estou seguindo e ademais que estamos vendo moita calidade, sorpresas algunhas increíbles como esta remontada de Nueva York con San Antonio, a Final Four da primeira FEB tamén estivo increíble, e bueno, pues agora mesmo como espectador menos que adestrador, e porque ao final eu son adestrador de baloncesto porque é o meu deporte favorito, o que máis me gusta, e tamén poder explotar esa faceta de espectador sin que vaya nada en xogo, pois é moi divertido.
3: E bueno, que vengo en tres veces a Galicia, que é algo espectacular, histórico, e que hace moito tempo que non pasaba.
2: Pois mira, penso que desde o ano 90, 89, non?
3: Creo que son 38 anos.
2: Sí, son moitos anos, é unha noticia moi boa, e tamén tres equipos na Liga Feminina, non? mostra

0: Boa saúde do básquet galego. A min estou moi orgulloso de que sexa así e poder vir a Galicia a xogar co Breogán, co Obra e co Leima Coruña, pois serán momentos moi especiais.
1: Esa, digamos, ese resultado de agora ter pois tres equipos que igual un pouco populista decir isto cando aí pois dun meses non había un equipo que era Boreoso. Pero comeza o traballo dende aquí, dende este tipo de clínicas, dende os campamentos en veráns que hai moitísimos por Galicia adiante, dende o traballo en neste baloncesto base.
0: Sen dúbida, porque son un firme convencido de que os equipos de élite tiran dos equipos de formación, non? E tamén son datos, na cidade na que aparece un equipo de élite inmediatamente a base medra, e cando a base medra aí establecese as bases, valga a redundancia, de futuros espectadores, futuros adestradores, futuros delegados, futuros, permíteme o palabra, basqueteiros, non? E é moi, moi importante. Por eso, ahora, ter tres equipos, va a haber un nivel de derbis fantástico, as aficións xogando unha contra outra, bueno, que é un escenario que nin soñado sairía tan ben, non? Como galego, como adestrador de baloncesto, pois moi ledo.
1: Termino, temos este clínico aquí en Vila García, pero tamén temos un campeonato en Santiago 3x3, sub-17, non sei se tes tempo para pasarche por aí, se vas a estar ou hai que dedicarlle tempo a familia tamén.
0: No, hai que dedicarlle tempo a familia primeiro e seguro que atoparemos algún momento para visitarlo, sen dúbida.
2: Palabras de Moncho Fernández no seu regreso a Galicia. E a unha, estamos no Galicia en Goles, contándolles os campeonatos de España de Traíñas en Meira, tamén o Liñola, Estrela de Cortegada, 1-1 no descanso. Na ida do ascenso a primeira división do fútbol sala femenino, estamos no torneo de fútbol base de Boiro, no campo de Vista Alegre, ali Fernando Romero, con máis protas, Fer.
3: Sí, estou con outro equipo, porque antes collín os de Boiro e agora cos veciños tamén do Barbanza, senón enfadábanse. Estou con Oia, a ver, co porteiro que din que é o que manda. Martín, que tal?
4: Ben, neste torneo.
3: Bueno, ademais vides de unha gran vitoria que ademais non agardabades a vitoria esta, contame.
4: Foi unha vitoria sólida, 4-1.
3: No, contra quen?
4: Contra o Pontevedra, que nos meteron... que metemos nos 4 goles na primeira parte e despois baixamos un pouco e nos meteron un na segunda parte e non esperábamos este resultado e moi contentos.
3: E o seguinte cal será?
5: O seguinte é Aguiño, un resultado fácil e...
3: Hai confianza,
5: Sí, moita confianza.
3: Bueno, pois con esta confianza e co berro de guerra, antes o Boiro xa fixo o seu, eu vou contar 3 e a de 3 o berro do Noia, vale? 1, 2 e 3.
6: ¡Vamos a ganar!
7: ¡Sí!
6: ¡Vamos a ganar!
7: ¡Sí!
6: ¡Vamos a luchar!
7: ¡Sí!
6: ¡Vamos a luchar!
7: ¡Sí!
6: ¿Quién somos?
7: ¡Noia! ¡Un, dos, tres, Noia!
3: Pues ahí está, Berro de Noia. Muchas gracias. A por lo siguiente.
8: Gracias. A ti, gracias.
9: ¡José Luis!
2: ¡José Luis! Un saludo también para José Luis. A 1 e case 2 minutos. Regresamos a Meira con protagonistas.
10: Sí, Rodri, podemos falar con Juan Zunzunegui, están aquí levando a Traiñeira de Chapela. Juan, que tal, bos días?
11: Buenos días.
10: Contanos un pouquinho como foi a vosa regata nesta final B, na que remataste escoito que terceiros, non?
11: Sí, bueno, non foi a regata que esperábamos, pero bueno, unha situación un pouco incómoda, non remamos todo ben que deberíamos e quedamos terceiros, pero bueno, este fin de semana foi un pouco de prova preparar cousas para de cara a Liga CT e bueno, xa sabemos que o de hoxe non o podemos repetir.
10: E iso che iba a dicir, pola cara non estás de todo contento co rendemento, como se dieron as cousas, non?
11: Non, con rendemento do equipo eso sí, fixemos algúns bastantes cambios, algunhas probas. Onte non entramos na final porque levantouse vento na tanda e xa non podíamos estar na final e hoxe en teoría non tenía que ser unha regata tan complicada, pero complicámola bastante e non remamos todo en que deberíamos en a situación que nos gustaría.
10: En que está descentrando vos o traballo de cara a esa Liga CT?
11: No, ahora estamos adestrando bastante ben, estamos pois adestrando todo o tempo que se pode dentro de afluxar un poquinho o final de semana para poder sacar conclusión nas regatas que temos agora e un pouco pois o que nos queda os últimos 10 días, descansar, ajustar un poquinho todo e

0: arrancar bien la liga.
1: ¿Estás contento con el grupo que acabaste conformando?
0: Sí, a ver, el grupo es una línea do año pasado, están adestrando muy bien, están serios, están motivados, bueno, tenemos que seguir así para rematar el trabajo en la liga.
1: ¿Y eso de ser debutante cómo se contrarresta?
0: Pues nada, de ser debutante ten cosas buenas y cosas malas. As boas é a motivación da xente, a intención, vas sen complexos de nada, pues tampoco sabes.
1: No hay nada que perder, moito que gañar.
0: Hombre, que perder podes perder, porque podes perder a categoría, pero o que máis nos preocupa é dar o noso nivel en todas as regatas e despois xa conseguir, bueno, estar na pelexa, sabemos que vamos a estar na pelexa da zona de atrás conseguir puntos para salvar a categoría, o principal objetivo.
1: Chapela que está traballando fenomenal, tanto na categoría masculina como feminina, e aí están chegando resultados a ese traballo, non? Como premio.
0: Sí, a ver, estás traballando ben, a directiva está traballando moito, todas as categorías están dando, incluso en categorías inferiores hai bastante moita xente, moito volumen de xente pa o sitio que temos no club, e bueno, facendo un pouco de Tetris cada vez que vamos a adestrar para poder cadrar todo e organizarnos, pero sí, la verdad que hai moita xente traballando ben.
1: Para os rapaces que veñen por detrás, rapaces e rapazas, tamén é importante ter un equipo en Liga CT, ¿no? Que é o espello, ¿no?
0: Sí, al final teñen unha referencia, máis que este nunha liga máis ou menos, é a forma que ten de traballar, a cantidad de adestramento que fan e todo para, bueno, que sepan que con traballo pódense facer as cousas.
1: Grazas, Juan, esos de co que ven por diante, que van a vir curvas.
0: Sí, sí, hai que agarrarse.
2: Vaya, se chegarán curvas nesa Liga CT que ten o arrinque, por certo, en Madrid. Sí, en Madrid. Pois, cousas do remo moderno. 1:05, continuamos coitando xente que sabe moito de básquet. Agora, con Antón Vieites tamén falou, e tamén pasou no micrófono da Radio Galega, o outro Moncho, o Ferrolán, Moncho López, que falaba sobre xa o proxecto da temporada que ven do Club Ourense Baloncesto e, por suposto, sobre o gran momento do noso básquet.
3: Sí, nos movemos rápido no mercado con unha contratación e unha renovación, ¿no? A renovación de Martín Fernández, o xogador de Vila García, estamos hoxe en Vila García, e a chegada de Jan Cide, que a partir de aí non penses que está a ser tan fácil, porque esa subida de orzamental aínda non se materializou, por tanto temos algunhas dúbidas, estamos traballando en marxens bastante parecidos ás dúas épocas anteriores, tendo claro que podemos asumir, non? Eso me parece que hai moita seriedade por parte de quen está a xestionar o COB e, bueno, estamos facendo algunhas ofertas, tendo moitas conversas, pero aínda non cristalizou ninguna. O traballo de postemporada é importante, como te decía, para o futuro, porque estes xogadores que temos, que son parte dun proxecto, lembrade que o COP, pois temos a necesidade e a ambición do resultado inmediato, pero tamén é cunha perspectiva de crecimento en varios anos, non? E por eso contratamos xogadores xovens, con talento, que pensamos que con un traballo, bueno, pois adecuado, con rigor e, sobre todo, un traballo no que poidamos ofrecerlles moitas cousas, quería chegar a isto. Non é solo baloncesto, é un nutricionista traballando con eles, é preparación física, é moito análisis tamén desde a parte médica. Esperamos que estes xogadores sexan millores con o decorrer do tempo, e realmente eso pasou. Tivemos un equipo en agosto e en novembro, pois había xogadores que estaban rendindo mellor e tiñan crecido. E é por aí o traballo do COP, porque se temos que ir ao mercado para mellorar o plantel é moi complicado, por tanto o traballo de campo tamén é importante.
4: E sempre estás buscando ese xogador galego ou que pasou por equipos galegos, bueno, por lo menos vemos no caso de Martín Fernández, Isaac, Martín Iglesias, Sergio Güez, que tamén pasou pola obra. De cara a este ano, supoño que tamén tocarás os mesmos, ou os mesmos paus, as mesmas zonas.
3: Sí, buscamos bons xogadores.
4: Si
3: sí, son galegos, pois gostamos moito de poder traelos, non? E queremos dar oportunidades a xogadores galegos. Infelizmente, nestes dous anos xa tocamos máis xogadores galegos, falamos con eles, non a todos parecelles importante o proxecto COP, pero bueno, si podemos, como te decía, en igualdade de condicións, vamos a priorizar o xogador galego, porque, bueno, porque significa moitas cousas. Primeiro, que son bons xogadores, pero que tamén, bueno, crían outras sinerxias, outras dinámicas a nivel de aficionados, non? Das propias familias deles, e agora mesmo temos un par de nomes encima da mesa, vamos a ver se conseguimos traelos, e se non, pois que veñan bons xogadores.
4: E falando do Clínic, ten que ser

0: ten que chear de orgullo, de encher o peito, como se di, sentarte aí para ver a Chus e a Moncho, a Estrela Selección Española e a Moncho Fernández, que falen do rebote ofensivo e que o COPS é o mellor equipo histórico con rebote ofensivo na primeira FEB. Non sei se así ou non.
1: Sí, bueno, como sabedes, Moncho Fernández e eu traballamos xuntos moitos anos, seguimos en contacto, somos familia realmente. Entonces, bueno, él está en este momento un nivel altísimo na Liga CB, justo a adestrar na segunda FE, pero podemos na primeira FE, perdona, podemos partillar coñecementos e estrategias e temos esa característica común os dous equipos, non? E o COPE é o equipo con máis rebote ofensivo, desculpade, co portugués, máis rebote ofensivo da histórico da primeira FE, que é moi interesante, non? E vamos continuar traballando en eso. E Chus é un amigo de longa data, longo tempo, non? Nos coñecemos no 94, me lembraba el agora, na selección xovens de España. E, bueno, teño moito aprecio e estou moi contento de que estamos moi ben representados por él como adestrador da selección nacional.
0: Un pouco o que lle decía, es que é un orgullo para Galicia, pois estes ascensos, o de Basket Coruña e o de Obradoiro, tamén supoño que para Moncho, pois, que ascenderan os dous galegos da súa competición, pois que espectacular, non?
1: Para mí é unha maravilla, claro, estou moi contento. Nos gostábamos ter derbis.
0: Sí,
1: porque os derbis nos dan, por eso temos que subir a CB para ter, así teríamos seis derbis, non? Pero bueno, subiron eles, eran equipos que estaban chamados ao ascenso, tamén pola capacidade de contratación que teñen, pero porque fixeron moi moi bon traballo, probablemente dos mellores, se non os mellores adestradores da categoría, como son Diego Epifanio e Carles Marco, non? Vamos traballar nós para ver se podemos alcanzar tamén esa división. Sería maravilloso, imagina, de cuatro equipos galegos na Liga CB.
0: Supoño que estarías moi pendente desa Final Four. Como viche ese último partido, que todo un pouco o clima no que xerou no último cuarto, que remontada de Básquet Coruña, podemoslo tamén un pouco pues comparar co clima que se xerou a veces no Paco Paz, que o equipo sempre xogaba marcadores altos e que remontou, tivo moita remontada o equipo tamén durante os teus dos anos.
1: Sí, a filosofía de xogo, non, tamén sen ser igual, hai cousas semellantes entre Carles Marco e eu, e bueno, tamén traballan esta filosofía de tagab, de rebote ofensivo, ritmo alto. É así, decía hoxe Moncho no clinic, non? É así como se pode recuperar a un estudiante que a falta de 6 minutos está gañando por 15, non? Disfrutei moito coa vitoria de Coruña, porque, bueno, tamén pola proximidade xeográfica, eu son de Narón, de Ferrolterra, pero non só, é que Mus Barro foi o meu xogador, Paul Jorgensen foi o meu xogador, Carles Marco, teño dúas medallas con él, unha de prata e unha de ouro, en diferentes seleccións, portanto, estou moi, moi, moi conectado con Coruña. Ao mesmo tempo, tamén, porque me solidarizo con Toni Ten, un bon amigo, adestrador de Estudiantes, sentí algunha lástima, e porque o Estudiantes é o meu equipo desde sempre, desde que sou un neno, Estudiantes é o equipo que eu sou aficionado, pero quería que subise Coruña, obviamente.
0: Resolvémoslo todo para non subindo co COPE Estudiantes, eso resolvémoslo e xa está.
1: Parece-me unha idea xeñal, era bon que pasase eso.
0: E no verán que cando toca descansar.
1: Agora paramos de adestrar, bueno, temos hasta o 19 de xuño, continuamos a adestrar en campo, a última semana de xuño, até o 26, o traballo xa será máis únicamente na área da condición física, e temos organizado o Summit de verão en Ourense, que é unhas xornadas de formación extraordinarias que van falar moito do que se falou aquí hoxe, do dato aplicado ao deporte, non? É transversal a outros deportes, están, obviamente, organiza o COP, baloncesto, van adestradores de baloncesto, pero adestradores de balonmán, de fútbol, de deportes individuais, me parece que se asisten podedes gustar moito, e temos a presencia de Moncho Fernández, Diego Campo e Javier Rodríguez, telita, co cartel.
2: Teliña con ese cartel, grandes adestradores, non só en España, senón, por suposto, aquí en Galicia. Como grandes son os rapaces que están en Boiro desfrutando dese torneo de fútbol base en Vistalegre, Fernando.
3: Sí, Rodri, pasamos de Arousa Norte a Arousa Sur, porque estamos con rapaces do Arousa, de Vila García. Estou o capitán con Nacho, que tal?
4: Moi ben.
3: Mira como se ríen os compañeros, pero ninguén fala, falas ti,
4: Bueno.
2: Ai, debeu pisar a alguén un cable. Pois marchouse. Marchou a comunicación. Mentre recuperamos, permítanme darlles...
4: Con moita intensidade control.
3: A que este...
2: Nada. Tentamos recuperar a comunicación con Fer Romero. Xa me imaginamos a Fer Romero explicándolle ao pobre rapaz que ten que repetir outra vez

0: todo o que dixo. Agora regresamos con Fernando Romero de Paz. Temos que dar conta de que están disputando os campeonatos galegos prebase de xinaxia rítmica en o pabellón dos Remedios. Cos seguintes resultados: en infantil gañou o Club Maruxía, ouro Viqueira, segundo clasificado, e Violeta na terceira posición. Na categoría agora mesmo xuvenil, Viqueira foi a o conxunto gañador, Vilarousa Ximnasia prata e Viravolta de Santiago conseguiu o bronce. E faltábame a categoría cadete, onde gañou o Club Rítmica Atalaya, o Club Ximnasia Filigrana de Lugo conseguiu a prata nesta categoría cadete prebase, e Ximnasia Viveiro conseguiu o bronce. Pola conta que me trae, deixenme darlle aquí os parabéns a esa prata do Club Filigrana de Ximnasia Rítmica. Moito traballo detrás, non só do Filigrana, senón do resto de clubs nestes campeonatos galegos prebase de Ximnasia Rítmica nos Remedios. E xa que estamos na provincia de Ourense, deixenme dar conta do que está a acontecer en Cataluña, porque gaña o Estrela de Cortegada. Marca o segundo conxunto ourensán, 15 minutos 30 segundos para chegar o final do partido. E o Estrela de Cortegada gaña 1-2. Liñola 1, Estrela de Cortegada 2, no partido de ida de ascenso a Primeira División do fútbol sala feminino. Se non estamos en Boiro, sí que estamos en Meira, con máis protagonistas, Gonzalo.
1: Ven de rematar tamén a categoría de veteranos mixta, cunha boa nova, cun grupo galego como é a Asociación Deportiva Esteirana, que acaba de conseguir a medalla de ouro. Por aquí está un dos seus representantes, Juan, sí. ¿Qué tal? Vos días.
2: Muy ben.
1: Juan Camaño,
2: sí.
1: Vos días.
2: Vos días.
1: Agardabades estar na primeira posición, a ver.
2: A ver, nós somos os actuales campeóns, pero ano pasado resultou-nos máis fácil. É unha categoría nova, empezou ano pasado. É unha categoría que imos abrindo, non? Somos pioneros, e o ano pasado costou-nos moito menos ganar. Este ano xa apareceron barcos potentes, como a de Zumaia, e nas tiñanos todos connosco.
1: E como surdiu esa posibilidade de abrir camiño?
2: Cando empezou a Liga de Veteranos, deixáronos meter mulleres porque non completáramos. Nós estamos competindo na Liga masculina, sempre cun barco completado con mulleres. E despois, na Federación Española, abreu a categoría de veterano mixto, me gustaba abrindo outras categorías de banco móvil en outros deportes, o mesmo.
1: Como se leva mulleres e homens aí no bote?
2: Bof, non hai distinción, son moi complicados de levar unha e xoutra. Teño moi pouca paciencia e complexo ao largo do ano. No remo é un deporte, se non entrenas moitísimo, quedas último. Para quedar penúltimo hai que entrenar.
1: E ti canto tempo levas no remo? A ver.
2: Bueno, eu empecé a remar en Esteiro relativamente tarde, con 20 anos, porque eu non son de Esteiro. Remei sempre en Esteiro, salvo uns anos que remei en Cabo da Cruz. Levo no remo 20 e pico anos.
1: Polo tanto, de hoxe un premio ao traballo que vides realizando, non? Unha vez máis.
2: Sí. Esta xente, sobre todo elas, a eles non lle dou tanto mérito, porque eles son remeiros, xa foron de chavales, todos, pero elas empezaron a remar xa con 40 e pico anos, e elas ten máis mérito que nós. Ademais, entrenan mellor que nós.
1: Adestrades moito? Invertides moitas horas ou non?
2: A ver, normalmente entrenamos os anos anteriores 5 días, pero dime de conta que entrenaban 4, así que son 4 días a semana que entrenamos.
1: Estades na reta final da temporada, se rematou agora ou hai máis cousas por aí?
2: Nós, os veteranos, abandonamos. Sei que as nosas compañeiras que remaron hoxe aquí van a ter que axudar ao equipo senior femenino.
0: Pois habrá que axudar. Agora regresamos contigo, pero creo que está así xa Fer en Boiro. Hai tanta xente, está o Xabarín, tanta xente conectando, que claro, que nos roban os datos.
3: Claro, preguntame, agora os xogadores do Arousa acaban de entrar no campo, despois collerémolos porque quedaron todos chafaos. Preguntame, isto en directo? Estas son as cousas do directo que poden fallar. Agora van comezar o seu partido co Bertamiráns. Arousa-Bertamiráns será o seguinte partido neste campo 2A. Aquí están diante, que xa falaron os compañeiros, os xogadores do Boiro. Contra que xogades agora?
4: Contra el Valmiñor.
3: Gañaredes, antes dicíades que sí, non?
4: Partido difícil, pero hai que intentar ganar.
3: Mira, vou colleros do Cacheiras, mira que...

0: Veñen por aquí. A ver, Cacheiras, veide por aquí a radio. Que os devoiros a falaron. A ver, hola. Como é o teu nome?
1: Iago.
0: Iago do Cacheiras, como vai o torneo?
1: Bastante ben.
0: A ver, os resultados cales foron?
1: Por ahora se los xogamos un partido.
0: E gañadeses uno?
1: No.
0: O seguinte tocará.
2: O seguinte, a ver, se ganamos.
0: E contra quen é, sabedes?
2: Contra o Cuntis, a ver se ganamos.
0: Cacheiras Cuntis, bueno, hai que confiar, eh? Sempre estou pedindo o berro de guerra. Berrando no campo.
2: Hombre.
0: Pois veña de tres, pero que se escoiten Cacheiras, eh? Unha, dúas e tres.
3: Un, dos, tres, Cacheiras!
0: Un clásico. Moita sorte para o torneo.
4: Gracias. Escoitos, escoitos en Cacheiras. Unha e 19 minutos, mentre agardamos máis protagonistas. Lembramos que gaña o Estrela de Cortegada 1-2 en Linyola no partido de ida de ascenso á Primeira Federación, pero pechamos capítulo do baloncesto escoitando o outro que nos quedaba. Quedábanos Chus Mateo, pero claro, avísanme por liña interna que sí, que hay protas en Meira. Pois ímos a Leones.
5: Sí, porque estamos xa rodando a parte importante, coas finais AEB categoría masculina e feminina, ven de rematar a categoría feminina, triunfo para a Round Lagunac, polo tanto, a bandeira vaise para San Sebastián. E teño aquí unha galega, unha de Cangas, unha remeira como é Beti Piñeiro. Beti, que tal, os días?
6: Hola, bos días, bueno, moi ben, pois...
5: Supoño que é especial tamén gañar aquí na, prácticamente na casa, non?
6: Pois sí, a bandeira vai para San Sebastián, pero un cachiño tamén queda na casa.
5: A ver, como foi a regata?
6: Bueno, pois un pouco máis nerviosas que onte, salimos un pouco regular.
5: Pero por que eses nervios?
6: Bueno, pois ao final, estás nunha final, calquer mínimo...
5: Sempre hai nervios cando é unha final?
6: Sí, sempre hai nervios, ao final todos os rivais son importantes tamén, entonces calquer mínimo fallo pois pode deixarte sen estar na loita.
5: E ti como controlas eses nervios? Tes algunha cousa? Eres supersticiosa? Fas un ritual que...
6: Son moi supersticiosa, verdad? Pero bueno, sí que cos anos levase moito mellor, pero cando estás aquí, ao final os nervios son os nervios. É complicado sacalos o 100% de ti. Entonces, pois nada, unha vez que estás na auga, pois a disfrutar, que é o que dominas, ninguén sabe facelo mellor que nós, entonces...
5: Ti como empezaste? Como foi a túa traxectoria? Me imagino que empezarías por aquí, en terras galegas, en augas galegas.
6: Sí. Pois sí, eu empecé en Cangas, estiven ali 4 anos, despois estiven 3-4 anos aquí en Meira, esa facendo trainera, e agora levo xa 5 anos no País Vasco, jogando.
5: Como se vive ali?
6: Pois ali vives completamente diferente aquí. Ali vives por e para isto. Disfrutas moitísimo, pois xa te digo, increíble. As compañeiras, o ambiente, o material, todo.
5: Que teñen nesas terras para ser tan bons neste deporte?
6: En donde?
5: No País Vasco. No País Vasco. En Galicia tamén son moi bons, pero no País Vasco, e agora que vai empezar a Liga CT, xa sabemos como se as gastan aí, non?
6: Sí, bueno, pois eu creo que é algo que inculcan desde nenos a todos os rapaces, iso, que o levan ata maiores.
5: Estaba a familia hoxe aquí ou non?
6: Sí, sí, sí, a familia, amigos, todo.
5: Apoiaron ou non? Meteche sí. Máis presión ou unha motivación extra? A ver.
6: É unha motivación e unha presión tamén, porque xa que ves, tamén queres que te miren remar.
5: En breve ven a Liga CT, non? E aí sí. Que se pode agardar?
6: Pois en 2 semanas empezamos a CT Madrid, e o objetivo pois é obviamente igualar ou mellorar o do ano pasado e gañar a liga.
5: Dicía antes o meu compañeiro, empezas en Madrid, raro, non?
6: Pois sí, bastante raro, unhas condicións que non atopamos nunca onde adestramos, pero bueno, eu penso que nos poden beneficiar polo equipo que temos, así que con ganas ha de empezar.
5: Unha última, Beti, seguro que tes marcadas as citas que vai haber en territorio galego, non? Nesa Liga CT.
6: Por suposto que sí, temos unha fin de semana onde remamos en Chapela en Bueu.
5: Veña, pois grazas e parabéns por esta primeira posición, por esa medalla de ouro que che van colgar.
6: Moitas grazas a vos.
4: Pois aí está esa parte galega que tamén consigue o campeonato de España de traiñeiras. Regresamos a Boiro porque falábamos con equipos locais da provincia de Pontevedra, tamén no Barbanza, escoitábamos tamén da área de Santiago, pero hai máis provincias que están aí presentes e que están desfrutando o torneo, Ferro.
0: Pois sí, aí a provincia de Ourense tamén, estamos co Ourense Club de Fútbol. Estou, mira, achégate aquí con Adán, que é o goleador porque gañaron o seu primeiro partido 1-2 ou Cacheiras, que acabamos de estar con eles, e marcou os dous goles Adán.
7: Sí.
0: A ver, Adán, sí, dillo ao adestrador que espere 5 minutiños, ou dous. Dous minutiños, eh.
7: Dos minutos.
0: A ver, como foron os goles?
7: O primeiro había sido collina o balón na banda, regatei e tirei cazurda ao pau, ao segundo pau.
0: E o seguinte partido vai ser con

0: de ter un accidente, e bueno, pouco a pouco estes meses pois fomos recompoñéndonos.
1: Que pasou nese accidente?
0: Pois bueno, volcaron nunha rompiente. Estuveron bastantes lesionadas, hubo problemas para completar durante estes meses, e fai porco, pois bueno, fai un mes, pois reincorporámonos todo o equipo, e nada, foi colléndonos pouco a pouco todo, ir collendo sensacións outra vez, como se for empezar de cero, e a verdad, moi, moi, moi contenta.
1: Sí, tes que facer un traballo de reconstrucción e agora chega o premio ese traballo extra, non?
0: Eso é, eso é. Ainda hai moito astillero que ver.
1: A ver, como foi a regata? Lagunac non deu moita opción, non?
0: No, bueno, son as vixentes campeoas, está claro que é o rival máis forte a seguir, teñen moi bo equipo e ao final, pois, canto máis cercas estemos delas e máis lle podamos hincar o dente, pois eso significa que está moi ben.
1: A ver, estaba a familia de Ribeiro hoxe aquí, ou non?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pa ti é un plus ou é meter presión? Falaba antes con unha galega tamén de Laguna que ela decía que lle metían tamén presión, que hai que saber levar as dúas cousas.
0: No, a min presión no, a min gustame que me veñan a ver, que me veñan a animar, nunca faltan, a verdad, se aquí en Galicia, se en Bilbao, Donosti, a verdad é que ter a familia cerca síntese moi ben e moi bonito.
1: E como se surdiu esa posibilidade de marchar a Cantabria e estar en Astillero?
0: Pois a verdad que eu estuve ali uns anos en País Vasco, viñeme por traballo, porque ofrecerome traballo do que estudiai eu. E unha vez pois empezas a traballar, do remo non se pode vivir.
1: Vives ali? Claro. Vives en Cantabria?
0: No.
1: Vives aquí?
0: Fume para Astillero, despois, estuve en Cabo un ano, e despois chamaronme de Astillero e dábame opción de poder irme os viernes. Entón, de lunes a viernes vivo na miña casa, en Ribeira.
1: Pero aquí hai que traballar tamén, non? Facer deporte.
0: Obvio, obvio. Aquí hai que traballar, sí.
1: En solitario, pero...
0: Eso é moi duro, pero bueno, merece a pena por resultados como os de hoxe.
1: E despois adaptarse ao equipo, non? O colectivo.
0: Sí, sí, eso é. Póñenolo fácil, as galegas que vamos, a verdade.
1: Liga CT, estamos na conta atrás, a que aspirades?
0: Pois a verdad que aspiramos a todo, a pelear por todo. Evitar o descenso, eso está clarísimo, descenso directo ou playoff, ese vai a ser o obxectivo primordial, pero si podemos intentar estar arriba, si podemos estar cerca das campeoas, a todo, ainda hai que saber onde estamos.
1: Parabéns por esa segunda posición, pola medalla de prata, e gracias por atendernos.
0: Gracias a vos.
2: As palabras da embarcación de Astillero, con esa tamén parte galega. Regresamos a Boiro, máis protagonistas, Fer.
3: Sí, agora estamos co equipo con Vila do Corpus de Ponteareas. Mira, estamos con Lois, que tal? Moi boas, Lois.
4: Hola, boas tardes, que tal?
3: Bueno, eu ben e vos tamén, porque decíasme, dous partidos, dúas vitorias, cero goles encaixados, 10 a favor.
4: Sí.
3: Cuidado co Vila do Corpus, que vai en serio.
4: Sí, nós sempre vamos a por os partidos e intentamos gañar.
5: Hola.
3: Que tal? A ver, estás de acordo con Lois ou non? Como é o teu nome?
5: Diego.
3: Diego, como viste esos partidos? Bueno, de momento, moi ben, vai a cousa, non?
5: Sí.
3: Diante de que equipos? A ver, Carreira era un, creo, e outro?
5: Carreira, Oza e Oroso.
3: E agora o seguinte partido de Oroso, despois de comer?
5: Sí.
3: Bueno, hai confianza, hai que seguir mantendo a porta... Onde está o porteiro? Quen é o porteiro? A ver, ven por aquí. Ningún gol encaixado, ¿eh? ¿Cómo te chamas?
6: Xavi.
3: Hay que seguir así por la tarde.
6: Xa.
3: ¿Ti crees que sí o non?
6: Sí, sí.
3: Bueno, ¿queredes mandar algún saúdo? O berro de guerra é o mítico,
6: sí.
3: Así que...
6: Sí, yo quiero mandar un saúdo.
3: Rolda de saúdos, a ver.
5: A mis avós.
3: Mira, otro con avós, ¿eh? Otros...
5: A mis avós.
3: ¿Cómo se chaman? No te acordas, no me digas, ¿eh?
5: A mis abuelos.
3: Vale, a tus abuelos. ¿Qué más por aquí?
7: Pepe y Maru.
8: Eu quero... a meus avós que onte estiveron de santo.
3: Así me gusta, así me gusta. Están todos por Ponteareas, supoño,
2: Antonio,
3: non?
2: Antonio.
9: No, el mío en Arbo.
10: Os meus están en Torroso, en Mos.
3: Bueno, pois para todos un saúdo. E vos a seguir así co torneo, que vai moi ben, ¿eh? Estarei atento a ver como quedou o Vila do Corpus, vale? Veña, un saúdo moi grande.
5: Chao.
2: Pues está claro que esta mañá de 14 de xuño no torneo de fútbol base en Vista Alegre en Boiro, dobre protagonismo para o Xabarín e para os avós. Galicia Saúdos.
3: Pago que estou pillando os equipos que gañan, nada máis. Ou algún minte ou algo pasa, ¿eh? Algo pasa.
2: Pode ser. Pode ser que... Ou que escapen dos micros. Que,
3: todos gañan.
2: Que estén aprendendo mal dos maiores, que cando gañan todos queren o micro, pero cando perden todos esconden del. Pode ser. 1:38 minutos, facemos unha pausa e continuamos aquí, no Galician Goles.
6: Galician Goles. Escoítanos pola FM e pola

0: Tegui, no operador televisivo en español, xa saben que está sendo pois trending topic e que está sendo polémica esas declaracións, esas rodas de prensa oficiais do Mundial onde pois non lle se está permitindo a xogadores que disputan a temporada na nosa liga, pois pasou con Vinicius, con De Jong, incluso con Achraf. Que resposten en español a preguntas de medios tanto latinoamericanos como norteamericanos ou españoles. Incluso pois diferentes medios apuntando que a FIFA limita o español nas rodas de prensa. É certo que ademais sendo México un país organizador, pois non ten a verdade sentido, sendo español ademais un dos idiomas mayoritarios en Estados Unidos, non ten sentido, pero tamén habría que explicar ya eses que se escandalizan agora que tamén o viviu esta casa estes xornalistas co galego en moitas rodas de prensa no exterior. Co cal tamén que quede apuntado aí. Que o que está vivindo o español neste mundial tamén o viviu o galego e outras linguas oficiais deste país en moitas rodas de prensa e salas de prensa deste Estado Nacional. Por certo, que Galicia segue sumando e sumando metais nos campeonatos de Europa de piragüismo. O betanceiro Carlos Arévalo, xa o dicíamos, gañou o ouro en K1 200 metros por diante do portugués Baptista e o húngaro Valo. Pero é que o ribadumiense Manuel Fontán e Diego Domínguez, madrileño do Fulgar de Lugo, veñen de conseguir a plata na categoría C2 500 metros dese europeo de sprint. E ademais, o tomiñés Manu Ochoa, na proba de Augsburgo da Copa do Mundo, acaba de gañar a medalla de ouro nese piragüismo eslalom. Así que os éxitos galegos no combinado nacional dos campeonatos de Europa. En Meira estamos, en Meira, protagonistas Gonzalo Alonso.
1: Sí, coas terceiras clasificadas na categoría feminina, primeira Lagunac, segundo Astillero, terceiro Perillo, a tripulación de Oleiros. Está por aquí unha das súas representantes. Que tal, bós días?
2: Hola, boas. Que tal?
1: Sabe a gloria esta terceira posición, non me digas que non.
2: A verdade é que sí, costou e vou facer a regata, pero moi ben, moi ben, moi contentas.
1: Había opción a quedar a segunda posición ou iso xa era moito?
2: Bueno, había, pero bueno, nos tocounos unha calle complicada, pero moi contentas coa terceira posición.
1: Nas vosas previsións nese podio, sí?
2: Estaba, sí.
1: E na terceira posición ou aspirar a algo máis?
2: A segunda non quedaba lonxe, pero bueno, a terceira tamén está ben.
1: A ver, o campeonato galego estivestes tamén, non? Que tal foi?
2: Foi moi bo campeonato, quedamos de primeiras. É moi ben, moi contentas.
1: Por lo tanto, non se pode pedir moito máis. Primeiras no campeonato galega, terceiras no de España, non hai moito máis, non?
2: A verdade é que non. Vai todo sobre o previsto.
1: E agora que? Que queda por diante?
2: Ora queda dalo todo na liga galega de traiñeiras.
1: E aí como vades? Como ides?
2: Eu creo que ben.
1: E tamén a aspiración é poder estar no máis alto do caixón?
2: Sí, sí. Non queda lonxe o podium, a verdade.
1: Por lo tanto, sodes unhas dos rivais a batir. Como se leva esa presión, esa mochila? Levádela ben?
2: De momento levámola ben. Sí, todo ben.
1: Había moita xente tamén aquí de Oleiros, non? Foi chegar aquí agora coa traiñeira. Levastes unha boa ovación, iso sempre dá ánimo, non? Folgos.
2: Temos unha boa afición, a verdade.
1: Veña, pois grazas por atendernos e que teñades sorte no que resta do campeonato galego.
2: Grazas a vos.
0: Gracias, Gonzalo, e agora pasamos por Boiro nese torneo de fútbol base en Vista Alegre, Fer.
3: Mira, antes Rodri pasaba polo punto de información e dicíame, un dos favoritos ou o maior favorito é o Compos para gañar o torneo. Que presión, estou co seu porteiro, como te chamas?
4: Hola, chamo Malén. E penso que sí, que podemos ganar, que temos un equipo moi bo para competir, pero tamén hai equipos bons como Valmiñor que nos poden ganar ou meter un susto.
3: Falaba aí co porteiro antes do Vila do Corpus que non recibiu ningún gol, e ti tampouco, de momento 0-2 e 5-0 os resultados do Corpus.
4: Bueno, sí, a ver, no tampouco me tiraron a min, non sei ao do Vila do Corpus.
3: Non te tiraron? Bueno, eso fala ben do equipo entón,
4: Bueno, tiraron unha vez, porque este fixou unha cousa rara.
3: Quén é este? A ver, que fixeches ti?
5: Nada, que me pasó el balón, que tenía un defensa encima y claro, me la robó.
3: A ver, ¿qué

0: máis quere falar? Quen mete os goles aquí?
1: Se pasou en defensa.
0: A ver, tres goles, ti, como te chamas?
2: Mateo.
0: Bueno, falaba cos teus compañeros, con todos. O xogador preferido do primeiro equipo é, a ver, a de tres, gritade, coincidides?
2: Vale.
0: ¿Quién?
3: Álex Cobo.
0: Bueno, o porteiro Álex Cobo e o resto para par. ¿Qué fará o Compos esta tarde? Canto, hay que levar a eliminatoria.
2: Ganar 1-0.
0: Un 0 vale.
2: 1-0.
4: 1-2 pierde.
0: ¿Que vais a perder? No me digas eso.
2: 1-0, pierde
4: 1-2.
2: En Badalona, encerranse atrás, e métenlle, pero ganan a penaltis.
0: Bueno, válenos. Por cierto, muy bonita camisola que teñen de, supongo que será que cemento, que pon de entreno, que pon picheleiros, sodes picheleiros.
2: Sí,
0: así me gusta.
2: A canteira picheleira.
0: A canteira picheleira.
2: Sí.
0: Bueno, o siguiente partido ves o que contra Osada.
5: Sí.
0: ¿Qué pasará? ¿Gañaderes o no?
5: Gañamos.
0: ¿Sí?
5: Sí.
0: Bueno, mira, se non tedes o berro de guerra mítico que un, dos, tres compos, podes facer. ¿Tedes un diferente a ese? Non. Bueno, veña, facedo igual, veña. Veña, a de tres. Unha, dúas e tres.
6: Un, dos, tres, compos.
0: Pues ahí está, Rodri. Un dos favoritos o Compostela para levar este torneo, pero moitas grazas. A polo siguiente.
2: Gracias a vos. Gracias a vos.
4: El gol que casi nos meten fue por culpa de él, que se la dio.
0: Do porteiro, eso, que quede claro.
2: Ese.
0: Sí, mira, para o bisabó, claro que sí, a ver.
4: Un saludo para Jesús, que está escuchando la radio.
0: Bueno, pues moitísimas gracias. Mira, para os avós, Rodri, e tamén para os bisavós, polo que ves.
7: Pois seguimos subindo, seguimos subindo o nivel. Agora por os bisavós e agora máis protagonistas en Meira, Gonzalo.
8: Sí, cos gañadores da categoría masculina, con Orio. Aí tamén, obviamente, Rodri, tamén hai un remeiro galego. Sempre hai un remeiro galego en todos os sitios. Con Diego Pérez. Diego, que tal? Bos días.
9: Hola, buenos días. Pues la verdad que muy bien. Acabamos de ganar un campeonato de España. No es poco, no se gana tampoco todos los años, pero la verdad que muy contento. Sobre todo, una por los resultados, otro por el trabajo bien feito y las sensaciones que pudimos conseguir en la regata.
8: ¿Dónde estuvieron las claves para alzarse con la primera posición?
9: Pues las claves fue confiar en el trabajo que veníamos haciendo durante todo el año. Después, la remada nosa. A nosa remada propia foi demostrar a remada amplia con moita profundidade. Pouco a pouco fomos abrindo hueco, esa foi a nosa clave.
8: Tío, se xa quedas na casa, non sei se vas a comer na casa ou non, pero aí en Bueu, non?
9: No. Eu,
8: marchas?
9: Si, nos agora temos a celebración no podium, xa marcho co equipo po País Vasco, que mañán e luns toca traballar.
8: Vives ali?
9: Si, vivo ali. Adaptarme á vida dalí, traballar, a seguir entrenando moito.
8: Cantas horas de botades? Tamén prácticamente todo o día ou non, como hai noutros equipos, noutras tripulacións?
9: No, a verdad que...
8: Todo o día é moito?
9: Todo o día é moito. Compasino, no? O traballo pola mañán e o entrenamento pola tarde. Pero a verdad que as horas que botamos, a veces son un pouco máis, un pouco menos, pero son... exigentes e, sobre todo, de moita calidade.
8: E este veche no equipo de Bueu, non?
9: Sí.
8: O coido que empezaste aí. Estás contento agora en Orio? Como te recibiron?
9: Sí.
8: Como te están saindo as cousas?
9: A verdad que recibironme cos brazos moi abertos. Un pobo que acolleume desde o primeiro día, o primeiro momento. Síntome moi, moi ben, moi adaptado. Cun remeiros dunha calidade de moitísimo nivel.
8: E xa mirando desguello cara a Liga CT, non?
9: Sí, claro. Ahora temos un fin de semana libre, despois pa dentro de dúas empezamos en Madrid. Esa adaptarse á liga cos cupos.
8: Aí a que aspirades, Diego?
9: Aí aspiramos a gañar cada regata, porque polas sensacións que nos transmite o barco, pola calidade que temos dentro do bote, aspiramos a gañar cada regata ou polo menos pelesala, pero despois o mar pondrá onde vamos a estar realmente.
8: Parabéns pola medalla de ouro e gracias por atendernos.
9: Moitas gracias a vos.
7: Gracias, Gonzalo. Se queres, pechamos xa dende aí, dende Meira, nestes campeonatos de España de trañeiras.
8: Sí, podemos ir pechando porque tivemos aos protagonistas de todas as categorías. Agora co vencedor da masculina, na final a Orio, na feminina foi Lagunac. Deron a cara, deron a talla tamén os equipos galegos. Intensa xornada de remo e agora só falta que reciban as medallas e poñer o punto final a este campeonato de España de trañeiras.
7: Perfecto, moitas gracias, Gonzalo.
8: Unha aperta, Rodri.
7: Tamén pechamos cos últimos saúdos a vós, bisavós, pais, reproches a compañeiros en Boiro, Fer.
0: Pois sí, ademais estamos co Outes Fútbol Club. E mira, estamos con Elena. Que tal, Elena? Moi boas.
1: Ben.
0: Como vai o torneo?
1: Ben.
0: Ben, o importante é divertirse, pasalo ben, verdad? E facer amigos, ademais. E aquí tes a todos os teus amigos e compañeros do equipo.
1: Sí.
0: Bueno, a ver, que máis queres falar por aquí? A ver.
1: Hola, boas, eu chamo-me Leonardo. Son o protagonista.
0: Eres o protagonista, e punto.
1: Sí.
0: E ti como te chamas?
1: Eu chamo-me Roque.
0: Roque.
1: Hola.
0: E a ver, que máis quere dicir o seu nome? A ver.
1: Eu son Andresa, son o porteiro.
0: Cantos goles recibiches? Pouco, seguro. Poucos, nah. Nah, un ou dous. Ti deixo aí.
1: Eu me chamo Lucas, e son a Muralla China.
0: A Muralla China. E mira, vou despedir contigo porque dixeches unha cousa que me gustou moito, que non sei se ides pasar a eliminatorias ou non, pero é importante, se non pasades a eliminatorias, a onde ides ir?
1: A praia.
0: A praia, e punto. Claro, porque está aquí pretiño, en Boiro.
1: Xa estamos aquí.
0: E hai que aproveitalo. Así que mira, tamén te o seu lado bo, non pasar a eliminatorias, porque un chapuzón ali en Barraña ou onde sexa, sen problema, verdad? Bueno, pois mira, Rodri, que mellor despedida, eh? Fútbol e praia aquí en Boiro.
7: Perfecto, ti podes ir á praia, que creo que che dá tempo antes de...
0: Tamén podo aproveitar,
7: antes
0: sí,
7: da cita que terás esta tarde noite. Moitas gracias, Fer.
0: Unha aperta, Rodri, ata despois.
7: Restan 5 minutos para que dean as dúas, tempo suficiente para que antes falábamos, por certo, tempo suficiente, para dar unha grandísima nova. O Linyola 1, Estrela de Cortegada 4, a vitoria no partido de ida do playoff final de ascenso a Primeira Federación. O Estrela de Cortegada, un pasiño máis preto do ascenso a Elite. A volta será o vindeiro domingo a partir das 12 do mediodía. Por suposto, contaremoslo aquí na Radio Galega no Galicia en Goles. Como dicíamos antes, eses problemas do Español nas rodas de prensa oficiais da FIFA, en todas aquelas seleccións que en teoría non teñen traductor simultáneo, mira, damos unha solución. Leven sempre a Carlo Ancelotti, que coa mestura que ten entre italiano, castelán, galego, portugués, medio brasileiro, eu creo que entendémonos todos. Carlo Ancelotti na roda de prensa posterior o empate a un tanto que tivo onte a Canariña no debut mundialista ante Marrocos.
3: Eu acho que o partido, sobre todo a primeira parte, foi difícil porque eu acho que a equipe estaba un pouco ansiosa na primeira parte, demais perda de bola, pouco equilibrio no campo. Segunda parte moito mellor. Ha sido un partido difícil, o equipo va a mellorar no próximo jogo.
5: Pedro. Ancelotti. Aquí. Aqui, Pedro Ivo da ESPN, tudo bem?
3: Tudo bem.
5: Você já resumiu que o primeiro tempo foi muito difícil, a segunda parte foi melhor. Você entrou com uma escalação com o Ibanez de um lado, Douglas do outro e com o Igor lá na frente. Você acha que essas opções não funcionaram e funciona melhor no segundo tempo pelas suas alterações? Você acha que isso te indica algo para a sequência do Mundial?
3: Não entendi. Pode repetir? No, tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida, y de ahí tenemos que mejorar este aspecto. La segunda parte fue mejor, no tenemos que perder la confianza, porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar, no podemos pensar que... O equipo está perfecto no primer juego. No tomamos ese resultado, que no es malo, y vamos a luchar, a pelear el próximo juego.
5: Raíssa.
3: La Copa del Mundo no se gana el primer juego.
10: Ancelotti, Raíssa Simplicio da Placar, boa noite.
3: Boa noite.
10: O futebol brasileiro, os torcedores brasileiros, eles estão acostumados e gostam, historicamente, daquele camisa 9, o jogador que é o último ali, o jogador que faz o gol. E hoje a gente viu que o time teve algumas oportunidades no segundo tempo, acabou não conseguindo fazer o segundo gol. E o Igor Thiago começou jogando e o Endrick não entrou. Você acha que o Endrick pode ser esse jogador? E por que não entrou? Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol?
3: No, yo no estoy aquí para hablar do individualmente del jugador. Yo hablo del equipo. El equipo en la primera parte no jugó bien, en la segunda parte mejor. Tuvimos algunas oportunidades. Tenemos que acertar más.
7: Las preguntas. Se me llama que viñan que estaba en España. Estaban preguntando ya Ancelotti por Endrick. Se necesita un 9 a selección cara niña. ¿Por qué no mete a Endrick? Pois non é moito máis diferente o que seguramente lle preguntarían na sala de prensa do Bernabéu, sendo seleccionador da Canariña. Segundos para que dean as dúas. Están preparados os compañeros dos servizos informativos para dar conta de toda a actualidade. Por suposto, a última hora dese incendio de Herbón. E nos regresamos en 20 minutos falando xa da previa dese Compostela-Badalona e tamén do que acontecía onte tanto no Ponferradina Fortuna como no resto do noso deporte.
11: Son as dúas.
12: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
11: Que tal? Moi boa tarde. As portas do verán, pero con temperaturas propias do período estival, volven a escena en Galicia. Os incendios forestais son dous os que se manteñen activos a esta hora na nosa comunidade. No máis extenso, que se iniciaba o venres no concello de Padrón e saltaba onte a Teo, son arredor de 350 hectáreas calcinadas, segundo o último avance da Xunta. A situación mellora en certa medida grazas ás chuvias desta noite. Inda así, manténse a prudencia, sobre todo no foco activo en Teo. Segue decretado o nivel 2 de alerta pola proximidade do lume aos núcleos de poboación de Cruxeiras de Abaixo e sobre a riba. Sanxo Arca e alcalde de Padrón.
13: Xa dende primeira hora da mañán, os traballos pola noite avanzaron ben, nos axudou bastante a choiva que caeu nestes lugares. Entón, agora mesmo non temos chama en ningún punto da área afectada.
11: Outro lume que centra a atención dos equipos de extinción galegos é o que se iniciaba esta noite no concello de Boborás, logo da caída dun rayo na parroquia de Moreiras. Preocupa a súa situación na zona alta da montaña, xa que se está a estender cras poboacións de Fenteira e Sonelle. Patricia Torres, rexedora de Boborás.
14: Esperamos que se controle canto antes, pero bueno, é unha zona de moita máis arbórea, porque son comunais, e claro, casi pólvora non para o incendio.
11: Son dos escenarios informativos principais neste domingo 14 de xuño, no que tamén falaremos da fin de semana negra, no que ten que ver cos accidentes de tráfico, en concreto cos accidentes de moto, 3 vítimas mortais dende o venres en Galicia. Analizaremos os factores que influen nesta siniestralidade tan frecuente nas últimas semanas nas estradas galegas, e tamén pendentes na crónica de Oriente Medio, onde a expectación é máxima ante a posible sinatura dun acordo de paz que poña fin ao conflicto aberto entre os Estados Unidos e Irán. Todo isto máis nun interesantes. Atención ao tempo que nos agarda nas próximas horas, con temperaturas xa máis baixas, que fixeron que a Xunta desactivase as alertas sanitarias por calor. Imos conectar, en todo caso, coas compañeiras de Meteo Galicia. Nala, boa tarde.
15: Saudos. Para esta tarde, na nosa comunidade agardan ceos con intervalos de nubes e claros e con chubascos localmente treboentos. En canto ás temperaturas que estarán en descenso no día de hoxe, descenso moderado respecto aos valores de onte, e os ventos que sopran frouxos, son ventos do noroeste en xeral, frouxos con intervalos de moderado en costa norte. Esta vindeira noite e as últimas horas da tarde progresivamente irán entrando brétemas en todo o litoral, que aínda saberá mañá, sobre todo na primeira metade do día.
12: A Crónica, Roberto González.
11: O incendio declarado en Padrón continúa evolucionando favorablemente, avanza cara a estabilización. Iso sí, non se descarta que poida haber reactivacións durante a tarde, como pasará onte. Segundo os últimos datos do medio rural, son 350 hectáreas calcinadas. A Xunta mantén o nivel 2 de emerxencia por precaución. Que máis sabemos, Erika Martínez, boa tarde.
16: Boa tarde. O incendio de Padrón vaise estabilizando. O alcalde do concello, Anxo Rei, contou para Radio Galega que xa non hai chama na zona afectada polo lume.
13: Os traballos pola noite avanzaron ben, nos axudou bastante a choiva que caeu nestes lugares. Entón, agora mesmo non temos chama en ningún punto da área afectada.
16: Iso sí, remarca que hai que ser cautelosos, pois este sábado a situación era tranquila estas mesmas horas, mas

0: Co avance da tarde, co aumento das temperaturas, o lume reactivouse, obrigando a desaloxar temporalmente a 20 veciños das parroquias de Sobrerribas e Cruxeiras de Abaixo, que xa puderon regresar ás súas causas á última hora da noite. Para evitar que volva a suceder isto, os traballos dos medios de extinción estánse centrando en vixiar os puntos quentes e en refrescar o terreo ao longo dos 15 km de perímetro do lume. A zona que máis preocupaba durante esta mañá era afectada no concello de Teo, o núcleo habitado máis próximo ao incendio e lugar do Rial do Mato. Lucía Calvo, alcaldesa.
1: Están con labores de vixiancia, aparte de, bueno, xa se fixo onte bastantes cortafogos, e lóxicamente, bueno, pode haber algún pequeno repunte, sobre todo va a depender moito pois si hai vento, bueno, de uns factores que xa non podemos controlar e que temos que estar a expectativa.
0: As condicións meteorolóxicas melloran con temperaturas algo máis baixas, aínda que é probable que o vento sopre con máis forza durante o mediodía. O último balance de monte calcinado por este incendio, que comezou en Herbón a tarde do venres, é de 350 hectáreas. Non hai constancia de danos persoais nin materiais. A toda agora, a Xunta mobilizou de forma acumulada a 6 técnicos, 52 axentes, 75 brigadistas, 54 motobombas, 5 PAS, 9 unidades técnicas de apoio, 8 helicópteros e 7 avións. Ademais, o Ministerio para a Transición Ecolóxica apoia operativo con 2 avións anfibios e un helicóptero.
2: E pendentes tamén de outro incendio activo desde esta noite no concello ourensán de Bóborás, o lume leva calcinado 20 hectáreas, Érica.
0: As chamas comezaban a xurdir na pasada noite no medio do monte, no Gavión, no concello de Bóborás. Segundo din os veciños, a causa podería ser un rayo que caeu a causa das tormentas. Ninguén puido acceder á zona durante a noite, tampouco os medios aéreos, polo que o incendio subiu pola da ladeira. Agora sigue estando preto do Gavión, pero tamén da Fenteira e de Sonelle. Escoitamos a alcaldesa de Bóborás, Patricia Torres.
3: Están traballando precisamente pois para acortalo, para que non vaya lóxicamente o núcleo de población, e bueno, hai moitos medios, tanto aéreos como terrestres, e bueno, esperamos que se controle canto antes, pero bueno, é unha zona de moita máis arbórea porque son comunais e claro, casi pólvora non para o incendio.
0: Traballan 8 brigadas, 5 motobombas, 2 unidades técnicas de apoio, 4 helicópteros e 4 avións. A recomendación para a poboación da zona é manter libres as vías de comunicación. De feito, próxima ao incendio está unha estrada que conecta a Nacional 540 con Fenteira, pola que polo momento podese circular con normalidade.
2: Máis asuntos, como lles comentábamos en portada, está a ser esta unha fin de semana negra nas estradas galegas, especialmente tráxica pro colectivo moteiro. Dende o venres registráronse nas nosas estradas 3 accidentes mortais en motos, Manuel.
4: O último dos accidentes sucedeu sobre as 9 da noite do sábado no concello pontevedrés de Barro, logo de que unha moto colidise contra un turismo. A vítima, un home de 58 anos, quedou encaixada debaixo do turismo e os sanitarios xa non puderon facer nada por salvarlle a vida. Súmase aos acontecidos o venres en Redondela e en Carballeda de Avia, nos que faleceron 2 motoristas de 68 e 42 anos respectivamente. Uns tráxicos sucesos que reflicten a vulnerabilidade deste colectivo nas estradas. Segundo un informe da DGT, 2.400 motoristas faleceron en vías interurbanas entre o 2017 e o 2024. Un estudo no que se advirte tamén de que máis do 30% dos accidentes se concentran no verán e nas fins de semana. Os expertos identifican entre as posibles causas destes datos o mal estado das estradas, a falta de formación sobre este tipo de vehículos e o uso inadecuado do equipamento de protección. Maximino Pérez é experto en seguridade viaria.
5: A sinistralidade obedece a 3 cousas fundamentais. Por un lado, a falta de formación, a xente anda en moto pero non sabe que tipo de vehículo leva. Por outro lado, o estado das estradas. As estradas son estradas asesinas para condutores e ocupantes de moto. E logo, por outro lado, o equipamento. Por exemplo, estamos vendo todos os días que a xente vai con unha camiseta, un pantalón curto, incluso con chanclas na moto.
4: Lembren que, como xa contábamos a semana pasada, a DGT mantén aberta unha campaña de vixilancia nas estradas máis frecuentadas polos motoristas que se estenderá durante todas as fins de semana de xuño a outubro. Explica un portavoz da Garda Civil.
6: Nós seguimos intensificando, sobre todo neste período estival, os puntos de verificación de velocidade de alcohol e drogas, pero tamén te queremos apelar a que os propios usuarios das motocicletas teñan en conta que parte de que non se produzcan os siniestros viarios está no seu comportamento.
2: Por certo, que falando do tráfico, información de Servizo Público Saiban que a partir de mañá no marco das obras de prolongación da autovía AGE59 Santiago Estrada produciránse cortes de tráfico na estrada provincial AC241 no quilómetro 3 o seu paso polo concello de Teos. Cortes estenderánse durante 2 semanas e media para rematar o enlace desta estrada provincial que permitirá habilitar 3,5 km da AGE59. En todo caso, os cortes que se produzan a partir de mañá estarán sinalizados co correspondente itinerario alternativo pros conductores.
7: Servizos informativos. Radio Galega.
2: A voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego demanda o peche definitivo do proxecto da celulosa de Altri en Palas de Rei e da mina de Touro. Ana Pontón participou esta mañá nunha mobilización convocada na Illa de Arousa en defensa da comarca do Ullá e da Ría de Arousa e contra estes dous proxectos. No tocante o proxecto Altri, a Xunta decretou o pasado mes de febreiro o arquivo provisional do proxecto da celulosa que tiña previsto instalarse en Palas de Reis por non poder justificar a empresa a conexión á rede do proxecto tras quedar fora da planificación enerxética do goberno. A empresa presentou en maio alegacións ao proxecto que están a estudarse de cara ao arquivo definitivo. Respecto á mina de Touro, sabíamos nas últimas semanas que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou a resolución da Xunta que impedía seguir adiante co proxecto da mina de cobre de Touro impulsado por Cobre San Rafael. Ana Pontón acusa a Xunta de facilitar o investimento de proxectos que buscan, di, o espolio dos recursos naturais galegos.
8: Hoy estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
2: Máis asuntos, falamos de máis proxectos. A central hidráulica de bombeo reversible que Coventina proxecta en Meirama aspira a xerar máis de 1.000 postos de traballo en 10 anos. A central estará operativa en 2034 e contará cun investimento de 450 millóns de euros, Érica.
0: O director executivo de Coventina Renovables explicou na entrevista dos domingos da Radio Galega que o proxecto permitirá a creación de 1.000 postos de traballo en 10 anos e 300 postos directos e outros 150 indirectos durante o proceso de construcción. A previsión é que as obras comecen en 2029 e que a planta estea funcionando en 2034.
9: En concreto, 1.067 puestos de trabajo anualizados durante los próximos 10 años. Esto responde a actividades ajenas a la propia construcción de la obra y que, grosso modo, puesto que el compromiso son los 1.067 a lo largo de los 10 años, grosso modo supondrán una media de 140 o 150 trabajadores directamente contratados dentro de los ayuntamientos definidos en la zona de transición justa.
0: O responsable de Coventina explicou que as centrais hidroeléctricas de bombeo reversible poden xerar enerxía e ao mesmo tempo acumulala e satisfacer así a demanda en horas punta. Para conseguilo, contan con dous depósitos. No caso de Meirama, Coventina aproveitará o lago da antiga mina como presa inferior. Jesús Berzosa tamén sinalou que a profundidade dese pantano descarta unha posible afectación na calidade das augas, tal e como denuncian algúns colectivos.
9: E as conclusiones son taxativas en cuanto a la nula afección del funcionamiento en la calidad de las aguas, entre otras cosas porque la profundidad del lago es muy alta y los materiales pesados que existen, lógicamente, en cualquier lago proveniente del relleno de una mina de estas características, se encuentran a una profundidad de más de 130 metros de la superficie.
0: Coventina Renovables asegura que investirá 450 millóns no Concello Coruñés de Cerceda.
2: Máis asuntos en clave política. Galego PSDA critica a Xunta por continuar co mesmo modelo de loita contra os incendios que xa fallou no pasado. A deputada Carmen Rodríguez da Costa explica nun comunicado que non se pode responder a lumes cada vez máis perigosos con contratos de poucos meses e sen unha planificación estable durante todo o ano. Unha cuestión sobre a que interpelará o próximo martes no Parlamento a conselleira de Medio Rural.
10: A Xunta chega outra vez a obedar os incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido e perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención.
2: En clave nacional, o Goberno encara unha nova xornada marcada polos casos judiciais que afectan o Partido Socialista, unha semana clave pola declaración como investigado na Audiencia Nacional do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero no marco do caso Plus Ultra, unhas investigacións que atopan indicios de que Zapatero puido liderar unha trama de tráfico de influencias. Ademais, o exmandatario tamén será preguntado polas xoias que gardaba no seu despacho de Ferraz tasadas en máis dun millón de euros e pola que o xuiz instructor José Luis Calama abriu unha peza separada por posibles delitos fiscais ou de contrabando. Ademais, de Zapatero tamén pasará polos tribunais a muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, nunha vista preliminar co xuiz Juan Carlos Peinado para comunicar a súa intención de levala ante un xurado popular. Impútanselle 4 delitos de corrupción relacionados coa cátedra que codirixeu na Universidade Complutense de Madrid. Ademais, no marco do caso Leire Díez, comparecerán esta semana no Senado o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, a fiscal xeral do Estado, Teresa Pera Mató, e a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, para dar explicacións das reunións que mantiveron coa denominada Fontaneira do PSOE. Dende o PP, hoxe a vicesecretaria popular Carmen Fúnez falaba dun patrón de conducta da corrupción propio do goberno.
11: Que al final no estamos hablando de casos aislados en materia de corrupción, sino que es un patrón de conducta, que es el patrón de conducta del sanchismo. Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez, y en su persona confluyen el gobierno, el partido político, el PSOE y la corrupción.
2: E mañá luns arrincará a última xornada de folga de médicos que se alongará ata o 19 de xuño en rexeitamento o estatuto marco proposto polo goberno. A folga remata vindeira semana, pero o conflito persiste. Se non se chega a un acordo, poderían volver a facer paros en setembro no Iglesias.
0: Os médicos inician mañá a súa última semana de folga contra o anteproxecto de lei do estatuto marco que regula as condicións laborais do persoal sanitario e que foi aprobado o pasado 2 de xuño polo Consello de Ministros. Esta quinta e última semana de folga alongarase ata o venres 19, con negociación sindical encallada e ante a negativa do Ministerio de Sanidade de retirar o anteproxecto de reforma do Estatuto Marco, que se atopa en consulta pública ata o 26 de xuño antes de pasar o trámite parlamentario. Os sindicatos din que, de non acadar un acordo, volverán coas reivindicacións cando o Ministerio retome a actividade en setembro. Ana López é a delegada de Atención Hospitalaria de Simega.
12: Non podemos seguir con estas condicións que son diferentes do resto dos colectivos, pero non nos fan caso. Entonces nos seguimos coas reivindicacións, non hai un paso atrás para isto. Se temos que ir á folga xeral en setembro, pois iremos.
2: Máis asuntos en clave económica. A hostelería galega afronta a chegada do verán cunha notable falta de persoal. Precísanse máis de 10.000 traballadores para afrontar a demanda de época estival. O sector descarta cubrir a totalidade de vacantes, polo que haberá negocios que terán que reducir os días de apertura, Noa.
0: Galicia volve ser referencia turística este verán. Espérase unha temporada récord, pero desde o sector hostaleiro mostran certa preocupación pola falta de persoal para facerlle frente á demanda. Explica o Jesús Picallo, vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia.
13: Está unha constante necesidade de personal e demanda de obra para todo o sector hoteleiro, cada vez acrecéntase máis porque a oferta en Galicia cada vez é moito máis amplia en restauración, hotelitos, albergues, bueno, todo o que é o portfolio turístico e no tema de restauración, pois tamén moito máis.
0: Son alrededor de 10.000 os traballadores que se deberían incorporar ao gremio para facer unha calidade óptima durante a época estival. Picallo apunta que non se cubrirán estos postos pola dificultade de topar a xente e non é pola falta de centros.
13: En Galicia temos uns centros de formación de hostelería excelentes en calquer territorio que vayas, incluso o noso centro referencia co Centro Superior de Hostelería de Galicia. Hai canteira, hai equipos que salen, pero a demanda é máis grande. Por eso esa constante necesidade nos vemos recorridos a usar os grupos de WhatsApp entre as asociacións distintas que temos no sector.
0: A situación obrigará os negocios que non pechaban pola semana en época estival a que pechen algún día ou que contraigan os horarios. O que axuda a que a situación non sexa máis grave son os traballadores estranxeiros.
13: Está vindo moita xente de fora, gracias a Dios, que temos esta xente que tamén nos ven a traballar aquí de Venezuela, Colombia e outros países. El Salvador, temos xente traballando. Iso que nos está axudando un pouco, senón sí que o problema sería moito máis grave.
7: Os informativos da fin de semana con Roberto González.
2: En páxina internacional, a sinatura do acordo de paz entre os Estados Unidos e Irán parece inminente. Na tarde de hoxe, ambos países, en presencia dos mediadores, está previsto que asinen o tratado nunha reunión virtual, algo que xa adiantara o presidente Donald Trump, pero que a toda agora Irán negara, Noa.
14: O diario digital estadounidense Axios informou este sábado de que os Estados Unidos e Irán manterán este domingo unha reunión virtual para asinar un acordo que porá fin á guerra tras tres meses de negociacións. Estarán presentes mediadores xunto cos paquistaníes e cataríes. De feito, unha das delegacións de Qatar viaxou hoxe a Teherán para impulsar o acordo. O que se vai rubricar, presumiblemente, é un memorando de entendemento que ampliaría o alto o fogo que está vixente dende abril por outros 60 días máis, un tempo no que os dous países comezarían a negociar sobre o programa nuclear iraní. O acordo poría fin á guerra iniciada polos Estados Unidos e Israel en febreiro contra Irán e permitiría reabrir o Estreito de Hormuz, polo que circula o 20% do petróleo mundial e estabilizar os prezos enerxéticos. Trump xa anunciara onte que este domingo se asinaría o acordo, igual que o fixo Paquistán, pero o ministro de Exteriores iraniano descartara a posibilidade de facelo hoxe. Dicía onte para a televisión iraniana. Ainda que deixara aberta a posibilidade de asinalo, di nos próximos días.
2: Tamén en clave internacional, coñecíamos esta mañá do anuncio público do Reino Unido de que interceptou un petroleiro ruso da chamada frota fantasma na canle da Mancha, Manuel.
4: O primeiro ministro Keir Starmer anunciou esta mañá que o barco interceptado, cargado con unha cantidade indeterminada de cru, pertence á frota creada por Rusia en 2022 para eludir as sancións impostas ao país por lanzar a invasión e guerra contra a Ucraína. Unha frota de 700 barcos mediante os que Rusia exporta o 75% do seu petróleo. O mandatario británico sentenciou nun comunicado na súa conta de Xe que se trata dun novo golpe a Rusia e quixo recordar que non lles permitirán esconderse a aqueles que alimenten a guerra de Putin. O Ministerio de Defensa do Reino Unido precisou máis tarde que o cargueiro será escoltado ata as costas do sur británico e que a captura foi unha operación conxunta coas forzas francesas.
2: E pechamos esta crónica cunha cita musical. Que a parroquia viguesa debía de celebrar hoxe a súa tradicional festa da Cereixa. A banda de folk rock Batea, a quen están escuitando, poñerá fin a celebración cun concerto a partir das 9:30 da noite. Con Batea pechamos esta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora co equipo do Galicia en Goles.
7: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
15: Que tal, saúdos? Moi boa tarde, benvidos a esta edición informativa do Galicia en Goles. Chegará ás 3 da tarde analizando que será a xornada de hoxe, no que o Compostela quere dar o primeiro paso de cara a regresar á Segunda Federación. Ten o partido de ida da final nacional ante o Badalona a partir das 6 da tarde no Vero Boquete. Tamén haberá os partidos de ida das finais de ascenso á Terceira División ante la Santirso, el Lemos Porto Novo e a ida do ascenso á Primeira División, o que enfrontan o choque andaluz entre Málaga e Almería na Rosaleda a partir das 9 da noite. Tamén en chave galega, no polideportivo, pendente estaremos do segundo partido do playoff polo título entre Liceo e Igualada. Lembren que o Benres, o Liceo gañaba o primeiro punto tras golear o equipo do Igualada por 8-2. Hoxe será outro partido, será o segundo punto. Quere viaxar co 2-0 ao seu favor o equipo de Juan Copa. Tempo haberá tamén para analizar o que foi a xornada de onte, con empate do Celta Fortuna a 0 no partido de ida da final de ascenso a Segunda División no Toralín ante a Ponferradina, e tamén do que acontecía no Mundial, onde Qatar sumaba o seu primeiro punto na historia con un gol no tempo de prolongación ante Suiza, Qatar 1, Suiza 1, o mesmo resultado que se deu na madrugada no Brasil 1, Marrocos 1, Haití 0, Escocia 1, partido do grupo C, e no grupo D, o Australia 2, Turquía 0. Lembren que falará aproximadamente en hora e media Luis de la Fuente dende Atlanta na previa do encontro do debut mundialista de España ante Cabo Verde mañá 6. Un partido que seguiremos na Radio Galega no Galicia en Goles nun programa especial que comezará a 6 menos cuarto feito dende Burela para estar tamén coa comunidade dese país tan presente na Mariña Lucense. Tamén estará, por certo, Antonio Rebollido e todo o seu equipo da tarde a partir das 3. Son as 2:23 minutos de todo isto moito máis dende agora ata as 3 nesta edición informativa na que, por certo, tamén damos conta do Linyola. Un estrela de Cortegada, 4 partidos de ida de ascenso á Primeira División Femenina de Fútbol Sala, o partido de volta o vindeiro domingo a partir das 12 do mediodía. Vanessa Rouco no control de son, Dani Casares no control central. Pequeno alto e comezamos.
7: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Chega a final da fase nacional de ascenso á Segunda Federación tras o remate das fases autonómicas en Galicia. O Compostela tendo que eliminar o Racing Club Vilalbés e o Atlético Arteixo. O Badalona, que tivo que desfacerse con remonta incluída na finalísima catalá, o Sant Andreu. O Badalona, que xa está dende onte en Compostela para preparar ese encontro que comezará hoxe a partir das 6 da tarde ante o equipo desecho que falaba así na previa sobre este encontro.
16: Bueno, es indudable que es una gran plantilla, que es una institución que busca lo mismo que nosotros. Creo que van por el camino correcto, aunque tampoco lo han conseguido en Liga. Y bueno, a nivel futbolístico creo que bueno, por lo que te digo, que tiene muy buenas individuales, buenos jugadores, y es un equipo que ha tenido que convivir a lo largo de estos 4 partidos en la promoción con diferentes escenarios. Es un poco lo que digo muchas veces, ¿no? Que un equipo, podemos hablar de modelo, pero modelo no es algo cerrado, y ha tenido que atacar porque ha traído un resultado de 4-1 en contra, en donde ha tenido que atacar y no encajar, y ha hecho 3 goles, con lo cual en ataque posicional tienen gente para hacer daño y saben un poco lo que hacen. Bueno, montan mucho de 3, acumulan gente por dentro, tienen buenas individualidades por fuera, tienen algunos jugadores móviles que irrumpen en el área, por ejemplo, el media punta, Rosa. Es decir, es un buen equipo, pero es un equipo que también sabe juntar las líneas, sabe esperar, sabe tratar de correrte, de contraatacarte con no muchos jugadores, pero es capaz de hacerlo con pocos jugadores. Bueno, es decir, es una eliminatoria difícil. El que se la lleve se lo va a merecer seguro, porque van a ser 2 partidos de mucha igualdad, de mucho nivel. Es un poco lo que visualizo, de 50% yo parto para cada uno, es un poco lo que veo. Bueno, tenemos la intención de ascender, y para ascender hay que hacer dos grandes partidos, porque intuyo, y salvo cosa muy rara, la eliminatoria ya estamos mentalizados para que se defina ya, ¿no?, el partido de vuelta. Bueno, evidentemente creo que ambos equipos llegamos como un poco como se puede, ¿no? como se suele llegar a estas alturas después de no parar prácticamente nada en todo el año. Entonces, bueno, evidentemente pues llegas con una carga importante, tanto física como mental, de tener que sobreponerte a golpes, de tener que ser positivo, pero bueno, los veo bien. Lo que pasa es que, bueno, a nivel tanto mental como condicional, van a exigir mucho estos partidos, ¿no? Un poco ya las temperaturas y los partidos en los horarios, sobre todo el segundo que tendremos que jugar, hay que convivir con ello, y eso es difícil y es un poco lo que preocupa más. Pero bueno, el equipo, no me cabe la menor duda que lo va a dejar todo, que lo va a dar todo, y esperemos que eso llegue para conseguirlo. No, pero 5 no vamos a hacer seguramente, ojalá. Por lo tanto, sabemos que va a ser una eliminatoria igualada, y sabemos que necesitamos 2 buenos partidos. Eso es un poco lo que estamos mentalizados. Nosotros buscaremos el mejor resultado posible. Un 2-0 sería un grandísimo resultado. ¿Llegaría? Pues ya hemos visto que no. No solo en su eliminatoria. En los playoffs que está habiendo estas semanas, lo hemos visto en varios equipos que han levantado un 2-0, no solo un equipo. Eso quiere decir que, bueno, que la afición, que la mentalidad, que una eliminatoria, en cinco minutos pueden pasar muchas cosas en fútbol, ¿no? A ellos mismos le pasó con el Hospital, que iban 1-1 y traían ya 2 de ventaja y en un intervalo de 3 minutos hicieron 2 goles seguidos en el Hospital, que les hizo ir a la prórroga. Pero bueno, ya te digo, no sé, recuerdo, ya lo dije un día aquí, Sabadell contra Real Madrid-Castilla, 2-0 Real Madrid-Castilla en casa y el Sabadell lo levanta con 3-0. Bueno, eso son unas eliminatorias de playoff, pero bueno, yo espero que sea todo, bueno, más igualado y que al final, por matices o por detalles o por la certeza o la fluidez de nuestros jugadores, nos la podamos llevar.
15: Esperanza e boas sensacións no Compostela na previa deste encontro. Falaba tamén o pasado venres nesta casa no Galicia en Goles con Pedro Pablo Alonso, un futbolista do conxunto compostelán, Joaquín Goris.
17: É verdade que ao largo da tempada pois os equipos que sempre ven ao Compos como favorito e incluso os partidos en San Lázaro pois supón unha motivación extra por resto de equipos e sí que eu diría que neste partido, nesta eliminatoria, pois non hai un favorito, non? Calquera dos dous pode gañar e xogar un partido de tú a tú. Pois mira, eu personalmente estuve vendo estos algún partido de playoff que nos comparten e así, e sí que teñen bons xogadores, xogadores rápidos arriba, unha boa defensa, penso que poden ser perigosos a contra, pero nestas semanas, son semanas xa de que levas moita tempo xogando durante toda a temporada e non se pode pasar co exceso de información. Eu creo que nos deron a información a xeral, o que é clave, e non facer un exceso de información porque temos que centrarnos no noso xogo máis que no deles, penso. Sí, eu penso que sí, eu penso que si te paras a ver os partidos do Badalona, pois evidentemente pois teñen un bo equipo, van a ser un rival difícil, pero si te pos na pel deles tamén teñen que ver o noso plantel e pensar que temos xogadores pois de moito nivel. Eu entendo que este primer partido aquí en San Lázaro pois hai que pensar que estamos diante da nosa xente, que é o primeiro partido, pero ainda así temos que ser ambiciosos e saber eso, como dixen ao principio, que somos quen, temos que ser quen de levar un bo resultado para poder xogar ali incluso máis tranquilos.
15: Hai coñecemento por parte do Badalona nas filas compostelanistas? Tamén, evidentemente, tiñan estudiado o Compostela no Badalono, incluso antes de terse clasificado o equipo de Secho. Así o confirma o seu técnico Miquel Azparren, que ademais fala sobre o especial de xogar nun césped de herba natural, o diferente que no seu campo, e tamén ante as lesións que afronta o conxunto catalán, cando menos neste encontro de ida.
18: Club, el área de análisis y quien ha podido ayudar durante la semana anterior ya estaba recabando información de ambos equipos que jugaban la final. Yo les dije que no quería saber nada, que bastante teníamos con centrarnos en el Cornellà, en el partido de vuelta, pero que por supuesto habíamos empezado a un inicio de análisis, porque si no luego vas muy muy justo, más vale a veces hacer los deberes que no lo contrario, y en ese caso pues como club muy contento, ya teníamos avanzado situaciones, ya el lunes yo tenía mucha información para trabajar, para masticar, y ya pues tenemos claro de qué perfil de equipo nos vamos a encontrar. Y cada eliminatoria de este playoff perdiendo gente hemos salido adelante. Al final, cuando hablamos de una gran plantilla, si lo decimos de verdad, tienes que estar tranquilo, que me gustaría tener todos, por supuesto, que me gustaría que estuvieran todos porque es mejor para el equipo, por supuesto, pero al final esto es un modelo vivo, es un modelo dinámico, y si no está un jugador estará otro. Nunca pondremos excusas de si ha faltado jugadores, al revés, lo que hay que poner en valor es la plantilla que tenemos, y sigo siendo muy optimista. El estadio a nivel de ellos, a nivel de dimensiones, es similar al nuestro, lo que sí es hierba natural. Entonces, el club está trabajando también para que podamos hacer algún entrenamiento en hierba natural. Yo creo que es importante para poder adaptarnos tanto al tacto de balón como a los apoyos, a diferentes situaciones. Incluso mentalmente yo creo que te hace sentirte más preparado. Si no fuéramos, competiríamos igual, pero yo creo que es positivo como club hacer ese esfuerzo porque sí que es importante. Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición, y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar, ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
15: Creo técnico do Badalona, Miquel Azparren, que a eliminatoria a 180 minutos esté aberta ata o encontro de volta, como aberta está a outra que centraba a nosa atención onte no ascenso a segunda división, e que enfronta a Ponferradina e Celta Fortuna. Empate a cero no Toralín. Lembramos que por mellor clasificación ligueira. Agora mesmo Celta Fortuna no encontro de volta en Balaídos. Agardemos que nun Balaídos ateigado valelle logo dos 90 e 180 minutos con gañar ou empatar. A Ponferradina só pode gañar para ascender, como dicimos, a División de Prata do fútbol español. Onte, no Toralín, partido máis defensivo que ofensivo, partido de toma e daca con poucas ocasións, pero que deixou claro que está sendo moi igualada. Falaba, tras o encontro, o técnico Freddy Álvarez.
19: No, vamos a ver, o partido foi dificilísimo. A Ponferradina apretou moitísimo, sabemos que nos iba a apretar moito en transicións, en xogo directo, en centros laterais, así o fixo, fixo un auténtico partidazo. Nos temos que pensar de que estes xogadores

0: Para acompañarnos a redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram e Xe, Twitter, @GaliciaEnGoles en Bueno Medio ou o teléfono de WhatsApp o 616-216-475. A radio televisada, o streaming, no Mira RG, a galegaaudio.gal, a galega.gal ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda presentar o equipo titular do Galicia en Goles. Cos anunciantes de Xacovisión, Manu e Vanessa na dirección técnica, Dani Casares no control central, Rodrigo Pérez Pardo na central de datos, eu son Anxo Tato e presenta o Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Un día no que nos queda aínda moito fútbol, co Compostela como protagonista, cos ascensos a terceira, co ascenso a primeira división. Teremos tamén que estar moi pendentes do Mundial, da previa diante de Cabo Verde. Mañá estaremos en Burela con ese programa especial do Galicia en Goles, tamén da tarde da Galega, da Televisión de Galicia, que estará nesa vila, metade cabo verdiana, metade española. E, como non, o tema do polideportivo. Gañou o Estrela de Corretegada, que se achega a máxima categoría do fútbol sala. En nada estamos co piragüismo. Máis éxitos no slalom e no piragüismo en augas tranquilas en Portugal. Falaremos de remo, do Campeonato de España de Traiñeiras. Falaremos de atletismo, de balomán e moitas cousas de aquí a medianoite. E xa que tato, facía unha referencia a unha canción do Mundial. A pregunta de Trivial é: cal foi a primeira canción oficial dun Mundial?
2: Píllasme. Sería de Pitbull ou así.
1: Non, The Ramblers, chamábanse. Ano 1962.

0: Ano 1962, a primeira canción oficial dun mundial, Mundial de Chile, de Ramblers, que facían esta peza que queda para a historia dos mundiais. O mesmo que para a historia poden quedar os que acerten hoxe a porra do Galician Goles.
1: Que non é outra que do partido Compostela-Badalona, que comeza a 6, a ida da final estatal polo ascenso á Segunda Federación, como digo, a 6 da tarde, así que ata esa hora podedes deixar o vosso resultado, como sempre, o teléfono de WhatsApp é o 616-216-475, entre aqueles que acertedes o resultado ou se non adivinha ninguén entre todos os que participedes, imos sortear ese estoxo 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga.
0: Xogas 3-6 minutos, no Galician Goles. Antes de despegar, temos que ir pola auga un momentiño, porque temos a un subcampeón de Europa, nada máis e nada menos, que choven, están chovendo as medallas, os metais, para os galegos, nos campeonatos esta fin de semana do piragüismo.

0: porque ahora no es momento de relajarse, nos queda una semana de trabajo y es momento de darlo todo y llegar a ese sprint final en las mejores condiciones.
1: Pues a completar a festa, yo sueño. Manu Casillo, adestrador de Estrela, muchísimas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Guaviase de volta, dende Liñola, dende Terras Catalanas, onde gañaba o conxunto ourensán, un gol a 4 nesta matinal. Tamén esta mañá, o Rodiles 4, Almagro 0, no outro partido polo ascenso, o Marín que empataba un diante do Intersala Zaragoza. A volta, o vindeiro domingo pola mañá, a partir da 1. Carol Agulla, xogadora do Marín, pensando xa na volta, tamén no que teñen que mellorar de cara a cadar tamén ese ascenso.
2: Creemos que non se deu como pensamos durante toda a semana. O que traballamos durante a semana non nos saiu reflexado no partido. Temos que empezar unha nova semana, ver o que fixemos mal neste partido, traballar de cara ao que... Sí, tivemos oportunidades, pero non quisimos ter a bola nos. Xogamos moi longe das nosas compañeiras, non fomos a recibir o balón. Tiramos todo tempo o balón cara a cancha contraria. Bueno, eso non, como dicen antes, non é o noso xogo, temos que darlle unha volta. Sí, a verdad que elas son as primeiras do seu grupo, nótase, é un equipo moi ben traballado, como podemos ver. Son moi físicas, teñen moi claro que xogan. Bueno, pois veremos o fin de semana. Non hai ningún favorito, esperemos que en todo caso sexamos nós. Vamos a facer todo posible para que este equipo, esta afición e cada xogadora do Marín volva por ao ano a xogar en primeiro. Sí, é unha pena. A min gustaríame haber dado outra imaxe, pero bueno, ao final fixemos o que puidemos. Dentro do partido fixemos o mellor que puidemos. Agora xa está, non temos que pensar en hoxe, senón que temos que pensar no que ven.
1: Estrela de Marín loitando polo ascenso á Primeira División, onde caeu nas semifinais o Poio na quenda de penaltis no segundo partido diante do Futsi. Agora borrón, conta nova, pero temporada grandísima do Poio, que quedou ás portas de todos os títulos da Copa da Liga e da Copa Galicia. Ale de Paz, unha das destacadas do equipo conserveiro.
3: Con nostalgia, non sei, un pouco pois triste, pero tamén orgullosas de todas, o traballo que fixemos durante toda a tempada. Creo que foi unha temporada, aínda que non se conseguiran títulos, creo que sí que conseguimos obxectivos dentro da nosa plantilla, do noso equipo, e tamén pois contenta de por iso. Outra vez fixemos todo o que tiñamos que facer ata chegar a tanda de penaltis, que, bueno, pode ser unha lotería ou non, pero a realidade é que bueno, que a nosa andadura desta tempada pois queda aquí. Nada, temos que ser conscientes de que o camiño a seguir é este, que ao final perdes contra un equipo que ten non sei cantas ligas, non sei cantas copas e un montón de títulos. Hai que ser tamén conscientes de contra quen perdes. Sí, estamos, como dixen agora, no camiño que hai que seguir. Ao final tamén o club aposta moito por unha plantilla de nivel, e non só iso, senón que de numerosas xogadoras, no, ao final é larga, que non somos seis, quero decir que ao final pois aposta por iso. Ojalá que pronto podamos traer un título aquí a Poio, porque xa por nós e por toda a xente que ven aquí cada sábado a animarnos e darnos alento.
4: É unha cousa.
3: Sí, non hai outro camiño, estamos no correcto, é o que creo, que bueno, pois xa se veu que cada ano damos un pasito máis. Temos que seguir dando.
1: E tamén quedou as portas, pero esta vez do ascenso á segunda división do fútbol sala, o Leite de Pontevedra, tras gañar por 2 goles diante do filial do Pozo, onte o equipo murciano foi un trebón no municipal de Pontevedra. Así o recoñecía o técnico pontevedrés, Santi Valladares, aínda doído pola derrota.
5: O 2-0 era un resultado fastidado, porque ao final a ventaxa que tes pérdela, bueno, pois iso afecta, pero creo que este equipo a nivel de superar dificultades durante todo o ano foron os mellores, o volveron facer. Creo que tivemos, despois do segundo gol deles, tivemos, bueno, bons minutos. Sí que é certo que fixeron moi ben esa incorporación de porteiro, estiveron moi acertados. E pouco máis, creo que a segunda parte empurramos, xogamos ben, creo que foi unha moi boa segunda parte. Bueno, e logo, pois, cando xogan dous bons equipos, pois nos detalles vai o partido, unha acción boa de Palacios que vai para...
4: Sí,
5: pero este equipo nunca perde esa identidade, que levamos superando dificultades durante moito tempo, aquí non poñemos excusas. Afrontamos esta final con moitas historias, aquí estaban dando a talla.

0: dando guerra e sen poñer unha excusa. Neso creo que temos que estar moi orgullosos, creo que temos unha identidade de club, creo que os rapaces deixaron todo na cancha e pouco se lle pode pedir máis. Nada, agradecerlle moito os ánimos, nos momentos malos que estiveran aí, que apostaran por o club, por vir a vernos e perder dúas horas do seu tempo libre en vir a vernos. Estamos moi agradecidos, sentimos moito non haberlle, bueno, podido dar unha alegría, pero creo que con estes rapaces calquera se sente identificado. Entón, pois nada, agradecerlles e pouco máis que dicirles.
1: Ánimos os do Leis, tamén ao do Poio, e aínda queda a aberta a vía do Estrela do Marín polo ascenso a primeira do fútbol sala femenino. Un fútbol sala que está tendo moito flow neste remate de temporada.
2: O flow de Sanea, control de pragas, esta xente sí que mata por encarga. Ratos, ratas, cascudas, chinches, couza, termite. Písala, písala, písala con Sanea. Nin baila rata, nin baila rato. Písala, písala, písala. Máis información en saneacontrol.com.
1: Buscamos máis competición desta volta no Balonmán, centrado nestas datas no Balonmán Praia. Xira galega de Balonmán Praia, que agora está centrada estas últimas dúas semanas en Bueu, na praia de Banda do Río, onde se está celebrando a Xira Galega de Balonmán Praia 2026. Saudamos a un dos seus responsables de organización, a un dos homes destacados da Federación Galega de Balonmán, encargados deste Balonmán Praia, como é Ignacio Nacho Permuy. Hola, Nacho, que tal? Moi boas.
3: Hola, boas tardes.
1: O Balonmán Praia que colla remuda do Balonmán normal nestas datas xa.
3: Sí, a verdade que sí, nestas datas comeza, como ti ben decías, a xira galega de Balonmán Praia. Estamos ahora mismo en Bueu, tivemos a semana pasada en Bueu tamén no mesmo sitio unha das probas, e ahora teremos dúas máis, teremos en Muros estaremos tamén en Vila García.
1: E que se está espallando isto, porque era Bueu prácticamente o epicentro e agora ampliades a Muros, Vila García, vai pouco a pouco medrando o interese polo Balonmán Praia.
3: Sí, cada vez máis, non? Entendemos que tamén a época estival e cando xa ven o bon tempo, este tipo de deportes vinculados a area e a praia, que mellor sitio ademais Galiza, con eses quilómetros e quilómetros que temos de praia, a verdade que ten moita, cada vez ten máis aceptación, e nós tamén miramos por fomentar dentro do balonmán esta modalidade, que creemos que é moi interesante tamén para todos os rapaces, todas as rapazas, en xeral, en todas as categorías en Galiza.
1: Nacho, chegase moita xente do balonmán pista ou non? Ou hai xa case especialización?
3: Non hai esa especialización. A verdade é que detectamos que, evidentemente, a xente que está durante todo o ano xogando en pista, sí é certo que tamén pasa a esta modalidade en esta época. Ainda nos falta dar ese paso de esa especialización, que sí é certo que en algunhas comunidades sí pasa, pero aquí a verdade é que notamos que esa xente, esos xogadores, esas xogadoras de pista, pois tamén participan nesta modalidade de balonmán.
1: O que pasa é que hai determinados xestos, determinadas accións técnicas, sobre todo esas tan espectaculares que vemos nas imaxes do Balonmán Praia, deses xiros no aire cando se marca un gol, que son propias do Balonmán Praia, que non se poden facer no Balonmán Pista.
3: Correcto, exactamente. Esa é unha característica deste deporte, que é a espectacularidade, non? E, ao final, eso tamén vende moito, esos xiros, esas puntuacións, dependendo do xiro, a puntuación de goles. A verdade é que é un deporte espectacular para disfrutar, precisamente esa espectacularidade pois é a que dá, a que temos que intentar seguir fomentando, porque creemos que é unha modalidade moi interesante tamén para fomentar o noso deporte.
1: Nacho, estamos coa xira galega deste Balonmán Praia, pero é que en nada chegan os campeonatos de España, o Arena 1000, que se chama, que isto xa é o máis do máis.
3: Sí, o máis do máis. De feito, sin ir máis longe, a semana pasada en Bueu era puntuable para ese Arena 1000, para ese campeonato de España de clubes, o que se vai a facer tamén na provincia da Coruña, en Muros, entre o 2 e o 5 de xullo, tamén é puntuable para ese Arena 1000. De feito, en nada, o 29 o día 1, temos o CESA de Balonmán Praia, que sería o campeonato de España de seleccións territoriais, e despois xa a finales de xullo e principios de agosto, do 30 de xullo ao 2 de agosto, teríamos o que sería o campeonato de España de clubes xa en Laredo, en Cantabria.
1: O que sí, outra diferenza do balonmán pista ao balonmán praia, os nomes que lle poñen os equipos, non? Porque son paveros, paveros, eh?
3: Ahí, a verdade...
1: Hai cada nome, non sei onde o sacan.
3: Sí, a verdade é que... A verdade é que os nomes a veces respetanse desas cidades onde siga vendo balonmán, pero sí é certo que aparecen nomes, a verdade, un pouco distintos. Non, a verdade, penso que vai unido tamén, se me permites, vai unido un pouco a parte do que sería esa festa que tamén hai en torno ao balonmán praia, esa parte familiar donde todos os pais e todas as máis pues, van a ver os fillos, se van a comer á praia. É dicir, que é outra filosofía totalmente... creo que tamén tamén influe nese tipo de nomes, a verdade.
1: Oi, estás creando tamén unha especie de rivalidade, digo, terreal na praia entre vóley e agora balonmán, porque os do vóley praia eran prácticamente os que tiñan case garantía a praia, pero agora aparece tamén o balonmán praia como alternativa.
3: Como alternativa, por suposto. Tamén hubo un momento aí que había algo de fútbol praia, agora tamén está, decaeu un pouquiño ese fútbol na praia. Estamos aí na pelexa, non? Co tema do vóley, porque a verdade é que o verán, Galiza, a area, ao final o que nos dá é a posibilidade de fomentar o noso deporte, intentar cada vez gañar máis adeptos a este deporte, porque entendemos que a esta modalidade, porque entendemos que é mellor sitio que Galicia para disfrutar deste deporte. Tamén quero decir, é un deporte que se xoga ao aire libre, tamén ten uns condicionantes, hai uns condicionantes en canto a altas temperaturas ou cando nos chove en Galicia, que eso tamén é moi normal a veces en verán.
1: Cando ven a treboada e hai que parar todo, ¿no?
3: Exactamente, sobre todo que esa pelmaza o que sería a area e ao final pois tamén ten uns condicionantes externos que hai que xogar con eles, claro.
1: Nacho Bermúi, pues moitísimas gracias por achegarnos como vai este ano o balonmán praia, que outro dos deportes que está en boga en Galicia nos últimos tempos. Moitísimas grazas.
3: Grazas a vos.
1: 13:41 minutos. Segue a Fórmula 1 en marcha. Volta 28. Seguen a mandar o dos Mercedes, con Russell de primeiro, Antonelli de segundo, Norris terceiro, Verstappen cuarto, Charles Leclerc, Monegasco, que está na quinta posición por detrás, veñen pisando tamén forte Piastri e Hamilton, pero os dous Mercedes mandando, alternando no cumio da clasificación, Russell e Antonelli. Cantos españois, segue décimo terceiro Carlos Sainz e Fernando Alonso volta a estar vixésimo, volta a estar na última posición, adiantar a dous postos, colocarse décimo oitavo, pero agora mesmo Alonso último, abandonaron o seu compañero Stroll e tamén Valtteri Bottas, que son os dous únicos que están fora de competición. Russell e Antonelli, os Mercedes mandan, Norris e Verstappen por detrás, décimo terceiro, posición cómoda para Carlos Sainz, aí loitando na décimo terceira posición, último Fernando Alonso xa a máis dunha volta do líder de Russell. Volta 29 das 66 que ten este gran premio de Cataluña de Fórmula 1. E hai que botar un grolo tacto, que imos falar dun deporte que teñen que estar aínda hidratándose agora, que foi unha maña dura.
2: Pois para eles chega a hora de hidratarse e beber san. Para iso temos agua sana. Propiedad para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, xa sabedes. Agua sana, coida dos teus.
1: E que moi preto da Ribeira Sacra en Esgos, Campeonato Galego de Trail Running, que se celebrou esta mesma mañá. Vicepresidente da Federación Galega, Lalo Gómez, que tal? Moi boas tardes.
4: Moi boas tardes, que tal? Tan preto como en pleno corazón da Ribeira Sacra, que aquí está o Mosteiro de San Pedro de Rocas.
1: Correcto.
4: Que é o máis antigo da Ribeira Sacra.
1: E con moita auga tamén que beber, non, Lalo?
4: Desde logo, a verdad que sí, foi un día, unha mañá dura polo calor tamén, pero bueno, o recorrido, a verdad, é que pasa por unha zona privilexiada da Ribeira Sacra, como dicías, prácticamente casi de maneira íntegra a carreira, coberto por árboles, o sea que unha maravilla.
1: O circuito era espectacular. Como foi o día, como foi a participación e como foron un pouco o máis destacado dos resultados?
4: Pues mira, la verdad que estamos muy contentos. Esta era de 18 edición, ya cumple la mayoría de edades, esta carreira de San Pedro de Rocasergos, en la que se disputaban varios campeonatos, entre ellos el campeonato de Galicia, campeonato Xunta de Galicia de clubes de atletismo, de trail running, tanto en las suas modalidades clásicas como preclásicas, ese campeonato de promoción para las categorías de menores, que también estaba en disputa pues a Copa de Diputación Ourense, el segundo campeonato provincial de Ourense de trail running. Y teníamos pues dos carreiras, una carreira longa de 17 kilómetros, pues pasando, como falábamos,

0: alojados en Galicia, que é verdadeiramente unha xoia que temos aquí, e moi contentos por unha altísima participación e por un altísimo nivel deportivo que tivemos. Estamos a falar de que tivemos tranquilamente cerca de 600 participantes entre todas as probas que se disputaban, esa proba curta, esa proba longa, tamén unha andaina curta, unha andaina longa, e como te decía, moi contentos. Polo primeiro, un día que sempre cando fai bo día, cando fai bo tempo, pois sempre luce máis todo, e bueno, que a xente se anima moito máis, todo queda moito máis lucido. E despois, por outra razón moi importante, que vemos a importante puxanza que teñen ahora mismo os rapaces, as categorías de base, que é verdade un espectáculo velos correr xa en probas pues, certamente duras, como un trail running, non?
1: Lalo, cada vez máis xente se está apuntando ao trail running. Non vou dicir que se quite do running normal, da carreira normal, pero cada vez a xente tira máis o monte, non? Como dicen outros, a cabra tira o monte, pero cada vez máis xente fai estas carreiras.
0: Pois mira, a verdade que é unha evolución natural, que moita xente que participaba habitualmente en carreiras en ruta, pois despois da pandemia vimos esa necesidade de moitos deportistas de sair ao medio natural a correr, non? A despexar un pouco da cidade, de estar sempre pechados ou sempre correr sobre asfalto e salir ao medio natural, eso gustou moito. E un perfil sobre todo veterán, o sea, de deportista xa de con certa experiencia, con certo xa con unos cantos kilómetros nas pernas, con moitas competicións, pois que lle gusta, bueno, cambiar de aires e meterse no trail running. Pero ahora o que estamos detectando, como che decía antes, é que xa desde moi novos, hoxe xa atletas de categoría sub-16 estaban competindo aquí en Esgos nunha proba con moi bo desenvolvemento, o sea que rendemento a tope. A verdad que o atletismo galego en canto ao desenvolvemento do trail running nos últimos anos, ten moi gracias ao aposta da Federación Galega de Atletismo por este deporte, tamén por a persoa de Iván Sanjiao, cal de agradezo o seu traballo como responsable de trail running en Galicia da modalidade, non? E tamén da aposta de Iván San Martín, do presidente da Federación Galega de Atletismo, pois o estado de atletismo galego pois goza de moi boa saúde.
1: E o que sí, a nivel de organización, isto non para no atletismo, é que sair dunha proba, meteste noutra, vindir a fin de semana, tamén en Ourense, moi preto de Esgos, o campeonato galego, que chega a un dos pues puntos
0: sí,
1: fortes.
0: O absoluto, pero mira, no, xa este fin de semana, imagínate a intensidade que temos a nivel xa na provincia de Ourense e en toda Galicia, onte celebrábamos a Copa Diputación Ourense, a 43 edición da Copa Diputación Ourense das categorías sub-14 e sub-16 no Barco de Valdeorras, na pista de atletismo Luis Nogueira, ali no Estadio Calabagueiros, ali se celebraba esa competición. Hoxe celebramos este Campeonato de Galicia de Trail Running, tamén se está a celebrar en Vigo o Campeonato de Galicia Master, un dos que pues, tamén máis participación ten, está a celebrar en Balaídos, no Estadio de Balaídos. E como
1: por fin,
0: vendí,
1: por fin en Balaídos, por fin as pistas de Balaídos.
0: Sí, por fin en Balaídos, recuperada esa instalación xa perfectamente homologada pola Real Federación Española de Atletismo, e bueno, con este campeonato pues damos xa ese pistoletazo de saída. Tamén se celebraron nestes días ese circuito do Concello de Vigo, o sea que moita actividade. E como ben dís, a semana que ven, aproveitando que nese complexo lúdico deportivo de Monterrey, en Pereiro de Aguiar, esa pista de atletismo Josefina Salgado, que foi recentemente actualizada, remodelada casi íntegramente por parte da Xunta de Galicia, ca que estamos, a verdad, moi moi contentos, porque quedou excepcionalmente ben. Xa celebramos aí este ano, fai nada, unhas semanas, o Campeonato de España de Seleccións Autonómicas Sub-16, e agora pois enfrentamos ese campeonato absoluto, que pois, é a cita máis importante pista aire libre para os atletas galegos. Van a ser dous días de competición en 4 xornadas, ademais sábado mañá, sábado tarde as probas individuais, pero temos tamén as probas combinadas que rematarán xa o domingo pola tarde. E a eso ainda lle sumamos que en Celanova temos tamén unha carreira popular, o sea que aquí na provincia onense vamos servidos de probas.
1: No, un último dato, que onte a grande nova era o ascenso do atletismo ourense, do atletismo a división de honra do atletismo español, que outro éxito tamén para o atletismo galego.
0: Pois sí, a verdad que onte estábamos moi contentos de celebración. Mira, chegábamos do barco de Valdeorras preto das 12 da noite, 11 e media, 12 da noite, que chegábamos ao pabellón municipal dos Remedios do barco de Valdeorras co autobús dos equipos de Ourense que foron ali a competir, e chegaban tamén, que as esperamos

0: recibilas as nosas guerreiras, as deportistas, as atletas do Ourense Atletismo que ascendían, capaces de pasar a División de Honor, ascender ese ascenso por solamente 2 puntos. Además, o segundo e terceiro clasificado tiñan 99 puntos, con 101 puntos na clasificación ascendía Ourense. A verdad que un motivo de orgullo tamén para todos os galegos, para todos os amantes do atletismo e especialmente para os ourensáns, non? A verdad que tuvieron un concurso excelente. O ano pasado todavía militaban na segunda división, hai que recordalo, ascenderon o ano pasado a primeira, e este ano, pois, nas dúas fases previas foron capaces de gañar os seus as dúas fases, e agora na fase final, xa para o ascenso, pois ser capaces de vencer e ascender. O sea que o ano que ven teremos atletismo de primerísimo nivel, gracias a ese Ourense Atletismo, San Iseca Ourense Atletismo, en categoría femenina.
1: Lalo Gómez, vicepresidente da Federación, pois moitísimas grazas e a seguir aí recollendo todo en Esgos, na Ribeira Sacra.
0: Nada, aquí estamos, en Esgos, na Praza Suteira todavía, como dís, hidratándonos, que boa falta fai un día como hoxe. Moitísimas grazas a vos.
1: Adeus e boas tardes. Ademais, Óscar Seoane, que falaba no Galician Goles, o director deportivo, o presidente do Ourense Atletismo, despois dese ascenso histórico a máxima categoría, a División de Honra.
2: Sí, a verdade é que sí, ¿no? Imagínate, o ano pasado, por estas fechas, ascendíamos a primeira, de golpe en súpeto, revelación, a División de Honra. Sí, portáronse moi ben, competiron moi ben, tiñamos unha baixa, pero competiron espectacular, ¿no? Hasta tiñamos unha rapaza que suba a 6, de 14 anos, espectacular, competiron facendo marcas persoais. Foi moi, moi, non sei expresar ahora mismo, ¿no? O sentimento que tuve durante toda a prova. Al final chegábamos aos relevos, o único que tiñamos que facer era asegurar, non cometer ningún erro, era asegurar, ¿no? O sea, entregar o testigo, non volverse tolo, ¿no? Pero sí, foi increíble, moi emocional todo tamén, ¿eh? Vame, é un orgullo e tamén unha responsabilidade, ¿no? É un traballo que se está facendo moi ben desde fai moitos anos, que empezou Pepe, o expresidente, José Antonio Álvarez, ahora estamos lo siguiendo a nos, bueno, que son moitos anos, pelexando, cuidando rapaces, os adestradores, que teñen moitísimo mérito, porque o traballo basicamente é dos adestradores e dos atletas, ¿no? Porque os atletas non competirían así se non hai uns adestradores detrás, ¿no? Entonces é un éxito de todos. Que estábamos falando antes, que o top de España, pero quien da por arriba eran o equipo máis joven de todos. O sea, a verdade é que eu creo que elas ainda non están asimilando como o que acaban de conseguir. Tocará traballar e moitas grazas por estar sempre aí pendente de nós, non?
1: A rapazas do Ourense Atletismo, que ben pintaron, que ben van pintar nesta División de Honra do Atletismo.
3: Con Pinturas Proa, que sempre está connosco, transforma teu espazo coa garantía dunha marca líder. Localiza os nosos produtos nos nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com.
1: E a ver que van pintando na Fórmula 1 os españois e tamén os Mercedes, que son os que seguen a mandar neste Gran Premio de Cataluña en Montmeló.
4: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
1: Superado o Ecuador da carreira, xiro 37 de 66, seguen mandando Antonelli e Russell. Agora meteuse segundo Hamilton porque houve unha parada en boxes de Russell. Agora Antonelli primeiro, Hamilton e Leclerc, os Ferrari que están por detrás de Antonelli, Russell cuarto, pero con esa parada en boxes. Quinto Norris, sexto Oscar Piastri. Son agora mesmo os seis mellores colocados na clasificación. Carlos Sainz está 14º, baixou unha posición, e Fernando Alonso fluctuando nos últimos postos, aproveitándose agora da superar a Albion e a Checo Pérez. Está 17º. Outro abandono, o de Hülkenberg, xa son tres fora: Stroll, Bottas e Hülkenberg. Alonso 17º, Sainz 14º, a loita entre Mercedes e Ferrari, con Antonelli e Russell, os Mercedes, diante de Hamilton e Charles Leclerc. 5 minutos para chegar ás 4 e tamén as traíñas.

0: Cos campeonato de España, no que levou a ia dicir o gato auga, pois levou a auga de Meira o gato Orio, que gañou diante de Donostiarra e Ciervena na categoría masculina. En Orio, un galego co que falou Gonzalo Alonso. Diego Pérez.
1: Moi ben, acabamos de gañar un campeonato de España. Non é pouco, non se gana tampouco todos os anos, pero a verdad que é moi contento. Sobre todo, unha polo resultado e outra polo traballo ben feito e as sensacións que pudimos conseguir na regata.
2: Onde estiveron as claves para alzarse coa primeira posición?
1: Pois as claves foi confiar no traballo que viñemos facendo durante todo o ano. Despois, a remada nosa, a nosa remada propia, foi demostrar a remada amplia, con moita profundidade. Pouco a pouco fomos abrindo hueco, esa foi a nosa clave.
2: Tío, xa quedas na casa, non sei se vas a comer na casa ou non, pero aí en Bueu, non?
1: Non.
2: Marchas?
1: Si, nos agora temos a celebración no podium, xa marcho co equipo po País Vasco, que mañán el luns toca traballar.
2: Vives ali?
1: Si, vivo ali. Adaptarme á vida dalí, traballar, a seguir entrenando moito.
2: Cantas horas lle botades? Tamén prácticamente todo o día ou non, como hai noutros equipos, noutras tripulacións?
1: A verdade que...
2: Todo día é moito.
1: Con pasino, non? O traballo pola mañán e o entrenamento pola tarde. Pero a verdade que as horas que botamos, a veces son un pouco máis, un pouco menos, pero son exixentes e, sobre todo, de moita calidade.
2: E este veche no equipo de Bueu, non?
1: Sí.
2: O coido que empezaxe aí. Estás contento agora en Orio? Como te recibiron?
1: Sí.
2: Como te están saindo as cousas?
1: A verdade que recibironme cos brazos moi abertos, un pobo que acolleume desde o primeiro día, o primeiro momento. Síntome moi, moi ben, moi adaptado, cun remeiros dunha calidade de moitísimo nivel.
2: E xa mirando desguello cara a Liga CT, non?
1: Sí, claro. Ahora temos un fin de semana libre, despois pa dentro de dúas empezamos en Madrid. E xa adaptarse á Liga cos cupos...
2: Aí a que aspirades, Diego?
1: Aí aspiramos a gañar cada regata, porque polas sensacións que nos transmite o barco, pola calidade que temos dentro do bote, aspiramos a gañar cada regata ou polo menos pelexala. Pero despois o mar pondrá onde vamos a estar realmente.
0: Diego Pérez de Bueu con Orio, gañador deste campeonato de España de traíñas na categoría femenina. Victoria tamén vasca, Donostiarra a round por diante de Astillero e de Perillo, que deu a sorpresa o bote de Oleiros, quedando na terceira posición. Tamén unha galega en Donostiarra, unha, ademais unha das destacadas, unha das clásicas, Beti Piñeiro.
3: Pois sí, a bandeira vai para San Sebastián, pero un cachiño tamén queda na casa.
2: A ver, como foi a regata?
3: Bueno, pois un pouco máis nerviosas que onte, salimos un pouco regular.
2: Pero por que eses nervios?
3: Bueno, pois ao final, estás nunha final, calquer mínimo...
2: Sempre hai nervios cando hai unha final?
3: Sí, sempre hai nervios, ao final todos os rivais son importantes tamén, entonces calquer mínimo fallo, pois pode deixarte sen estar na loita.
2: E ti como controlas eses nervios? Tes algunha cousa? Eres supersticiosa? Fas un ritual que...
3: Son moi supersticiosa, verdad? Pero bueno, sí que cos anos levase moito mellor, pero cando estás aquí, ao final os nervios son os nervios. É complicado sacalos o 100% de ti. Entonces, pois nada, unha vez que estás na auga, pois a disfrutar, que é o que dominas, ninguén sabe facelo mellor que nós, entonces...
2: Ti como empezaste? Como foi a túa traxectoria? Me imagino que empezarías por aquí, en terras galegas, en augas galegas.
3: Sí. Pois sí, eu empecé en Cangas, estiven ali 4 anos, despois estiven 3-4 anos aquí en Meira, esa facendo trainera, e agora levo xa 5 anos no País Vasco jogando.
2: Como se vive ali?
3: Pois ali vives completamente diferente aquí. Ali vives por e para isto. Disfrutas moitísimo, pois xa te digo, increíble. As compañeiras, o ambiente, o material, todo.
2: Que teñen nesas terras para ser tan bons neste deporte?
3: En donde?
2: No País Vasco. No País Vasco. En Galicia tamén son moi bons, pero no País Vasco, e agora que vai empezar a Liga CT, xa sabemos como se as gastan aí, non?
3: Sí, bueno, pois eu creo que é algo que inculcan desde nenos a todos os rapaces, iso, que o levan ata maiores.
2: Estaba a familia hoxe aquí ou non?
3: Sí, a familia, amigos, todo.
2: Apoiaron ou non? Meteche sí. Máis presión ou unha motivación extra? A ver.
3: É unha motivación e unha presión tamén, porque xa que ves, tamén queres que te miren remar.
2: En breve ven a Liga CT, non? E aí sí. Que se pode agardar.
3: Pois en 2 semanas...

0: A fase, primeira fase dos normais. E agora, que se chama a atención un Holanda-Xapón?
1: Sí. Terrible. É dicir, que eu recordo o Mundial de España, recordo que todos os partidos eran decisivos. O Mundial de Sudáfrica, que sabía que eran 32 equipos, cando España perde contra Suiza, o seguinte partido convirtese en decisivo. Ten todos os componentes que o fútbol necesita, o dramatismo, a pasión, os nervios. Non pode ser que estén xogando partidos que se clasifican casi todos. É dicir, que hai 12 grupos e tamén os 8 terceiros clasifican, os 8 mellores terceiros clasificanse. É dicir, é unha mercantilización que o único que busca é generar o maior número de partidos posibles no maior número de países posibles, co cal tens que esperar a cuartos de final para ver un partido de fútbol no Mundial. E vemos que donde está o formato de todo o contrario, que a Champions League, ves que chega un momento que hai un nivel futbolístico que non ten nada que ver co que estás vendo no fútbol, é dicir, o partido inaugural, algún partido que vien, o partido antes de Qatar, eso non é digno dunha competición que pretende ensalzar este deporte, que históricamente trátase de eso, ¿no? De que eu recordo cando España se clasificaba no Mundial, por exemplo, no gol de Rubén Cano, que clasificarse ao Mundial xa era un logro. Ahora da impresión de que a fase previa que se está xogando agora, ¿no?
0: Quedou Italia fora, que foi a grande sorpresa. E non sei ti que estive xer na China, un país con tanto habitante, donde o fútbol querían que progresase, non sei se foi un pau importante en China, un país dos máis poboados do mundo.
1: China, é moi curioso. Sí, pero China é un país que é un mundo en sí mismo. O gran problema de China é que hai determinadas mentalidades que son moi boas para unha cousa, pero son moi malas para outra. Culturalmente, a cabeza, como están construídos os chinos, é moi difícil que sexa nunca unha potencia futbolística, ¿no? Es decir, porque isto é un feito cultural tamén que parte do entendimento, ¿no? Entonces é moi complicado que en cabezas que están formateadas culturalmente diferente as claves que fan entender o fútbol, pues que de maneira artificial, por moito cartos que invirta, se poidan convertir en eso. Eso que en China si hai afición ao fútbol, si que hai afición ao fútbol. Si China fuera unha selección que estuviera no Mundial, decir que desde o punto de vista patriótico ou a selección nacional de fútbol fuera un orgullo para o país, sería quizás o primer deporte do mundo, ¿no? Pero China responde a gran capacidade en deportes de repetición, deportes individuales, non deportes de interacción, deportes colectivos, que son deportes donde lo fundamental é o talento, ¿no? Entonces aí a súa cabeza non está formateada para eso, ¿no?
0: Quería te preguntar, dos equipos a partir de oitavos de cuartos, ¿cómo ves este Mundial? ¿Cómo ves ahora mismo o ranking ahí de favoritismo para ti, Raúl?
1: Sí, bueno, creo que o fútbol nos últimos 15, 20 anos é un fútbol que cambiou moito respecto á década dos 90, ao principio do século 21, é dicir, antes o fútbol era máis a capacidade de quitarle espacio e tempo ao adversario, a capacidade de que o adversario non xogara, eso determinaba moito o tipo de mediocentro que había, pero ahora nos últimos 15 ou 20 anos, como non teñas xogo, non tens prácticamente nada que decir, non? Eso vese claramente na tipología dos mediocentros que se impoñen, ¿no? O mediocentro que se impoñía fai 20 anos era un mediocentro físico que ocupaba moito espacio e que impedía que ti xogaras. Ahora mismo cambiou moito o xogo, construís desde atrás, as secuencias de xogo son máis largas, si ti non tes xogo, o rival borrote do campo. En esa dinámica, os equipos que non teñen medios centros que sepan xogar, teñen para mí moitas dificultades. Onte veuse, por exemplo, en Brasil, ¿no? Que un equipazo con unha presa central imperial, dous atacantes como Rafinha e Vinicius, pero os medios centros responden a ese arquetipo do fútbol de antes. Entonces, ainda que teña o balón en campo contrario, non generan ventaxas para que esos grandes delanteiros poidan poñer en valor todo o seu potencial, ¿no? Ese perfil de medio centro, Casemiro, Fabiño, quedase un pouco escaso para o fútbol de hoxe. Se comparas, por exemplo, con España, que ten Rodri, Pedri, ou que ten Portugal con Vitinha e Neves, ¿no? Entonces, eu creo que España, Portugal, Argentina, por supuesto, a Brasil falta lle medios centros, porque deixou de producir medios centros desde fai moitos anos, desde Falcao, Cerezo, Sócrates, Fico, xogadores extraordinarios. Non recordo un medio centro en Brasil de élite mundial. E Francia, evidentemente, ten moitísima pegada. Eu creo que tamén ten problema na creación do xogo, pero ten argumentos arriba como para por si solamente ser candidato, ¿no?
0: Rodrigo Pérez Pardo, ¿alguna cosa más de Mundial para don Raúl Canet?
2: No,
0: que estás de acuerdo, que no poder debatir ni discutir, porque
2: no, eu falaba,
0: estás de acordo, con toda razón, no mundo.
2: De tantos equipos que a mí é a otra cosa que me corroe, que non van a quedar eliminados 4. Dos 100 que están xogando, van a quedar eliminados na primeira fase 4. Eu ainda duvido que non repesquen a Italia para oitavos de final. Porque aquí aquí todos,
3: que fagan un play out agora,
2: sí,
3: que están
2: no,
3: de mal, como NBA,
1: aparte, aparte vimos de ver Bayern PSG, Bayern Real Madrid. Sí. PSG, este Arsenal, ¿no? Un fútbol tan imperial, de un nivel tan alto. Los que tenemos cierta memoria, también recordamos los mundiales, por ejemplo, el último mundial, a partir de la fase de grupos, fue un mundial fantástico en Qatar, con partidos memorables, ¿no? Ver esos espectáculos con estos niveles tan bajos, Qatar, donde que era un nivel de posición.

0: Ya te digo, todo que vende Estados Unidos parece que es un mal dentro del fútbol, pero en contra se queda un poco de oposición.
1: Ancho Tato, totalmente de acuerdo.
2: No, Tato es innovación.
3: Claro, eso es innovación.
4: Eu a Mataus non o vin, entón a min Curaçao foi mi moitísima ilusión velo, a verdade. Eso é bailar na concentración.
1: Cinco minutos.
0: Alemania, ver Alemania sempre é unha expectativa nun mundial, sempre, no? Mataus, un Rummenigge, nas épocas máis modernas, un Toni Kroos, que sei, pues, hai mil xogadores icónicos, no? Beckenbauer, evidentemente, o Oberatz, que sei, Tomás
1: Tato dicía antes que o portero de Qatar que paraba,
4: foi o mellor. No gol de Suiza, de verdad, pero, que comete o penalti, pero despois saca un pé abaixo a Vargas, que é tremendo.
2: Pero é o mesmo que digo eu normalmente cando o de televisar todos os partidos de liga, que o exceso o que provoca é desinterés máis que interés. Entón, ao final, se antes teñamos, sei o que dicía, un Italia-Francia nun partido inaugural, agora hai moita xente que non se vai enganchar ata rondas finais. É un deporte, é o mundial, unha competición que non necesita atraer xente. Xa non vamos a entrar no dos influencers nos estadios.
4: No, evidentemente non necesita atraer xente, pero que pasa que eu creo que atrae máis agora mesmo Curaçao, por ver a Curaçao, polo exótico de ver a Curaçao, que por exemplo un, eu que sei, Suiza-Turquía.
2: Claro, pero que perdeu a esencia tamén,
4: claro,
2: a esencia de Turquía. Claro.
0: No, pero bueno, eu creo que eso entramos en debates, un pouco debate ficción, ¿no? Es decir, eu creo que estás desvirtuando por completo. Ben é certo que seguramente despois na seguinte fase, que son todos os mundiales, habrá partidos memorables, como hubo no último mundial, pues que nos quedaremos con gran sabor de boca, porque aparte, hoxendía xogase un gran fútbol, ¿no? Hubo épocas máis oscuras no fútbol, que o fútbol era moito máis aburrido, quizás a década dos 90, un fútbol exageradamente defensivo, con pouca creatividade, hoxe xogase un gran fútbol. Pero a mí pareceme injustificable todo o que está pasando. É decir, é o de parar o partido para facer publicidade, pareceme increíble. Pero aparte pareceme increíble como se está normalizando, como dentro de pouco tempo será normal, pues o siguiente será, pues o mellor unha votación para que a xente elija os cambios ou calquera outra tipo de cosa que ahora parece extravagante.
1: Yo dos árbitros coa cámara e demais ali.
0: Aparte, o fundamental do fútbol, non? O fútbol pertenece aos grandes xogadores. Es decir, a iconografía, as imágenes, as creacións mentales que temos na cabeza pertenecen ao que nos fixo sentir Maradona, Pelé, Cruyff, Iniesta e compañía, non aos árbitros Cobar, non pertenece a todo o secundario, non? E toda a cultura americana convirte o secundario en fundamental. Es decir, o VAR que ven para axilizar para sacar as injusticias, estáse convertindo no protagonista dos partidos de fútbol, ¿no? Con expulsións microscópicas. Hai unha desnaturalización dun produto que ten tanta regambre cultural que, repito, así como hubo unha reacción virulenta contra a Superliga, sobre todo en Alemania, en Inglaterra e demais, porque a xente sentía que lle quitaban algo que era propio, chamaba a atención como estamos aceptando isto, como aceptamos un mundial de clubs, ¿no? Estas tipo de cousas que non tienen ningún sentido, ¿no?
1: Don Raúl Caneda, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos en contacto, que ainda luego llegará o Mundial de verdade. Y ahora, pues nada, a pasar esta primera fase. Si no, hoy en la Televisión de Galicia, también lo contaremos en la Radio Galega, partidazo Compostela-Badalona por el ascenso a Segunda Federación, que ahí sí que hay emoción, hay paixón y hay fútbol. A lo mejor no tanta calidad como Mundial, pero ahí hay esa emoción.
4: Bueno, depende de la selección. Dicho que alguna descende en terceira, o sea que igual hay... O Compos e Badalona teñen máis nivel que unha selección deste mundial.
1: Grazas, Raúl. Moi boa tarde.
0: Un placer.
1: Son as 4:49.
2: Para titular en Curaçao.
4: Pues, 100%, vamos.
1: Oye, Fernando Alonso, onde é titular?
2: Titular...
4: O xeriátrico.
2: Titular... Pues...
1: No acabou.
2: Sí, gañou Hamilton. Gañou Ferrari de Hamilton.
1: Os Mercedes sempre por diante que vai a gañar Hamilton.
2: Aproveitando pois un percance do Mercedes Antonelli, pero gaña Hamilton, que está como un neno con zapatos novos, reverdecendo bellos laureles e lembrándolle a todos aqueles que o querían xa retirar.
1: Ademais, podio británico. Russell e Norris, segundo e terceiro, Carlos Sainz, duodécimo, co abandono de Fernando Alonso, rematou o Gran Premio de Barcelona de Cataluña. 10 minutos para chegar a 5 e mañá temos a Cabo Verde. Antes votamos un grolo. Queremos que falar cun internacional de Cabo Verde de fútbol sala.
4: Chega a hora de hidratarse e beber san, e para iso temos agua sana. Propiedad para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana, dende Galicia. Agua sana, coida dos teus.
1: Mañá es España, Cabo Verde, estaremos...

0: Estamos en Burela, coa tarde, coa Galicia en Gol, esta é a televisión de Galicia, nese maramento España, Cabo Verde. A última canción de Cabo Verde, adicada á súa selección, soa moi ben, soa en plan DJ. Manu, prendémola.
1: MC Martelo Suno, Cabo Verde na Mundial, Tubarões Azuis, Ribalá. Praia, Mindelo, Boston, Rotterdam, tudo cabo-verdiano junto na mesma vibração.

0: África tamén, baloncesto, balonmano, está crecendo moito, a xente está moi ilusionada agora co deporte en Cabo Verde.
1: E vos notástelo, non? Ali cando estivestes coa selección, que ademais non eras o único que ias de aquí de Galicia.
0: No, a verdade que no, foi un de compañeiros que xogue con el, Renatiño, que está no Xove, Domingo Xavier, que estaba ahora en Polonia tamén. Nos cando fomos, non, espectacular, vamos, eu non contaba con ese recibimento, porque ese era o primeiro ano que fan o sector fútbol sala, non sabíamos que a xente se iba a involucrar ou non, pero espectacular, a gradas cheas, apoiándonos, e a verdade que nos apoian a todas as seccións do deporte.
1: ¿O deporte máis famoso é o fútbol ou hai outros deportes que superan o fútbol?
0: No, primeiro está o fútbol, que vai ao Mundial, obviamente, pero apoian a prácticamente a todos os deportes, a todos, feminino, masculino, balonmano, baloncesto, todo.
2: Eu quería preguntar pola convocatoria un pouco dos xogadores. Hai dous que, bueno, o público medio, digamos, do fútbol pode coñecer, Logan Costa, sobre todo do Vilarreal e Libramento.
1: Estopira, que estivo tamén no...
2: Estopira tamén,
0: Estopira, ganou a Copa, ahora fai nada, a Copa de Portugal, a verdad.
2: Non
0: O equipo de segunda gañoulle ao Sporting.
2: Sí, non está Tiago Bebé, que vai no botar moito de menos a xente no Mundial, que estaría ben. Pero non sei que che parece o nivel medio. Eu tive a oportunidade de falar con Junior, que é xogador da S de Burela de Preferente. Dixo que non lle gustaba moito a convocatoria, que deixaran moitos nomes que podían ir para o Mundial sen convocar. Non sei, fora máis alá dos máis coñecidos que o resto de xogadores que van convocados.
0: Bueno, eu creo que cada persona vai ter unha versión
2: Por
0: diferente,
2: suposto.
0: pero eu creo que o entrenador sempre elixe os que mellor forma están ou que el cree que están en mellor forma. Eu creo que Cabo Verde leva boa selección para ser o primer ano que vai ao Mundial. Cos xogadores que ten, vai facer todo o posible para facer historia.
1: Eldere, como está entre vos, entre os caboverdianos que vides na Mariña, este partido que tedes marcado, dende que saiu o sorteo, estará marcada a data, non?
0: Euforia total en Burela, euforia. Tantos, hai moitos españoles que van con Cabo Verde, que son dalí, porque hai moitos coverdianos, é verdad que de feito no concello van poñer unha pantalla xigante para que vaya todo o mundo ver o partido, estar en convivencia, a verdad que en Burela estás respirando un ambiente por o partido de España Cabo Verde impresionante.
1: Iso achega máis a xente, non? Esa interculturalidade dun partido de fútbol, o que fai un partido de fútbol e o que fai o deporte. Elder, ti sabe lo mellor que a ninguén.
0: Non, é verdade, que o deporte une cultura, aprendes unha cousa de outro país, e une a xente.
1: Oye, aproveito para preguntarte, xa que estamos contigo, Elder, o fútbol sala, como ves por aquí por Galicia, Burela pasando eses momentos delicados, pero mira como está o Parrulo, como está Noia, tamén como ves un pouco o fútbol sala por aquí por Galicia.
0: Pois temos a dous equipos que están no altísimo nivel de fútbol sala, que o Noia e o Parrulo, que este ano fixeron unha gran campaña. O Burela salvou a categoría, tamén fixo un bon ano. Eu creo que aquí en Galicia temos unha base moi boa no fútbol sala, vai ir crecendo, supoño que vamos estar sempre no top do fútbol sala.
1: Gustaría che voltar ou de momento hai que aguantar aí en Polonia, que tamén pagan mellor que en España, moitas veces. No, moitas
0: Cada
1: veces
0: club
1: non,
0: é
1: sempre,
0: diferente, pero
1: sempre,
0: nada,
1: sempre.
0: ahora en día, nada, a casa sempre é bonito voltar, pero ahora a miña prioridade é estar un dous, tres aniños fora, despois se volvo a casa ben, e se non, pois mirarei. Pero ahora estou priorizando vivir a experiencia de xogar en outros clubes, outros países, e coñecer un pouco o mundo.
1: Elder González, pois un placer, moitísimas grazas, aí te seguiremos tamén en Polonia, e mañá, pois nada, ese corazón dividido que van ter na Mariña, te imos ter tamén nós, por tantos amigos que temos aí, e que imos ter mañá. Moitísimas grazas, Elder.
0: Moitas grazas, un aperto. Chao,
3: Tubarões azuis, Ribalá. Praia, Mindelo.
1: Vanse las 5 en punto a tarde. E que temos que facer esa lembranza que mañá a Radio Galega, onde está? En Burela, con ese partidazo, ese España. Cabo Verde, 5 en punto a tarde. Atención a este consello, atención a esta cita para mañá.
4: Este luns, especial Galicia en goles a 6 menos cuarto da tarde desde Burela. A Radio Galega e a Galega Audio.gal contan a estrea da selección española no Mundial de Fútbol. O rival Cabo Verde. En Burela e a Mariña de Lugo van vivir dun xeito especial este partido. Este luns comeza o Mundial para España na Radio Galega. Onde estás ti?
1: Un programa que ademais vai ter unha colaboración moi especial porque a fronte de toda a organización anda 140 Anxo Ferreira, que é un dos organizadores deste evento que mañá vai unir culturas en Burela. Anxo, que tal? Moi boas tardes.
5: Hola, boas tardes, como estades?
1: Aquí escoitando a Elder, escoitando as historias que mañá van facer a Burela. Podemos decir a capital do fútbol mundial, xa podemos decir así que vai ser a esa hora a capital do fútbol e a culturalidade, Anxo.
5: Sí, sin duda. Con esta excusa que estamos aquí preparando, bueno, varias sorpresas y estamos aquí xa en Burela super a espera do momento, de que chegue o momento do partido.
1: Estamos vendo aquí no videogol, podrán ver en YouTube, un vídeo que, Anxo, que un pouco a representación do que era Cabo Verde cando chegaron a Burela, nos anos 70.
5: Sí, sí. Claro, que ahora xusto estánse cumplindo 50 anos da chegada da primeira xente caboverdiana que chegou aquí á vila e que ahora están, bueno, formamos parte do mesmo espacio, pero claro, eu o que reivindico sempre é que isto é unha riqueza enorme, non? Para a xente, a miña familia, por exemplo, estaba aquí xa cando eles chegaron e o que supón a mezcla de culturas é algo maravilloso.
1: Tamén axudaba o idioma, non? Axudou moito.
5: Sí, claro. A semellanza dos idiomas axudou, pero tamén é moi de agradecer como eles rapidamente se adaptaron ao noso e falan galego mariñano perfecto. Eso é un simbólicamente... É unha cousa belísima, por exemplo, non?
1: E esa integración que se vai ver reflectida mañá, que estáis preparando moitas sorpresas, non? Para o día de mañá, que vai ser aí. Onde vai ser? Onde imos poder ter ese punto de encontro?
5: Vai ser na Praza da Mariña, o epicentro un pouco de acción, porque vai estar aí a pantalla xigante, vai haber concertos, sobre todo en formato DJ, ben Bayuca a pinchar, ben Saya... Veñen artistas como DJ Danny Fox desde Lisboa, de un sello moi reconhecido de Lisboa que traballa precisamente coa diáspora africana que se chama Príncipe Discos, ou DJ Candole, que é o DJ un pouco de moda aquí entre a comunidade caboverdiana aquí en Burela. Sí, tamén habrá un concerto conxunto entre Lilaina, as pandereteiras Lilaina, que son unha pasada, e Batuco Tabanca, que son unhas estrelas aquí tamén de Batuco aquí en Burela, e sí, temos varias sorpresiñas. Eu, a verdade, que levo uns días, e ahora xa creo que podo decir, falando con Borja Iglesias, que é colega, e vai nos a mandar un vídeo saludo, vamos a sortear unhas camisetas súas. Sí, estamos intentando darlle o máximo, as máximas capas posibles a este día histórico aquí na vila, que xa non só no futbolístico, sino no cultural, significa moito e que creo que temos que reivindicar nun momento como este, donde ademais en todo o territorio hai tanto fluxo de migración, non? E creo que Burela é un exemplo maravilloso e que pode reflexar esta imaxe preciosa e positiva da multiculturalidade.
1: E isto que horario vai ter? Porque logo nos estaremos co programa da Tarde da Galega, tamén a Televisión de Galicia emitirá parte do teu telexornal dende Burela, non dende as 6:45 9 co partido, pero isto vai ser ao longo de todo o día. Cando comeza todo isto? Para estar xa ali, cando comece?
5: Claro, a partir das 3 da tarde empezará a música, non quixemos interferir moito na mañá, porque os centros educativos pois teñen o seu horario habitual e demais, pero tamén haberá torneos de fútbol praia e fútbol 3x3 no parque de Rosalía de Castro e na playa urbana. Entonces a partir das 3 empezará a música na plaza por parte de Saya, despois virá Bayuca, despois xa a 6, pois, bueno, xa con vos, además coa retransmisión en directo vosa, coa que vos estamos moi agradecidos tamén, pois creo que é un planazo, vai a ser divertidísimo, creo.
1: Como anticipo, Anxo Tato, prepárate que nos dixo Anxo. Temos un anticipo para Galicia en goles, hecho dunha sorpresa. Mañá vai haber máis sorpresas, pero Anxo, vouche deixar presentar o noso seguinte convidado que, non sei se me vou trabucar, Anxo, amigo do seleccionador de Cabo Verde.
5: Exactamente, sí. Amigo, bueno, creo que é máis amigo meu que do seleccionador.
1: Pero coñece a Bubista, por lo menos, a Bubista.
5: Pero sí, coñeceu-no. Entonces, bueno, además Moncho é un futbolero nato, conoce moito o fútbol da Mariña e viaxa, debe ser das personas de Burela que máis ten viaxado a Cabo Verde para traballar, porque el dedícase, bueno, xa vos contará él o que se dedica, pero sí, pareceume moi interesante a súa experiencia, claro que sí.
1: Moncho de Elena, que así se chama aí, Anxo. Hai que chamar a Moncho de Elena, hai que falar con él. Moncho, que tal? Moi boas tardes.
6: Hola, boas tardes.
1: Boas tardes. Un dos que mellor coñece Cabo Verde, sendo galego, non?
6: Bueno, o que mellor eu suelo viaxar a menudo antes, máis que agora, porque xa estou xubilado, iba moito a Illa de San Vicente, concreta Mindelo, por traballo, non? Entón, sí, conocimos ali a Bubista porque aquí era un pouco moi pequeniño, donde se conoce todo o mundo. En concreto, un empregado noso, pois é amigo dele. Alguna vez tomei con el café, unha cerveza, e, bueno, dicir que é unha persona entrañable, sí. Un home que lle quere moitísimo ali a xente, sí.
1: Mira onde chegou, Bubista, agora velo aí no Mundial diante de España.
6: Pois sí, porque é un home que empezou no fútbol modesto, total. O sea, de feito, ele entrenou, o que entrenou por allí foi a equipos da Illa. Entrenou o Académica, o Mindelense, que son equipos importantes allí, o Praia. E depois fixo algunha andadura por aquí por Portugal, pero pouca cousa. Desde 2020 estaba frente á selección, pero é unha persona pero que é moi entrañable, que a xente, eu creo que a labor dele é o grupo que fixo, o equipo, non? Porque a xente, ele eu creo que o principal artífice de todo é o Bubista.
1: Uh-huh. Mañá vai ser un día importante. Dicía no Sancho, claro, ti estabas un pouco adicado ao mundo da pesca, non? Esa conexión.
6: Sí, bueno, sempre estuve dedicado ao sector da pesca. Pues, en concreto, ali en Cabo Verde temos unha empresa de provisións para navíos galegos e vascos. Claro, pois sí, sempre estuvemos, toda a vida levamos neso. Eu agora xa estou xubilado, pero bueno, vou menos a Cabo Verde.
1: O que sí, agora que chega un día como de mañá, tamén tan emocionado como a xente de Cabo Verde que
6: bueno,
1: está...
6: Bueno, pois a verdad que sí, porque nós temos ali empregados, familia, amigos, entón hai un país detrás de un equipo de unha bandeira. É increíble, de feito, mañá en Cabo Verde non se traballa, se é feriado, como lingueles. Entón é un día pues, de festa total. O sea, que hai xente, bueno, detrás da selección, pero pues, como se foran ganar o Mundial. Que eu creo que o Mundial xa gañaron por o feito de participar, non?
1: E que nos dicía incluso Elder González, xogador de fútbol sala, internacional de Cabo Verde no fútbol sala, contábanos, mañá incluso aquí na Mariña moita xente de España vai con Cabo Verde.
6: Sí, home, vamos con Cabo Verde, a ver. Temos uns lazos importantes, algúns máis que outros, pero bueno, sabemos que non ten nada que facer Cabo Verde con España, moita diferencia de fútbol, eles son pues, un fútbol de pues, casi aficionado, porque prácticamente todos os xogadores xogan en segunda fila, menos o lateral do Benfica, e máis creo que o central que xoga no Villarreal, os demais son xogadores bueno, pues, que xogan por aí por Turquía, por Asia, por Portugal, por Francia, pero bueno, que é un equipo que vai dar, o sea, vai no dar todo, eso, sin lugar a dudas. Pero claro, con España eu creo que hai moita diferencia.
1: Anxo, pois aí tes a Moncho, aí un libro aberto.
5: Sí. Moncho, mañá seguramente, según me dixo, estará por aquí, entonces coñeceré de logo non se me ocurre moita xente mellor para falar de fútbol que con él. Sí.
6: Xa ves, o que pasa que é fillo dunha amiga, entonces, claro.
1: Como ten que ser? Enchufado. Pero, oe, polo traballo que leva, bueno, espectacular,
6: Hai que felicitarlo todo o que fixo por este evento,
1: Sí, sí.
6: É increíble que está facendo, está dando unha volta a todo isto, que, bueno, que está todo o mundo alucinado, ¿no? Bueno, ele é partícipe principal, sin lugar a dudas.
1: Pues Moncho, a ver si mañana nos vemos, nos conocemos y ahí vemos a Bubista desde a distancia.
6: Muy bien, pues un placer, ¿eh?
1: Un placer. Genia. Muchísimas gracias.
6: Chao.
1: Anxo, pues a dar las últimas puntadas, a dar los últimos detalles.
5: Sí, literalmente falta coser. Estamos haciendo aquí una playa, hay unas porterías permanentes. Estamos aquí cosendo unas redes, pues está cosendo a artista Alicia Alonso. Estamos interviendo varios espacios para... Bueno, eu Alicia dicíalle para facer unha especie de decoración. Ela que estudiou Bellas Artes dice unha escenografía que fala bastante mellor que a mí. Entón estamos facendo unha escenografía para representar a beleza deste día aquí na vila, claro que sí.
1: Pois mañá nos vemos, Sancho. E mira, para despedirte, tamén unha colaboración galego-cabo-verdiana que foi un clásico, é un clásico coma Os Diplomáticos e Batuco Tabanca. Aí, así. Con ese ritmo, ponemos este punto seguido, que mañá estaremos en Burela. Grazas, Sancho.
5: Unha aperta, que vaya moi ben. Moitas gracias a vos.
1: Boa tarde.
5: Boa tarde, chao.

0: A conexión dos diplomáticos en Cabo Verde. Os diplomáticos que son también un fetiche do deportivismo. Y es que queremos aquí xunguir, paralelamente ao Mundial, unha previsión de cara a vindeira semana, e que estamos falando hoxe de Rodrigo Pérez Pardo, das traiñeiras, do mar, Cabo Verde. Hai unha historia ben curiosa tamén, interculturalidade, pero non de Galicia con Cabo Verde, senón de Galicia co País Vasco. E é que a vindeira fin de semana está previsto que a Peña Deportivista Cuadrilla saque a súa gabarra para celebrar o ascenso do Deportivo da Coruña. A ver se os deixan o Atlético, ali ponlo nervión abaixo. Enrique Rodríguez de la Peña a Cuadrilla. Enrique.
1: Hola, muy boas.
0: Muy boas. ¿Está preparada a gabarra o no está preparada a gabarra?
1: Sí, está preparada una gabarra y estamos camino de preparar otra. Porque...
0: Ah, tú vas para... Os de Bilbao, o Bilbao vamos grande, ¿no? Vos ainda máis, ¿no?
1: Claro. Eso es, sí, porque sacamos a primeira e completouse nada, en menos de 5 días, que eran 80 plazas. Nada, pola demanda que tivemos os últimos días, pois decidimos facer a bilbainada que chamamos aquí de sacar outra máis. Entón estamos estrenando eso, sí.
0: O que sois un referente en Bilbao, que estades aí nos medios de Bilbao fartos de facer entrevistas coa iniciativa que levades, ¿eh?
1: Sí, non queríamos dar moita visibilidad, non fora ser que algún se cabreara por aquí, pero por agora está tendo boa acollida tamén entre a xente de Bilbao.
0: A cousa como vai ser, Enrique?
1: A cousa é, pois, salimos, é o xoves, non é a fin de semana.
0: Vale.
1: Sí, o xoves salimos a eso das 8:30 de Bilbao.
0: Da tarde,
1: que o xoves a xente traballa e era complicado se non salir antes. O percorrido é sair dende o Ayuntamiento de Bilbao e baixar ata a salida da ría, a Grecho Santurchi, e logo facer a volta a subida como fai a gabarra cando Athletic gana algún título.
0: Isto como se vos ocurriu isto?
1: Pues, a ver, a idea, falamos moito estes días cando estamos organizando de que non sabemos quen o dixo por primeira vez, pero foi nunha cena destas que facemos de Navidad aquí da Peña, e dixemos, pues, se ascendo o Depor, hai que facer algo, hai que sacar a gabarra. Nada, entre broma e broma, pois ao final cando ascendeu o Depor, plantexámonos, porque hai aquí algunha empresa de Bilbao que alquila para tipo eventos e demais algún barco para facer percorridos pola ría. Nada, lanzámonos, a acollida foi boísima non só por parte da nosa peña, senón que o resto de peñas de Euskadi do Depor, incluso algunha peña de Coruña, sumou a iniciativa e así estamos a día de hoxe.
0: Cantos collen en cada gabarra? Se levades unha chea, camiño da segunda?
1: Na primeira que había en 80, esta é un pouco máis pequena, son 30 e algo, pois seremos 100 e pico persoas ao final, o xoves por la ría de Bilbao.
0: E dicías que vai xente de Galicia incluso, non?
1: Sí, hai aquí ao final, como hai moita xente que pues, xa non vínculos familiares de entre Galicia e Euskadi, senón tamén laborales, pois hai xente que coincide que traballa entre semana aquí ou ten conocidos que tal, entón xa quedan en Bilbao, están a todo venres e despois volan, sí, por traballo, Entón temos un popurrí de xente buena.
0: Cando volveis a xente aí por Bilbao, van decir, os que non saiban da historia, como cambiou de cores o Athletic, que pasa na ría?
1: Eu creo que van flipar, mentras non pensen que somos da Real, creo que estará ben.
0: Ademais que estades aí a vosa peña, moi centralizados, moi focalizados na zona de Licenciado Pozas, que preto de San Mamés, onde por fin ides ver o Deportivo, despois de moito tempo.
1: Sí, xa tiñamos ganas, sí, queríamos que o bar estivera aí un pouco no ambiente e tal, e sí que é verdade que é difícil atopar algún bar que quixera acollernos aí, pero o bar, o Gordo chamase, o noso bar, a xente, bueno, ten vínculos tamén con Galicia e demais, entón, pois, acollernos desde o primeiro día, e xa te digo, ali, faise a previa do Athletic, nos vemos os partidos do Depor, incluso algún día poñemos o do Atlético e do Depor a ver se coincide, o sea, o ambiente é boísimo, así seguirá sendo.
0: Como se vive o deportivismo? Como se vive aí en Bilbao?
1: O deportivismo, pois, moi ben, non só porque, no meu caso, por exemplo, eu son O sea, galego, levo vivindo aquí 5 anos, pero hai xente que pois son deportivistas do Depor vivindo en Bilbao porque son netos ou fillos de xente que emigrou no seu día, pero tamén temos xente que non ten ningún vínculo familiar con Galicia, con Coruña, son do Depor pola época do Superdepor, estas historias, o sea, é increíble. A mezcla é interesante e tamén... E tamén iso dá, non sei, cada vez que a xente ven a nosa peña e falas un pouco con cada un de nós, cada un do seu pai e da súa nai, o único que nos une é por iso é bonito.
0: Unha cousa máis, para a xente que aínda nesa segunda gabarra se queira incorporar, que teria que facer?
1: Sí, nesa gabarra quedanos menos de plazas, diría que hai menos de 5, o sea, estamos a punto de agotar. Pois que nos falen por temos unha conta en Instagram que aí pois se nos mandan un mensaxe con un nome e apelidos das persoas que querían vir, despois a gabarra ten un coste, pasamos para un IBAN para facer a transferencia e xa la feita, pero eso quedan menos de 10 plazas fijo.
0: Vai a ser como diría eu, espectáculos en vivo dentro da gabarra, vai a haber cánticos varios, xa tedes todo preparado, espectáculo.
1: Temos algunha sorpresa tamén para a xente que ven, si faremos un pouco de todo o que nos deixen.
0: Pois xoves esa gabarra polo Nervión, pola ría de Bilbao, en Ondo Athletic, en Ondo Deportivo da Coruña, coa peña La Cuadrilla, que como anhelo dedo, a cuadrilla pero galega, aí
1: da xente de Bor.
0: Enrique Rodríguez, moitísimas grazas por contarnos esta iniciativa aquí de levar a cabo.
1: Moitas grazas a vos. Unha aperta desde aquí.
0: Adeus. Que ben pintan estes vasco deportivistas coa súa gabarra. Levan a gabarra ben pinta, diña.
2: Home, claro, porque empregaron as pinturas Proa que sempre están connosco. Transformate o espazo coa garantía dunha marca líder. Localizaron os seus produtos nos seus distribuidores máis próximos ou entraron en pinturasproa.com.
0: 5:18 minutos. Temos ascensos. A segunda federación, a terceira. Achégase ahora da verdade a volta de pausa. Estamos nos partidos que comezan en nada.
3: Galicia en goles. A emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo. As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incríbles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Breche. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Galicia por diante.
7: Dito que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao Río Miño, no Concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
8: Bon día, buenos días, que tal?
9: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
7: Unha mariscada, case mellor marisco do corte.
10: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia en goles.

0: Roberto Carlos Carballo.
1: E un dos puntos do ascenso está en Monforte de Lemos, a Pinguela. Onte falábamos con Marquitos, co técnico do Lemos, e xa nos dicía, vai a haber unha fanzón, vai a haber recibimento, vai a haber absolutamente de todo. Mandamos aí, con anticipo, que o partido a 7 a Miguel Álvarez, a ver se había algo ou non había nada pola Pinguela. Miguel Álvarez, a Pinguela, moi boas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Sí, estamos aquí, pues, una festa más de música, sacarse el calor como puede ser, porque son 31 grados. Está previsto que los jugadores lleguen sobre entre 5 y media y 6 menos cuarto o campo de Pinguela. Ya agardando moitos dos seus xareiros para ese recibimiento.
1: Como agora mesmo a estampa, porque escoitamos aí música de fondo, escoitamos moito ambiente, Miguel.
2: Sí, hai moito ambiente xa desde aí, máis ou menos desde as 5, mellor un pouquiño antes, que con esa música que xa se deixa sonar tanto no estadio como fora del. Aí, bueno, non sei canto saberá fora, pero xa non debe faltar moitos para 100 espectadores, 100 afeccionados agardando a que veña o equipo. Comigo teño a Antonio López, o presidente do Lemos, que non sei se é, bueno, por lo menos o partido máis atractivo da temporada.
3: Sí, así é. Aquí estamos. Mira, temos aí 100, máis ou menos, 100 aficionados que están aquí a pé do cañón. A verdad que isto nunca se viviu moi forte.
2: E non sei tamén chegar ata aquí un equipo portonovo que empataste as dúas veces na primeira fase da Liga, e non sei como se percibe esta posibilidade de ascender a terceira división.
3: Home, con ilusión, a verdad. Temos moita ilusión a ascender. Son 18 anos fora da categoría. E bueno, pois temos os jugadores teñen moita ilusión de ascender, a afición, como se pode ver, e a verdad que é un orgullo ver a esta xente aquí enchufada, a verdad que estamos alucinando, todos os directivos e xente, non?
2: Roberto, escoítate Antonio.
1: Presidente Antonio López, moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
1: Ademais, a Pinguela como nos bellos tempos, non? Como aqueles tempos nos que olemos un dos grandes da terceira, onde quere volver agora.
3: Sí, así é. Nos queremos estar nesa categoría que é a que nos pertenece, pero bueno, tampouco se non ascendemos, bueno, pois é un proxecto de 3 anos que estamos aí e bueno, pois hai que loitar e a ver se damos dado paso, ¿verdad?
1: Houve outro co adestrador a metade de temporada e sentou tamén ben porque Marquitos meteu o equipo aí no playoff.
3: Sí, a verdade é que sí, Edu tuvemos un gran entrenador como Edu, non lle acompañaron os resultados nas Navidades, e bueno, pois tuvemos que tomar unha decisión, e a verdade é que tanto a min como a directiva pois nos fastidiou un pouco tomar esa decisión, pero bueno, hai cousas que se escapan das mãos e tens que tomar unha decisión. Tomamos a decisión de cambiar e bueno, pois saliunos ben, non?
1: Presidente, como está sendo, como está Monforte nas últimas semanas?
3: Revivió
1: Monforte, despertó Monforte.
3: Sí, la verdad que esto no lo acuerdo nunca, ¿no? Yo tengo 60 años, siempre fui un aficionado a Lemos, y hoy no Lemos, nunca acuerdo esto. Esto, la verdad es que, bueno, es lo máximo, ¿no? Aquí está pancartas por el pueblo, gente animando, bufandas en las ventanas, bueno, esto es lo más, ¿no? Esto, la verdad es que nunca se vivió esto aquí.
1: ¿Esto también sirve o fútbol, o que está haciendo Lemos para revivir un Abisbarre, sobre todo revivir Monforte?
3: Sí, claro, nos estamos intentando a ver si podemos dar o paso, enchufar a xente. Vemos que hai moita xente de xuventude, sobre todo xugadores dos equipos filiales e por aí, pois que están vindo ao fútbol, que están enganchados, están animando, están aí co bombo dándolle, a verdad que estamos enganchando a afición, eso é moi importante.
1: Do partido en sí, que agarda deste Portonovo?
3: Bueno, sabemos que ten un gran equipo, Portonovo, non? Que foi de menos a máis, está aí, quedou segundo. Vamos a ter difícil tanto eles como nós, pero bueno, nós jogamos na casa agora, esperamos dar un paso grande, a ver se podemos ganar o partido. E bueno, hai que agarrar todo o partido de volta, porque nunca se sabe.
1: Partido de volta que tamén haberá xente que se desplace, non? Se ven un día de praia, que planazo, non?
3: Bueno, a xente de Monforte gustalle moito ir a Porto Novo, a verdad. Entonces,
1: outra cousa é cando poñan, se de sábado, domingo, pola mañá, pola tarde, habitualmente o Porto Novo xoga ás 12 da mañá o domingo. Últimamente.
3: Bueno, a nós, se nos dicen de xogar o sábado, nos vamos o sábado. Se nos dicen de xogar o domingo, nos vamos o domingo. Non temos problema ningún. Eso será un acordo entre os dous clubs Pero bueno, si xogamos o sábado, pois mellor. Si lle toca festejar a festa a eles, pois teñen o domingo para festejala. Se nos toca a nós, pois temos o domingo, non? Eu creo que é unha boa opción xogar o sábado, pero bueno, eso xa é cocho do equipo contrario tamén, é chegar a un acordo.
1: Pois a ver que vai pasando, sobre todo no de hoxe. 7 da tarde, son as 5:25, e que ambientazo aí xa,
3: Uf, hai un ambiente que é impresionante, esta xente o merece todo. É o xogador número 12 de aquí do Club Lemos. A verdade é que estamos encantados con eles. Já isto xa che digo, eu nunca vivido aquí.
1: Pois, presidente, moitísimas grazas, bo partido. Que aquí o contaremos no
3: Valencia Goles. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego, gracias.
1: Adeus. E outro lugar, outro punto neurálxico do ascenso a Terceira Federación está en Xinzo de Limia. Así que de Monforte a Xinzo collemos o coche, non?
0: Collémolo Toyota, coches de ocasión e confianza en Toyota Compostela Móvil, garantía europea mínima 24 meses, quilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil, no Milladoiro, agardámoste.
1: Antón Vieites, Campo da Moreira, non sabemos a temperatura, pero está Antón Vieites no Campo da Moreira, en Xinzo de Limia. Hola, Antón.
4: Hola, Robert, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde. Va, hay bastante calor, aquí en Xinzo de Limia me hace
1: pero
4: tormenta.
1: Pero bastante calor, tanto es. En Xinzo, máis de... 28 non é calor, en Xinzo hai que estar por arriba dos 30, 32, 33.
4: Aquí, pero, claro. pero para mí sí, Sí. Vai bastante calor, están xa os xogadores do Antela facendo os exercicios de que cemento neste campo da Moreira, que todo hai que decirlo, está en maravillosas condicións, é un espectáculo como está o terreo de xogo aquí. Ainda non saíron os futbolistas do San Tirso, quedamos de poder charlar con Fabio Rodríguez da Calco, seu adestrador, cando saíra o equipo a facer os exercicios de que cemento. De momento ainda están nos vestiarios, pero dun anaco outro xa sairá. O San Tirso aquecer, hai moi boa entrada xa e queda moito tempo. A semana pasada hai dúas semanas na eliminatoria contra o Betanzos 677 persoas, 677 espectadores. Hoxe no clube confían lóxicamente en sobrepasar esa cifra xa a tribuna, pois que loce unha gran expectación a máis de media hora que comece o partido.
1: Pois son dous partidos destacados da xornada, pero o noso partido da porra é outro. O noso partido da porra é o noso partido da xornada, 5:27 minutos. Anxo Tato, onde nos imos?
0: O Vero Boquete de San Lázaro no camión da Junquera, porque en vehículos industriais e guindastres Palfinger, xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocino partidazo, a xornada con vos, Badalona.
1: Con Andrés Vieites xa no Vero Boquete para ese partido, para ese penúltimo chanzo polo ascenso a Segunda Federación, pola volta a Segunda Federación do Compostela. Hola Andrés, moi boas tardes.
5: Boas tardes Roberto, boas tardes Galician Goles, saúdos desde o Vero Boquete de San Lázaro, onde os dous equipos xa están en zona de quecemento, onde comenzan a chegar os siareiros que van presenciar o partido, os máis madrugadores, que non queren colas, que non queren aglomeración nos últimos minutos. Hoxe o Vero Boquete abrirá as bancadas de tribuna de preferencia para este partido polo ascenso, como ben dicías, a Segunda Federación, a finalísima por este ascenso, partido de ida entre a Sociedade Deportiva Compostela e o Clube de Fútbol Badalona. Dous equipos feitos para o ascenso directo, pero os dous tiveron senllos baches. O Compos o comenzo da segunda volta, o Badalona entre os meses de febreiro e marzo dilapidaron a súa ventaxe, máis a do Compos sobre Arousa que a do Badalona sobre o segundo clasificado, que era o Manresa, e finalmente tiveronse que conformar con sens cada quen segundo no seu grupo e estar aquí nesta fase polo ascenso despois de na pasada eliminatoria, na última do grupo galego e do grupo catalán, respectivamente, facer valer no seu campo o factor de mellor clasificado na liga regular para estar adiante, estar na eliminatora boa, no caso do Compos, despois de igualar o 2-1 co que viña de Ponte dos Brozos, neste caso en Arteixo con derrota, e no caso do Badalona, despois de marcar un 3-0, logo de perder na ida 4-1 diante do Cornellá, equipo do que tanto se fala, por mor de que un dos seus propietarios é Lionel Messi. Pois aí está, Compostela e Badalona, vanse enfrontar hoxe no partido de ida. No cadro catalán xa comentaremos con moitas baixas ata un total de 8 no equipo cadestro que fora central durante dúas temporadas do Pontevedra. Hai agora 20 temporadas. Falamos do navarro Miquel Azparren.
1: ¿Protagonistas temos o non temos xa confirmados, Andrés?
5: Si no Compos estará Alex Coa na portería, Jorge Balín, Pablo Crespo, bonos de recorrido porque están así en alineación, Armental, Carlos López, Parapar, Guisande, Samu, Kiko, Diego Uzal e Ricky Mangana. Por parte do Badalona, baixa na portería, Azcón sufriu un golpe na mandíbula o pasado domingo diante do Cornellá, vai ser operado mañá luns, polo tanto, o guardarredes aragonés non estará no conxunto do Badalona. Está o porteiro suplente Víctor. O resto do equipo, Marco, De Marco, Manrique, Ayala, Guzmán, Pime, La Rosa, Bermúdez, Juaco e Tom Diabará. Ese é o conxunto que dirixe Miquel Azparren, que a máis da baixa do guardarredes, ademais da baixa de Jorge Azcón, chega a Compostela cas baixas de Josu Rodríguez e Paul Júnior, ambos os dous, por acumulación de cartóns, e a máis chega cos lesionados Rocaful, Víctor Morales, Óscar Gómez e Yaya, que se une a ese porteiro Jorge Azcón, que non está na portería. Polo tanto, oito baixas no Badalona, creo eu que é unha boa ocasión para que o Compos saque proveito diante do conxunto catalán, que ven diezmado a Santiago para este partido de ida no playoff polo ascenso a Segunda Federación, un encontro que será asubiado polo colexiado Guillermo Íñigo.
1: 5:32 minutos, primeira conexión co Vero Boquete con ese partido. A partir das 6 entre Compostela e Badalona. Xa se xogaron no pleo de ascenso a Terceira Federación o Murcia Imperial 2, Pamplona 1, Tribal Valderas 0, Lanucía 0, Arenas de Armilla de Granada 1, Peña Deportiva 1 e Guijuelo 2, Tamar Aceite Canario 1. Na Moreira estamos de novo. Antón Vieites con protagonistas.
4: Sí, Robert, estamos co técnico de Santirso, con Fabio Rodríguez de Agal. Hola, Fabio, que tal? Moi boas.
6: Hola, boas tardes, que tal?
4: Bueno, decíasme que para un de Monforte o sol hoxe non é tanto sol, pero na primeira conexión dicía que sendo de Santiago peta ben, apreta forte.
6: Sí, pega, aparte viñamos no busca co aire así moi cómodos, e foi baixar, xa notamos así como cando veña para eu para Monforte no tren, e notabas ese aire quente na cara, pero bueno, o que se dicía pola semana, que a ilusión e a motivación de xogar esta final, pois eso, pasa, deixo o tempo e o clima a un segundo plano.
4: Ilusión, motivación e as chaves onde están, que un pouco a pregunta do millón.
6: Sí, ilusionados, motivados, por hacer historia, seguir haciendo historia en este club, sobre todo por esos xogadores moi metidos, moi concentrados, vimos con moito respeto polo rival, pois sabemos que é un equipo moi forte como local. Fixo unha primeira semifinal increíble, con un parcial ante un Betanzos que viña unha dinámica increíble. Eso, con moito respeto, sabendo que a eliminatoria dura 180 minutos, que non se decante hoxe para nada.
4: Sois dos equipos que buscan debutar na terceira. Ese factor motivacional, supoño que hai que, pola parte dos dos adestradores, controlarlo tamén, non?
6: Sí, a motivación é boa, pero o extra de motivación a veces perxudica, non? Pasa malas xogadas, o que dice os rapaces, pois podes encaixar un gol, eso, hai que pensar que dura 180 minutos, non volverse tolos, non irse da eliminatoria en ningún momento, nin do partido.
4: Non sei se pensas que tamén o que pasou contra o Betanzos aquí, que chegaron dous goles rápidos e despois rematou co 3-0, pois é xa un punto de preaviso para os teus xogadores.
6: Sí, máis que preaviso, de gran aviso. De gran aviso, ¿no? Nos tiene que servir para tomar nota y bueno, independientemente de eso, que el Antela es un equipo muy trabajado, súper trabajado, con dos, tres ideas muy claras, que las lleva, las realiza a la perfección y bueno, después es fútbol, ellos también nos habrán estudiado nosotros para minimizar nuestros potenciales y ver un poco nuestros puntos débiles. Bueno, creo que va a ser un partido moi, moi igualado, moi parello. A clave será non cometer erros, ter a máxima concentración.
4: Robert Anxo, Rodri, non sei se dentro do estudio queredes algo para Fabio, que xa ten auricular.
1: Que vaya prevido, que refrixere ben, que aquí Anxo Tato reparte augas de agua sana, así que hai que refrixerar ben un día como hoxe, mister.
6: Sí, no, eu xa onte, aparte, tive un día de playa, levo toda a noite, toda a mañá bebendo auga. A verdad que hoxe vai facer falta porque, bueno, o día está caluroso, vemos que ahora baixe un pouquiño. Había previsión de choiva para as 7, aí con medio tormenta, que igual hasta nos ven ben a todos para refrescar un pouquiño a cabeza.
0: Se lo he dicho con Antón antes, que era de Monforte. No, Antela Santirso teño claro con quien vai, pero que también teño claro con quien vai en otra eliminatoria, no leemos Porto Novo.
6: Sí, bueno, a ver, teño... Obviamente tiro para casa, para o Lemos. Tamén me levo moi ben con Minso, o entrenador do Porto Novo, que cando estaba na canteira do Celta, eu no Ural nos enfrentamos moitas veces, fixemos boas migas, pero bueno, sempre a terra, a familia, tiro un poquillo máis, obviamente, bueno, o allá sería o soño perfecto, non? Poder subir a terceira con Santirso e ir a xogar a Pinguela o ano que ven sería increíble para min e para miña familia non a nivel personal.
1: Mister, unha cousa máis, Fabio, aínda que quedan 7 días, xa falastes algo tamén de ir a fin de semana, porque hai o partido de España, domingo pola tarde, vai tentar escapar todo o mundo, e agora están as variables, sábado pola tarde, domingo pola mañá, dicía o noso presidente do Lemos, home, se o poñen o sábado pola tarde non pasa nada, non sei se adiantaste,
6: sí,
1: algo.
6: O noso presidente sei que o Dantela falaron durante a semana, xa para este domingo, e supoño que creo que, bueno, son un club como a nós, de parroquia pequena, xente coa que se pode falar, e bueno, creo que hoxe estaban aí falando, agora fai un rato antes de atender a Antón, os vin aquí falando os dous, e creo que era un pouco por eso, por cadrar entre os dous o partido fin de semana que ven, pero bueno, eso.
1: A ver, poñamos a Antón aí agora de investigador.
7: De apuntador de horarios.
1: Gracias, Fabio.
6: Nada, vos.
1: Son las 5:37. Tenemos que irnos a Augsburgo, porque acabamos de localizar a un medallista de ouro galego, a Manu Ochoa Tomillés, terceiro ouro, quinta medalla en una Copa do Mundo. Manu, ¿qué tal? Muy boas.
8: Muy boas a todos y a todas.
1: Pues parabéns, outro máis. Como no piragüismo, como falábamos con Graña, también con Arévalo, qué mal acostumbrados estamos. Un ouro máis, no es un ouro máis.
8: Bueno, en pistas xa sabemos que choven os ouros, En slalom non é tan común, somos un pouquiño menos.
1: O que pasa é que ti xa levas unha boa colección, pero a doxe non sei se ten un sabor especial, Manu.
8: Bueno, era sacar unha espiña, non? Porque unha contrarreloxo nunca había conseguido unha medalla desde que se entregan medallas por esta parte do evento. E, bueno, ahora ter a primeira, pois, sobre todo confianza para as próximas.
1: Uh-huh. Que tal a prova? Que tal o público? Estivestes prácticamente todo o día, non?
8: Sí, estamos aí todo. De feito, tiñamos un entrenamento co circuito ás 8 da mañá, así que imagínate, todo o día aí, sí. E, bueno, o público aí, hai moi bo ambiente, sempre moita cultura de kayak aí en Augsburg, entón, pois, sempre moi agradable e unha acollida moi boa.
1: Foi máis complicado do previsto ou non? Ou xa tiñas hoxe o día, dixeches, hoxe o día?
8: Bueno, a ver, eso non se pode decir, porque ao final quedei o primeiro e o segundo era un ruso país neutral que quedou a 0,04, claro, eso ao final, pues mira, pode ser mellor un peor que controlar 0,04 e non controlas.
1: E ademais era en Augsburgo, habitualmente estábamos acostumbrados a que Manu dera as súas mellores prestacións en terras catalanas, ali no Parque Olímpico del Segre, pero desta volta tamén brillas aí.
8: Sí, bueno, ao final sempre temos ese talismán, ¿no? da SEU, que aí xogamos en casa, temos o máis coñecido, pero bueno, xa levamos tempo demostrando que fora tamén sabemos xogar. E, pois, pouco a pouco, mira, xa se vai demostrando.
1: Uh-huh. Unha Copa do Mundo que, para algúns que digan, non é un mundial, non é un europeo, pero está o mellor do mellor nestas Copas do Mundo, que aí apuntase todo o mundo.
8: Sí, a verdad que sí, eu creo que hai que tomarlo máis tanto nos como público como un índice, non? Ao final, as tres próximas competicións que veñen serán xa selectivo olímpico e, bueno, como índice sabemos que estamos na lógica, sabemos que podemos, entón, pues, hai que confiar e ir con todo.
1: E a te preguntar por iso, cales son os vindeiros objetivos, as vindeiras probas que tedes?
8: Campeonato do Mundo a finais de xullo en Oklahoma, Estados Unidos, coincidindo co Mundial de Fútbol. Despois dúas Copas do Mundo en París e a la Seudusia, a última.
1: Uh-huh. Ademais, hoxe, tanto ti como a David Llorente fostes un pouco os líderes dese equipo español, de kayak.
8: Sí, bueno, xa... Creo que o equipo nacional justamente está un pouco en racha, ¿no? As finales choven, parece que está fácil facer unha final, ¿no? Levamos xa esta tempada, non sei se igual 4 ou 5 medallas. estamos acostumbrándonos mal, como decía de antes, ¿no?
1: Más estás acostumbrando mal los de Tomiño, que con tanto recibimiento, con tanta medalla, van a decir, ala, otra más, que no, que un ouro, non ha copado mundo.
8: Bueno, en Tomiño, por lo que veis, últimamente non solo se acostumbran os meus, me parece que últimamente está eso... Está fuerte el asunto en Tomiño.
1: Está Paulinho Durán, o Búfalo también, como futbolista de referencia ahora.
8: Sí, hay un club de patinaje que también está sacando buen rendimiento, algunos atletas, es verdad, que contento por esa parte.
1: Manu, ¿voltas a Galicia, voltas a casa o tienes ahora que seguir o trabajo a los adestramentos?
8: Bueno, vuelvo a la Seu d'Urgell y estamos viendo si la semana que viene iré a París a entrenar un poquillo. Estamos ainda organizando, pero bueno, o objetivo xa, como xa dixen, o Mundial, preparalo.
1: A medio prazo, que estamos no 2026, pero 2028, está marcado a lume ese Xogos Olímpicos?
8: Un proceso moi longo. Al final creo que hai que estar presente, hai que loitar, hai que entrenar o máximo, hai que competir o máximo, e iso pues, será unha consecuencia de haberlo feito ben.
1: Primero de nada, disfrutar esta Copa do Mundo, non deste medalla de ouro. ¿Celébrase de algún xeito ou non? ¿Os alemáns celebran o diferente ou tamén son metódicos de hai que seguir?
8: No, hai que seguir. Creo que todos os competidores aquí somos conscientes de que estas competicións son tema de contacto, porque o serio que ven agora, non as tres últimas citas do ano.
1: Manu Ochoa, moitísimas grazas, parabéns por esa medalla de ouro que trasladamos tamén a todo o Tomiño. De que outra medalla máis de ouro, repetimos, duodécima, para Manu Ochoa. Moitísimas grazas, Manu.
8: Grazas a vos.
1: 5:42 minutos, de Augsburgo a Xinzo de Limia. Que viaxe, que diagonal facemos, con máis protagonistas, Antón Vieites. Antón.
4: Sí, co presidio de Antela. Actualidade manda, antes falábamos con Fabio Rodríguez Galco, técnico de Santirso. Se había horario a semana que ven, dicía que chego falando co presidio de Santirso, pero que non sabía se falaste dese tema. A semana que ven, tentando non xogar con España, supongo coincidir en horarios con España, cando será o partido, sabemos?
9: Pois sí, ahora acabo de falar con Carlos e casi con toda probabilidade se xa o sábado ás 6 da tarde.
4: Bueno, tamén o que dicía, vacilándose un pouco, para o rapaz de xogar o sábado, despois, se acaba ben, pode acabar ainda mellor, saindo de festa.
9: Acabando ben, tanto para un como para outros, pois teñen aí un día para amortiguar o festexo, porque o luns, se non é por estudios, é laborable, entonces, pois, lle queda ese domingo para amortiguar, ainda que farán a noite longa, tanto uns como os outros.
4: Hai algo que teño que dicir e recoñecer, parece que nunca estiver aquí, pero o césped está impoluto, unha maravilla como está, é un tapete espectacular.
9: Sí, a verdade é que nós levamos o mantemento do campo neste aspecto e intentamos telo o mellor posible para o disfrute tanto dos nosos como dos visitantes, non? Que veñen, claro, xogar nun campo de erva natural con estas dimensións, pois presta, sinceramente presta.
4: E que esperamos hoxe de ambiente? 677 outro día, hoxe creo que ímos sobrepasar con bastante diferenza, non?
9: Sí, probablemente superemos esas 677 persoas, o cual é moi gratificante, tanto para o clube como para a vila, recibir tanta afluencia de persoas e tamén de premio para eles, non? Porque ven ratificada toda esta labor da tempada.
4: No mellor momento da historia do clube, como foi a semana para o presidente? Moito traballo, moitas chamadas, como viviches? Dormiche algo? Porque tamén supoño que estarás nervioso.
9: Pois, sinceramente, moi nervioso non. Moi nervioso non, porque de verdade que deposito plena confianza neles. E claro, estar na vila, pois, a cada 3 metros que paseabas por a rúa, pois te paraban, veña, vamos, aquelo, o de sempre. Pero bueno, xerando bo ambiente na vila.
4: Pois, pide que poñas aí o auricular, a ver se dende o estudio, tanto Robert como a Rodri como a Ancho, queren preguntarlle algo a Pablo Losada, presidente de Antela.
1: Presidente, que tal? Moi boas tardes.
9: Hola, que tal? Boas tardes.
1: Xa é histórico que acadou Antela, pero agora a seguir facendo historia. En Monforte reviviu Lemos, decía noso seu presidente, reviviu Monforte. Tamén en Xinzo se está notando algo diferente estas últimas semanas?
9: Evidentemente. Isto non estaba contado, entonces, pues claro, todo o que veña a maiores, sendo destas características e desta índole, pues... fantástico para a vila e tamén para o disfrute dos xogadores e seguidores.
1: Para as festas todo o mundo se apunta, non? Como se di nestes casos. Hai que estar todo o ano despois.
9: Sí, Xinzo é moi prolífero en festas. Temos un moi buen troido, moi boa festa de esquecemento e un bo clube como é o Antela, sin desmerecer evidentemente os outros que están na vila.
1: Pero que non se esqueza os xogadores xogar, non?
9: Home... Eu entendo de que sí, que agora xa, unha vez pasado en Troido, pois que se dediquen a facer deporte, que é moi sano.
1: De cara ao partido de hoxe, o Santirso, un equipo sempre incómodo, un equipo que sempre está en todas nos últimos anos, nas últimas temporadas. Hai unha especial, non sei, preocupación polo rival?
9: Evidentemente son rivais distintos, o Betanzos nada que ver co Santirso. Como te dixe, é un equipo que leva xa 3 anos aí estando na zona top da Preferente Norte e que ten moi bons xogadores, pero claro, dende aquí tamén, pois, sin desmerecer os nosos, temos bons xogadores que intentaremos contrarrestar todo o potencial que ten o Santirso.
1: Facerlle aí un aceno ao míster, que agora dos cobizados, co temporadón que fixo Bruno, hai que botar yo o lazo,
9: Estou

0: xunte de nós, ben sorrindo, entonces pois demostra que está feliz. O día tamén se presta para estar feliz, que non é destes días de choiva aquí na Moreira que non presta tanto, pero si interpretamos de que si, sí, de que
1: podémoslle preguntar incluso,
0: de que o míster está feliz.
1: Bruno, estás feliz? Estás feliz?
2: Sí.
1: Muy feliz.
2: Sí, feliz.
3: Sí, muy contento, sí, estoy muy contento.
1: Estábamos debatiendo eso en directo.
3: Debatiendo...
1: Estabas feliz, o grave de tua felicidade.
3: Ah, muy, muy feliz, muy contento, estoy muy contento.
0: Estábamos tamén... Estaban indagando na renovación. Ah, bueno. Que cuando hay dos partes que se entienden, pues poco hay que hacer. Está en proceso.
1: Sorte, gracias.
4: Hay que dedicarse, o que hay que dedicarse en estos momentos, ¿no? En estos momentos hay que ir, ok, sí. Hay que ir.
0: Sí, sí, aquí estamos para resolver o partido, si podemos xa ahora na ida, e que disfruten, que disfruten, que isto non estaba previsto.
4: Pablo Sada, presidente, moitísimas grazas e bo partido.
0: Moitas grazas a vos por a atención que nos dedicades.
4: Son as 5:47 minutos. A todo isto, Miguel, chegou ou non chegou o Lemos e tamén o Porto Novo?
5: Pois o Lemos xa está dentro do campo e agora mesmo os xogadores do Porto Novo que están baixando do autobús, o que pasa que non van entrar pola mesma porta que fixeron os do Lemos. Ao final, algo máis de 100 persoas para recibir os xogadores do Lemos. Polo que me comentan, de Porto Novo viran tamén algo máis de 100 persoas, ven un autobús, xente en coches particulares, aínda pouca xente do Porto Novo, agora sobre 5 ou 10 persoas aínda.
4: Un Porto Novo que chega aí co flow que lle poñen os dolemos.
6: Aquí todos buscan dianteiros, todos buscan goleadores. E nos temos un killer, o das Pragas, Sanea. Esta xente sí que sabe matar. Pizzolo, pizzolo, pizzolo. Cando termites coite relar a Sanea, debes chamar. Pizzolo, pizzolo, pizzolo. Máis información en saneacontrol.com.
4: Xa hai 11 de Alemania de Curaçao. Agora conta o Rodrigo Pérez Pardo.
7: Aquí está.
4: 11 de Alemania e de Curaçao. Poñemos unha música do Mundial. Queres a do Mundial 82 de Naranjito? Ti naceras con Naranjito.
7: Nacera, pero non estaba seguindo o Mundial.
4: A canción de Naranjito, que tanto se pon de moda. Tanto pechos años porque estaba aínda ninguera proxecto. O ritmo de Naranjito, Mundial 82 de España. 11 de 2 equipos que non se enfrentarían nunca en aquel Mundial. Rodrigo Pérez Pardo.
6: Curaçao daquela era, como dicían, croissant, un tipo con xeseo. Curaçao.
7: Nagelsmann, o técnico alemán que sitúa a Manolito Noia en portería. Con Kimmich por unha banda, Braun pola outra, tá e Slotterbeck no eixo da zaga. Con Pavlovich e Mecha no centro do campo, con Musiala de enganche por unha banda, Sané pola outra, Florian Wirtz, e Havertz estará na punta do ataque, Teutón. Polo xa bando técnico neerlandés, Advocat coloca a Eloy Rum en portería, con Fonvil e Floranus nos laterais. Obispo.
4: Obispo, xa Obispo.
7: Basuer,
6: o Frai, o do Conxo, de onte.
7: Basuer e Obispo no centro da defensa. Leandro Vacuna con B. E Comenencia,
4: vacina.
7: Comenencia no centro do campo.
4: Traducimos por vacina ou non?
6: Hai dous, son irmáns.
7: Ai, sí.
6: Sí, sí.
7: Un con pelo raste e outro con
6: dúas vacinas.
7: Ve, sí, hai un vacina que é no extremo esquerdo e no extremo dereito Hansen. De enganche, Chong e Locadia Televisión,
6: no apunta qué ataque. Grandes anos, qué grandes anos de Localia.
7: Pues este once.
4: Estoy viendo que pita un tal Yalal Yadier con Zacaría, otro Zacaría, hay mucho Zacaría en el Mundial.
7: Yalal Yabed, sí. E o cuarto árbitro, Avon Gilton.
6: Muchos jugadores de PSV, ¿eh? Sí. Moitos de Países Baixos en Curaçao. Ao final vai estar igualado o partido, xa verás.
7: Sí, pero porque...
6: 7-0.
7: Pero por desgracia, porque en vez de subir o nivel estas eleccións das en teoría potentes, o que fan é baixar o do resto.
4: 9 minutos, no ver boquete. Tamén presúmese igualdade. Non creo que o Alemania Curaçao lle quite moita xente, por non decir ninguén. A ese Compostela Badalona, xogo o partido de ida polo ascenso, Andrés Vieites.
8: O Alemania Curaçao que lle vai sacar xente ás pastelerías, pero o fútbol non creo. O fútbol non creo que lle saque xente. Decían que estaremos en torno a los 4.000.

0: E la verdade é que a tribuna si ten bo aspecto. A preferencia vexo bastante baleira. Nunha esquina na que dá contra fondo sur están os seareiros do Badalona, botalle 60-70. No resto, seareiros do Compos, nesa zona de preferencia. En a tribuna, como che digo, prácticamente chea. Desde onte non hai entradas para esta bancada de tribuna. Polo tanto, hoxe, agardas unha boa entrada en tribuna. Unha boa entrada en preferencia. É dicir, mínimo 5.000 para este partido entre Compostela e Badalona. Os dous equipos xa se retiraron os vestiarios a recibir as últimas consignas. No parte da parte do Compos, desecho, o técnico local. Da parte do Badalona, de Miquel Azparren e, por certo, Robert, entre Peli e Maiseu, xa me acompaña Peli, que é o noso comentarista, o noso analista para este partido. Máis ou menos xa os colocamos no campo, os dous equipos.
1: Veña, pois...
0: Por si queres que repitamos xa colocando os para os ointes...
1: Colocadiños aí.
0: Que ao principio pensaban que estábamos despistados.
1: Veña.
0: No Compos, Álex Cobo na portería, Jorge Balín lateral dereito, Pablo Crespo, Kiko como centrais, lateral zurdo Ricky Mangana, doble pivote para o Capi Samu, acompañado de Diego Uzal, na banda dereita medio campo para Par, na banda esquerda Armental, por dentro Antón Guisande, referencia en ataque Charlie López. Por parte do Badalona, na portería Víctor López, 21 anos, que hoxe debuta no conxunto catalán despois da lesión do titular de Azcón. Na defensa lateral dereito Marco Martínez, lateral esquerdo Gerard de Marco, centro da saga para Manrique e Ayala, doble pivote Guzmán e Bermúdez, banda dereita para Toni La Rosa, banda esquerda para Tondio Ará, e referencia en ataque para Juaco Peñalver, acompañado de Eric Pimentel. Estos son os dous onces situados en teoría 4-2-3-1 Compos, 4-4-2 no cadro Badaloní, antes de comenzar o partido. Eiquino Vero Boteque, Vero Quete, aplaude a bancada de tribuna. Isto é que comenzan a sair os suplentes do Compos cara ao banquiño para acompañar o seu técnico Secho nese banco do conxunto santiagués. Botamos contas tamén. 8 baixas no Badalona, 5 juvenís que completan a convocatoria no conxunto de Miquel Azparren, pero con respecto ao partido do pasado domingo diante do Cornellá, repiten 8, só hai 3 baixas, polo tanto, no conxunto badaloní con respecto ao 11 de hai 8 días no seu campo diante do cadro do Cornellá. Non sei que pasa nun dos fondos que están desde pé de campo ollando cara ali, non sei se traerá unha pancarta ou algo, está mirando cara ao fondo norte, entre tribuna e fondo norte, onde se soen colocar as peñas da ese de Compostela. Están ollando cara ali desde pé de campo, sobre todo os fotógrafos. Non sei se haberá algo previsto nesa bancada antes do comenzo do partido. E xa nos acompaña Peli, Robert. Moi boas tardes, Peli.
2: Hola, que tal? Moi boas tardes, compañeiros.
3: Bueno, cal é a impresión que tes antes do partido?
2: Bueno, pois o primer partido da gran final polo ascenso a segunda federación, ante un Badalona que, bueno, que ven de remontar ese 4-1 contra o Cornellá con ese 3-0 na prórroga. Un equipo que foi segundo na liga regular, o menos goleado do seu grupo con 27 goles únicamente en contra, o sétimo máis goleador, 43 goles moi ben sacado o rendimento. E, bueno, un equipo que, sobre todo, pois ten esa capacidade de encaixar moi pouco en partidos tan importantes como deste play-off, pois é moi importante, sobre todo, ser forte defensivamente, aínda que no primer partido contra o Cornellá encaixou eses 4 goles que lle fixeron ir con moita desventaxa, pero despois tamén foi capaz de marcar ese 3-0 na prórroga contra o Cornellá. Imos ver a disposición. É un equipo que habitualmente desenvolves en ese 1-4-4-2. Hoxe ten algunhas baixas, pero repiten 8 xogadores do partido contra o Cornellá. Imos a ver a versión do Compos. Creo que é a que todos estamos un pouquiño máis expectantes, en un equipo que foi de máis a menos ao longo da tempada e que agora ten a obriga de sobre todo de rendir a un alto nivel. Imos a ver como se desenvolve, sobre todo por este equipo, que é un equipo que se maneja bien en distintos contextos, tanto en ataque posicional como ten capacidad para correr. Es un equipo que se junta bien defensivamente, que ahí vamos a ver las variantes que puede ofrecer o Compos, sobre todo a nivel ofensivo, para intentar romper ese bloque tan bien trabajado do equipo catalán, sobre todo defensivamente.
0: Pues ahí están las impresiones de Peli antes de comenzar este partido entre Compostela e Badalona. Como bien decía él, veremos qué cara mos ao Compos hoxe, porque dentro da irregularidade que tivo esta campaña, sobre todo na segunda volta, pois ainda lembro que nos dous últimos meses foi quen de meterlle 5 ao Gran Peña e de meterlle 6 ao Vilalbés no primeiro partido de volta deste playoff de ascenso. Por lo tanto, veremos se é o Compos das grandes tardes ou é o Compos das de área no seu estadio do Berboquete de San Lázaro, no momento en que saltan xa os protagonistas o céspede do Municipal Santiagués.
1: E tamén confirmamos os protagonistas nese partido entre o Antela e o Santirso. Antón, na Moreira.
4: Sí, Robert, xusto tamén no momento no que saen os xogadores do retángulo da Moreira por parte do Antela de Bruno Cid, con Bruno Pío na portería, Adri Álvarez, Diogo, Alex Boan e Teixeira na defensa, Parruzzo estará con Negrete, Mauro Saucedo e Pedro Castro no centro do campo, arriba Pablo Costela e Charly López por parte do Santirso de Fabio na portería, Fedello a defensa para Iván Reyán, Gamayo, David Lago, Manu Prieto, con Cristian Rey e Manu Priego no dobre pivote, unha banda para Rafa Mella, a outra para Adri Casariego, engancha Juan Tunas, arriba Ariete, Denis López, un partido que subía Rodrigo González Lamas, e que comeza en 3 minutos neste estadio da Moreira.
1: A 6 da tarde, marcada ahora para estes partidos, tamén teremos a final da Champions de Balonmán, o Barça intratable en España, o Barça diante do FUS Berlín na gran final desta Champions.
5: Así é, sufrindo moito o Barcelona na semifinal ante o Albor, finalmente gañou, clasificou, un dos favoritos, o Futsche Berlín, que será 2 minutos o seu rival buscando a Champions.
1: Ademais, tenemos baloncesto a partir das 8, Juventud Valencia, o desenlace da eliminatoria que pode ser pro Valencia, que domina 2-0, xa está o Barça na final. Tamén tenemos as 8 e media ese Liceo Igualada en Riazor, coa primeira vitoria que quedou do lado liceísta diante do equipo catalán. Andrés, a xente xa colocándose en posición, colocándose no seu sitio, e o campo, como todo ano, o Vero Boquete, ben, pero non excelente.
0: Bueno, non, a tribuna sí, chea.
1: No, digo,
0: a tribuna
1: o, césped, o, que pasa césped, que... o
0: césped. Ah, e o césped sí, o césped ben. Ben, digamos que aceptable. Non chega notable, ben, entre aceptable e ben, depende do profesor, non? Un lle porá un 6, outros un 5, pero bueno, en esa nota, non? A nota aceptable, o césped regular, para regular tirando a ben para comenzo deste partido decisivo do playoff de ascenso. A tribuna ateigada, a preferencia menos da metade, polo tanto, eu creo que non imos pasar dos 4.500, como moito, A ver cal é a entrada oficial que dá o clube, pero creo que se vai quedar aí, entre 4.500 e 5.000. Ponlle que agora, coa reón final, poda chegar a eses 5 milleiros de Siareiros aquí en San Lázaro para presenciar este partido entre Compostela e o Badalona. Vai sacar de centro equipo catalán, que viste de rosa, cando indica o colexiado salmantino, o señor Guillermo Íñigo, comenzará o partido en San Lázaro. Preparado para poñer o balón en xogo, cadro catalán, será Peñalver o que poña o balón en movimento para o conxunto que dirixe Miquel Azparren. Por certo que non vin o técnico. Ah, sí, agora vexo. Claro. Hai 20 anos que xogou no Pontevedra, pero o paso polo fútbol catalán custoulle o pelo a Azparren. Non é aquel central loiro que un tiña na cabeza, no recordo de cando xogara no conxunto granate, e agora 20 temporadas que estuvo ali 2 temporadas. Comenzou o partido movéndose ao conxunto catalán, balón do Badalona, xoga o equipo badaloní, esférico cara divisora dos dous terreos, vai no pelexar o Compos, o balón recuperado por Balín, xoga en curto, o coiro cara adiante, movendo a Sociedade Deportiva Compostela, o balón de para atrás para Balín, Balín que mete arriba na banda dereita, vai chegar cara a liña de fondo por ese coiro a Sociedade Deportiva Compostela, concretamente Diego Uzal, o balón que se perde logo de que tocar o Coruñés na liña de fondo, saque de porta, polo tanto, para o Badalona. Víctor López xogando en curto cara a posición de centrais, o balón arriba cara a posición defensiva do Compos, gañou unha Kiko, o Vilalbés que xoga cara a posición de lateral diestro, tocou unha aí Diego Uzal, e o Coiro que se perde directamente na lateral, saque de banda a prol do Badalona.

0: Aí na xogar o conxunto catalán, posición de lateral zurdo, do cadro que dirixe Miquel Azparren. Aí está Gerard de Marco, xogando balón para o conxunto rosa, o coiro recuperado por Balín, o coiro que baixa finalmente o cadro catalán, concretamente Guzmán. Xoga Guzmán, que habilita cara a banda dereita para a carreira de Tom Diabará. Aí está correndo Diabará, fai o centro Diabará, balón segundo pau, sacou na Jorge Balín na área do Compos, balón directamente fora, saque de banda prol do Badalona, xogará o cadro catalán. Minuto e medio gastado no San Lázaro, todo como principio, Compos 0, Badalona 0.
1: Se llevamos ahí puntualidad de Antón tamén no Moreira, no ascenso a terceira.
2: Sí, comezou tamén dos minutos, primeiro tempo, Antela 0, Santirso 0.
1: E quen sae mandando, Antela ou Santirso?
2: Bueno, no momento ten máis balón o equipo local, o cadro de Bruno Ciza máis querendo sair dende atrás como é habitual, no cadro de Xinzo que agora ataca na banda dereita, aparece Gamalla, o cruce será saque de banda, pegadiño Curruncho para Antela que saiu mellor con determinación a súa cancha na Moreira, 2,5 primeiro tempo, Antela 0, Santirso 0.
1: E tamén en marcha esa final da Champions do Balomán.
3: Así é que igualdade polo de agora, en ataques, en goles, Barcelona 1, Berlín 1, 2 minutos primeiro tempo.
1: Tamén camiño do 2, o partido no Vero Boquete, e que Peli, Andrés, é unha eliminatoria a 2 partidos, e a cousa hai que levala con calma.
0: Exactamente, hai que xogar con calma, é o que fai o Compos, Balín, que entrega cara a liña de centrais, move balón o Compos, esférico atrás de Pablo Crespo, cara ao guardarredes da Sociedade Deportiva Compostela, o catalán Cobo, Alex Cobo, que xoga cara divisorio, balón que se perde. Por la línea lateral, favorecerá o Badalona, saque de banda para o conxunto catalán, posición de lateral zurdo, do cadro que dirixe Miquel Azparren, o técnico navarro, que xa está aí dando ordes aos seus xogadores na zona técnica do equipo catalán. Move, mentras tanto, balón o conxunto badaloní na línea de centrais. Move o coiro Sergio Ayala, o conxunto do Badalona, o esférico que vai chegar á línea de tres cuartos. Corre Diabará, o centro de Diabará, e o balón que se vai perder pola liña de fondo será saque de portería a prol da Sociedade Deportiva Compostela. Tocou na Diabará, o futbolista con pasaporte guineano, pero residente en Terrassa. De feito, creo que naceu en Terrassa, fillo de guineanos. Aí está xogando o conxunto catalán, o balón de Marco para Peñalver. Peñalver coxoga cara a posición de Toni La Rosa. Non esperaba La Rosa ese pase do seu compañeiro. La Rosa que non foi quen de rematar. E o coiro sin problemas para el Escobo. Peli, polo momento, máxima igualdade. Eles están chegando tanto ou máis co Compos.
4: Sí, esa estrutura confirmada do equipo catalán, ese 1-4-4-2, ainda que en fase defensiva perde un pouco de altura La Rosa, deixando a Pimentel como máis referencia, moita amplitude por fora, tanto con Diaguará como con Joaco, para intentar, sobre todo, despois, unha vez que teñen o balón, ter garantizada esa amplitude, e o Compos o que ten que ter en conta é sobre todo os movimentos de La Rosa, as costas dos dous medios centros do Compostela, para que non encontren esa liña de pase.
0: Ollo Compos, Balín, o centro de Balín, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, da Sociedade Deportiva Compostela. Chegou para par, puxo o balón na área para Balín, Balín gaña a línea de fondo e o balón peta nun defensa do conxunto badaloní e entra na portería defendida por Víctor López. Primeiro gol do Compos, o centro de Balín e o tanto que peta nun defensa do Badalona.
1: O número 2,
0: Andrés. E se vai o interior das redes da porta defendida por Víctor López. Foi, polo tanto, Marco Martínez, o lateral diestro do conxunto do Badalona, o que tocou o balón e fixo que entrara na portería que defende o seu compañeiro Víctor López. Aínda no 5 de xogo, primeira parte, adiantas o Compos, Compos 1, Badalona 0.
1: Isto tamén vale, Peli. Isto, con tal de que entra na portería, vale de calquer xeito.
4: Sí, sí, a ver, vale perfectamente, sobre todo porque elaborou moi ben o Compos ese ataque posicional. Falábamos na previa da importancia

0: competencia de saber atacar o de interpretar ben ese bloque en ese 1-4-4-2 tan ben traballado do equipo catalán. E o amosou moi ben o Compos agora, fixou moi ben fora con esa posición de Balín, ao aparecer para par, lle dá esa opción de atacar ese espacio entre lateral e central. Despois o centro que iba moi ben tocado, e a mala orientación do xogador do equipo catalán, pois conquire o gol en propia meta. Pero moi ben executado o ataque posicional por parte do Compos. Unha solución ao que plantexábamos a ese férreo 1-4-4-2 que plantexa o equipo catalán.
1: O balón en San Lázaro que para o cadro Badaloní, xogando o equipo de Miquel Azparren, o esférico cara ao lado esquerdo do xogo do cadro catalán. Aí está Joaco Peñalver, deixando atrás cara a posición do lateral Marco Martínez. O balón de novo para o cadro do Badalona. Marco Martínez, que agora se sitúa como central diestro do equipo de Azparren. Aí está Martínez, xogando balón cara atrás. O coiro de novo para o porteiro Víctor López. Víctor López, o xoven guardameta do conxunto badaloní, move o balón cara a liña de centrais. Aí aparece xogando o conxunto de Badalona. Saída de balón no centro do campo. Apertura para o lado dereito. Aparece Ton Diabará. Xa na parcela de ese de Compostela, o centro de Diabará. Non topa compañeiro, balón que se perde na liña de fondo. Será saque de porta, polo tanto, a prol do Compos, vai na mover o guardarredes Alex Cobo para equipo que repara Secho. Estamos a piques de chegar ao 8 de xogo desta primeira parte no San Lázaro. Xa gaña o Compos desde o 5 co gol na propia porta do equipo badaloní. Compos 1, Badalona 0.
2: E na Champions de Balomán tamén manda xa o favorito Fútbol Club Barcelona.
3: Así é, agora mesmo estamos con 7 minutos consumidos, chegando a eles, 6-50, e gaño Barcelona 2 arriba posesión. Pero o conxunto alemán, Barcelona 5, Berlín 3.
2: Temo similar, pero no fútbol na Moreira, no ascenso a terceira. Antón.
4: Con 8 da primeira metade, 0-0 no marcador, pero saiu mellor o equipo de Bruno Cid, porque tivo o único saque de esquina do partido, en da parte esquerda que chapou ben Fedello, Dani Varela, o guardameto Santirse, pero ademais tamén tivo dous achegamentos perigosos, importantes con centros, no que de momento está segura a defensa do Santirse, sacando balóns, pero agora é a primeira vez prácticamente que saca o balón controlado do seu campo. Cadro coruñés, o equipo de Fabio, ese peiteo no primeiro pau, chapa balón sin problemas Bruno Pío para Antela, e quere rápidamente montar a transición, mira ese balón para Negrete, vai a chegar, pode ingresar en área. Negrete amaga dúas, marcha do primeiro, marcha do segundo, pode rematar o balón as mans de Fedello. Primeiro lanzamento a porta do partido foi Negrete, chapou Fedello. 9, primeira meta de Antela 0, Santirso 0.
2: 6-9 minutos. Noticia tanto das redes sociais do fútbol internacional. Noticia de Dazón. Vai a gustar a peli esta. Vai a gustar a peli
5: de Dazón, de Fabricio Romano. Eu polo menos foi quen lle viu aí sacalo primeiro. Interese al acordo verbal do Real Madrid con Marco Curella do Chelsea. Y Fabrizio, acuerdo verbal en marcha en todas las partes. El jugador también es el lateral izquierdo pretendido por Mourinho.
3: Cubello Cuquero.
0: Bueno, está bien. Ahora hay acuerdo con Cucurella. Ahora hay que llegar a un acuerdo con Chelsea, ¿no? Que es otra parte interesada do tema. Bueno, a mí parece un posto a reforzar por parte do Real Madrid. Creo que un posto que ten que reforzar, porque dame a impresión de que os laterais do que dispón agora mesmo o Real Madrid non se axustan ao perfil que quere José Mourinho de lateral. E Cucurella, sí, adaptase perfectamente a ese perfil.
2: Outra cousa, bueno, que Álvaro Carreras que saia do Madrid.
5: Ademais ten unha vantaxe Cucurella, que xa xogou no Xetafe. Entón,
0: exactamente.
5: En todos os sentidos. Ben tirado, Tato.
0: Estás fresco, estás fresco. Notase que estás fresco.
5: No, remató que,
2: no, que puxo coleta outra vez.
5: Claro, debe ser eso.
0: Bueno, está ben. Bueno, a mí pareceme un movimento interesante por parte do Real Madrid. Coido que o posto de lateral esquerdo é un posto que ten que mellorar. Creo que ni Carreras, ni Mendy, ni Fran, pois se axustan a ese perfil de lateral que require Mourinho. Pareceme interesante.
2: E como interesante o partido para o Compostela, con ese 1-0, Andrés.
1: Con córner a Proldo Badalona, sin consecuencias, o balón que va a irnos a recuperar o conxunto catalán.

0: movendo o cadro de Miquel Azparre. O esférico na divisora dos dous terreos, movendo o conxunto do Badalona Ayala, xogando cara a posición de Marco Martínez. Marco Martínez entregando de novo para a liña de centrais. Esférico atrás de Ayala para o seu guardarredes, Víctor López. Víctor que xoga de primeira, de novo con Ayala. Ayala xogando de novo cara a liña de centrais. O balón arriba do conxunto catalán. O coiro comove o cadro do Badalona. O esférico de Guzmán tocando de primeira. O balón de novo do cadro Badaloní, anticipa na cobertura do Compos, Kiko, esférico para Parapar, corre Parapar no lado dereito, mete o balón de primeiro para Carrera nesa banda do conxunto branco e azul, non chegou ese coiro. O atacante da Sociedade Deportiva Compostela, Antón Guisande, e será saque de banda a prol do Badalona, Peli.
1: Sí, ten que estar atento o Compos a variante ofensiva que fai o equipo catalán, meten a De Marco, dentro fan saída de tres para ter dúas situacións, unha encontrar en ese un contra un a Juaco xa en amplitude, ou senón encontrar a De Marco con un xogador máis nesa zona interior para progresar a través do xogo. Aí ten que axustar o Compos, porque lle pode xerar superioridades posicionais que aposte. Ollo.
0: Ollo, balón a trape do Compos, despois dunha saque de banda onde deixábamos o balón, trocou de banda. Movimento que me chamou a atención, Mangana se veu do lateral esquerdo ao posto interior dereito para poñer o balón nun saque de banda moi potente caro interior da área do cadro Badaloní, e non atinei a ver quen é o xogador do Compos que fixo remate, que pegou na trave da portería do Badalona, creo que foi un dos medios centros, e o coiro arriba a trave da portería do cadro catalán, que leva un gol encaixado e un susto tremendo despois desta xogada na que Ricky Mangana puxo o balón no aire, dobero boquete, e logo dos dous rexeitos o balón atrape. Ollo que ataca de novo Compos, balón de para par, xoga de primeira, outra vez para par. Se lle foi o control aí, que mágoa a Antón Guisande.
1: Sí, moi ben na presión alta o Compos, sobre todo temporizando moi ben. Eles teñen moitas dificultades nesa liña de tres para buscar a saída, non encontran aos dous medios centros. Aí o Compos está saltando moi ben, sobre todo sobre Marco. Sobre todo sobre Marco está saltando moi ben, está temporizando moi ben, está reducindo moito o espacio, e aí despois para par está sendo agresivo na presión. É o primeiro que ten que facer, sobre todo para contrarrestar esa variante ofensiva que está buscando con De Marco metido por dentro e Juaco en amplitude. Hasta agora, moi ben interpretado por parte do Compos esa situación de saída de balón do equipo catalán.
0: Camiño do 14, primeira parte no San Lázaro, gaña o Compos 1-0, saque de banda a prol do cadro blanco e azul, tres cuartos de campo no medio campo do equipo do Badalona, lado dereito do xogo do equipo que prepara Secho, vai na xogar o coruñés Jorge Balín para o cadro blanco e azul. Balín sirve para Charly López, aí está o futbolista de Ares, deixando en curto para Parapar, e será saque de banda para o Badalona. Non foi quen de controlar Parapar, e o coiro que se lle foi ao futbolista galego suizo, e será saque de banda para o conxunto do Badalona. Aí está servindo Marco Martínez, o lateral do equipo do Badalona, balón para Guzmán, Guzmán campón para outra banda, lado esquerdo do xogo do equipo badaloní, o coiro arriba para Carreira do cadro de Badalona, anticipa aí Jorge Balín, que deixa sair o balón na liña lateral, e será banda para o Compos. Posición de lateral dereito propio do equipo branco e azul, desde prácticamente as inmediacións de área propia, vai na xogar Jorge Balín para o conxunto de Secho. Aí está Balín, pon o balón no aire de Compostela, buscando a Charly. O balón aí que pelexa Charly con Ayala. Finalmente o público pide falta a Ayala, o colexiado non entende así, o coiro recuperado por Samu, polo capida ese de Compostela, e falta sobre Samu, esta sí. Falta sobre Samu, divisore dos dous terreos, balón de novo para o cadro santiagués. Imos ver quen é, si Balín ou Kiko, quen pon o balón en xogo para o Compos. Será Balín. Kiko que se retira para a posición de central, e polo tanto Balín xogará para o conxunto santiagués. Aí está Jorge Balín. Diante del para par, que pido balón no lado dereito. Máis adiante tamén Antón Guisande. Balón arriba de Balín, que busca outro lado, onde está Adrián Armental. Xoga o futbolista de Ribeira. Centro de Armental cara área. O balón que eu creo que hai unha man, que peta na man dun dos centrais, pero aquí non hai VAR, nin FVS, nin nada dese estilo. E, polo tanto, a xogada que continúa O Coiro.
2: Aquí hubo un
0: gol. Clarísimo, clarísimo.
3: Es muy clara.
0: A mí no campo parece me penalti. Agora non sei se si Amán está moi pegada ou non. Vostedes imaxes.
4: Pero que o xe, incluso o xesto, non? Claro. Ainda que estea máis ou menos pegada, é como que intenta retirar o brazo.
3: Claro, que galle, incluso vai para atrás.
4: Corta, vale, corta trayectoria.
0: Antinatural.
4: Sí,
0: antinatural.
4: Sí. Por mal posicionamento. Bueno, pues porque realmente
0: o Salmantino, creo que... o Salmantino, digo, o árbitro do partido, que non quiso saber nada da xogada. Guillermo Íñigo. Pero creo que máis xogada o asistente. Porque o asistente está de fronte.
4: Está máis pegada do que pensaba, eh?
3: E incluso toca bueno. Un pouquiño máis arriba do que pensábamos, que parecía. Bueno, isto en segunda Cobar.
0: Cobar, se si non pita nada no campo, non o pita na xogada.
4: No, ese, FVS, iso en primeira federación.
3: Iso primeira ref.
4: En segunda división, sí. Sí. Penalti seguro.
3: Sí, segunda penalti.
0: Bueno, en primeira ref non pitaría nada e en terceira ref sería un bar ainda máis cativeiro, en vez de Furancho sería sí,
3: sería que non sei como chamalo.
0: Un chigre como en Asturias, pois pues sería un chigre, pois pues eso. Hai córner para Badalona. Segundo partido para o Caro Catalán despois de que Ricky Mangana botara o balón na liña de fondo favorecendo o conxunto que dirixe Miquel Azparren. Vai na xogar, polo tanto, a Badalona no lado dereito do seu ataque. Segundo córner do partido para o conxunto que viste de rosa. Aí vai a execución do equipo do Badalona. Parece que van buscar o primeiro pau porque están todos en torno ao primeiro pau. Tanto atacantes como defensas. Aí está a execución do Badalona. Sacou na cobertura do Compos. Olha o segundo balón. O Coiro que lle cae aí a Diabará. Vai na poñer cara a área. Sacou na a cobertura da Sociedade Deportiva Compostela. E olha que pode montar a contra. Aí está montando a contra o Compos. Por mediación de Antón Guisande. Guisande contra o mundo. Guisande contra tres. Segue conduciendo Guisande. Segue Antón Guisande. Pon o balón cara a área. Pode chegar al mental. Gol. Fora. O balón que peta na rede, pero por fora.
2: Efecto óptico. Digamos
0: efecto óptico do gol, pero non. O balón que se vai fora. O balón que se vai fora. Saque de porta, polo tanto, a prol do Badalona. Está a coller nas contras o Compos. Está a gustar esto, Peli.
1: Sí, ata agora creo que o Compos está sendo moi superior. Está penalizando moitísimo cada vez que recupera e está facendo moitísimo dano. Hai moi boa temporización de Guisande esperando a chegada de Armental. É unha mágoa o remate final, pero ata agora o Compos está interpretando moi ben o partido, sobre todo desde o punto de vista de contrarrestar esas variantes que está a mostrar o equipo do Badalona e despois facéndolle moito dano cando recupera ou incluso cando é capaz de xestionar balón.
0: Xoga o Badalona, balón cara ao lado dereito do equipo catalán, o esférico que vai sair pola lateral, favorecerá polo tanto a Sociedade Deportiva Compostela. Será Ricky Mangana na posición de lateral zurdo da SD que imporá o balón en movimento para o conxunto santiagués que lembren está a gañar por un tanto a cero Eiquino San Lázaro. Cando estamos xa consumindo minuto 19 de xogo deste primeiro tempo. Balón arriba do conxunto branqueazul, o Coiro que se perde de novo polo lateral. Chegan agora imprecisións por uns e outros, saque de banda polo tanto a prol do Badalona. Aí na xogar o conxunto que prepara Miquel Azparren. O Coiro de Diabará, o balón cara atrás, o esférico que pelexa por recuperar o Compostela, pero finalmente vai ser para o conxunto catalán. E xona cara atrás Gerard de Marco, e o esférico cara ao seu guardaredes, cara Víctor López, que ponxa en xogo con Sergio Ayala o balón. De novo balón para De Marco. Aí está a xogar Gerard de Marco, entregando cara a banda para sair de balón nesa banda do conxunto catalán, banda esquerda do ataque do cadro de Miquel Azparren, xogando aí no ataque o conxunto do Badalona despois do centro de Juaco Peñalver. Anticipa agora a cobertura do Compos. Saque de banda prol do Badalona na lateral da área do Compostela, no lado esquerdo do xogo do equipo catalán. Serviu con rapidez Marco Martínez. Balón de novo para o lateral. Metió cara a área ese de Compostela. Tentou tocar aí o dianteiro centro do conxunto visitante Eric Pimentel. E o Coiro que se vai a córner. Terceiro do partido a prol do Badalona. Por o momento non sacou ningún o Compos. Tres leva xa o cadro do Badalona. E o tempo que segue pasando, chegando estamos ao minuto 21 de xogo. desta primeira metade no Vero Boquete de San Lázaro.
2: Pois facemos un pequeno alto, Andrés, porque temos última hora informativa con Roberto González. Roberto, boas tardes.
5: Boa tarde, Robert. Imos actualizarlles a situación nestes momentos. Desestou os lumes forestais activos na nosa comunidade. Nestes momentos o que máis preocupa é o que se está a producir no concello ourensán de Boborás. Iniciábase onte contra as 10 da noite entre os lugares de Ogavián e Becoña tras a caída toda a punta dun rayo, e segundo as últimas estimacións de Medio Rural levaría calcinadas arredor de 50 hectáreas. Preocupa sobre todo a súa extensión na zona alta da montaña. De feito, foi a orografía complexa desta zona o que facilitou a propagación das lapas. O certo é que se dirixe cara aos núcleos poboacionais da Fenteira e Sonelle. Por o momento non hai risco para as vivendas, pero para facilitar os labores de extinción, as autoridades tiveron que cortar o tráfico na estrada de Feas a Fenteira. Piden a medida do posible evitar a circulación arredor destas zonas. Segundo o traslado da Consellería do Medio Rural, tras súa extinción movilizáronse 2 técnicos, 4 axentes, 8 brigadas, 5 motobombas, 2 unidades técnicas de apoio, 4 helicópteros e 4 avións que xa traballan sobre o terreo. Están asignados 2 avións anfibios, ademais Foca, 2 avións con base en Biarritz e helicópteros procedentes da base da Merca. Por outra banda, o incendio que dende o venres á tarde afecta o Concello de Padrón con extensión tamén o Concello de Teo evoluciona favorablemente, hai melloría e polo momento se manteñen as últimas estimacións da Xunta que apuntan a 350 hectáreas de terreo calcinadas. Aínda así, está activado aínda por precaución o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas, os núcleos poboacionais de Cruxeiras de Abaixo e Sobre Rivas.
2: Grazas, Roberto. Iremos ampliando información, iremos actualizando información dos incendios forestais en Padrón e en Boborás e toda a actualidade que poida sair dos informativos da Radio Galega. Apuntamos que no balonmán colle renda na final da Champions o Barça.
3: Sí, pero en canto colle 3-4 goles regresa de novo o marcador. O Berlín agora mesmo disfruta dunha vantaxe de 2 tantos, ademais posesión no minuto agora 19, Barça 11, Berlín 9.
2: Cal é o marcador agora mesmo e como é o partido na Moreira? Ascenso a terceira, Antón.
6: Estamos no 23 da primeira metade, 0-0 no marcador. Tivo máis claro a sentirse nun balón a pau de Rafa Mella nunha falta directa que o xogador coruñés golpeou en pena total. Fixo a estatua Bruno Pío, ese balón que petou no pau esquerdo da portería da Antela. Foi a máis clara do partido. 23 para 24, primeira metade, Antela 0, Santirso 0.
4: E regresamos ao partidazo da xornada no camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, xa o sabedes. Hai que xogar reco equipo líder por seguridade e profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocino partidazo a xornada con Pos Badalona.
2: Con un 1-0 no marcador, e que mago Andrés, que podían ser máis.
0: Sí, porque non sei que fixo aí Víctor López, o guardarredes, o cadro catalán, enredouse o balón para Charly que tamén se enredou, e finalmente a xogada que rematou fora, despois de poder ter a ocasión de rematar sin porteiro o dianteiro de Ares, o balón que agora é para a Sociedade Deportiva Compostela. Falta prol do cadro branquiazul no medio campo do equipo do Badalona, pero no lado dereito do xogo da Sociedade Deportiva Compostela. Aí está para par, falando con Samu, home que se encarga de executar os balóns parados do conxunto santiagués. E imos ver entre os dous como organizan a xogada. Man arriba de para par, pasa por riba do balón para par. Finalmente tocou na Samu. O balón o primeiro pau, non chega ninguén. O remate, a ventaxe para o porteiro do Badalona, Víctor López. Balón a correr xa para o cadro catalán. Xogando o equipo do Badalona, balón longo. Buscando aí no ataque do cadro badaloní ao seu dianteiro, que estaba aí xuntamente con Eri Pimentel. Non era outro que Toni La Rosa. E balón que recupera o Compos, esférico longo. Anticipa Víctor López para o cadro do Badalona. Xoga xa o equipo badaloní, posición de lateral diestro, de lateral zurdo, perdón, do equipo de Badalona, onde recepcionaba y Gerard de Marco. E de novo a xogar o equipo de Badalona, de lado a lado agora, da esquerda para a dereita. Balón que recupera o Compos. Balón moi longo agora de Alex Cobo, imposible para Charly López. Toda ventaxa para outro porteiro, Coiro. De porteiro a porteiro para que xogue Víctor López para o cadro do Badalona. Segue a xogar o balón o conxunto badalonino San Lázaro cando estamos no 26 de esta primera metade con un a cero a prol do Compos. Xoga o cadro do Badalona, divisora dos dous terreos, vai haber falta. Casubía o colexiado Guillermo Íñigo, o colexiado salmantino. Falta na divisoria, balón polo tanto para o Badalona. Veñen xogadores a beber porque a temperatura é altísima, Peli.
1: Sí, a verdade é que sí, a verdade é que a temperatura estes días baixou un pouco no día de hoxe, pero aquí agora mesmo no verou, pois está sendo alta. Moi ben o Compos, sobre todo, e está facendo moitísimo dano a última liña do Badalona. Cada vez que de recuperar ou de superar esa liña de dous medios centros por diante da liña de tres, e está facendo moitísimo dano con a mobilidade que está creando, sobre todo cando se ataca con moito espazo ás súas costas. Aí ten que seguir no mismo plan de partido, porque ata agora está sendo, penso que futbolísticamente superior o equipo de Secho.
0: Aí está a xogar de novo Badalona, balón na liña de centrais. O Coiro.
2: Cuidado con móvese o micro de Andrés. Andrés, non move moito.
0: Digo que na mesma banda está a xogar o equipo do Badalona, o Coiro recuperado pola Sociedade Deportiva Compostela, balón de novo na divisoria. O Coiro que ven para Carreira. No ataque a Sociedade Deportiva Compostela, aí está Guisande, o centro de Guisande, segundo pao, Charlie que non vai chegar, o Coiro que se perde na liña de fondo, saque de portería, polo tanto, a prol do Badalona, xogará o conxunto catalán, no vero boquete de San Lázaro, hai un xogador do Compos tendido no céspede, que é Diego Uzal, e creo que vai haber pausa para hidratación. Pausa para hidratación no San Lázaro, estamos neste momento no 28 de xogo desta primeira metade, todo segue igual, Compos 1, Badalona 0.
4: Auga. Polo tanto, chega agora, dalle auga. Dalle auga que está no deserto. A longa travesía no deserto. Chega hora de hidratarse, beber san. Para iso, tranquilo, Rodri. Temos agua sana. Apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil. Baixa en sodio e diurética. Agua sana desde Galicia. Agua sana. Coida dos teus.
2: Pero te xede calor ou que pasa?
3: Tío, calor,
4: headache.
2: Dice Antón Vieites que había calor aí.
3: Necesito ser diurético.
2: Antón, e aí paran para beber ou non paran para beber?
7: Sí, van a parar, e de feito está o xogo detido, a xente reclamando unha falta xusto ao borde da área sobre o capitán, sobre Pedro Castro, que tivo o gol do Antela, buscou o remate de empeine, sacou unha Fedello e pedía unha falta no momento no que golpea o balón o dedo Antela, o colexiado que non silonou nada, está o partido parado, supoño que aproveitarán para beber, vai haber pausa para o Grolo, 28 minutos, primeiro tempo, Antela 0, Santirso 0.
2: Onde non queren parar en o Balomán, o Barça suma e segue camiño do campeonato da Champions.
3: Agora sí que abre fenda no marcador, 5 arriba, tras un gol de Young que puxo o 16 no marcador, 11 tengo Berlín, 24 minutos, 6 para o descanso.
2: 6:29, Galicia en goles, nos tamén aproveitamos unha pequena paradiña para beber e para descansar.
8: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web galegaaudio.gal.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater,
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
11: Murprotec. Este verán, refresca os teus coñecementos, explora a sostenibilidade e a xeopolítica, comparte educación, benestar e aprendizaxe, abre portas a novas miradas, redescubre o patrimonio que nos conecta, comprende os teus dereitos nun mundo en cambio, achécate a inteligencia artificial, conecta ideas, persoas e futuro. Cursos de verán UNED Pontevedra, refresca o teu coñecemento, descúbreos en unedpontevedra.es.
12: Este luns, especial Galicia en goles a 6:45 da tarde desde Burela. A Radio Galega e a galegaaudio.gal contan a estrea da selección española no Mundial de Fútbol. O rival, Cabo Verde. En Burela e a Mariña de Lugo van vivir dun xeito especial este partido. Este luns comeza o Mundial para España na Radio Galega. Onde estás ti?
2: De volta a San Lázaro, vai ser reanudar o xogo media hora de partido, gaño Compos, Andrés.
0: Vai xogar o porteiro do conxunto Badalona, vai mover o balón Víctor López para o cadro catalán despois desta pausa. para agua que boa falta facía el Quino San Lázaro con esta tremenda temperatura. E vai a haber un troco no conxunto do Badalona. Retira o lateral zurdo Xavier Manrique. Non.
2: Víamos aí o 4 do Combos. O 4 do Combos.
4: Sí, un hai peón entrou, por Diego Uzal.
13: Entrou un hai por Diago. Por Diago que ia mancado, que xabase nun costado. Entrou un hai no posto de medio centro para formar aí con Samu.
2: Peli, que o coñecer ben. Que pode
0: Diego
2: aportar.
0: Que na pausa de tracción de seu posto aí nada.
13: Pois creo que pode aportar sobre todo calidade nesa circulación de balón. É un xogador que ten boa calidade, ten boa facilidade para poñerse de cara a portería contraria e a partir de aí ten capacidade para que o equipo progrese. Ten que estar quizáis atento a esa variante ofensiva que está facendo o Badalona con De Marco metendo aí. Ata agora tanto Samu como Uzal estaban saltando moi ben a esa superioridade, estaban neutralizando a ben, e vimos a ver agora se Unai é capaz tamén de manter esa rigurosidade táctica sin balón, porque é importante para contrarrestar a variante que está intentando plasmar o Badalona, que ata agora non estaba sendo capaz de plasmar esa superioridade posicional no seu xogo.
0: O balón que finalmente vai ser para o Badalona, tocou no Jorge Balín e será saque de banda a prol do cadro catalán. Xogará, polo tanto, o equipo badaloní. Aí está Marco Martínez entregando cara a posición de centrais. O esférico de Sergio Bermúdez, un dos medios centros. Para o central, autor do gol, Gerard de Mateo, na propia portería do Badalona. Polo tanto, gol para o Compos, o único que hai ata o momento no marcador. Gaña o Compos 1-0 desde o minuto 5 de partido. Estamos agora, despois da pausa de hidratación, no 33 desta primeira parte. Con ese 1-0 no marcador, segue habendo algo aí nos fondos do estadio. Non sei exactamente que pasa, pero a xente na tribuna que se remuiña para mirar que pasa entre a tribuna e o fondo sur deste estadio de San Lázaro. Vai xogar, mentras tanto, a Sociedade Deportiva Compostela no retángulo de xogo. Aí está mover o equipo santiagués. Ricky Mangana, o venezolano, recúa para a liña de centrais da Sociedade Deportiva Compostela. Xogando Compos nesa liña de centrais. Balón do Compos, apertura para Jorge Balín, lado dereito, tres cuartos de campo, Balín. O centro de Balín busca a Charly. Anticipa guardarredes visitante Víctor López, balón de novo para o cadro do Badalona. Víctor López xogando en curto para Gerard De Marco. De Marco entregando para Sergio Ayala. Ayala xogando para Xavi Manrique. O lateral esquerdo barcelonés prolonga para Ton Diabara. Diabara recuando para a línea de centrais. O balón de Bermúdez. Bermúdez, o futbolista venezolano, xogando na banda para o lado esquerdo do equipo catalán. Aí volta a mover na línea de centrais o conxunto visitante. Gerard De Marco xoga para Marco Martínez. Marco Martínez co balón. Marco que xoga cara a tres cuartos de campo. Podía haber falta ido Compos, non entendeu así o colexiado por esa entrada sobre Pimentel. Balón que recupera a Sociedade Deportiva Compostela. Aí está, a carga de Ribeira, Adrián Armental. Lado esquerdo, quere ir cara a área, non consigue marcharse do seu oponente. Balón que recupera Badalona, que pode montar a contra no Vero Boquete de San Lázaro. Son tres atacantes do Badalona para catro defensas do Compos. O balón que peta na cobertura de sede Compostela. Finalmente meteu a perna Ricky Mangana. O coiro de novo da Sociedade Deportiva Compostela. Xogando na divisoria, Compos pode montar a contra. Balón á esquerda. Carreira da Sociedade Deportiva Compostela nese lado esquerdo. O pase para Adri Armental, fora de xogo. Fora de xogo do Ribeirense. Balón, polo tanto, para o Badalona. Xogará o equipo de Miquel Azparre. Moverá Badalona no estadio de San Lázaro. O partido, non sei se pola alta temperatura, a min semella que se me cae de cando en cando, que vais o ritmo, Peli.
13: Sí, a ver, quizáis o calor tamén está sendo protagonista nese sentido, pero bueno, como marcador a favor e vendo a disposición táctica dos dous equipos, creo que o Compos está interpretando ben a situación, sobre todo nos ataques posicionais. Nie falta quizáis un poquinho de calma, porque cada vez que Guisande é capaz de recibir aí entre liñas, ten moito espazo para progresar. Nie falta quizáis esa pausa para sumar un pase máis e encontrar con ventaxa ao xogador para atacar a última liña, porque estamos vendo que eles sin balón, sobre todo en las situaciones de reinicios, fans moi longos, moi longos, e aí o dinamismo

0: mismo dos xogadores do Compos está a facer dano.
1: Atacaba Badalona por mediación de Tondi Abará, o balón que se perde na liña lateral, saque de banda prol do conxunto catalán, do cadro de Miquel Azparri. Move Badalona, o balón outra volta na liña de centrais, Ayala. Ayala que pon o coiro cara outro central, Gerard de Marco. De Marco que xoga na banda para que reciba aí Juaco Peñalver. Aí está Peñalver, recúa de novo cara a posición do central de Marco. De Marco máis atrás aínda para outro central, para Sergio Ayala. Ayala co balón, xoga nos medios centros o equipo do Badalona. O coiro que lle cae a Bermúdez. Sergio Bermúdez que abre para Diabará. Aí está xogando o futbolista guineano. Diabará que se vai cara atrás. O balón de novo da do conxunto do Badalona. Balón cara área e o remate fora. Pois parece que como sin querer, o centro desde o lateral esquerdo de Xavi Manrique, e por poucas, na pillou aí, na enganchou o dianteiro centro Eric Pimentel. Aviso do Badalona, Peli.
0: Sí, aviso. A primeira chegada un pouco elaborada do equipo do Badalona. Aí, unha vez que ese centro superou a Kiko, aí reacciona tarde Balín, porque xa tiña a posición ganado o xogador do Badalona. Aí hai que estar moito máis orientado, quizáis, tanto na referencia como no balón. Aí Kiko ten que ser moito máis interpretativo, por decirlo de alguna maneira, en canto a orientación, porque unha vez que o supera, en carreira vindo de atrás hacia adiante, hai a ventaxa do atacante moitas veces.
1: Xoga a Sociedade Deportiva Compostela, balón atrás para Cobo. Aí está a mover Alex Cobo, o guardarredes barcelonés para o equipo santiagués. Entrega para Kiko, o de Vilalga que xoga cara a liña de medios centros. Casi mete aí nun lío aos seus compañeiros Unai. E balón que recupera de novo o conxunto do Badalona. De novo Diabará, Camoto acesa o futbolista hispano-guineano, centro de Diabará cada área. Saca a defensa do Compos, o balón que lle cae ao lateral zurdo Xavi Manrique. Manrique que xoga en curto, Bermúdez que recúa para Ayala. Ayala no círculo central, pon o balón de primeira para Gerard de Marco. De Marco que xoga para tres cuartos. O balón de novo para Juaco Peñalver, atacando pola esquerda o equipo do Badalona. E o balón que vai ser recuperado pola Sociedade Deportiva Compostela. Non foi quen de meter aí o pé Antón Guisande, despois de tocar a copeito, e o coiro recuperado de novo polo cadro do Badalona.
2: En que minuto estamos, Andrés?
1: Xogando para a liña de centrais, ollo que pelexe aí o Badalona, e quen de recompoñer e facerse co balón. O cadro catalán, 38 gastados, primeira parte, no Vero Boquete do San Lázaro. Seguimos co Compos 1, Badalona 0.
2: Na Moreira, canto pro intermedio, canto pro descanso. Nese resultado inicial no ascenso a terceira, Antón.
3: Aquí, Robert, estamos no 39-6 para descanso, 0-0 no marcador. Logo da pausa da hidratación, sí que hai un pouquinho menos de fútbol, menos de achegamentos, menos volume ofensivo por parte de ambos os dous conxuntos. Colle o partido, tintes de playoff, tintes de partido quente, pero de momento sen ocasiones dende esa pausa para o Grolo, 6 para o descanso, ante la 0, San Tirso 0.
2: Onde temos descanso é no Balomán, na Champions.
4: Así en Colonia, con victoria provisional. Catalá, Barcelona 20, Berlín 16.
5: E a esta hora chamamos a Grelo, buscamos o xogador con maior cobertura, con máis datos sempre disponible, ese futbolista Grelo, quen leva cobertura polo de agora no Compos, Andrés.
1: Pois en lugar a dúbidas, o pontevedrés Antón Guisande, o mellor hoxe a Sociedade Deportiva Compostela, o futbolista que se mete aí entre liñas, que sirve no ataque do conxunto santiagués, que executa o fútbol ofensivo do caro desecho, con máis cobertura, hoxe nos analazo a todo momento, Antón Guisande.
5: Como Guisande, ven a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás a túa liña móvil por 16 euros o mes, con datos de chamadas ilimitadas, ou 14 euros o mes, contratando a fibra. Chama agora 881-821-100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
2: Peli, mudou un pouco Badalona, pero ten moita posición, pero pouca chegada.
0: Sí, pero está mellorando neste tramo final da primeira parte, sobre todo porque xa lle costa moito máis en primeira liña, tanto a Carlos como a Guisande, defender o primer pase sobre os dous medios centros. Aí os dous medios centros están facendo as distancias moito máis longas na presión, están recibindo moito máis de cara. Na seguinte altura está manexándose ben o Compos. Aí está intentando, sobre todo, contrarrestar esa superioridade numérica que con De Marco cando meten dentro, pero está tendo máis capacidade o Badalona de iniciar e de elaborar nos primeiros pases. Quizáis tanto Carlos como Guisande teñen que deixar aos centrais e centrarse máis como nos primeiros minutos que non reciban os medios centros. O que pasa é que eles o están facendo ben, Robert. Están separándose moito máis e as distancias aí de presión son moito máis longas.
1: Balón de novo para o Compos, saque de banda para o cadro branquiazul, tres cuartos de campo, lado dereito do xogo do equipo que dirixe Secho. Vai ser outra vez o coruñés Jorge Balín, que empoña o balón a andar para ese de Compostela. Aí está Balín, brazos en xarra de Balín, xoga de primeira para par que entrega para o centro, recuperará Bermúdez para o equipo do Badalona, xogando o cadro badaloní. Aí está Marco Martínez, que entregaba para Peñalver de novo con Marco. Marco que toca orientación cando a outro lado, cara ao lado dereito do xogo do conxunto badaloní, onde recibe Tondi Abará, o hispano-guineano xogando en curto co de Caracas, co venezolano Sergio Bermúdez. Bermúdez entregando para outro Sergio, para Ayala, o futbolista de San Feliu de Llobregat. Aí está xogando Sergio Ayala, entregando para a liña de medios centros onde tocaba I Guzmán. Habilita para o lado dereito, carreira de Diabará. Chega Diabará, pon o balón na área de Abará, anticipa el Escobo. O coiro para o guardarredes do cadro santiagués. Non é por insistir, pero o que estaba a desapuntar. O Badalona toca, pero non fai dano.
0: Sí, pero está encontrando os saltos. Está encontrando os saltos. Agora hai outra vez un desaxuste de Armental. Armental, o Compos ten que ter claro que ten de defender de dentro para fora. Non saltar sobre o poseedor. Porque senón, aí é onde están as opcións na fase de elaboración do Badalona. Están encontrando nos saltos, como neste último de Armental, as costas para progresar. Aí ten que xuntarse máis, primeiro tanto Guisande como Carlos, e despois tanto para par como Armental, cerrarse aos costados dos dous medios centros e defender aí. Chego, oriento e paro, non fago entrada, porque senón nos saltos van a encontrar por esa superioridade numérica que ten o Badalona dentro.
1: Xoga Badalona, o balón de Diabará, entregando para o medio centro, falta Proldo Badalona. Falta Kroll do cadro catalán. A falta cometida sobre o lateral zurdo que se veu cara dentro, Xavi Manrique. E vai na xogar, polo tanto, o Badalona, despois de que asubiara a infracción, o colexado salmantino, Guillermo Íñigo. Aí está a mover o cadro badaloní, o esférico para Diabará. Tres cuartos de campo, atacan a dereita o equipo pamplonés, o equipo badalonés, xogando aí o conxunto que dirixe o pamplonés. O técnico Miquel Azparren, o esférico que ven cara a posición de medios esquerdo no ataque do equipo do Badalona. Aí está Joaco Peñalver xogando atrás para Bermúdez. Bermúdez de novo con Peñalver que se quere marchar, non é quen. Recupera ese de Compostela, o coiro que te cae de primeira a para par. Aí está a xogar para par no círculo central para par. Falta sobre para par. Falta sobre para par. Balón, polo tanto, para ese de Compostela, o público que pide cartón. Pero colexiado que non entende así, e en breve teremos xa a prolongación desta primeira parte, porque estamos xa no 44 deste primeiro tempo con 1-0 para Compos no marcador, e aí está.
2: Imos ver 2-3 serán, non? Pola pausa.
1: Eu calculo que 3, pola pausa, sí. O gol e a pausa, non?
4: E o troco.
1: Sí, pero o troco foi na pausa.
4: Foi na pausa,
2: sí.
1: Foi na pausa, sí.
2: 3 habían de ser. 45 casi.
1: A ver, está o delegado de campo aí co carteilón. Si está o delegado de campo co carteilón, que fai o cuarto árbitro, Peli? Estou asustado.
2: Por si se lesiona.
1: Cada día desaprendo unha máis. Home, normal é que coña cuarto. Se é o único traballo que fai en todo partido. Este metese cosas de estradores na zona técnica.
4: Pues,
1: espera. A ver, non, aí está. Está o cuarto árbitro con carteilón xa. Vai no Erguer. Aí está, 3 minutos. Bueno. 3 de prolongación, o agardado. Bueno, pero 3 foi a pausa,
2: Sí, pero dous pola pausa e un polo gol. Ala, xa queda ben.
1: Bueno, pero pausa foron tres. Que eu sepa, a Televisión de Galicia no seu segundo canle non aproveita para meter publicidade e engadir máis tempo a pausa e hidratación. Senón, teríamos 4 ou 5. Todos andará. Aí está a xogar o conxunto do Compos, en ataque. O balón nos tres cuartos de campo, movendo a Sociedade Deportiva Compostela. Ricky Mangana, movendo o balón no lado esquerdo, xogo do equipo branquiazul. O Coiro de Armental, tocando de nuevo Sociedad Deportiva Compostela, balón para arriba Irense, entregando para Ricky Mangana. Mangana jugando de primera, atacando a Sociedad Deportiva Compostela, de balón interior, puede llegar Charly, Charly que llega, tocó una Víctor, será córner, segundo do partido para Sociedad Deportiva Compostela. Esto va a ser Bopel, y decímoslo siempre, por lo menos rematar o primero tempo en la área do rival.
0: Sí, pero cada vez que en

0: 3.
1: Aí está o córner para o Compos, balón no primeiro pau, sacou unha cobertura do Badalona, segunda opción para o Compos, o coiro que lle cae para par, aí está para par, pelexando o balón, vai no perder para par, falta de para par. E este cartón, claramente. Cartón amarelo para par, agarrou da camisola ao futbolista do Badalona, cando iniciaban o contraataque, falta das denominadas táticas, falta clara, e cartón tamén claro para par. Xogará o Badalona. O colexado canota esa infracción de José para par. E, mentras tanto, vai na xogar o conxunto catalán por mediación do central zurdo, que non é outro que Gerard de Marco, autor do gol na propia porta do equipo do Badalona. De Marco, xogando coiro, cara a posición da Yala, de novo para De Marco. De Marco, entregando para a liña de medios centros, Joaco Peñalver. Busca na banda a Marco Martínez. Marco Martínez que toca o balón, o coiro que peta en Jorge Balín, e será saque de banda para o cadro visitante, para o conxunto do Badalona. Aí está mover o Badalona, xogando o conxunto catalán, balón para Sergio Bermúdez, poñendo a para Tón Diabará. Diabará, imos chegar ao 47 desta primeira parte. Diabará, centro de Diabará, segundo pau. Pode chegar o Badalona, non anticipa a defensa do Compos, pero ollo que segue o Badalona. O coiro que vai sair pola liña de fondo, saque de porta, polo tanto, non, saque de porta para ese de Compostela e final. Digo colexado que non hai tempo para máis. Remata a primeira parte en San Lázaro, xa sin o saque de porta. Remata o primeiro tempo, Compos 1, gol anotado por Gerard de Marco na propia portería do conxunto catalán. Badalona 0, tempo de lecerno San Lázaro Peli.
2: Sí, de máis a menos o Compos no, nesta primeira parte. Penso que empezou moi ben, sobre todo con ese posicionamento medio alto, manexando moi ben as temporizacións e sobre todo a presión sobre os dous medios centros do Badalona para que non recibiran, contrarrestando moi ben esa variante ofensiva, pero co paso dos minutos foi facéndose moi moi longo e apareceron aí os espazos, sobre todo interiores, para que os dous medios centros do Badalona en primeira instancia foran capaces de recibir de cara e de ter progresión. Creo que ten que volver ao contexto da primeira parte, porque o partido está para o Compos, aparte de aproveitar a súa verticalidade e a súa eficacia ofensiva, no partido sin balón. Si é capaz de voltar a eses primeiros minutos donde nese posicionamento medio alto condicionou moito a fase ofensiva do Badalona, creo que pode aproveitar sobre todo esas transicións. Guisande está facendo moitísimo dano cada vez que recibe, o que pasa que nos últimos minutos estaba recibindo moi atrás, pero cada vez que recibe en campo contrario está facendo moito dano, porque a última liña deles dá a sensación de que lle costa moito defender espazos. Bueno, unha primeira parte, como comentábamos, de máis a menos por parte do Compos, é moi bon resultado ata agora. Imos a ver na segunda parte, porque creo que, sobre todo nas transicións, Robert, e pode facer moitísimo dano o Compos ao Badalona.
3: Pedíanos ante Andrés Tato para a volta a Armariñera. Non xas podemos mandar a Ponferrada, pero sí que xas podemos mandar aquí a San Lázaro.
4: Mandamos xas agora a galletas mariñeiras soas ou acompañadas de doces ou salgados. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
3: E guardamos máis pouquinhas tamén para Antón Vieites para o descanso da Moreira en Xinzo. Antón.
5: Sí, Robert, chegamos ao descanso con esa oportunidade de mezcla do partido que foi para Rafa Mella para o Santirso. A mezcla para os locais nun remate de Negrete que chapou ben Fedello, non houve goles. Típico partido de playoff de ascenso. Antela 0, Santirso 0.
3: Un playoff de ascenso que continúa en 9 minutos. Na Pinguela xa estivemos co protagonistas na previa, nesa previa intensa por parte da afección do Lemos Porto Novo. Miguel xa con 11 confirmados, non en outro equipo.
6: Así es, xogará polo Lemos Pablo Losada na porta con Borja Castro ou Fuete, Aisal Yamai e Sergio Seijas en liña defensiva, centro campo para Iñaki Fernández e Dafo, unha banda para Brais Pardo, outra para Yunés, engancha Adrián Díaz na punta Fito Perial. E polo Porto Novo xogará Diego Dadín na porta con Juan Barbeito, Marcos Prado, Diego Abalelo e Rosal en liña defensiva, Charlie Martínez e Jesús Barbeito no centro do campo, unha banda para Dieguito, outra para Lezcano, engancha Pablo Lede na punta Batkov. O árbitro será Ouren San Brais Rodríguez García.
3: E xente, como estamos na Pinguela? Agardada, máis menos.
6: Pois a verdade é que a bancada principal, que ten algo menos de 1000 asentos, está prácticamente chea.

0: segue entrando xente. É dicir, a previsión era que se pasara dos mil xereiros. Eu creo que se vai conseguir de longo con eses cento e pico tamén que chegaron de Porto Novo, que tamén se están facendo notar.
1: Quedan 8 minutos para arranque de ese partido, tamén 8 minutos para que cheguen dos partidos random históricos do Mundial agora mesmo, Radio Operador.
2: Así é, porque xa o dixe antes Raúl Caneda, sempre que xoga Curaçao hai que poñer a televisión. Non, ou era Alemania, Alemania. Alemania e os mundiais, esa historia de
1: cando xoga Curaçao 5 minutos a ver como son.
2: A ver,
1: con Dica Advocat, un clásico.
2: É un partido de fútbol, exactamente, con clásico como é Dick Advocat o neerlandés no seu banco, a pique de comenzar todo preparado, ese Alemania-Curaçao que se disputa, déixame mirar onde,
1: con vacina, pues, con vacuna,
2: no, Energer, en Houston.
1: En Houston.
2: En Houston.
3: Tenemos un problema.
1: Texas.
3: Ah,
2: no. No, Texas. NRG Stadium.
1: Partido random, partido random. Buscando canción random do Mundial, atopamos a canción máis random da historia do Mundial. Que cara pontato. Mundial 82, a canción máis random da historia do Mundial é a seguinte.
4: Se me ocurren unos trucos por si valen pa ganar en los Mundiales.

0: parte de cordero a mediodía, que se arte de gazpacho y no exagero, cuando el ruso esté comiendo a sus 3 días, a ganar por 2-0.
1: Están las tácticas del Mundial, Tato, las tácticas random.
2: Y alonchándose de tópicos.
3: Sí, sí, no, nada.
2: Cero. La estereotipación.
1: A Brasil ahora. Ahora a Brasil. A Brasil ahora. ¿Cómo se gana a Brasil?
0: Arcarioca en cuanto pase la aduana, a meterlo en bailoteo y en jarana, que no pare ni un momento el regodeo, a tenerlo hasta las tantas de bureo, bailando por sevillana. Julio Iglesias que le cante en brasileiro, Lola Flores que les baile una rumbeira, la jurado que convide a una vieira y a comer con mucho vino del Ribeiro tortilla de patateira.
1: ¡Hala! ¡Hasta Ribeiro! Intervenga ahí.
2: Eso sigue vivo Julio Iglesias.
0: La juerga su ligero desayuno con fabada y un cocido madrileño y palabra que al equipo brasileño le ganamos 2-1.
1: Este 2-1, ¿eh?
3: Curioso.
1: Curioso,
2: sí, pero Honduras no hicieron una para ganar, ¿no?
0: Y después quedan algunos finalistas. Pero yo soy optimista. Por ejemplo, la argentina y la italiana, a esos dos le damos puerta una mañana. Con Japón nosotros somos los mejores, que para mí los japoneses no nos ganan más que haciendo transitores. A los chinos se les harta de paella y verá que estando a tope ni resuellan, y a los negros africanos los mandaba pa' que vean en bikini carne fresca a dormir a la Costa Brava.
1: Este era o Mundial 82, hace tanto, ainda no era ni un proyecto.
3: No, estaba ni pensado. He visto las canciones, sí, casi mejor. Es cierto que
2: pasado siempre fue mejor, ¿no?
3: Evolucionaría mal o Mundial, Mataos era muy bo, todo lo que querades, pero tienes coita esto, ¿eh? O sea, que por lo menos, avanzamos un chisquiño.
1: Sí, evolucionamos, ¿eh? Sí, a evolución. Un chisquiño. Quitando de Kiko Rivera, evolucionamos.
3: Siempre ten que haber unha excepción que confirme a regra.
1: Falando de evolucións, aqueles que queiran participar nas porras do Mundial, un consello, onde estábamos cos amigos de Bodegol, a aplicación 100% galega que permite facer esas porras para participar no Mundial. Imos lembrar o que nos decía Sergio Prieto, non vou dicir Sergio Otero, Sergio Prieto, un dos creadores de Bodegol de Redondela, que están tendo un éxito tremendo nestas porras para participar no Mundial. Escoitamos o que nos decía Sergio.
4: Pois mira, é tan simple como entrar na en internet e buscar bodegol.app, e simplemente creando unha contiña co teu correo, poñendo unha contraseña, xa podes entrar e xa te creas unha liga cos teus amigos e podes vacilarlos ou ganarlos facendo pronósticos do Mundial, basicamente.
3: Non sei como xorde un pouco a idea, pero creo que por unificar criterios, porque estaba todo o mundo facendo porras un pouco o show, non? Isto é porque todas sexan a través de Bodegol a partir de agora.
4: Sí, o sea, al final a idea que teníamos era facer así como un tipo de aplicación, algún proxecto relacionado co Mundial. Surgiu isto entre os tres, entre Luis, Pablo e Maiseu. A verdad que durante o publicamos por primeira vez, creo que o 26 de maio, un pouco máis tarde, e a partir do día antes, a pesar de o Mundial, foi como unha bola de nieve que empezou a unirse todo o mundo, de Redondela principalmente, pero despois tamén de Madrid, outras zonas de Galicia e así, e agora xa prácticamente somos como case 1000 usuarios na aplicación. Unha locura. De feito, outro día, ao acabar o México, o partido inaugural, uniuse tanta xente á aplicación para ver as puntuacións que ata se caiu durante un minuto ou dous. Pero todo en orden. A ver, queríamos facer así algún proxectiño, sempre falamos de crear algo, xa que os tres temos conhecimentos de informática e tal. Entonces, pois, dixemos, mira, Mundial quizás sea unha boa oportunidade para facer algo, para subirlo a producción, o sea, telo en vivo para internet, para diferentes usuarios. Empezamos a promocionarlo y durante un mes más o menos pues estuvimos haciendo la aplicación y finalmente pues salió, la verdad que bastante bien, e increíble.
1: ¿Y esto después del Mundial puede de lo extrapolar a competiciones varias o parades con Mundial?
4: No, a ver, a idea xa o fixemos de cara a facelo como escalable para o resto de competicións. Así que agora, durante o Mundial, estamos continuando a traballar na aplicación para pois que non haya ningún fallo, ningún problema, nin nada, e que a experiencia sea guai para o usuario. E despois, de cara a setembro, co inicio da Liga, da Champions e outras competicións así mundiais, pois o mesmo hai alguna sorpresa e vamos para diante tamén. O único problema é eso, que de momento é sin ningún tipo de contribución por parte do usuario, o sea, o usuario non paga nada, pero quizá para poder mantener los servidores y todo de cara a septiembre, no sé, igual empezamos a pensar alguna manera de monetizar la aplicación o algo de estilo. Porque ahora mismo prácticamente son todo pérdidas para nosotros. Sí, sí, totalmente. Fue como un proyecto non de broma, pero sí que dijimos, venga, vamos a lanzar esto, pero al final, xa te digo, cuando entra moita xente, manter un servidor es al final costa cartos. Pero bueno, no os tenemos confianza de seguir a ver qué ocurre, por supuesto.
3: Acabo estaba viendo aquí una nova de Radio Redondela. Parece muy curioso a vosa historia vital, porque Luis y Pablo son enxeñeiros informáticos, pero ti estudaste sociología.
4: Correcto, todo el mundo dice lo mismo siempre. Yo soy sociólogo, por así decirlo, de estudios.
3: Y ahora trabajas análisis de datos. ¿Cómo, canto aporta análisis de datos para hacer una aplicación de porras de un mundial? Tampoco hay que rayarse tanto, ¿no? ¿O le mandas hasta ese extremo?
4: No, no, o sea, sí que hay que llevarlo siempre a otro extremo. Al final, todo relacionado con análisis de datos, la relación principal es construir una base de datos, hacerla limpia, que usuario pueda inserir información, compartirla, etcétera. Entonces, pues, siempre es muy importante el tema de los datos. Al final, si piensas que en aplicación, o más importante, o movimiento de datos, desde que el usuario introduce el pronóstico hasta que los cálculos de puntuación se le vas a cabo. Entonces, pues, es las cosas más importantes.
1: Sergio, aquí, a ver, yo creo una conta. Creamos un grupo de amigos. ¿Qué hay que prognosticar? ¿Un partido o mundial en sí? ¿Os goles? ¿Cómo se fai?
4: Sí, primero, te entras na aplicación, creas a conta con teu correo, como xa che dixen, e o que podes facer é, ou xa tes un grupo de amigos con a conta creada, ou imagínate que creas unha conta nova. Entonces, dalle a crear unha liga, e o primeiro que tes que facer é pronosticar o gañador, o subcampeón, o terceiro, e a selección máxima goleadora. Isto dará uns puntos ao final do Mundial, e despois o día a día do usuario, e entrar en cada partido e facer un pronóstico do resultado. Este partido de Qatar-Suiza sí que rompeu todo, porque al final estive vendo os datos e era un 93% dos usuarios que daban de gañador a Suiza. E al final, no último minuto, pues mira, Qatar chupou o empate.
1: Te imagínate mañá que se pode liar coa Alemania Curaçao. Estou lembrando, Alemania Curaçao, eso pode ser que Curaçao lle dé por empatar. Eso pode ser mundial.
4: Debut de Curaçao no mundial, non?
1: Sí. Pode ser.
3: Pero sabemos onde queda ou ainda non?
1: Sí,
3: que si sabemos onde queda xa no mapa ou non.
1: Xame, sí,
4: mira, descubrindo fa semana pasada, eu pensaba que quedaba en África, pero unha illa do Caribe.
3: Non, dicía pola canción esta viral.
1: Onde está Curaçao?
4: De línea de cal.
1: Onde está Curaçao? Onde falan holandés, onde falan holandés. Isto veu para quedar. Tedes tamén notificación, análise de xente de... primeiro, de fora de Galicia... Vende seguro, pero luego de do resto do mundo, porque esto vais correndo.
4: Sí, estivemos vendo información, pero tampouco sabemos ata que punto é exacto, porque eu que sei, a xente pode usar o que lle chaman VPN para estar en diferentes lugares do mundo desde o seu ordenador, pero sí que vimos que un pequeno porcentaxe pois estaba en Estados Unidos, e non sei se en Francia ou Irlanda incluso. Pero bueno, a saber, igual imagínate que son bots o algo así, non teño nin idea, pero xa che digo, toda a xente prácticamente de Galicia, Madrid, algún couto de Barcelona e Andalucía, según estive vendo.
1: E que vos din na casa? Que vos din os familiares, amigos, mozas e demais? Estades tolos, non tedes en que perder o tempo, prometervos nisto?
4: No, eso al final é un proxecto que imagínate, se sabe ben, pois genial, e se non, pois é un aprendizaje puro. Porque ao final nós temos os nosos respectivos traballos, que é relacionado con informática, pero construir unha aplicación de principio a fin sempre é un aprendizaje que te levas para toda a vida. Uh-huh. E eso, pois ao final é máis importante. É a idea principal, pero xa che digo, se sabe ben, pois mira.
1: Oye, en análise que leva del feito, onde colocades a España? Onde se coloca a España? Hai moito optimismo en Bodegol?
4: Home, ahora mesmo en Bodegol, se ti te creas unha liga e pos que non gaña España no Mundial, non che deixa pronosticar eso, así que imagínate.
1: Amigo, só deixa poñer quen queda segundo e terceiro, non?
4: No, só deixa, exactamente, España predeterminada, despois segundo e terceiro. Francia tampouco se pode poñer segunda nin terceira.
1: Hello.
4: Bueno, sempre está esa competencia entre os países veciños.
2: Un francés, vale. Un roboyamozo ou algo así.
1: Mbappé, algún que estaba enamorado de Esther Espósito.
3: Esther Espósito está facendo unha boa labor, es cura.
1: Sí.
4: Del centro de Don Quilio. Sí, seguro.
1: Oye, pues estaría bonito después aplicarlo también o mundo do fútbol, de primeira, de segunda, o máis abaixo. Má boa que este o choco tan abaixo, má boa que este o choco, senón un puñal de la taco choco.
4: A ver, ao final, ti pensa que así nas ligas máis pequenas, un equipo de terceira división, a liga de terceira división, a xente sempre é máis enamorado do fútbol nesas categorías. Entonces, pois, Puede ser. Uh-huh. Al final, como un tema de datos, ya te digo, o sea, la información está en internet y siempre se puede reusar. País.
1: Bodegol, ¿qué aplicación ahora de moda no mundial? O más importante, Sergio, que 100% galega. 100% galega, que o...
4: 100% galega,
1: más bonito.
4: Exactamente. De momento o idioma único é o castelán, eso sí, pero mesmo pasamos ao galego, por supuesto, e ao inglés tamén, a ver se expande un poquinho.
1: Uh-huh. Este non ten nin idade nin nada, este para todas as idades.
4: Nah, este é libre. De feito, o que estábamos dando cuenta é que en aplicacións como Fantasy así, sempre máis para chavales porque necesitas moito tempo para... Porque ao final o Fantasy o da Liga, a aplicación esta. Uh-huh. Necesitas ter o teu 11, tes o mercado todos os días, tes que estar vendo de que non te roben os xogadores... pa xente maior necesita algo máis chill, sabes, que neste caso é simplemente meterse na aplicación, pronosticar e olvidarse. Entonces pode ser que o mercado tire por aí, seguramente.
1: Bodego, la idea de tres, Redondelans, para hacer las porras do Mundial. O Mundial que xa ten en marcha ese Alemania-Curaçao.
5: Cos primeiros chegamentos por parte do combinado caribeño que está atacando por unha por outra banda. Desparpaxo espectacular do combinado adestrado por Dick Advocat. Polo de agora, ainda sorprendida. A selección teutona, 4 minutos... Alemania 0, Curaçao 0.
3: Que luego chuparán 7, pero aposta en Estea, de los primeros 4 minutos, tirando autopases, regateando ahí como si fuese top de do mundo también.
1: Hay que llegar con cañas al Mundial. Hombre,
3: claro.
1: Non, o importante es cómo se acaba, no cómo se empieza.
3: Exactamente.
1: También hizo aplicable, extrapolable, o Compostela, 1-0 de momento, no marcador, arrincó Andrés o segundo tiempo.
6: Sí, comenzó la segunda mitad en San Lázaro, a ver a saque de banda para ese de Compostela. No lado dereito do xogo do conxunto branco e azul. E vai sacar de novo, trocado de banda, Ricky Mangana, que impulsa o balón no interior da área do equipo badalonío, coiro que cae Charlie, o balón segundo pau, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Da SD Compostela a importancia do saque de banda. Dixo no seu día Benito Floro. Sorprendeume ver, é a segunda vez que o fai no partido. O lateral zurdo trocar de banda para sacar, para poñer con fortaleza ese balón Ricky Mangana no interior da área. O toque de cabeza cara atrás, o balón de Charlie e o remate para facer o segundo. Para poñer o 2-0, no marcador da SD Compostela, marca Antón Guisande, fai o 2-0 para a Sociedade Deportiva Compostela. Primeiro minuto da segunda parte, Peli, esto se pon mellor, 2-0 para os blanquiazuis.
7: Sí, as pouco glamurosas accións a balón parado, que tamén teñen a súa importancia máxima no fútbol. Moi ben executado ese saque de banda, peinada de Kiko e depois Guisande, o mellor xogador do Compos na miña opinión hoxe, pois está moi, moi vivo para aparecer e definir moi ben. Canto máis preto, máis despacio, e coloque ese 2-0 no comezo da segunda parte, que é moi importante. Imos a ver se o Compos sigue sobre todo como que apuntábamos na primeira parte. Neses axustes sin balón que lle permitan xogar en ese posicionamento medio alto. Porque, insisto, a última liña do Badalona para mí é moi, moi, moi, moi, moi feble en canto a situacións de ofensivas que das características dos xogadores do Compos.
1: Marca o segundo Compostela e hai gol no Mundial.
5: Así é, gol de Alemania ante o descaro. Os alemáns teñen unha resposta. No 4 anota o primeiro tanto o do Borussia, Félix Mecha. Marca Alemania, golazo por certo. Alemania 1, Curaçao roto 0.
1: Confirmamos que Benji quedou iso. Que Benji quedou. Podemos poñer a Alejandro Sanz de fondo.
5: Curaçao partido.
1: Antón, a Moreira, comeza o segundo tempo.
8: Sí, tamén comezou a segunda metade, non houve trocos, 5, segunda parte, Antela 0, Santirso 0.
1: A ver se arringa o partido na Pinguela, outra eliminatoria de ascenso a terceira. Miguel.
9: Sí, xa levamos 7.5 de encontro. En momento, sen goles, Lemos 0, Porto Novo 0.
1: En a Champions de Balonmán, segundo tempo en marcha, máis preto, Barça do título.
5: Así é, consumindo os minutos, levamos 41.5, xa case 42, 5 arriba. O equipo culé Barcelona 26, Berlín 21.
1: Dous arriba, codous a cero o Compostela diante do Badalona, que non sei, Andrés Pelí se está defraudando un pouco despois do que se podía agardar do equipo catalán.
10: Imagino que agora, perdona que agora te contesta Pelí, pero digo que agora o equipo catalán tentará xogar, ter o balón, e iso que quere o Compos. Replegue e contraataque. O partido agora está ben para o plan de partido que queres hecho. O equipo catalán a min particularmente parece mendeble. Non me estrana, estaba yo comentando a fora de micrófono a Pelí, que levara 4 diante do Cornellá, porque atrás deixa moito que desexar. O cadro que dirixe Mikel Azparren atacaba agora Badalona, balón sin problemas para Álex Cobo, para Guardaredes DSD, e agora se contesta a Pelí a pregunta de que lle parece este Badalona.
7: Sí, a mí está sorprendéndome, porque con 27 goles, que foi o equipo menos goleado dese grupo catalán, perdón, a mí está me parecendo un equipo que organizativamente a nivel defensivo e individualmente pues dá moitísimas facilidades. O Compostela se está aproveitando ben. Si é capaz, insisto, de levar o posicionamento un pouco máis arriba e encontrar a Guisande nas situacións de transición, e vai facer moitísimo dano. A mí o que máis me está a sorprender é que defensivamente, con esos números de 27 goles en contra na liga regular, sexa un equipo tan frouxo a nivel organizativo e individual defensiva.
10: Aí man agora do Badalona, o balón que favorecerá, polo tanto, a Sociedade Deportiva Compostela. Xogará o equipo desecho cando estamos nos 6 da segunda metade no San Lázaro, que vensoa SD Compostela 2, Badalona 0. Xogando o conxunto da SD Compostela, o balón que peta na lateral, un xogador do Badalona que se vai pola lateral e será saque de banda para o Compos. Posición de lateral diestro do equipo que dirixe Secho. Aí está preparado para mover a Jorge Balín. Para o conxunto branquiazul, envía un balón longo buscando a Charlie. Non vai chegar no círculo central o atacante de Ares. Balón que recupera o conxunto da SD por mediación de Parapar, matando o coiro co peito. O esférico na divisoria, volva a xogala o conxunto da Badalona. Meteu a perna Jorge Balín, o coiro para Parapar. Parapar xogando cara ao centro. Esférico de SD Compostela, era Samu, quen o deixa na liña de centrais. Aí está Crespo xogando de primeira con Kiko. Kiko que enviaba cara a posición de Parapar. Recupera aí o conxunto do Badalona, ataca Tón Diabará, xogando Diabará, o futbolista hispano-guineano para Guzmán. Guzmán que foi o centro para Sergio Bermúdez. Bermúdez que ponga balón cara a área. Ollo, remate arriba. Remate alto, como de viña de Toni La Rosa. O balón por riba da trave do Marco, que defende o guardarredes catalán de ese de Compostela, pero xa con moita experiencia en Galicia. Xa saben, Fabril, Arousa, Unión Deportiva Ourense, equipos onde militou este guardarredes. Un Álex Cobo que xogará xa para a Sociedade Deportiva Compostela, que porá o balón en curto para que o Compos inicie a xogada en transición, recibindo tamén a presión do cadro catalán en campo contrario. Xogo equipo, non sei se será un suicidio este por parte de Azparren, de buscar o Compos na parcela propia do Compostela. Digo polo gasto físico, sobre todo con esta temperatura, Peli.
7: Sí, pero non lle queda outra. Ten que intentar buscar un gol para meterse no partido na eliminatoria. O que pasa que agora te corro o risco destas cousas.
10: Aí tes as consecuencias. A contra para SD Compostela, xogando Antón Guisande, lado esquerdo. Guisande. Vense cara dentro, xa replegou o Badalona. O centro de Guisande. E pode haber penalti, a ver que dio colexado. Di que non pasa nada. Caeu Charlie no interior da área.
1: Pois, home,
10: non sei nas imaxes o que vedes.
1: Parece que hai agarrón, o que pasa que non protesta
10: agarrón
1: Charlie.
10: Hai, eso fixo.
1: Sí.
10: Agarrón hai, eso fixo.
1: É unha cousa rara. É unha xogada rara, estrana, a ver, que dé un primeiro plano. Ancho, Rodri. Toquiño.
5: Creo que Charlie incluso ata agarra ele e deixa o brazo atrás para ver se cae o árbitro, da impresión.
3: Voy a dar unha boa nova peli. Acaba de marcar o Mugardos na fase de ascenso a preferente. Marcou Rafa Florin. Mugardos 1, Gondomar 0. Estamos no descanso. Córgomo 0, Vilamartín... Perdón, Marín... Córgomo 0, Marín 0. E acaba de marcar o Xubiril de Ponteareas. Xubiril de Ponteareas 1, Monterroso 0.
11: Bueno, pues muy buena noticia que o Galicia de Mugardos pues se sea capaz de poñerse por diante en ese partido, porque había moito, hai moito respeto ao Gondomar, hai moito ambiente hoxe ali en Mugardos, e bueno, é importante que leve o partido con ventaxe alá, porque creo que vai ser unha eliminatoria complicada.
12: Olla contra el Obodo Compos, balón para Charlie. Parouse Charlie, xa non é opción de contra. Charlie xoga cara atrás para Samu, centro de Samu. Saca defensa do Sabadell. Balón para Badalona, o cadro Badalona. Catalán. Oi, a defensa do Badalona, perdón. Para o cadro catalán, é claro. O chiste fácil se gaña o Compos con a ventaxe, pero hai que facelo cando remate o partido. Aí está a xogar o conxunto do Badalona. Movendo o cadro catalán. O coiro cara a outra banda. Cara ao lado esquerdo do xogo do equipo que dirixe Asparren. Aí está a mover o conxunto do Badalona. O esférico para Ayala. Ayala erga a cabeza. Xoga finalmente cara a posición de Guzmán. Guzmán que xoga de primeira para Bermúdez. Bermúdez que mete balón cara a área. Anticipa a cobertura do Compos. O balón para Andón Guisande. Guisande entre dous contrarios. Guisande cocoiro. Guisande que se vai. Xoga en curto Guisande. O balón atrás da xe de Compostela. Vai a falta. Vai a falta o límite do vermello esta falta, eh? Entre amarelo e vermello, non vai a amosar ninguna cousa nin outra co lexado de Salamanca. Pois non amosa o colexado do encontro o señor Guillermo Íñigo nin amarela. Non sei que vos parece a vos nas imaxes.
5: Eu creo que é máis aparatosa do que parece.
1: Botalle máis conto o xogador como será unha falta e botalle un pouco de conto para agravar todo. Tampouco para tanto. Tampouco para tanto.
12: O Compos ten o partido onde quería, na miña opinión. Que é así. Replegadiño e buscar agora as contras.
5: É que eu logo de ver o que fixo contra
1: o Cornellá na
5: volta.
12: Kiko, futbolista de SD. Sí. Preparadevos para que lles, o que lle espera o Compos en Badalona vindeiro domingo. Sí. Césped artificial 12:30 da mañá. Collao. Altas temperaturas, imagino.
5: É un inferno, eh? Partido de outro día contra o Cornellá foi brutal.
12: Sí. Xoga o conxunto do Compos para par. Abre cara a esquerda, ataca a Sociedade Deportiva Compostela. Oi, que boa xogada Guisande. Non é quen de rematar. Sacou na cobertura do Badalona Sergio Bermúdez. Xogando balón o Badalona. O coiro para o lateral Xavi Manrique. Segue Xavi Manrique co balón. Manrique conduce. Manrique xoga de primeira. O balón para o conxunto do Badalona, La Rosa. Xogando carabanda con Tom Diabará. Diabará co balón. Diabará segue co esférico. Aí está Diabará. Diabará. Volve a xogar para Toni La Rosa. Toni La Rosa na frontal da área. Pon o balón ao outro lado para a chegada de Bermúdez. Bermúdez para Guzmán. O remate final do Badalona. Saca cobertura do Compos. O rexente favorece o conxunto badalonino. O remate fora. O último remate de Toni La Rosa. Que se vai fora. Saque de porta para ese de Compostela. Xogará Alex Cobo. Para o cadro branquiazul moverá o guardarredes catalán do conxunto santiagués cando chegamos ao minuto 12 desta segunda metade. Todo segue igual no San Lázaro. Compos 2, Sabadell 0. Badalona 0.
1: Damos unha volta. O Sabadell que terá na mente nos seus sueños Óscar Cano. Xa estará soñando con el de cara ao partido de volta.
5: Califa.
12: Podesme chamar o que queiras, pero non segundo do Óscar Cano,
1: eh? Home, pois, Sabadell é o que está soñando aí, despois da vitoria do día d'onte. Antón, e quen soña con quen? Antela Santirso, Santirso Antela.
13: Bueno, está mellor o Santirso en este intre de partido, neste comezo da segunda metade. Tivo que facer tamén un troco Bruno Cid, introducindo a Xavi Lamas, porque está algo mellor, sobre todo alguna dúbida defensiva no Antela, que pode aproveitar en calquera momento Denis López, o killer do Santirso. Pero de momento, unha hora de fútbol na Moreira, 60 de partido, non hai goles. Antela 0, Santirso 0.
1: Tampouco hai goles, non sabemos ocasións. Na Pinguela, Miguel.
9: Sí, ocasión sí, empezou mellor o Lemos con dous achegamentos nos dous primeiros minutos. O aviso tamén o deu Portonovo, hai 4 minutos cun remate de Batkov que, bueno, quedou libre completamente da defensa do Lemos e mandou o balón por despois de petar tamén nun xogador do Lemos por riba do Longueiro. De momento, partido, eu creo, con lixeiro dominio do Lemos, con algún achegamento máis do Lemos, pero o marcador non se move, 17 xa de partido, Lemos 0, Portonovo 0.
1: Onde se moveu foi no Mundial, Rodri,
5: así
1: con 1-0.
5: Lembramos ese tanto no minuto 4 de Alemania, ainda así continúa existindo o descaro do conxunto de Curazao que atacaba agora por medio de Locadia Televisión. Estamos no 18, primeiro tempo, Alemania 1.
1: Quedoulle. Vacuna, vacina.
5: Locadia Televisión, vacina 1, vacina 2. Obispo. Pfizer. Obispo. E a columna vertebral. Obispo, dúas vacinas e Locadia Televisión.
1: E Rum na portería. Rum,
5: sí, que non é un hotel. Rum.
3: Chongo, no. Al final sabemos a leñación enteira.
1: Sí. Rum, que fai o noso camión.
3: Bucinazo do camión da Junquera. Para regresar ao partidazo no Vero Boquete, porque en Vehículos Industriais e Industrias Palfinger, xa sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade, Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocinado o partidazo, a xornada con Pos Badalona.
1: Un Badalona que dá un pequeno pasiño adiante, pero non lle chega, está perdendo 2-0 diante do Compos, Andrés.
12: Cando estamos no 15 da segunda parte, balón de novo para Compostela, ataca na esquerda Antón Guisande, con el Xavi Manrique, segue Guisande, vaise de Manrique, meteu a perna Manrique, saque de banda para o Compost, prolongación da área do Badalona, lado esquerdo ataque da SD Compostela. Vai xogar Ricky Mangana, seguro que vai poner o balón no punto de penalti. Non hai dúas sin tres, xa o fixo dúas veces. E ollo que de novo a importancia do saque de banda. Roberto, para que creas. Ahí está Mangana, balón a punto de penalti. Ollo rexeite, remate fora. Pois tivo a chegada aí a ese de Compostela. O segundo balón, o remate de Samu, que se vai a rentes do pau dereito da portería que defende Víctor López. Avisa na segunda xogada, despois de saque de banda, a ese de Compostela. Segue a gañar o cadro desecho. Compost 2, Badalona 0 no San Lázaro.
1: 7-21, agora seguimos con ese partido e co resto de choques da xornada no Galician Goles, pero temos de novo a actualización informativa da man de Roberto González. Roberto.
14: Boa tarde, Robert. Sí, contamos esas novidades dun dos incendios forestais que máis preocupa agora mesmo na nosa comunidade. Falamos do incendio que se iniciaba onta noite no concello de Boborás, na parroquia de Moreiras, concretamente. A Xunta vende declarar o nivel 2 de alerta de xeito preventivo pola proximidade das Lapas, o núcleo poboacional de Becoña, no flanco sur dun incendio que xa leva calcinada, segundo as últimas estimacións de Medio Rural, arredor de 150 hectáreas de terreo. A difícil orografía do terreo en zonas altas de monte, o que complica principalmente os traballos de extinción, sobre todo pros medios terrestres, por iso resulta fundamental a esta hora a actividade dos medios aéreos. Por o momento, con 4 helicópteros e 4 avións, a máis de 2 avións anfibios Foca e outros 2 con base en Beadiz. Respecto da circulación, lembren ademais que está cortada para facilitar os traballos destes equipos a estrada que conecta os lugares de Feans e Fenteira. En a medida do posible, as autoridades recomendan non desplazarse por esta contorna. Xa lles contábamos que este incendio se producía contra as 10 da noite do sábado. Todo apunta, segundo o Concello de Óboras, a caída dun rayo como orixe. Esas son as últimas novidades. Lembramos esa declaración por parte da Xunta do nivel 2 de alerta pola proximidade das Lapas deste incendio de Boborás na parroquia de Moreiras o núcleo poboacional de Becoña. Lembramos tamén esas últimas estimacións de Medio Rural que falan de 150 hectáreas de terreo calcinadas polo momento.
1: Gracias, Roberto. Actualizaremos en todo momento a información aquí no Galician Goles. Un Galician Goles que ten gol e gol histórico.
5: ¡Gol! Curazao partido. Comenencia marca o tanto, disparo forte, tragou unha Manolito Noia para recibir o tanto do Curazao de Comenencia. Alemania 1, Curazao 1, a tragar a Teutón.
1: Diga vostede.
5: Os que o fútbol clásico, que rajades toda tarde.
3: Claro, a ver, merece ou non merece Curazao participar nun mundial? Xa marcou un gol.
5: Merece, o sea, merece,
3: que sea, 30
5: sea anos a mellor selección caribeña, sí.
3: Bueno, pues, sexta, mira, aí vai o segundo.
5: Sea sexta mellor selección caribeña, quizáis non.
3: Penalti.
15: non é penalti.
1: Ah, saque de porta, saque de porta. Xa estamos aquí que o tiramos. 7-24, había penalti e hai penalti pro Fuchs Berlín na finalísima da Champions de Balomán que se pode meter na final.
5: Así é, 4 arriba agora mesmo Barcelona, anota dende ese 7 metros o Berlín, 30-27, últimos 10 minutos de partido.
1: Na fase de ascenso a terceira, na Moreira, segue o 0-0, Antón.
8: Sí, pero a xente de Robert que agora está moi arriba porque tivo oportunidade máis clara do partido ante la nova xogada individual de Negrete, escorado a banda dereita, marchou de dou, rematou de zur directamente ao longueiro da portería de Fedello, continua atacando o ante la promediación de Negrete, novo parcela dereita, mira o ataque, leña de fondo, o balón atrás, sacou unha defensa o Santiago, agora está no pior momento do partido, 21 segundo tempo, ante la 0, Santiago 0.
1: E na Pinguela quen está mellor? Lemos o Porto Novo, Miguel.
9: Pois un partido de con moitas interrupcións, non está gustando a arbitraxe, ademais agora mesmo moitísimo vento, creo que ameaza a tormenta, de feito apagouse o marcador, protestas dos dous adestradores o colexiado. En estes momentos pois un partido bastante equilibrado, como dicía, con pouca continuidade cando estamos xa no 23 e medio desta primeira metade, colemos 0 Porto Novo 0.
1: E chegou 2-0 en San Lázaro Novero Boquete cun Badalona que domina territorialmente, Andrés.
10: E que no minuto 20 da segunda metade ten o balón de novo o conxunto catalán que acaba de facer dous trocos, entraron no retángulo de xogo o centrocampista Piñol e o dianteiro xuvenil con número 27, Aso, e retiráronse do retángulo de xogo Eric Pimentel, o dianteiro centro, que entrou pouco en xogo, e Guzmán, que tocou bastantes balóns aí na medular, pero tampouco sin demasiada incisividade, sin demasiado perigo. Moito toque, e pouco do resto, moita chicha, e pouca limoná no conxunto de Mikel Azparren, que está aí moi pensativo na zona técnica. Mentras tanto, balón que vai ser para a Sociedade Deportiva Compostela. Fala o colexiado. O salmantino cos defensas do conxunto branco e azul. E agora xa lle dá orden a Alex Cobo de que saque de portería. Aí está Guillermo Íñigo, árbitro, indicando a Alex Cobo que mova o balón. Cobo que saca. Xoga para tres cuartos, toca Charlie de cabeza, banda para o Compos, porque o balón de Charlie tamén tocou un defensa do Badalona. Xogará Ricky Vangana al lado esquerdo, primeiros metros da parcela do Badalona. Vai a xogar Mangona moi preto da divisora dos dous terreos, aí está Ricky Vangana. Vangana xogando para o conxunto branco e azul, pon o balón na liña de fondo para Charly López, o coiro que sae por a liña detrás da portería, será, polo tanto, saque de meta para o cadro catalán, moverá o guardarredes Víctor López para o equipo do Badalona. Aí está a xogar, iniciar a xogada o conxunto catalán, movendo o cadro badalonío esférico. Cando imos chegar ao minuto 22, o Ecuador, polo tanto, a segunda parte, desde o 2-0, pouco que contar da SD Compostela. Gas, dúas contras, Peli.
11: Sí, moi poucas cousas que contar. A ver agora coas modificacións que fixo o adestrador do Badalona. Modifica un pouco a estrutura en fase ofensiva. Pasa a un 1-4-1-3-2 con Piñol por diante dese único medio centro. Pasa con Asuka con dous puntas igual, os dous xogadores abertos en banda, pero agora a variante que fai é meter un xogador máis, que con a variante que facía con De Marco encontran esa superioridade primeiramente numérica, pero hai que encontrarla tamén posicional. Imos a ver como soluciona agora o Compos, porque tamén aos costados de su único medio centro vai ter posibilidades de recibir, sobre todo para Pare Guisande, para atacar a última liña.
10: Saque de portería de novo para o conxunto branqueazul. Aí está a mover o guardarredes da SD Compostela. Balón arriba de Cobo, coiro que lle vai caer a Toni Abará. Corre o futbolista hispano-guineano de Tarrasa, xogando balón raseado para Toni Larrosa. Toni Larrosa vai xa o chan. Dio colexiado que non pasa nada. Balón para Alex Cobo, para o guardarredes da SD Compostela. Xogará o porteiro do Compos. Non hai presa no Compos. Semella co 2-0. É un bo resultado para o cadro branqueazul pensando na volta a la Badalona, pero eu, polo precedente do Cornellá, non me fiaría, Peli.
11: No, temos ese partido na anterior eliminatoria que iba cun 4-1 o Cornellá e acabou sucumbindo con ese 3-0. É importante manter, sobre todo, a portería a cero. creo que o Compos ainda ten posibilidades, sobre todo agora con este truco de estrutura do Badalona, de si é capaz de encontrar a Guisande ou a Parapar a eses costados, de seguir castigando a última liña do Badalona, que creo que é o que ten que facer. Pero sobre todo, primeiramente, Andrés, o que ten que facer é sair dese posicionamento medio baixo para ter esas opcións que apuntamos na fase ofensiva.
10: Como agora de novo, aí está atacando Compostela na banda dereita, o balón cara atrás. Esférico da Sociedade Deportiva Compostela, será unha acción de contra. O coiro para Jorge Balín, deixando para a liña de centrais. O balón para Kiko, Kiko que impulsa. O Viralbes, un balón longo para tres cuartos de campo e non hai ninguén. E o coiro cara ao guardaredes, Víctor López. Xogando Víctor para Sergio Ayala, o central diestro do equipo de Badalona. Aí está Ayala, conducindo o balón, círculo central. Segue Ayala, Ayala. Hai Calvas aí no círculo central. Pon o esférico cara ao lado esquerdo do xogo do cadro que hoxe viste de rosa, este Badalona, que viste de branqueazul como Compos, pero un azul máis oscuro, un azul morado, un azul casi nazareno, podemos decir. Aí está a xogar o conxunto do Badalona, o balón interior da área, non vai chegar Toni La Rosa, deixou pasar a cobertura do Compos, e será Ricky Mangana, e será saque de porta para o Compos, Peli.
11: Sí, o que apuntábamos outra vez, ese troco de estrutura agora que fixo o Badalona, que lle permite, o que comentábamos, ter un xogador máis dentro. Agora recibeu Piñol con moita ventaxa. Noto a Parapar xa moi xusto desde o punto de vista físico, e agora o que ten que facer o Compos é intentar solucionar esa superioridade sin perder posicionamento. E aí as pernas de Parapar creo que xa están xustas para defender unha superioridade posicional que está plantexando ahora o Badalona.
10: Eu estou mirando para o cuarto árbitro mentre Peli falaba. Sabedes quen é a única persoa que hai hoxe no campo, aproximadamente 5.000, contando xogadores, corpos técnicos e tal, que está con manga longa, o cuarto árbitro.
1: Eu vi unha cousa no descanso que me chamou a atención.
10: Debe ter frío, que... debe ter frío.
1: Peli, André, non sei se vos fichastes que os xogadores estaban no campo e o último en sair foi o árbitro. Estaban os xogadores agarrando polo árbitro.
10: Sí. O árbitro tardou como 2 minutos. Sí. Xa pensei que iba a ser un descanto de 25 minutos, como que vai ser na final, un descanso.
1: Menos mal que se xogou que se xogou árbitro.
10: Como que vai ser na final do Mundial.
1: Sí, menos mal que se xogou que se xogou árbitro. E chega tarde a segunda parte.
10: Bueno.
1: É a primeira vez que vexo moito tempo agarrando os xogadores polo árbitro, sí, que saíra.
10: Pero, no, é a primeira vez que vexo tamén, pero... Vai ti a saber se o mellor falou cos delegados ou alguna charla con alguén no descanso, e por esa razón

0: demorou a saída ao retángulo de xogo ao trío arbitral. Pois xa sabes que nos vestiarios ás veces cócense cousas que
1: van
0: un non sabe.
1: Van con calma.
0: Claro.
1: Aparte este de preto, non?
0: Que sucede? É de Salamanca, sí.
1: Fácil.
0: Non sei se é de Salamanca cidade ou de alguma poboación.
1: Chega ben.
0: Pero é castelán leonés e de Salamanca. Pois bótalle 4 horas e media como moito desde Santiago.
2: Se pon como a tío a 125 o set.
0: Eu poño o set e non o baixo, daí, xa o sabedes. Baixo nos túneles, que hai que baixalo, nada máis. Pero despois non o baixo, non teño motivos.
1: A ver, íbamos preguntar polo set. 7.32, para chegar a Xinzo de Limia, ademais coas rectas que hai, Antón.
2: Pero Antón tamén
0: pon o set.
1: Antón, para chegar, aparte, cuidado que en Xinzo as rectas son traizoiras.
3: Sí, aquí estamos en un tempo para Grolo ahora. Seguimos 0-0, pero sí, no. Paré en Ourense a tomar un café, así que vienen con tempo, salen con tempo, con calma. Día muy caluroso. Set de partido.
1: Miguel, en Monforte, cuidado que hay cuas curvas subiendo, ¿eh? Ahí hay que poneros. Ya más cosete incorporado ahí.
4: Sí, en algunas zonas, noutras non tanto, pero sí, a verdade é que, bueno, están ben as carreteras, ¿eh? A mí sorprenderome para ver moitas carreteras ahí por aquí cerca.
1: Bien. Pues nada, Miguel sorprendido y no sorprendidos porque Compos busca terceiro también, Andrés.
0: Pero balón do Badalona, xogando Sergio Bermúdez o de Caracas, entregando en curto para o recén entrado na segunda metade Piñol, que comparte nome co que fera futbolista francés da SD Compostela na época gloriosa do conxunto branquiazul, pero que non ten nada que ver, evidentemente, con Estefan Piñol. Aí está xogando o conxunto do Badalona, balón colgado na área do Compos, Ricky Mangana con problemas aí diante de Diabará que lle gaña o balón a Ricky Mangana, Diabará que xoga en curto, o esférico cara a posición do lateral Xavi Manrique, e será saque de banda para o Badalona. Lateral da área do Compos, lado dereito de ataque do equipo que viste de rosa, pero oye que se mete Charlie que gaña o balón, busca o lanzamento directo a porta, de esas entran de Cengunga, o Coiro que se vai moi desviado. Será, polo tanto, saque de banda a prol do Badalona. Posición de lateral diestro do equipo badalonés. Volta a xogar o Badalona. Esférico para Bermúdez, o futbolista de Caracas. Xogando de primeira con Piñol. Piñol que abre para Tón Diabará. Diabará co esférico. Recúa de novo para Piñol. Aí está a mover o futbolista catalán. Aí está a mover Piñol para o cadro que dirixe Miquel Azparren. Movendo balón aí o equipo do Badalona, balón de lado a lado, cara esquerda do xogo do equipo que hoxe viste de rosa, o balón arriba do Badalona, cara a área do Compo, sin problemas para Ale Escobo. Estaba mirando Jaume Piñol, un futbolista que naceu en Cardedeu, na provincia de Barcelona, e que se formou na canteira do Granollers e do Sabadell. Precisamente chegou a debutar no primeiro equipo do Sabadell antes de xogar no Son Maresme da terceira catalana e recalar neste Badalona Clube de Fútbol.
1: Estaban preparando trocos nas bandas, víamos aí movimentos. Tamén o Compos.
0: O Compos iba a preparar tres trocos. Van a entrar tres xogadores na Sociedade Deportiva Compostela. Distingo a David Rosón, a Jorge Maceira. Ollo que ataca Compostela. Pode ir o terceiro. Gol. Da SD Compostela. Charlie López. Na media hora de xogo da segunda metade, estoura San Lázaro, festa como nos vos tempos, no recinto do Vero Boquete, balón longo da Sociedade Deportiva Compostela, cara ao interior da área do conxunto badaloní, bo desmarque de Charlie con caneo incluído, e ante a saída de Víctor, fai o terceiro para o cadro branquiazul, marca Charlie, marca o Compos, Compos 3. Que pensó, Badalona 0.
1: Charlie que no xogaba, Tato.
5: Pero otro día
1: xogou 2 minutos.
5: A ver, no xogaba, también hay que decirlo todo, porque no estaba xogando como está xogando ahora.
2: No, es que hoxe está a nivel de primera.
5: Quiero decir, que tremendo partido que está haciendo Charlie hoxe. Tremendo.
6: Sí, a ver, o que apuntábamos antes da...

0: do troco de estrutura do Badalona e donde podía ter esas posibilidades o Compos. Ben, tanto en ataque posicional como en situacións de transición ou de conducción. Ao quedar con un único medio centro, fixádevos na repetición, hai moito espazo, hai a conducción, encontra moito espazo para fixar e despois a última liña do Badalona é moi, moi, moi, moi, moi floxa. Moi floxa, ao parte de que Charlie o fai moi ben. O fai moi ben, pero ese troco de estrutura que apuntábamos que o Compos o podía penalizar a través do ataque posicional, do pase, o aparecendo ou fixando en conducións, o interpreta moi ben. Porque é moitos... A ver, o campo... Este campo é moi ancho para un único medio centro. Se eres capaz de fixar, de manexar moi ben, de manexar ben as alturas a eses costados dese único medio centro, vas a encontrar posibilidade de progresar. Se lle sumamos a debilidade na última liña do Badalona, o Compos ten moitas posibilidades de seguir penalizando ao equipo catalán.
1: E non lembro que nos comentaba outro día, na previa partido diante... Sí, sí, Andrés.
2: Escoita, mentras Peli falaba, está na pausa de hidratación e eu decateime dun detalle. Un dos membros do corpo técnico do Compos, creo que o preparador de porteiros, saiu correndo desa bancada como un foguete para dicirlle a Becho, ao segundo adestrador de Secho, o que tiña que dicirlle aos xogadores. Pois, correndo como un foguete desde a bancada de tribuna, foi cara ás pistas de atletismo que circunvalan que San Lázaro, para dicirlle algo aí a Becho, para que lle trasladara os futbolistas nesa pausa de hidratación, e, mentras tanto, os tres trocos que prepara a Sociedade Deportiva Compostela dispostos para entrar no rectángulo de xogo.
1: Non sei quen nos apuntaba outro día unha reflexión que nos facían de vai ser máis complicado o Arteixo que non o rival catalán que lle toque para como xogo Compostela.
2: Uf, non sei, a verdade é que xogar a Futurologos é complicado, pero me parece que foi Pelio o que dixo un día que cuidado, que a selección galega de fútbol de terceira lle pon as cousas complicadas sempre a Cataluña, ou seja, que tampouco pensades que a diferencia é sideral,
0: Eu non sei quen foi o que che fixo esa reflexión, pero estou bastante de acordo, Robert. Sobre todo porque creo que, ademais, o coñecemento do rival é importante neste tipo de situacións, ainda que hoxe neste fútbol maravilloso e modernista todos os datos e todas esas sensacións, eses mapas de calor, como comentaba antes Caneda, e tal, dan a sensación de que axudan moito, pero hai que ter coñecemento tanto a nivel individual como colectivo do rival. A parte de que para min o Arteixo fixe unha tempada espectacular, era un equipo moi ben adestrado. A min está me defraudando moitísimo este Badalona a nivel organizativo sin balón. Causame sorpresa que fora o equipo menos goleado do seu grupo, con esas facilidades tanto colectivas como individuais a nivel defensivo.
1: 3-0, no marcador, 79 de partido.
2: Y habrá triple toco no Compos.
1: Antes gol.
2: Ahí está preparado. Rodri.
3: Gol de Alemania, marcou Nico. E o que sigue, o seu apelido.
4: Slotterberg.
3: Saque de Curruncho, adiante a Sosupar, eco a testa, pon por diante. De novo, Alemania 2, Curaçao 1.
1: E temos campeón da Champions do Balonmán.
3: O Fútbol Club Barcelona que ven de gañar 37-34 o Futsal Berlín.
1: Sen perder un partido, Barça este ano consegue a Champions. Van os trocos, foron os trocos, Andrés.
2: Aí están esos tres trocos. Na Sociedade Deportiva Compostela vaise o Capi, vaise Samu, vaise tamén Charlie do retángulo de xogo e vaise Adri Armental. Entran no mesmo Jorge Maceira, Joaquín Goris e David Rosón. Tres tocos, polo tanto, na S de Compostela, co que fixo na primeira parte xa van 4 do cupo de 5 que pode facer o técnico da S de Compostela. Prepara tamén dous trocos máis o cadro do Badalona. Van a ingresar no retángulo de xogo tan pronto e como o balón saía do mesmo dous futbolistas máis que son Toni Peris e Robert. Toni Peris e Robert, dous futbolistas máis que vai introducir Miquel Azparren, dúas novidades máis no 11 do conxunto badalonés, que ten o balón en San Lázaro, esférico colgado cara do Compos. Deixa pasar Ricky Mangana, saque de portería, polo tanto, a prol da Sociedade Deportiva Compostela. Estamos no 36 da segunda metade no Vero Boquete de San Lázaro. Está a gañar o Compos 3, Badalona 0.
3: Teléfono preparado, Anxo.
4: Para chamar a Moreira, buscamos los jugadores con mayor cobertura, con más datos, siempre disponibles. Esos futbolistas, Grelo, un por equipos, mejores, na Moreira, Antón.
5: Por parte de Antela, que acaba de tener otra oportunidad de clara. Tenemos que quedar, lógicamente, con Negrete. No Santirso, más difícil, porque a segunda meta de non evoado equipo de Fabio Rodríguez de Acal. Pero criterio, no centro de campo de Cristian Rey.
4: Como eles, venga Grelo, a tu operadora móvil de telefonía en Galicia. E terás fibra 600 megas, máis móvil 30 xigas e fixo. Por só, 29,89 euros o mes. Se podes engadir máis liñas móviles por 2,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
3: Sen gole na Moreira, pero no primeiro tempo tamén sen goles na Pinguela, Miguel.
6: Sí, sen goles, bueno, tivo outra ocasión clara o Porto Novo neste treito xa final do primeiro tempo, unha boa acción por banda que respostou con moi boa parada Pablo Losada, o porteiro do Lemos. Acaba de ver, por certo, o primeiro cartón do partido por un xogador do Porto Novo, que foi Dieguito. Estamos xa no 41 da primeira metade, sen goles, como dicías, Lemos 0, Porto Novo 0.
3: É unha boa para o Badalona, unha boa chegada á área, que non remate, Andrés, a 8 para o final.
2: Sí, chegaron ben á área, pero sacou a cobertura do Compos, o balón de novo para o equipo do Badalona, que introduciu, como dicíamos, dous novos trocos. Entraron Toni Pérez e Robert Simón no cadro catalán. Retiráronse Sergio Ayala, un central, e un lateral como Marco Martínez. Por lo tanto, dous trocos máis no cadro badalonica. Ataca Carare do Compos, o balón de Piñol. Tocou na cobertura santiaguesa Kiko, e será córner, un máis para o conxunto badaloní. 4 da primeira parte, 3 da segunda, suman 7. 7 córners que botou xa o cadro de Mikel Azparren cando estamos no 38 e medio de xogo desta segunda metade no San Lázaro. Vai a xogar desde o Curruncho. O cadro visitante será Juaco Peñalver, que empoña o balón en xogo para o cadro catalán. Aí está o futbolista de Terrassa. Aí está Peñalver, que marcou un gol o domingo pasado na vitória do seu equipo 3-0. Peñalver pon o balón no segundo pau, sacou a cobertura do Compos. Olle que pode vir a contra do cadro santiagués, son 2 para 4. Na saída de balón hai falta, o colexiado que non di nada. E agora sí, a subía a falta e a mousa cartón. A subía a falta e a mousa cartón a Ton Diabará. Cartón amarelo para o futbolista do cadro catalán, Diabará. Cartón amarelo que recibe Diabará no 84 de xogo desta segunda metade no San Lázaro. 39 da segunda. O banquillo do Compos é un espectáculo. Guisande aí falando con Becho. Becho dicindo non sei que ca tribuna non se entende, pero agora lle ven aí un asistente co teléfono móvil falando con Secho para trasladar de novo ordes ao segundo técnico da SD Compostela. Xogo balón o Compos. O coiro caralado esquerdo non chega Guisande. O rexeite favorece agora Guisande. Balón da Sociedade Deportiva Compostela. Aí está o coiro en ataque do conxunto branqueazul. Vai na recuperar a cobertura do Badalona. Corre o equipo de Mikel Azparren. Esférico de novo na divisoria. Hai no que pelexar aí. Tenta pelexar o conxunto santiagués. Balón de novo da SD Compostela. Movendo o coiro, o cadro branqueazul. Esférico arriba. Non vai chegar a ese balón no ataque Jorge Maceira. E o coiro recuperado de novo polo cadro do Badalona. Xogando na cobertura o equipo badaloní. Aí está Gerard de Marco. Ollo que se mete. Intercepto coiro aí a Sociedade Deportiva Compostela. O balón agora de Maceira. Que magua. Non conseguiu facer o pase. Esférico recuperado despois desa acción de picardía de Jorge Maceira polo conxunto badaloní. Sergio Bermúdez movendo balón para o Badalona. Entregando en curto cara a liña de centrais. Balón a outro lado. Movendo o cadro badaloní no lado dereito. Xogando recén entrado Robert Simón. O balón do cadro catalán, de novo cara ao círculo central. De volta para Sergio Bermúdez, aí está o venezolano de Caracas, tocando en curto para Toni Larrosa. Toni Larrosa volta a xogar cara a posición do lateral diestro Xavi Manrique. Manrique que xoga na liña de centrais do conxunto badaloní, onde está Gerard de Marco. O coiro de novo para o propio Gerard de Marco. Xoga o conxunto do Badalona na parcela da SD. Gerard de Marco, Compos replegadillo, buscando unha contra. 3-0, sí que unha boa referencia, un bo resultado para o partido de volta. E agora estás neses minutos, Pelino, que queres gardar o que tes.
0: Sobre todo non encaixar. Sobre todo non encaixar nestes últimos minutos. Seguir mantendo orden. E creo que se o Compos é capaz de manter orden no minuto que queda, ainda ten, vai ter alguna posibilidade. Porque eles siguen concedendo moitísimo. Un pouco que teñan pausa entre liñas, que se sean capaz de sumar.

0: de Jorge Maceira. Balón, por lo tanto, para o cadro do Badalona e un xogador do equipo catalán tendido no céspede. O xogo detido no San Lázaro. Estamos no 42 da segunda metade. Que bensoa, gran victoria do Compos. Compos 3, Badalona 0.
1: 3 máis a prolongación, Novero Boquete. Ainda queda, pero vai máis adiantado o partido da Moreira para chegar ao final, Antón.
2: Sí, Robert, minuto y medio más de esconda. Ahora una falta directa para Ovantela. Carlos que pegó contra Barreira. Continúa Perigo. O balón en la banda derecha. Quiere virar centro por ahí. De un rival de San Tirso. Saca al centro. No me voy a llegar por ahí. Sí que llega Pedro. Mira Pedro. A reviravolta al interior de área. Ese balón que de nuevo que se marcha para el costado derecho. Vaya a perderse. Opción de ataque de Ovantela. Finalmente saque de esquina. Sexto partido para el cuadro local. Estamos en 89. Aguarda una prolongación de 4 o 5 minutillos. Por lo tanto, como moito 6 de xogo que resta. No Moreira, Antela 0, Santirso 0.
1: Y camino de descanso, si no estamos ya na Pinguela, Miguel.
3: No, ainda queda, estamos no 46 e medio. En principio haberá 4 engadido, por lo tanto quedan 2 minutos e medio para chegar ese 49. De momento con o mesmo marcador do inicio, Lemos 0, Porto Novo 0.
1: No Mundial estamos aí na prolongación do primeiro tempo.
4: Chegando ao Ecuador da mesma, haberá que ir a to 49. Estamos no 47, Alemania 2, Curazao 1.
1: Andrés, segue sen reanudarse o xogo en Salazar, Novero Boquete. Parece que
0: quinto troco do Compos, vai entrar o Meigo de Aspontes, vai entrar Jesús Cañizares Cañi no conxunto branque azul. Aí está, quinto troco da SD Compostela, Cañi que entra por outro Meigo, por Antón Guisante, para mim o futbolista do partido sen lugar a dúbidas. Aí está, Cañi por Guisante que recibe o aplauso da afección branque azul. Estamos xa, Robert, entrando no último minuto do partido no San Lázaro e tamén prepara o quinto troco, non sei para que o Badalona, perdendo 3-0. Ah, polo mancado. O mancado que é Xavi Manrique, o lateral diestro. Non lle mires o dorsal que eu coñezo polas botas verdes, peli. Aí está Xavi Manrique, que deixa o seu lugar no retángulo de xogo para o quinto e último troco no cadro Badaloní, ca entrada no mesmo de Reche. O dorsal 16 do equipo do Badalona. Por lo tanto, Reche no canto de Manrique. De Manrique o quinto e último troco do cadro catalán cando estamos xa no último minuto de xogo desta segunda metade, pendentes da prolongación do partido. Óscar Reche, un futbolista de 26 anos con amplo historial, pero sin sair nunca da primeira catalana, que ali ven sendo a regional preferente nosa, e da terceira. Xogou no Parets, xogou no Molet, no Vilanova e Geltrú, xa na terceira. Xogou no Vilasar de Mar, no Manresa. E agora, no Badalona. E aquí o que xogue o Compos, que busca máis. O balón do caro blanqueazul na esquerda, Ricky Mangana. Aí está Mangana. Diará que mete o corpo, balón que recupera, polo tanto, despois do bo corpeo de Diará, o conxunto catalán. Esférico atrás para o equipo que dirixe aí Mikel Azparren desde a banda. O balón de Robert Simón xogando no círculo central para Sergio Bermúdez. De novo balón para Simón. Aí está Robert Simón. Volta a xogala para Bermúdez. Bermúdez atrás na liña de centrais do conxunto catalán. Xogando Toni Peris. O balón cara ao círculo central. Xa no medio campo do Compos, recepción a Robert Simón. Entrega de primeira a Robert Simón. Cara a posición de Toni La Rosa. O balón de La Rosa na liña de fondo. Saque de porta para o Compos. Moverá a Sociedade Deportiva Compostela. Xogará o guardarredes Alex Cobo. No 91 no San Lázaro. Compos 3. Badalona 0.
4: Gol de Alemania no Mundial. Marca dende o punto de penalti Kai Havertz para marcar o terceiro. Minuto 44, xa 45. Alemania 3, Curazao 1.
1: E temos prolongación na Moreira. Canto aí de engadido nese Antela San Tirso, Antón.
2: Non sei, Robert, porque non hai cartelón. Eu calculo que 5, pero bueno, a verdade é que da prolongación levamos 2 minutos e medio e non se xogou absolutamente nada, así que igual engadimos ata o 97 aproximadamente. Están atendendo agora ao guardameto do Antela. Bruno apoiou por unha entrada clara, forte e dura de Denis, que foi amarela, pero bueno, se vermella non pasa absolutamente nada. Desconto 93 de partido, Antela 0, San Tirso 0.
1: E temos descanso na Pinguela ou non, Miguel?
3: Sí, chegamos ao descanso co marcador inicial Lemos 0, Porto Novo 0. E manda un saúdo David Castaño.
1: Pois un saúdo de volta.

0: ademais podemos mandar unhas mariñeiras tamén, tanto.
1: Mariñeiras de volta, merendamos as galletas mariñeiras dende o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada, para toda Galicia.
0: Mariñeira non sei se levará a Badalona, pero levan 3-0, prolongación, no verbo quete, Andrés.
2: 6 minutos máis de fútbol, xa gastamos minuto e medio, estamos a piques de consumir o segundo. Por lo tanto, un tercio de esta prolongación con 3-0 a Proldo Compos e con falta a Proldo Badalona. No lado dereito do xogo do equipo catalán será o teu tocayo, Robert Simón, que empoña o balón en xogo para o conxunto do Badalona. Vai deixar finalmente para que sexa Peñalver. Xoga Peñalver con número 17 as costas. Colga caralho, remate de cabeza fora. Pois vaya aviso do Badalona, balón parado, eh?
3: Sí, o remate foi moi, moi potente por parte do, do xogador do, do, do Badalona. A ver, hai que controlar o partido desde o orde e saber xestionar o balón nestes poucos minutos que quedan. Ser, sobre todo nesos xogadores que entraron agora frescos, agresivos no segundo balón, que é a través do que pode crecer o Badalona e intentar buscar meterse na eliminatoria con un gol.
2: Avisou aí o central Gerard de Marco con ese, con esa cacholada. E ollo, co Badalona pode estar preparando que é o partido de volta. O balón parado, hai que estar moi atentos a estas xogadas alí no recinto municipal badaloní. Saca desde a portería Lescobo, balón no círculo central, vaina recuperar de novo o conxunto do Badalona. Aí está Peñalver, vaina perder, recupera a Sociedade Deportiva Compostela. Balón arriba do Compos, anticipa de novo Badalona, o coiro do cadro rosa. De novo Juaco Peñalver, vai iso Chan. A subían a falta ou non, de Simón, non, de Unai, non a subiu. Non a subiu a falta de Unai, e o balón, polo tanto, en saque de banda para Robert Simón. O xogador do Badalona, no lado dereito do xogo do equipo badaloní, 4 de prolongación, faltan 2 en teoría, máis o que prolonga o colexiado salmantino. Xogan a cobertura Badalona, o balón de Di Marco. Aí está movendo Gerard de Marco para o conxunto catalán, entregando cara a posición de Toni Peris, balón longo do equipo catalán, o coiro que se perde. Na liña de fondo será saque de porta de novo para o Compos. Isto é o que lle interesa a Compos. Que se xogue pouco, que haxe interrupcións. Agora Cobo aproveita para rabuñar no saque de porta todos os segundos que poda o reloxo. Polo noso crono 94-40. Polo tanto, pouco máis dun minuto para chegar ao, para chegar ao remate. Eiquino San Lázaro, novero boquete con este 3-0 para a Sociedade Deportiva Compostela. Pon o balón no aire de Santiago, Alex Cobo. Tocou unha de cabeza o cadro branqueazul por mediación de Cañi. O coiro que finalmente, de novo, para o conxunto a Sociedade Deportiva Compostela, non chegou Maceira, vaina recuperar o cadro catalán de Abará, que trocou de banda agora para estes minutos finais, atacando na banda esquerda o conxunto catalán, movendo a Badalona, balón lateral da área do Compos, olle que poden traer perigo, aí está xogando o equipo do Badalona, balón atrás, hai que sacala de aí, conseguiu unha sacar a cobertura dese de Compostela. Moi ben, sí, señor.
3: Moi boa acción defensiva, moi boa acción defensiva, porque era unha situación que chegaba con moita ventaxe ao xogador do Badalona, moi ben orientado aí, unha acción defensiva de moito nivel.
2: Estivo ben agora na defensa a Sociedade Deportiva Compostela, o balón co botou fora, gañando na área propia o conxunto santiagués, agora ataca de novo Badalona, pode haber córner, non? Vai no evitar a cobertura do Compos, e finalmente o coiro vai ser para o Badalona. Atacando Toni La Rosa, vaina perder, recupera de novo a Sociedade Deportiva Compostela. Moi boa salida de Cañizares, vaise co balón Cañizares e final. Remata o partido no San Lázaro, excelente resultado. Pensando no partido de volta, Compos 3, gol de Gerard de Marco. Minuto 5 de partido en propia porta, o 2-0. Anotado por Antón Guisande no primeiro minuto da segunda metade, o 3-0, marcado en xogada individual por Charly López, no 30 do segundo tempo, victoria cómoda. Do cadro deshecho, Compos 3, Badalona 0, quen non lo ía dicir, Peli?
3: Sí, a verdade é que moi bon partido a nivel colectivo, moi ben interpretado por parte do Compos. Tivo esos momentos, sobre todo na primeira parte, donde no último tercio da primeira parte, donde daba a sensación de que Badalona encontraba certa continuidade, pero ese gol tempraneiro no comezo da segunda parte pois volveu a darlle tranquilidade, volveu a meterlle moita presión ao equipo catalán, e a min gustoume moito a nivel colectivo o equipo de Secho, xe moi ben.

0: contrarrestado esas situacións que buscaba o Badalona, sobre todo por dentro, coa superioridade. Creo que o resultado é xusto. E máis, penso que se tivera un poquinho de calma en algunha opción, podería facerlle moito dano ao Badalona nas situacións de transición. Hai que estar precavidos porque temos a experiencia da anterior eliminatoria onde o Cornellá foi con ese 4-1, pero un 3-0 calquera de nós o firmaría ao comenzo do partido. Hai que competir no seguinte partido e hai que ter capacidade de sufrir por momentos porque coido que o Badalona vai apretar moitísimo, pero tamén vendo... a mí, volvo a decirlo, Robert, a mí sorpréndeme moito que este equipo a nivel defensivo fora o equipo menos goleado do grupo, porque a nivel individual e colectivo dá moitísimas facilidades defensivamente. Imos a ver si tamén o Compos é capaz de aproveitar esas situacións, pero espectacular o resultado de ese 3-0, para min é un resultado que fai xustiza ao que vimos hoxe e que alberga moitas esperanzas de que o Compos pues, acade ese ascenso.
1: E que iso apareceu no balón parado final, por momentos encaixar o primeiro o Badalona, sí, pero sí. O Compos moi serio, sobre todo atrás, moi serio,
0: sobre todo moi ben contrarrestada esas situacións como apuntábamos antes de superioridade que buscaba metendo a Di Marco dentro, moi ben manexado. Creo que Unai fixo un partido moi, moi, moi bon cando entrou por Diego. Aí si, supo manter esa estrutura, sobre todo para contrarrestar esa variante o Compos dentro. E despois a movilidade de Guisande, a movilidade de Carlos, atacando con espazo esa última línea do Badalona, pois facía o resto. Moi serio, como ti dís, Robert, moi ben traballado desde o punto de vista táctico o partido, e creo que moi ben interpretado tamén por parte do que pedía ese posicionamento moitas veces cando fixo o troco de estrutura do Badalona por parte do Compos. Para mí un resultado máis que xusto.
1: Peri, pois moitísimas grazas. E aí quedamos con ese berro de Compos.
0: Unha aperta, compañeiros.
1: Andrés, escoitámonos no Maraquiño.
2: Robert, se me permites o chiste fácil, que non me dixen por aquela maldición do comentarista. Esta mañá topei un dos bellos e areiros do Compos e me preguntaba que referencias tiña do rival. Eu digo, non demasiadas. E a resposta del, sabes que foi? Bueno, se fora o baloncesto dame medo, pero o fútbol non creo que sexan tan bons como son o baloncesto. Pois aí está. Se foran o baloncesto daríannos medo, pero o fútbol, aupa Compos. Malo será que non sexan que dentro de 8 días de estar na segunda federación o conxunto desecho.
1: Pois logo escoitamos protagonistas, Andrés, xa na segunda ubicación. Ata agora, Andrés.
2: Ata agora.
1: 8:00 da tarde, confirmamos simplemente. Antón, remata o partido na Moreira.
3: Sí, rematou o partido, non houbo goles, todo por decir. Para o vindeiro sábado na Moreira, partido de ida, Antela 0, Santirso 0.
1: Agora estamos contigo, pero antes temos que repasar marcadores. Os marcadores que hai agora mesmo en xogo neste día 14 de xuño no Galicia en Goles.
4: Soltado a los perros porque me he escapado.
1: Con Mundial de Fútbol que ten un partido agora mesmo no tempo de descanso.
5: Alemania 3, Curaçao 1.
1: A partir das 10, o Países Baixos, Xapón. Temos as 9, o Málaga-Almería de ascenso a Primeira División, partido de ida. Acaba de rematar o Compostela 3, Badalona 0, ascenso a Segunda Federación. No ascenso a Terceira Federación, acaba de rematar o Antela 0, Santirso 0. Temos un partido no tempo de descanso na Pinguela, Miguel.
6: Sí, no descanso aínda, Colemos 0, Portonovo 0.
1: No baloncesto, acaba de comenzar partido da semifinal da Liga ACB.
5: Quere aumentar a serie Juventud, quere pechar a Xao Valencia, gardo Barcelona na final 0-0, aínda entre Juventud e Valencia, primeiros e segundos de partido.
1: No fútbol sala, tivemos hoxe o ascenso a Primeira División, o Liñola Urgel 1, Estrela 4, tamén o Rodiles 4, Almagro 0, onte o Marín empatou a 1 diante do Zaragoza. A volta o vindeiro domingo pola mañá pros equipos galegos, pro Estrela e pro Marín. Actualizamos marcadores do ascenso tamén a Preferente Autonómica.
7: As tres finais polo ascenso Preferente, agora mesmo Galicia Mugardos 1, Gondomar 0, chegando ao final do partido Córgomo 0, Marín 0, e Xuvenil de Ponteareas 3, Monterroso 1.
1: Ademais, apuntamos no Balonmán, que tivemos a final da Champions.
5: Gañou o cuarto título en 6 anos o Fútbol Club Barcelona ante o Berlín. Barcelona 30.

0: 27, Berlín 34.
1: No campeonato de España de traíñas en Meira. Gañou Orio diante de Donostiarra Ciérvana en categoría masculina. Na femenina, gañou Donostiarraun diante de Astillero e a galega Perillo. Nas categorías veteranas, vitoria na masculina para Virxe da Guía, vitoria na femenina para Vila de Cangas. Na mixta, vitoria de Esteirana, nun día en que Carlos Arévalo gañou a Meredoro no K1 200 metros, nos europeos de piragüismo, no que o tomiñés Manu Ochoa gañou na Copa do Mundo en Augsburgo a medalla de ouro. Con él estivemos esta tarde no que acaba de gañar Susana Rodríguez Gacio, ouro no para triatlón nos campeonatos de Europa en Tarragona. 8:03, a volta de pausa. Seguimos, no, Galicia en goles.
2: Descarga a aplicación A Galega Audio para dispoñer de todos los contidos deportivos cun só clic.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
6: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
8: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
7: O presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos di.
6: Radio Galega, onde estás ti?
9: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram e Xe, o antigo Twitter.
10: E hai que dar conta do gañador dese estoxo de galletas mariñeras da Veiga que sorteábamos hoxe coa porra do Compos Badalona. Houbo dous ointes que confiaron nesa vitoria do Compostela por 3-0. Carme, que últimamente acerta todas as porras, que vai a xogar a primitiva. E tamén José Manuel, por sorteo, leva ese estoxo de galletas mariñeras da Veiga, José Manuel de Santiago. Así que moitos parabéns para él. Grazas, como sempre, a todos por concursar en Cogalicia en Goles.
1: Estamos na Moreira despois do 0-0 entre Antela e Santirso, cos protagonistas Antón Mietes. Antón.
11: Sí, Robert, estamos co técnico de Antela, con Bruno Cid, que non sei como queda, con que sensación marcha. Supoño que algo agridoce porque o equipo tivo oportunidades de abondo para facer polo menos un gol.
12: Hola, boas. Sí, bueno, creo que a segunda parte creo que fomos algo mellores que eles. A primeira estuvo moi igualada e quizás tuvo máis pailes que para nós. A sensación é de que a eliminatoria sabíamos que se iba a resolver alá, chegamos vivos, que tamén é importante.
11: Daba a impresión, precisamente o que dicíamos da segunda metade, que ele sería un chisquiño mellor os primeiros minutos, pero a partir de aí, pois, con un troco que faz, que metes a Xavi Lamas, pois o equipo foi moito mellor e tivo Negrete dúas moi claras.
12: Sí, sabíamos que non estaba faltando fútbol por dentro, creo que Mauro estaba recibindo moitos balóns, pero sempre de espaldas, entón intentamos meter a Xavi, que ten mellor xogo hacia adiante, salía a zonas laterais e a partir de aí generamos espacios por fora, tuvimos 3-4 ocasións claras, pero bueno, hoxe non entraron.
11: Tamén valorar, creo que o traballo defensivo do equipo, non? Porque obviando esa situación de Mella, que un latigazo, unha xogadallada, unha falta de 30 metros, tampouco sufriu excesivamente.
12: Non, creo que sabíamos que eles teñan individualidades de Mella, de Denis arriba, que, bueno, calquera acción podía nos generar peligro. Unha falta de 3/4 pegoulle ao pau e casi se vai o partido.
11: A xente, hoxe hai que preguntar por este ambiente que vimos.
12: Bah, foi espectacular, creo que había 1000 personas, mellor entrada de historia aquí na Moreira. Bueno, esperamos ir a Santirso e ir a roupaos tamén por un par de autobuses.
11: A ver se podes poñer aquí o pinganillo para escoitarse se Robert, Rodrigo e Anxo teñen algo dentro do estudio de San Marcos.
1: Hola Bruno, que tal? Moi boas.
12: Hola, moi boas.
1: O que pasa é que un 0-0, por un lado bo, porque non encaixades, por outro lado, claro, deixas todo aberto para a volta, como antes xa que o mellor teñen eles.
12: Sí, creo que, bueno, intentamos elevar a eliminatoria con goles alá, non o conseguimos, pero bueno, non perder en casa creo que nos dá alguna posibilidade de ganar alí.
1: O ser eliminatoria así da e volta, e a estas alturas de competición, tal vez se pensa máis que a eliminatoria moi longa, isto é...

0: Ainda queda un partido de volta, non tirar a casa pola fiestra.
1: Sí, creo que nós sí, que fomos ao ataque na segunda parte, pero non perdimos a cabeza, creo que sabíamos que les estaba buscando unha transición. O nivel defensivo dos catro de atrás, máis o doble pivote, creo que foi boísimo. Denis non pudo correr ninguna, eso é moita virtude do Antela.
2: 1014 persoas na Moreira hoxe. Case nada,
1: sí, espectacular,
2: ¿eh?
1: Espectacular. Espero que nada, que vayan tamén a Santirso, un par de autobuses, animar, que os rapaces merecen moito.
2: E agora por un kebab.
1: Eu non.
3: Eu sí.
1: Eu non, creo que igual van eles, pero no, eu irei cenar ca muller e ca nenas que tamén sufriron dabondo.
0: Partido xa nos comentaba o teu presi, 6 da tarde o sábado. Adiantades un
1: sí. Creo que é o normal, creo que mellor tanto para eles como para nós, se hai que celebrar algo, pois mellor que sea un sábado non un domingo. Bueno, pois mira, agora o que lle toque celebrar, celebrará, e o que non, pois celebrar unha gran tempada que creo que non se empaña nada se non se ascende.
0: O que sí, Bruno, do de hoxe, viña o Santirso coa lección aprendida do Betanzos, é dicir, aprenderan do que lle pasou a Betanzos aí, ou non, pensas que non?
1: Eu penso que sí, que viñan, sabían a donde viñan, sabían perfectamente que non nos podían deixar correr. Creo que esas dúas liñas de catro que montou Fabio, pois costou nos moito, hasta que entrou Xavi Lamas, viu o panorama un pouco máis aberto, encontramos a Negrete e a Charlie, e a partir de aí eles sufriron. Nada, se dura 10 minutos máis, pois igual sufrían un pouquinho máis.
0: Supoño que entra dentro da lógica do fútbol, pero houve chamada tamén o Atios para pedir informes, para saber como é o campo do Santirso, non?
1: No. Creo que, nada, moitos xogadores se xogaron ali, creo que, nada, sabemos onde vamos, sabemos como é o campo de fútbol directo, pouco espacio, nada, vai ser un balón parado, un pequeno erro nunha transición, sabemos que vai pasar eso, nada, se estamos acertados, pois levaremos o gato a auga, se non, pois felicitado a Santirso que me demostrou que é un gran equipo.
0: Bruno, pois moitísimas grazas, e acerco a familia, e aproveitar o día.
1: Muy ben. Boa noite, chao.
0: Con ese dato, datazo, máis de 1000 persoas na Moreira.
2: 1014. E o Antela que leva máis de ano e medio sen perder na súa casa. Tremendo.
4: Gol! Apenas levábamos un minuto para que empataches cando estaba ferido. Se me deixas de novo, co Curaçao
0: partido.
4: Marca o cuarto Alemania! Marca Musiala! Alemania 4, Curaçao. Ai, chegaches, que bonito foi.
2: Barras, auténticas barras.
0: Como se motiva con Curaçao, como se motiva, eh?
2: Rapeiro, vocación frustrada.
4: Ni un minuto
0: tardou. Sacaría la churi, que deixe Marrocos.
4: Ni un minuto tardou, ya va el Musiala en con disparo cruzado, dicirlle a Curaçao, isto é pros maiores.
0: E en Monforte de Lemos, quen son máis maiores? Os do Lemos ou os do Porto Novo? Quen manda aí, Miguel?
5: Bueno, pues de momento con alternativas. Empezou un poquinho xo este segundo tempo xogándose máis na área defensiva do Porto Novo, pero xa con dúas interrupcións. Un golpe de Eloy Rosale, agora tamén o xogo detido. Están atendendo a Juan Barbeito e a... Ah, no, que levou un golpe ali, un recolle pelota. Estaba Juan Barbeito con él. De momento, pois con pouco xogo efectivo neste segundo tempo. Estamos chegando minuto 5 xa. Con mesmo resultado, Lemos 0, Porto Novo 0.
0: Imos coller un coche para irnos a Coruña. Aquí temos outra cita destacada a partir das 8:30.
2: Collémolo Toyota Professional, que todo o que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina ou diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil.
0: Nada máis e nada menos que unha final de Liga. Segundo partido, OK a Patins, Liceo Igualada, Riazor, Ferrámara de Paz. Moi, moi boas tardes.
6: Hola Robert, que tal? Boas tardes, ointes do Galicia en Goles. Aquí estamos no Pazo dos Deportes de Riazor, onde o OK Club Liceo quere sumar o segundo punto da serie despois de golear o Igualada. O pasado venres por 8-2, hoxe, evidentemente, agarramos un partido moito máis igualado, porque 8-2 é, pois non vou dicir cunha milagre, pero un resultado moi curioso diante dun Igualada que chega despois de facer un temporadón e despois de eliminar Otro del poderoso Barça, donde lle gañou dous partidos no Palau. Xa están os dous equipos quecendo e o ambiente medrando tamén nas bancadas, moita cor.

0: Paparon uno y saben que son
1: bienvenidos. No, que quieren otro, ¿no? Paparon que estaba bien.
0: Sin problema, saben que no hay ningún problema.
1: Y quería preguntar también, Fabio, por este sistema de playoff que parece que por lo menos crea emoción, leva xente aos campos, hoxe máis de 1000 persoas na Moreira. Que che parece este cambio dende hai un par de anos de que haxa este playoff final?
0: Bueno, yo pienso que fue un gran acierto porque, a ver, para a salud no, pero bueno, es un gran acierto porque sí que es verdad que cuando había dos ascensos directos había muchos equipos que ya no se jugaban nada las últimas jornadas. Ahora aún llega alguno, pero casi todo el mundo este año entre los arrastres o playoff o tal, todo el mundo llegó casi a la penúltima jornada jugándose algo, mirando para abajo o casi a tiro del quinto. Entonces, bueno, yo creo que fue un gran acierto, no para mi salud, pero bueno, por el fútbol y la emoción y el espectáculo, pues claro que es un gran acierto.
1: Pues que un antela hoxe sentir, son máis de 1000 persoas na Moreira, dice pronto. É dos partidos que gusta xogar, non? Que a xente este aí apoiando.
0: Sí, está claro. Aparte fue muchísima gente, pero con máximo respeto. No hubo ningún incidente fuera, quiero decir, da gusto, ¿no? Que nos comportemos así por fin, todos en general, y bueno, disfrutar de estos partidos que son muy bonitos, y aunque vengas de visitante lo disfrutas igual, te motiva al jugador sobre todo que está en el campo, al entrenador no, porque ahora estoy sin voz, porque no me escuchan nada, pero la verdad que da gusto, sí, señor.
1: Fabio, pois que se vexa ese grande ambiente tamén na volta, o vindeiro sábado 6 da tarde, no vosso campo, no monte, que se vexa ese grande espectáculo. Logo que gaño mellor, que pase o mellor, pero que se vexa ese grande espectáculo de deportividade nunha noutra afección, e que a xente responde.
0: Vale. Graciñas, e se non gana el mellor, que ganes al tiro, se non pasa
1: nada. Unha aperta.
0: Vale, venga, hasta logo.
1: Boas tardes. Antón, poncho set para voltar, O set, ese. O set, que hai moita recta, hai moita recta enganosa.
2: Sí, pero no, a 90 que forrar gasolina, consumo estas cosas.
1: Ah, agora 90. Lo digo para Espardo, que agora hai que ir a 90 para forrar gasolina.
3: Ah, claro, que el para que lle saia mellor vai mirando, non pode pasar de 4,5 consumo.
4: Claro, consumo. No, aparte consume, quero decir.
3: Sí, claro, por eso. Como consume o coche.
4: Sí.
3: O coche consume, ten que andar.
2: Anxo consúmeme a mí tamén.
4: É un Toyota mínimo.
3: Claro, entón ten que poñer o set aí, sí.
1: Pois a modiño, boa letra, co set, coalicen goles no coche. Moitísimas grazas, ata despois, Antón.
2: Iso seguro, boa tarde.
3: Pero canto tarda en chegar aquí?
1: ¿Cuánto tarda?
2: Bueno, a radio hora y media probablemente. En hora y media, bueno, tardaré para ir.
1: ¿Quieres algo? ¿Quieres que te traiga algo?
2: No, creo que quieren que le unos kebabs esta gente.
1: Unas patacas, trae unas patacas. Para seguir, trae unas patacas ahí.
3: Bueno. Mete yo set un poco más alto. Así
1: adiós.
2: Hala. Chao.
1: Na Pinguela, que ainda tarda más su partido porque ainda está en el segundo tiempo. Miguel.
5: Sí, a verdade é que moi alporizada a bancada co arbitraxe. Un partido con moi pouco ritmo neste segundo tempo. Eso sí, unha ocasión clarísima para Olemos nesta vez, por de Brais Pardo, con moi boa parada de Diego Dandín, que enviou a córner. De momento, pois o tempo que segue avanzando, estamos no 14 e medio do segundo tempo, co Olemos 0, Portonovo 0.
1: 8:21 minutos. Como vai de ambiente o pabellón de Riazor? Fer, ¿vais a encher? ¿No vais a encher? ¿Cómo está la cosa?
6: Pues supongo que vaya a estar a piques, ¿no? De encherse, porque quedan solamente los fondos, esas esquinas. Ahora está soando o himno do Liceo, interpretado por o noso amigo Jesús Suárez. Están todo mundo coas bandeiras arriba, as bufandas, Fermosa e Mase. Tamén os aplaudidores que temos aquí, verdes e brancos. Incluso témolo aquí, en zona de prensa. Así que bonito ambiente, ainda queda xente por entrar. Boa iniciativa tamén do Liceo. Precios populares, socios do Depor que poden entrar tamén pagando unha mínima diferenza xa a principios do ano. Así que eu supoño que por riba dos 3.000 espectadores, case seguro, para este Liceo Igualada.
1: Que comeza a partir das 8:30. Antes, pasamos por Salazaro con esa victoria do Combos 3-0. Andrés.
7: E agardando estamos a que chegue Becho despois de falar na sala de prensa o segundo técnico do Compos, Antonio Ríos Becho, que foi o que falou hoxe, porque xa sabedes que Secho está sancionado despois do que pasou na eliminatoria contra Atlético Arteixo, e por ese motivo pois nin estuvo no banquiño, nin tampouco veu aquí a esta sala de prensa de SD Compostela, a que tampouco veu Miquel Azparren, que queríamos saudar ao exodado do Pontevedra, o técnico do Badalona, que como teña empresa para coller o avión de volta cara a Barcelona, pois atendeu os medios cataláns e quixan a porta de San Lázaro e xa se foron cara ao aeroporto os xogadores do cadro catalán.
1: Falando de aeroporto, temos novas de que o partido, que é ás 12:30 da mañá, pode ter o Compostela un contratempo, a non ser que cambien de última hora, pero que o proxecto de viaxe do Compostela pasaba por chegar, coller o avión o sábado pola noite, chegar contra as 12 da noite ao Prat. Agora, Andrés, supoñemos que tentarán cambiálo, porque senón é que van sin dormir o partido.
7: Agora confirmo, pero imagino que sí. Que irán no avión do mediodía. Aquí está xa con nos vecho, xa estamos co que hoxe foi técnico accidental, podemos decir, desde de Compostela. Antonio Ríos, que tal? Moi boas tardes.
8: Boas tardes. Un técnico máis, listo, un dos varios que somos.
7: Bueno, supoño que estarás moi contento co resultado, porque eu creo que calquera dos máis ou menos 5.000 que se viñeron a San Lázaro asinan un 3-0.
8: Está claro, é un resultado positivo, é un resultado bo, un resultado simplemente de ganar por un gol iba a ser bo, era boxa, pues evidentemente ganando 3-0 é un resultado moi bo, pero repetín aí xa na roda de prensa, sabemos o que nos vamos a topar, eles na anterior eliminatoria iban 4-1, levaron un resultado de 4-1, igual que este, e remontaron, entonces sabemos que vamos a sufrir, pero bueno, evidentemente é un resultado moi positivo.
7: É un resultado positivo e foi unha mágoa que quizás non lle tirarades máis ao porteiro deles. Conotei bastante nervoso desde o principio, ¿no? Sobre todo desde o primeiro gol voso no minuto 5, ¿no?
8: Bueno, eu non sei si nervioso ou non, pero está claro que fixemos situacións para poder levar algún gol máis, que sería fantástico, pero bueno, no fútbol hai que metelas, e as que metemos son esas tres, pues contentos co resultado, pero sabendo que nos vamos a topar.
7: E ademais, supeche de xogar situacións de partido, porque cando o técnico rival fai un troco de estrutura e mediada a segunda parte, pois adaptadevos igual ao sistema que vos propoñían eles. Evidentemente, o resultado aí xa obrigaba a repliegue contraataque, que era o guión que tiñades que facer na segunda parte, sobre todo despois do 3-0 na media hora do segundo tempo.
8: Sí, home, a verdad que somos moi pesados cos xogadores, entrenamos moito e damoslle moitas voltas ás diferentes estruturas que nos poden facer, ás diferentes cualidades ou cousas moi positivas que teñen eles, onde sabemos que son fuertes, e nos tratamos de según como vayan movendo eles. Isto é o fútbol dentro dun partido, hai moitos partidos, temos que ir xogando cada partido, modificando, bueno, sí, é verdad que hoxe estuvemos moi correctos en eso.
7: Chamame optimista, Antonio, pero eu digo que en toda a liga, con toda a irregularidade que tivo Compos, non lembro ningún equipo que vos metera 3 goles.
8: Non, bueno, pero... Sí, está claro.
7: Non hai un precedente dun partido no que digas ao Compos meteranlle 3 para pensar que este Badalona que vimos hoxe aquí vos pode meter 3 no partido de volta vos agora eliminatorio.
8: Bueno, pero da igual, estou eu aquí tamén para dicirche que o Badalona pode metelos porque os meteu a un equipo como o Cornellá. Bueno, nos confiamos en que siga sendo como acabas de dicir ti, que ningún equipo nos meteu 3, pois que siga sendo así, porque eso daríanos o ansiado ascenso e o que queremos.
7: Bueno, un equipo tamén tan irregular ou máis que vos na segunda volta, porque fíxate que, por exemplo, neste playoff perderon na casa no primeiro partido 1-3, que lembrar, sí. En o segundo partido na casa do playoff foron que
8: ganaron 3-0. O revés, ganaron 0-2 na fora, sí, en Hospitalet, perderon na casa 1-3, e no segundo partido, o revés, perderon fora en Cornellá 4-1
7: e 3-0
8: na casa.
7: Por eso, que son irregulares, que non é que digas o partido de Cornellá vale media referencia. Bueno, vale che si teñen un día boeles, pero si teñen un día dos habituais esta segunda volta, pois tampouco para estar moi... Evidentemente, hai que ir tensionado, xa sabes que estes partidos son finais e hai que ir con tensión, claro.
8: Nos podo che dicir que vamos ir coa máxima concentración e vamos a intentar facer o que che acabo de dicir, que eles non sean capaces de facer goles, se pode ser ningún mellor, trataremos de ir a polo partido tamén como fixemos aquí.
7: Robert, non sei se queres algo para o segundo técnico da SD.
1: Pues preguntar esa duda que teníamos en relación ao desplazamento,
7: pero
1: cambio
7: que
1: de
7: auricular,
1: hora
7: echamos
1: a escrito. Becho.
7: A ver que puede dar máis retorno.
1: Hola, Becho, que tal? Moi boas tardes.
8: Boas
1: tardes. Tiñamos unha dúbida en relación ao partido da semana que ven, porque en principio estaba previsto para a tarde do domingo, finalmente ao cambio para mañá, para non coincidir con España. Tivestes que cambiar finalmente o proxecto de viaxe, o plan de viaxe, non?
8: Sí. Al final a Federación Española non deixaba xogar no horario de tarde pola selección. A opción que tiñan eran as 4 da tarde ou as 12 da mañá. Eles decidiron a Federación dali mandoulles poñer que escolleron o horario, escolleron as 12, intentouse facer que o cambie

0: quixeran que nos deixaran xogar á tarde, pero no, por iso lle comentaba aquí a teu compañeiro que vai ser un partido complicadísimo, porque ese, eso é como estar xogando aquí, que ali a, bueno, faise de día antes, é como estar xogando aquí a unha da tarde, máis ali ainda por encima con máis calor, o sea que vai ser un esforzo brutal.
1: E o que tiveste que cambiar un pouco tamén a viaxe que tiñas previsto, non?
0: Sí, tiñamos voos previstos para as 10 da noite do sábado desde o Porto, e agora pois tuvemos que, bueno, tuveron que desde o club coller outro viaxe, e bueno, pois son cousas que salen así, e nada máis.
1: Ainda así, ilusionante, non? Volver a unha categoría como a Segunda Federación e, sobre todo, facer feliz a unha afección que seguiu ata o final co equipo,
0: Sí, está claro que todos queremos isto desde o principio. Se encheron o campo, estaba un ambiente bonitísimo, animaron e axudaron a que o resultado fora así de positivo.
1: Becho, por un lado, máis orgulloso do traballo defensivo, por ese traballo, portería cero, un moi serio equipo, ou tamén polo partidazo en ataque de Charlie, que foi do mellorciño da temporada.
0: Pois sí, un pouco por todo, moi contentos por ese traballo defensivo de todos, moi contentos porque traballan outra vez o marcamos un gol aí de saque de banda, tuvemos tres situacións para facer gol. Charlie estuvo pois espectacular, sobresaleu diante de, como che digo, que casi diante de todos, bueno,
1: o gol espectacular, o gol que marca facendo un cano ao rival, espectacular.
0: O gol espectacular, pero xa antes fixo un par de controles, baixou todos os balóns, nada, fixo un traballo brutal, creo que non perdeu ningún balón, e aparte que tamén deu asistencia do segundo gol, na xogada de saque de banda, é lo que lle dá o balón a Antón, está claro que fixo un partidazo. Resalto el, pero moitos fixeron un partidazo, por eso che digo que el é certo que destacou máis que outros, pero aquí o que máis e o que menos axudou, creo que todos fixeron un gran partido, incluso os que entraron desde o banquillo o fixeron moi moi ben.
1: De cara a ese partido de volta, tocados, mancados, porque hoxe marcha Bouzal, están todos ou non?
0: Sí, en principio, bueno, vamos a ver se si podemos recuperar a Damián. E Uzal, pois que ainda estamos á espera de que vaya ahora, bueno, pois ao hospital ou ao médico e que nos digan algo máis.
1: Pero sabedes algo ou é algo importante ou non?
0: No, foi un golpe, foi na costilla, importante é porque tuvo que salir do campo e non podía continuar. Si me preguntas ou o que queres saber é se vai estar para a semana, evidentemente eso os médicos dirán, pois non che podo dicir máis.
1: Pois pola semana que ven, 12 ou 12 e media finalmente o partido, porque marcaba Badalona 12 e media.
0: Sí.
1: 12 e media, sí. 12 e media ao final, non?
0: Sí.
1: Veño. Pois, Becho, moitísimas grazas por estar connosco e a seguir, que queda unha semaninha. Nada. E a por ese soño que se faga realidade.
0: Vale, gracias, chao.
1: Son as 8:30, estamos aí pendentes de Andrés Vieites. Apuntamos aos marcadores, no Mundial, Rodri.
2: Roberto.
1: Sí, dime, Andrés.
2: Que xa está Charly agardando cando querades.
1: Veña, simplemente damos os marcadores.
3: Alemania 4, Curaçao 1:67 de encontro.
1: No ascenso a Terceira Federación. Miguel, na Pinguela.
4: 24:30 do segundo tempo, Lemos 0, Porto Novo 0.
1: Comeza ou non comeza o partido de hockey a patins, final da Liga, en Riazor.
5: Ainda non ruse o Pazo, ca presentación do Liceo a piques de comezar o segundo partido da final, Liceo igualada.
1: E no baloncesto, final da semifinal da CB.
3: 5 minutos para chegar ao descanso, Juventud 28, Valencia Básquet 29.
1: Contigo estamos, Andrés, un dos grandes protagonistas.
2: E estamos con Charly. Que bueno, estou farto de falar con el no Bergantiños e no Pontevedra, pero agora no Compos, pois é a primeira vez que vamos a falar co dianteiro de SD. Hola, Charly, moi boas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Supoño que moi contento, así, polo partido a nivel colectivo e polo partido a nivel individual, non?
6: Sí, primeiro por el partido a nivel colectivo, que é un resultado espectacular para unha eliminatoria así, e logo tamén el plano individual, pues tamén moi contento por el gol e, bueno, tamén por el partido en general e las sensaciones con las que nos vamos.
2: Ca experiencia que tens no fútbol, xa sabes que non se poden botar foguetes, que hai que xogar a volta, pero en todo caso, vai ser ca volta, non vou dicir cos deberes feitos, pero sí coa tranquilidade de saber que o resultado que se cache de xoxe calquera o asinaría antes de empezar o partido, non?
6: Sí, tal cual, yo creo que cualquiera lo firmaba antes de empezar y bueno, no creo que nadie vaya relajado porque en es fútbol y sabemos lo que pasa y aún encima tenemos el aviso de la anterior eliminatoria que vienen de levantar un 4-1, que es el mismo resultado que el nuestro, 3 goles de diferencia, así que no, hay que ir allí sabiendo que va a ser muy difícil, otras condiciones, otro campo y va a ser una guerra allí.
2: Aquel llevas a ter máis respeto na volta. O propio Badalona.

0: Bayern no Galicia en goles.
1: Gracias a vosotros.
0: Rodri, tenemos gol no mundial.
2: Así es, marca o quinto a Manciña, Alemania, marcou Brown, perdón. Alemania 5, Curaçao 1.
0: Man Curaçao, ¿cómo se dice? Curaçao na man. A man no Curaçao.
3: Ahora no hubo rima.
0: A man no Curaçao.
2: No, ya está. No era rima. Eran, iba a decir versos, eran parte adaptasao do mundial de corazón partido.
0: 8:38, Andrés, en esa sala de prensa.
4: Vamos a una puerta de vestiario de Compos. Uh-huh. Esa está conmigo, Capi, ya está Samu. Que iba a buscar a puerta de vestiario a ver si saía, pero ya tenemos aquí o carón, Robert. Samu, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
4: Bueno, muy contentos, imagino, ¿no? Porque acabo de comentar a Charlie. Calquera dos 5.000 que estábamos en o campo asinaría un 3-0 para o partido de volta, non?
5: Sí, claro, ao final nos queríamos levar un bo resultado a lá e creo que é difícil de mellorar este resultado.
4: É difícil, pero puideche de non mellorar. Fíxate, aquela trave si entra, aquel disparo ao pau si entra, pois eran 4,
5: Sí, sí, tuvemos esa, despois un man a man meu, tuvemos, a verdade, que tuvemos chegadas, alguna que lle roubamos o porteiro arriba. Creo que fixamos un gran partido, un partido moi completo. Tamén soubemos estar en bloque baixo defendendo e salindo, porque creo que son un moi bo equipo. E, bueno, fixamos a primeira parte da eliminatoria, agora hai que cerrala.
4: Xa falas como un adestrador, en bloque baixo, tal. Eu, para min, sobre todo na segunda parte, o que máis mérito lle dou a esta S de Compostela é adaptarse aos tempos do partido. Cando eles vos trocan o sistema de xogo que tiña Badalona no campo cos dous trocos que fan, vos adaptades vos, seguides aí replegadiños, buscando a contra, buscando xenerar, apareceu o 3-0, xa estaba desde o 0 nese momento, apareceu o 3-0, e puideron vir máis, como ti ben dís, porque a túa, a de Maceira, ou hai varias.
5: Sí, non sabíamos a partes boas que teñen eles, onde focalizan os seus ataques. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que había que facer moitas axudas, defensas por superioridade numérica, e creo que o fixamos bastante ben. E despois tamén tuvemos ben nas contras, que non é fácil a veces cando estás tan metido atrás, pero fixámolo ben e creo que sacamos un gran resultado. E agora, o que dixen antes, temos que cerralo.
4: Bueno, que a experiencia que tens no fútbol, cos anos que levas no Compos, creo que se non teño un erro de memoria, agora deben ser 11, non? 11 temporadas aquí, 10 temporadas aquí. Sí. Bueno, apuntaba xa demais. Sí. Pois 10 temporadas aquí, bueno, outra máis no Noia antes de vir aquí, bueno, por lo tanto, xa digamos que nesta categoría, entre, sobre todo na Terceira Federación e a Preferente con Noia, pois xa tens unha certa bagaxe. Vivíxelas de todos, aquí xa xogaches promocións, lembrame aquela promoción co Español B, lembrame outra promoción que se gañou, por lo tanto, xa sabes o que é sufrir Alán Cataluña co Español B, sufrir despois para poder ascender na outra promoción, que en este caso fora co Cieza, se non lembro mal. Bueno, creo que con todo o vivido é normal que ti nos fagas un xuicio sobre o que vos espera na volta ali en Badalona.
5: Sí, ali bailes no seu campo son fuertes, veñen de remontar unha eliminatoria tamén que lle facía falta meter 3 goles. Creo que as claves é que non entren no partido como eles lle gustaría, que se sintan incómodos, que non metan gol nos primeiros minutos de partido, que eso pode darlle un empurrón anímico. Creo que esas son un pouco as claves, e despois cada vez que podamos facerlle peligro, facerlle para que vexan que en calquer momento lle podemos meter un gol que podría sentenciar a eliminatoria. Eu creo que eso é un pouco o que se espera. Ainda así, teremos que traballar durante a semana para ver un pouco tamén como xogan eles como locales, que sabémolo, pero bueno, recalcalo un pouco e plantexar o partido outra vez como se fose 0-0, sabendo que temos unha clara ventaxe.
4: O que fan os resultados, os hereiros do Compos, que moitas veces este ano saían de aquí de San Lázaro do Vero Boquete criticándovos, hoxe se marchan felices, pensando que podedes ascender, que podedes superar este equipo, polo visto así aquí, e tamén por algún precedente, porque en toda a temporada non houve equipo que os marcara 3 goles fora da casa, non?
5: Sí, sí, ao final a xente estaba un pouco dolida de anos anteriores, de decepcións, queres que non, pois cando non ves que fluye todo como lle gustaría e que ganas todos os días, pois doe, a xente crítica, aquí temos unha afición crítica, creo que agora pois, temos que centrarnos no que toca. Hoxe creo que fixaron, que nos axudaron moito, que houve momentos que estábamos pasando mal e darábanos ese plus de enerxía para sair a contra. que yo agradecemos moito, verdad, que foi, para min foi unha experiencia outra vez moi boa aquí, xa vivín outras aquí moi boas, pero esta foi tamén moi bonita, non era para cerrar unha eliminatoria, era o principio, pero

0: pero serviu-nos para sacar un bo resultado e agora, pois, nada, pois pensar no seguinte partido.
1: Bueno, déxame corregir os lapsos, que cada ano que ascendeche descontigo foran balaídos, aquel no ano 20, aquel playoff cos equipos galegos, exactamente. Bueno, ese foi o ascenso teu, despois, as decepcións, sobre todo, naquela eliminatoria co Español B, pero bueno, algo ha pasado non move muiños e, en definitiva, falamos de eso, de experiencia de bagaxe que tes. Robert, non sei se queredes algo para o Capillo Compos.
2: Pois simplemente dicir que falaba Samu da afección crítica, pero claro, crítica é o pasado, agora o presente. Samu, ninguén se acorda xa, ninguén se lembra o mellor da temporada.
0: Sí, agora neste momento, pois a temporada xa, o único que se centra a xente é en conseguir o ascenso. A temporada, pois bueno, non conseguimos o que nos gustaría, que era gañar a Liga, todos pensamos por eso. Pero agora é que, desde que empezamos o playoff, pues, centrámonos no que tocaba e creo que o estamos sacando adiante. Agora, iso que dixen antes, hai que cerrarlo, que non está feito.
2: Unha cousinha máis. Un capitán, cando chega o vestiario un día como ese, despois do 3-0, ou no partido que se vislumbra, xa visualizando o partido que ven, que lle dio aos seus compañeiros?
0: Bueno, primeiro vaya ben ou mal, sempre lle dou a man a todos os meus compañeiros porque creo que ao final nadie sale a perder nin a gañar, eu fago un pouco o mismo protocolo e despois, pois bueno, algún que fixo un gran partido, pois recalqueillo e animeino moito, e os que xogaron menos, pois decirlle que estaban, que son parte desto tamén, que non hai xente pois, que quere xogar todo o mundo, pero non se pode. Eu aproveito un pouco para darlle cariño a todos e despois, pois eso, que non está feito e emocións hai que ter, hai que disfrutar destes momentos, pero ahora con relativa emoción, porque aínda non está feito de todo.
2: Entón, hoxe manteaches case a Charlie polo golazo que marcou, vaya golazo.
0: Sí, a Charlie xa lle dixen durante o partido varias veces que nos estaba dando a vida. Culminou-no cun un gran gol que creo que fixo un partido espectacular. Charlie, precisamente, é un chaval que leva entrenando ben todo o ano e que non tuvo a fortuna de xogar moito tamén porque os outros compañeros estaban a un nivel moi alto. Nunca parou, bueno, pues ten o seu premio e ojalá a guinda do ascenso.
2: Pois a polo domingo e a por ese ascenso. Grazas, capitán.
0: Moitas grazas a vos.
2: Temos gol no Oque Abatins, Fernando Romero de Paz.
3: De capitán, gol do Liceo. David Torres pastoriza, marca, daba Torres o penalti a prol do Liceo para poñer por diante o cadro de Juan Copa, o cadro verde. 5 minutos de partido, Ruso Pazo de Riazor, Liceo 1, daba Torres, igualada 0, perdón.
2: Temos gol no Mundial, outro
4: gol. De Alemania marca o sexto Denis Undav para marcarlle o set. Xogo e partido Alemania 6, Curaçao 1.
2: Quere meter un flow a Alemania ou a Curaçao?
5: Liceo. Home, claro, con ese gol de flow
2: Torres.
5: Flow de Sanea. O flow de Sanea, porque cando a furgoneta de Sanea ven correr, os bichos botan a tremer.
4: Písalo.
5: Ademais, Fer controla a canción esta. Con Sanea, as cascudas quedan sen flow.
4: Písalo.
5: Máis información en saneacontrol.com.
2: Mañá como en Salvaterra. Pode ir Fer a cántalo. Cántanos outro, Fer.
3: Que pode haber máis flow. Aí vai Dava Torres, outro penalti, Robert. Outro penalti, Dava Torres. Que para donde Arnau Martínez, o rexeitamento para de novo Arnau Martínez. Esta non foi o flow. 19-48 para o descanso, Liceo 1, igualado a 0.
2: E onde temos descanso é no baloncesto, un partido moi, moi, moi igualado na semifinal da Liga ACB.
4: Apenas 2 puntos arriba o conxunto visitante, o Valencia Basket, tempo de descanso, Juventud 39, Valencia Basket 41.
2: Andrés, para ir pechando xa polo Vero Boquete, por Salazar. Así que agora todos a prepararse para esa cita, 12:30 da mañá, vindeiro domingo.
1: Así é, o vindeiro domingo ás 12:30, xa viches que a plan de viaxe vai trocar, que o Compostela vais adaptar, evidentemente, ese novo horario, non queda outra. Non sei, imagino que a ver así Areiro está ben que queran ir. Hoxe por así hai moitas probabilidades e moitas posibilidades, polo que me dicían aquí, non é só desde la Bacolla, que hai 4 voos máis ou menos diarios a Barcelona, incluído o sábado, sino tamén desde Porto, como tía previsto ir ao Compos, desde A Coruña ou mesmo desde Vigo. Por lo tanto, hai moitas opcións para poder viaxar en Barcelona. Logo tamén os que queran pegarse unha paliza de tren, pois pues, teñen opción do tren. Por lo tanto,

0: Si Areiro seguro que vai a ver acompañando a Compos en Badalona, e máis despois deste resultado que evidentemente é esperanzador, pensando no partido de volta ali en terras catalanas.
1: Boas tardes, Andrés. Nada, despedímoste con bocinazo. Ata loguiño.
0: Un saúdo para todos. Moi boas tardes.
1: Boas tardes. E que foi o noso partiazo bucinazo? Foi o...

0: Partidazo, ayer nada, Compos Badalona.
1: Y hay tempo muerto en la cancha en Riazor, Fer.
2: Sí, o tempo muerto pedido por lo de Estrador visitante por Marmur Muntané, porque estábamos en muy alporizados con ese dos penaltis que tivo o Liceo. Xa tivemos también algún pique. Esto no é o partido Benres que foi o baño e masaxe para o Liceo. Aquí hay más intensidad. Levamos 6 minutos, 4 faltas. Leva o Liceo, 3 igualada. Xa tivo que pedir o tempo morto o cadro Arlequinat. Estamos a 19-02 para o tempo de lecer. Vais a reanudar o xogo no Pazo. Con ese resultado de momento del Liceo, un igualado a cero.
1: Queda nuestro partido de Pinguela pendiente. Miguel, que estamos ya en la recta final. Hoy no hay goles, no ascenso a tercera.
3: Sí, a verdade é que agora se están animando un pouquiño. Está, eu creo que xa moi cansos tamén algúns dos xogadores, pero o segundo tempo, a verdade é que ningún dos dous chegou moito. Agora, pois, con máis chegadas, un tiro de Moncho Fontán para o Porto Novo, que recitou con apuros Pablo Losada. Máis verticalidade neste treito final, buscando ese primeiro gol os dous equipos, pero de momento o marcador que non se move. Estamos xa no 43 do segundo tempo. Lemos 0, Porto Novo 0.
1: E xa que estamos en chave de horarios para vindeira fin de semana, o sábado xunto Celta Fortuna Ponferradina 6:30, xa confirmamos o Santirso ante la Volta para as 6 da tarde, ese Badalona Compostela 12:30 da mañá. E Miguel, xa hai principio de acordo para o partido de Volta entre o Porto Novo e o Lemos.
3: Sí, o que me comentaron é domingo a 8 da tarde. Tentarei confirmalo co Porto Novo en canto remate o partido, pero o horario que barallan nestes momentos aquí no Lemos é domingo a 8 da tarde.
1: Ese o horario que se baralla agora mesmo para ese partido, despois do España Arabia do Mundial. Que pasou, Fer?
2: Penalti para o Liceo, terceiro
1: outro
2: penalti.
1: Outro máis. Que se van a enfadar este igualada moito. Que se van a enfadar moito.
2: Este clarísimo porque entraba Bruno Saavedro con todo, trabárono, pedían cartón azul, non o hubo. E agora vai César Carballeira, o 5, no seu último ano do Liceo, polo menos nesta etapa, xogarán o Porto a temporada seguinte. Aí vai César Carballeira, vai so pausa Arnau Martínez, que encaixou o primeiro e salvou o segundo. Veremos que pasa co terceiro. Trocou de lanzador o Liceo, de Dava Torres a César Carballeira. Aí vai César, César parou Arnau Martínez, o reseitamento, boa parada Arnau Martínez, salva o igualada. Estamos a 18-37, para o descanso, Liceo 1, igualada 0.
1: Miguel, pero ao final canto queda na Pinguela agora mesmo?
3: Pois estamos no 44, a segunda metade, por riba do 44. Aquí non hai cartel, o que pasa que no primeiro tempo fixo a ceno cos minutos o adestrador do Lemos. Non sei o que se vai engadir, eu creo que vai ser longo engadido, 5 ou 6 polo menos con todas as interrupcións que hubo.
1: E temos primeiros finais do ascenso a Preferente Autonómica.
0: Si, xa contamos o Córgomo 0, Marín 0, acaba de rematar tamén o Mugardos 1, Gondomar 0, está aínda en xogo, Xuvenil de Ponteareas 3, Monterroso 1.
1: E no Mundial queda pouco máis de 2 minutos e medio para que remate a primeira goleada do Mundial.
4: Así é, Alemania que fixo o check nos prognósticos. Ainda así, Curaçao e a súa afección están disfrutando, pero yo porque pode chegar o séptimo. Aí está.
1: Poña musiquilla do gol. Poña
4: o séptimo tanto marca Havertz. O segundo na súa conta particular. Alemania 7, Curaçao 1, minuto 88 de partido. Claro que sí, Curaçao. Mereces estar no Mundial. ¿Por qué no?
0: A ver, ¿qué outra selección perdeu nun resultado?
4: Brasil.
0: Moi... Vale, pois pues xa está. Brasil, non Curaçao. Es que tamén lle meteu 7 a Alemania.
4: Que está ben. ¿Por qué non pode, por qué non ten dereito a recibir un 7 goles de Alemania?
0: Pregúntale a Raúl Caneda.
1: Chámoslo otra vez. No, no, tenías razón. Pero Haití só perdeu por un gol. Só perdeu Haití.
0: Sí, Qatar empatou. E Haití tivo 40 oportunidades, Escocia co xustiño. Pasa que a defensa da área...
4: Pero que aí vamos. Aí vamos. Aí vamos.
0: A onde vamos?
4: Se entra Haití, tamén entran 20.000 de Europa que tais non deberían estar no Mundial.
1: E que pasará hoxe... Que pasará hoxe... Este non son nin Haití, nin Curaçao ni tal. Almería, Málaga, Málaga, Almería... Xogando a partir das 9 polo ascenso a Primeira División.
4: Copa Al-Andalus.
1: Uf. Contámolo. Tic, tic, tic, tic.
5: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
1: Como diría Emilio González, o duelo entre o equipo Costa Soleño e o equipo Indálico. Almería, Málaga, Málaga, Almería. Vai nos lo contar César Méndez. Hola César, moi boas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos, Roberto Carlos Carballo.

0: O Intes do Galicia en goles da Radio Pública de Galicia, recta final, Málaga ou Almería. Almería ou Málaga, un dos dous estará a próxima campaña na máxima categoría do fútbol español. Primeira batalla, hoxe arrinca as 9 en la Rosaleda, cun cheo a reventar, non é para menos, e coas alineacións obviamente confirmadas. Vai o equipo local con Alfonso Herrero en portería, liña de 4 atrás para Carlos Puga, Murillo, Javi Montero e Rafita. Sala de máquinas por diante, dobre pivote con Dani Lorenzo e Rafa Rodríguez. Dereita, David Larrubia, izquierda Aarón Ochoa, engancha. Toma nota, Roberto Carlos Carballo.
1: ¿Quién?
0: Carlos, doctor, en la punta. Grande. Estará Adrián Niño. E por parte do
1: no
0: Almería...
1: Lobete.
0: Do...
1: Lobete no xoga. ¿Eh? Lobete.
0: No. No xoga. E por parte do Almería, do teu colega Joan Francesc Ferrer Rubi, con Andrés Fernández en portería, línea de 4 atrás para Chirino, Rodrigo Elibonini, Alex Muñoz, doble pivote para Tosiche, Lopi, derecha Puchmal, izquierda en barba, engancha Rivas, e arriba Miguel de la Fuente. Un partido que va a pitar toda suerte del mundo para un que se llama Lax Franco.
1: Don Salvador, coma Salvador Euliceo.
2: Se cara dentro co seu stick e polo pau curto. Arriba va Arnau Martínez para marcar o segundo do Liceo. A 15 medio para o tempo de lecer. Marca Nil Cervera, Liceo 2, Igualada 0.
1: A liga que se pon de cara, pero con xento liceísta.
3: Gol do Porto, no buena pinguela.
1: Gol nas postrimerías, vaya bombazo, Miguel.
3: Sí, a verdade é que como quedaron os xogadores do Lemos. Unha xogada por banda esquerda do Porto Novo descolocou toda a defensa do conxunto local e apareceu no segundo pau. De verdade que non distingo ben os dorsais do Porto Novo. Agora lanzan botellas o terreo de xogos afeccionados do Lemos. Pide tranquilidade o porteiro Pablo Losada e unha xerra de auga fría para o Lemos, porque estamos no 49 e medio da segunda metade. Chegou ese gol do... creo que foi Juan Barbeito, o lateral dereito incorporado no ataque, o gol do Porto Novo, que pon moi complicadas as cousas para o Lemos.
1: 5 minutos para as 9, hai tempo morto no hockey, recta final na pinguela, recta final tamén na goleada de Alemania, vai comezar o ascenso e segunda primeira, pequena parada no Galician Goles e seguimos ata medianoite.
4: Un só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.
5: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
9: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
8: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
9: Exactamente.
8: E de momento a corda vai aguantando, non?
9: Home, penso que aguantará uns anos máis.
7: Radio Galega, onde estás ti?
4: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
1: 2-0 pro Liceo, que ten máis, Fernando, que quere máis?
2: Quere máis, porque agora a cuarta falta do Igualada, do cadro catalán, e vai de dar unha oportunidade para o Liceo. Aí está Arnau Saus e tamén Nil Cervera. Arnau para Nil, proba o disparo, repele aí o muro arlequinado, volve a recuperar Bruno Saavedra, o mago de Santiago. Agora é Mati Pascual, o ex do Liceo, do Barça, entre outros, o eterno xogador argentino, pero volve a recuperar o cadro verde. Aí está Nil Cervera cruzando a divisoria, Nil...

0: recuando agora para que inicie as operacións Jacobo Copa, xogando agora coa segunda unidade do Liceo, Bruno Saavedra, Nil Cervera, este para Arnau Saus, cruzando de novo medio campo, 27 segundos no marcador da posesión, no crono, de novo Jacobo Copa, deixa para Bruno, Bruno, indo para a esquina, buscando solucións, Bruno Saavedra, de novo para Jacobo, aí, traballando moito o ataque o cadro de Juan Copa, de novo Nil para Jacobo, hai que mirarse a portería, 10 segundos, Bruno Saavedra, buscando aí o caneo, era complicado, 6, Bruno Saavedra de novo, buscando a reviravolta, veis a esgotar, o tempo recupera o Igualada, estamos a 13:47, para o tempo de lecer de momento, pintan ben as cousas no Pazo, Liceo 2, Igualada 0.
1: En el marrullado final, o Portanovo por diante, estamos chegando ao final na Pinguela, Miguel.
2: Sí, estamos 7.5 xa por riba do tempo. Estamos no 52.5. Por certo, o gol foi de Brais Bernárdez, non de Juan, de Juan Barbeito, como dixera eu. Agora, pois, o balón perdendo tempo xa o porteiro do Porto Novo, Diego Dandín, que vai sacar en longo xa 8 minutos. De momento, non mira o reloxo colexado. Vai engadir, non sei se vai engadir algún máis. Volve a sair o balón pola liña de banda. Moitísimas perdas de tempo. Ademais, con eses incidentes no engadido, xa por riba do 53 da segunda meta de o Porto Novo que vai gañando, Lemos 0, Porto Novo 1.
1: E final do partido mundial, chegou a primeira grande goleada da cita mundialista.
3: O primeiro partido da primeira xornada no grupo E, Alemania 7, Curaçao 1.
1: A partir da noite, o Países Baixos, Xapón, que completará esta xornada dominical cando vanse las 9 e temos que repasar os marcadores máis destacados neste Galicia en Goles. A marcha do mundial hai máis marcadores, coma os das fases de ascenso de segunda a primeira. Comeza no comezo.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Do Liceo en Riazo.
1: Fernando Romero.
0: Apisonadora verde. Bruno para Arnau. Arnau que pica a bola co stick e marca outro golazo. Diante dunha Igualada que non as ve vir. Ainda queda moito desta primeira metade, pero o Liceo que marca o terceiro vai camiño do venres. Liceo 3, Igualada 0.
1: Con goles comezamos esta rolda. Tralo Alemania 7, Curaçao 1. Quedan os Países Baixos, Xapón as 10. E o partido que vai comezar no ascenso a primeira división, César Méndez.
4: Ainda sen arrincar o Málaga-Almería.
1: No ascenso da segunda federación, temos definitivo Compostela 3, Badalona 0. A volta, vindeiro domingo ás 12:30 da mañá. No ascenso a terceira, o partido da Pinguela na recta final, Miguel.
2: Xa acaba de rematar o partido, vitoria do Porto Novo, Lemos 0, Porto Novo 1.
1: Logo escutamos protagonistas, gracias Miguel, adeus.
2: Ata logo.
1: O partido de volta, como dicía Miguel Álvarez, previsiblemente vindeiro domingo ás 8 do serán. Tamén rematou o Antela 0, Santirso 0. A volta o sábado ás 6 da tarde. Marcadores tamén que nos chegan do ascenso a preferente autonómica.
5: Galicia Mugardos 1, Gondomar 0, Corgomo 0, Marín 0. Está aínda en xogo o Xuvenil de Ponteareas 3, Monterroso 1.
1: E temos en xogo a semifinal da Liga ACB de baloncesto en Badalona.
3: Con marcador igualado, agora tripla do Valencia Básquet para poñerse 3 en riba. Juventud 41, Valencia Básquet 44, a 9-12. Espera finalizar o terceiro cuarto.
1: No queda patín, final de liga, Riazor, Fer.
0: 12:30 parado descanso, Liceo 3, Igualada 0.
1: No fútbol sala, gañou Estrela de Cortegada. Na ida da final polo ascenso, Liñola 1, Estrela 4. Tamén Rodiles 4, Almagro 0. E onte lembren o Marín que empataba un diante do Zaragoza. O Estrela que xogará o partido de volta o vindeiro domingo ás 12 da mañá en Cortegada. No Marta Míguez e o Marín en Zaragoza, previsiblemente domingo a 1 do serán. E tivemos tamén a final da Champions de balonmán con campeón español.
3: Así é, gañou Barcelona ante o Fuch Berlín. Barcelona 37, Berlín 34.
1: E tivemos nos deportes acuáticos, metais o de Manu Ochoa, o de Tomiño Ouro no slalom do piragüismo na Copa do Mundo en Augsburgo. Tivemos o ouro nos campeonatos de Europa de Carlos Arevalo no K4 200 metros. Falando de deportes náuticos, no campeonato de España de Traíñas celebrado en Meira, Orio gañou unha categoría masculina diante de Donostiarra e Ciérvana. Donostiarra unha categoría femenina diante de Astillero, terceira praza, bronce para Perillo. Nos veteranos, Virxe da Guía gañou unha masculina, na femenina Vila de Cangas, no mixto.

0: Esteirana. Son os datos máis destacados dun Galicia en Goles que rematamos lembrando a Fórmula 1, que tivemos o Gran Premio de Cataluña con tripleta británica, con vitoria contra pronóstico nen Montmeló.
1: Gañou Lewis Hamilton en canto español e abandono de Fernando Alonso, 12º posto de Carlos Sainz.
0: 9-3 minutos, os resultados, os nomes máis destacados no Galicia en Goles. Collemos o teléfono para que? Para que?
2: Para chamar a Grelo e buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese xogador Grelo no recital do Liceo. Quen leva a cobertura, Fer?
3: Pois vai ser complicado porque hai moitos, pero voume quedar co último golazo, coa calidade de Arnau Saus.
2: Como Arnau Saus, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás a tua liña móvil por 16€ o mes con datos e chamadas ilimitadas ou 14€ o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
0: Xa está César en marcha o partido do ascenso á Primeira División, o duelo andaluz, un andaluz que vai estar acompañado a Sevilla e Betis o ano que ven na Primeira.
4: Sí, señor, arrincou o partido de ida da finalísima do playoff polo ascenso á Primeira División cun ambiente, realmente, home, non é para menos, non? E tendo en conta, ademais, como vive esta xente o fútbol, sobre todo en Málaga, despois de tantos anos lonxe da élite, pois a verdade é que hai un ambiente realmente espectacular. Por certo, o partido comezou con retraso porque houbo choiva de papéis dende un dos fondos e incluso tivo que ir o asistente a retirarlos.
0: E o cuarto árbitro que fai? Vai o asistente e o cuarto árbitro que fai? Mirar.
4: Bueno, pois pues eso pregunta yo a él. Pregunta yo a él. Sí, a verdade é que botou unha manga aí o asistente, a verdade é que sí, tamén había pirotecnia. Bueno, en fin, o importante é que xa arrincou o partido. Polo momento pasaron moi poucas cousas. Camiño do 3 da primeira metade en la Rosaleda, con este Málaga 0, Almería 0.
0: Onde están pasando moitas, moitas cousas e moi bonitas en Riazor. Encarrilado o segundo partido da final de Liga, Fer.
3: Así é, pasan moitas cousas e todas de cor verde, que é o importante, porque o Liceo gaña 3-0 despois do 8-2 do Benres. Pois semella que o Igualada pois gastou as forzas nas semifinais diante do Barça, onde hai que lembrar que gañou dous partidos no Palau, Este Igualada, xogando o Liceo de novo, que quere máis, sempre quere máis. Jacobo Copa, para Nir Cervera, segue coa segunda unidade. Toni Pérez, que acaba de ingresar agora mesmo neste parque do Pazos Deportes. Arnau Saus, para Toni Pérez, por detrás da porta, defendido por Llanes, ten que recuar, aparece Nuno Paiva. Aí está o luso, Nuno Paiva, quere meterse cara dentro, prefire recuar de novo, xogar con Jacobo Copa. Menos de 10 minutos para o descanso. 3-0 gaña o Liceo. Jacobo Copa, vai ser falta clarísima. Está un pouco desesperado aí o Igualada. Ollo que pode chegar o gol, gol. Non, di que non. Di que hai que repetir, sacou rápido. Aí o Liceo, estaba o balón dentro, non o pode creer Toni Pérez, pero hai que repetir, non sei moi ben. Que pitaron os colexiados, por certo, asturianos Miguel Díaz Cosme e Jonathan Sánchez García. 7-7 no apartado de falta, se vai a ver Bulli. Aí nesa acción, pois se ve que, bueno, sacou unha de dentro
0: pitou
3: prácticamente o porteiro.
0: Que había que repetir un pouco máis atrás.
3: Si, non, pitou agora Bulli, así que como se fose un balón a terra, unha bola a terra. Aí loitaron a Llanes e Toni Pérez. E agora vai a ver a oitava falta do Igualada, a 9.5. 7 leva Liceo, 8 Igualada, 3-0 no marcador. Esta serie que viaxará despois o Polideportivo Les Comes, onde o ambiente será moi hostil para o Liceo. Hai que lembrar que no partido de Liga aquí en Riazor acabou como acabou, con aqueles radicais do Igualada, etcétera, etcétera. Afortunadamente, os aficionados que hai do Igualada, que son uns 30, son todos familias, con carriños de bebés incluso, por ali polo fondo, así que ambiente tranquilo, pero nada que ver co que se vai a topar o Liceo. Benres e Igualada intentaban uno Paiva, recupera Llanes, aí vai o Igualada que quere respostar, pero de momento estás en forzas, ten que recuar de novo para iniciar a xogada o capitán Marc Carol xogando aí no fondo da pista. Aparecía aí por primeira vez Joel Roma, ten que comezar a xogada de novo Igualada a 8.51. Agora boa defensa do Liceo. Estamos ainda a 8 minutos, casi 9 minutos para o tempo de lecer. De momento segue o recital verde, Liceo 3, Igualada 0.
0: E primeira boa chegada, César, do Málaga de Funes, a área rival.
4: Sí, despois ese lanzamento que se foi fora, pero que hai máis papéis por aí agora.

0: Terá que sacar de portería Andrés Fernández, o porteiro do Almería. Estamos nos 5, camiño dos 6, casi nos 6 xa. Da primeira metade co resultado inicial desta finalísima no playoff de ascenso a primeira división entre Almería, Málaga, Málaga, Almería. Lembren aí da La Rosaleda, volta será en Almería. O equipo de Rubi, o equipo de Funes buscando. ¿Cantos anos hai que o Málaga non está en primeira división?
1: Por moitos.
0: Moitos, non? Moitos, moitos.
1: Sí, sí.
0: Pelota para o Málaga. Busca, quere gobernar o partido o equipo de Funes. O último en tocar foi Adrián en barba. Sacará de bando Málaga.
2: 8 anos. A última descendeu na 17-18.
1: E que xogar a Europa, daquelas que estaba Isco e compaña, que chegou a xogar a Europa.
0: Si fora o Málaga de Pellegrini, non?
1: Sí.
0: Ese equipo, non? Saca de bando Málaga. Por certo, camisola tato guapa, a do Málaga. A mí mólame, Está chula.
2: Clásica, non? Bastante.
0: Sí, a mí mólame, está guai.
2: Teño deberes para ti. Falache de Carlos Doctor. Quero, o outro día vendo o partido de semifinais, fíxate cantos pases cara atrás da Carlos Doctor, ou o contrario, cantos da cara adiante. Moi pouco, xa cho anticipo.
0: Eso dillo a Robert que...
1: No, cando estaba Fran Beltrán, o Celta era un pouco
2: igualiño,
1: o calco, ¿eh?
2: Igualiño. Bota aí unha ollada, xa verás, todos para atrás.
0: Vale. Por iso é o herói de Roberto Carlos Carballo.
1: Lobete.
0: Ollo Almería, Javi Montero, córner.
1: O meu era Lobete. Lobete fichou polo Celta, non xogou un partido co Celta. Ese sí que un...
0: Lobete. Non está no Andorra.
1: Don Julen
0: no
1: Lobete. Estaba no Málaga, no Málaga estaba aí pouco,
0: Sí, bueno, ano pasado estivo no Andorra. Este ano xa lle perdín a pista.
2: Está no Málaga. E Jauregui tamén, o ex do Racing, que tamén o fixo moi ben aquí.
0: Sacará de córner o equipo de Rubi. No 8 da primeira metade, vai golpear dende o recanto Almería. Esférico pasado, segundo pau, cabecea, non chega Miguel de la Fuente, pelota que se pasea, saco Málaga. Saca cobertura do Málaga. Seguimos en La Rosaleda, no 8 da primeira metade, loitando, batallando polo ascenso a primeira. Non hai goles, Málaga 0, Almería 0.
1: E loitando, batallando, elevando a iniciativa o Liceo polo título ligueiro, Fer Riazor.
3: E ademais ten agora igualada esa amenaza da luz vermella na mesa, así que leva 9 faltas. A seguinte será falta directa pro do Liceo, que leva 7 no seu marcador. E agora tivemos cartón amarelo para o xogador do Liceo, para Toni Pérez, que segue protestando. Ten que calmarse, porque senón o seguinte pode ser un azul e xogar en inferioridade durante 2 minutos. Terá bola o Liceo. César Carballeira para Toni Pérez, detrás da porta, sae de aí, xoga para Dava Torres, de novo Capi en pista, Dava para César, e ten que haber agora balón de novo para o Liceo, a 6:41, para o tempo de lecer, con ese 3-0 no marcador. Marcaron Dava Torres, Nir Cervera, Arnau Saus, en apenas 12 minutos. De novo soga o cadro de Juan Copa, por medio de Dava Torres, que fai aí caneos co stick, circulando a bola para Toni Pérez. Toni para Dava. Dava, que bo caneo. Dava, que pode ingresar. Aí falta de quen? Se do Igualade, a décima. Non. Fitou falta do Liceo. Así que será bola para o cadro barcelonés da comarca da Anoia. Ali irá a serie o venres e o domingo. Se fai falta o domingo. Xogando o dorsal número 67, Miguel Cañadillas, por detrás da porta, volve a recuperar o Liceo, que leve a iniciativa. E ollo, porque hai agora si a décima, e ademais cartón azul para o mesmo Cañadillas. E levanto público Toni Pérez, porque terá o Liceo esa oportunidade nesa falta directa a primeira do partido. Lembrar que o Liceo se activo 3 penaltis, anotou o primeiro de Dava Torres. A ver quen o encargado. E os berros de Liceo e Liceo no Pazo dos Deportes, que eu diría que está pois por riba dos 3.000 segundos, igual 3.500.
1: Desesperado, acaba de petar coa cabeza no banco. Aí,
3: sí,
1: pegaba
3: está
1: coa
3: fora
1: cabeza.
3: Do partido igualada. Está fora do partido despois do que lle pasou o venres. Semellaba que este partido ia ser máis igualado. Hombre, de momento non temos esa renda de 6 goles, pero sí que temos de 3. O Liceo, que quere máis? Pode ter agora oportunidade. Falan aí Dava Torres, con Nuno Paiva, con Nir Cervera. Veremos que deciden, porque está aí preparado. De momento non se van a lanzar, porque está Arnau Martínez, o porteiro do Igualada, pois secando a cabeza. Sacou o casco, está secando a cabeza. Bueno, xogo psicolóxico este de retrasar un pouco o lanzamento. A 6:12, se queres, aviso.

0: porque ainda está secando a cabeza o porteiro de Igualada. 6-12 para o descanso, Liceo 3, Igualada 0.
1: Aproveitamos para apuntar a baloncesto. Máxima renda que Goyo Juventud y Ede 4 puntos diante de Valencia, 52-48. Tempo morto na cancha do conxunto valenciano de Pedro Martínez, con esa mínima renda tras la canastra de Cameron Hunt. Pro Juventud de Badalona. E temos tamén máis marcadores da, dos pleos de ascenso da terceira federación a segunda, ademais do Compostela 3, Badalona 0, finais do Murcia Imperial 2, Pamplona 1, Tribal Valderas 0, Lanucía 0, Guijuelo 2, Tamaraceite 1, a sorpresa caeu o Caudal Deportivo diante do Club Atlético Central de Sevilla 2-0 e está en xogo o Badajoz 1, Cuarte 1. Interesante por seguir por galegos da segunda federación. Poderían ser, xunto con Compostela, dous rivais no mesmo grupo. O Guijuelo gañou 2-1 diante do Tamaraceite Canario e o Caudal Asturiano, que perdeu 2-0 diante do Atlético Central. E temos máis finais.
2: Sí, remata a terceira final que teñamos pendente polo ascenso a preferente. Gañou o Xuvenil de Ponteareas 3-1 ante o Monterrosa. Así que tres vitorias locais. Galicia Mugardos 1, Gondomar 0. Non, perdón, dúas vitorias locais e un empate a 0. Mugardos 1, Gondomar 0, Córgomo 0, Marín 0 e Xuvenil de Ponteareas 3, Monterroso 1.
1: Reanudou se xogo Fer en Riazor.
0: Sí, e non foi a décima, aí está, gol, gol, gol, gol. Superioridade aí o Liceo, gol luso, gol de Nuno Paiva por esa superioridade. Non foi esa falta directa, segue con 9 faltas o Igualada e ainda terá que aguantar en inferioridade. E ademais, con este gol do Liceo, 5.5 para o descanso, marcou un Nuno Paiva, Liceo 4, Igualada 0.
1: Que ben se ponga esta final, que ben se ponga o segundo partido, Ferri. A xente sabe, a xente está disfrutando. E o mellor, o do outro día non foi tanto espellismo. É a superioridade dun equipo que chega lanzado ao final de liga como o Liceo.
0: Sí, mira que comentaba una, na previa que ia ser imposible igualar o, da, o do primeiro partido. O primeiro partido foi no tempo de ser 6-0. Aquí imos 4-0. E sí, semella que o Liceo, pois, é unha apisonadora, está lanzado a pola Liga. Igualada, pois, que perdeu os esfolgos nas semifinais, onde derrotou o Barça, pero tivo que chegar a ese quinto partido, que xogou, por certo, o martes desta semana. Xogou venres, xogou domingo, está a pasar factura. O cansanzo está aproveitando o Liceo, que vai se poñer, se non hai aquí unha hecatombe, con 2-0 na serie e terá 2 match ball ali en Igualada. Pode aproveitar o primeiro o venres, o que asegura é que a serie pode voltar a Riazor. Así que ponse ben as cousas para o noveno título do Liceo. Ainda queda moito da serie. 4-40 para o tempo de lecer. Liceo 4, Igualada 0.
1: Voltamos ao fútbol. Ascenso a primeira división, 0-0, Málaga-Almería. César.
3: Sí, co primeiro cartón amarelo do partido para Rafita, o futbolista do Málaga, o lateral zurdo, por unha falta aí sobre un futbolista do Almería. Abriu sobre Lax, o colega Lax, Lax Franco. E primeiro cartón amarelo do partido para Rafita. Partido que de momento me vai un cuarto de hora, case, pero pouquiña cousa, pouquiña cousa. Tamén é certo que normal, moito respeto, medo a palmar, polo tanto, dá má sensación de que o partido vai ser frouxinho. Teño, o gallá me equivoque. No 14.5 da primeira metade na Rosaleda, continuamos co resultado inicial, con este Málaga 0, Almería 0, no partido de ida da final polo ascenso a primeira división. Pelota que recuperou Almería, Rodrigo Eli, quería topar por dentro a Sergio Arribas, non se entendeu aí con Arnao. Recupera de novo Málaga, o equipo de Funes. Seguimos en la Rosaleda, primeiro cuarto de hora de fútbol. Todo segue igual, Málaga 0, Almería 0.
1: Voltamos a Riazor, 3.45 para o descanso. Fer.
0: Esa recuperou Igualada, esa, eses cinco xogadores a igualdade numérica. Ollo que ataca o Igualada, que é ocasión, que boa defensa de Toni Pérez, que xoga para Daba, Daba, non, un Daba, e probaba aí a picadiña para donde Arnau Martínez. Probaba tamén aí a Masia, o xogador coruñés Daba Torres, coito as costas, pero leu xa esa intención Arnau Martínez. Ataca de novo Igualada, por medio de Joan Ruano. Joan Ruano para Llanes, Llanes para Mati Pascual, Matías Pascual, de novo para Llanes, ahora xogando Igualada. 27 segundos no crono, recupera o Liceo por medio de Nin Cervera. Aí vai Nin Cervera de novo ataque, prefire calmar e aplaude as súas intencións tamén Juan

0: Europa, que está disfrutando, gozando con todo su equipo, igual que todo Pazos Deportes. Para que bueno, para que fagades una idea, o Igualada recibió en toda serie de ante do Barça 9 goles. Eleva en partido medio ainda non 12 do Liceo. Esa é a pisonadora verde que agora comete a novena falta, 9-9 tamén con esa amenaza o cadro do Liceo. E a ver por que hai agora problemas na pista. Hai tempo morto solicitado por Juan Copa a 2:44 para o descanso. No Pazo, Liceo 4, Igualada 0.
1: No baloncesto estamos agora mesmo con tempo morto na cancha. Restan 3 minutos 4 segundos para finalizar ese terceiro cuarto. Juventud 52, Valencia Basket 53.
2: Arde da noite, seguimos con Mundial. Arde menos cuarto, hai comparecencia prevista de Luis de la Fuente na previa de ese partido de España diante de Cabo Verde, que se vai xogar mañá e que contaremos en Burela. A todo isto, temos formación xa do partido das 10 da noite.
1: Así é, Ronald Koeman sitúa a Verbruggen na portería con Dumfries por unha banda, Van de Ben pola outra, Van Heke, Van Dijk no eixo da zaga, con Gravenberch, con Frenkie de Jong e que Renders no centro do campo, Somerville por unha banda, Gap pola outra e Malen na punta do ataque neerlandés. Suzuki na portería xaponesa con Ito, Taginuchi e Watanabe, trío de centrais, con Nakamura por unha banda, Doan pola outra, Kamada e Sano no centro do campo, medias puntas para Maeda e Takefuso Kubo, e na punta do ataque Ayase Ueda. Partido que asubía Ismael El Fat.
2: Outra máis pro Liceo. Fere, non paramos.
0: Aí vai, agora atacando Igualada a 2:39 para o tempo de cer. A Pupa o Pazos Deportes de Riazor. Este ataque do cadro catalán por medio de Mati Pascual. Aí vai o arxentino, Mati. Mati para Llanes. Llanes, de novo sonando para Mati, que quere meterse por detrás da portería, buscando aí as solucións. Mete ata Cociña, quería probar o disparo, moi ben defendido por Bruno Saavedra. Intensidade pura do Picheleiro. Ollo que pode chegar o gol do Igualada, que ven a defensa de César Carballeira. Volve a recuperar o Liceo por medio de Nil Cervera. Imos entrar nos derradeiros 2 minutos desta primeira metade, 4-0 no marcador. Sonando César para Arnau Saus. Arnau, de novo para Jacobo Copa, Jacobo Copa para César. Aplaudo público de Riazor buscando unha das últimas desta primeira metade para o cadro verde. Arnau Saus, de novo para Nil Cervera, 20 segundos na posesión. César, César calmando de novo, intentando buscar o oco. Aí o cadro coruñés. Arnau Saus, hai que empezar a mirar portería, 10 segundos. Aí vai de novo Nil Cervera, Nil, Nil para César. César, que paradón de Arnau Martínez. Que paradón, que ven, atopou aí o Soco Soliceo. E aí a reviravolta César Carballeira, volve a atacar Igualada. Un e medio para o final, Mati Pascual. Xogando para Joan Ruano. Ruano, aí, amagando, recuando de novo a reviravolta. Ruano por detrás. Ruano buscando aí o pase, atopa en Ies Cardil. Cardil para Llanes. Aí entramos agora no derradeiro minuto da primeira metade, 4-0 no marcador. Gaña o Liceo, que estaría a sumar o segundo punto da serie. Joan Roma, Joan Roma para Llanes. Aí o paradón de Blai Roca, un que sempre está, e recupera o Liceo, que pode ter a última. Aí vai César Carballeira, cústalle sair pola presión en toda a pista do Igualada. César, César, piques de atopar a Bruno Saavedra, quedabas eso. Ainda así recupera de novo Bruno, aí na esquina. Quere levar aí os xogadores do Igualada. Xogando para Nil Cervera. 29 segundos, 20 na posesión. Ainda vai ter alguna ocasión máis o Igualada. César Carballeira. Carballeira contra o muro, presionado aí por Álex. De novo Nil Cervera. Quere probar a última, 6 segundos. César Carballeira dispara como pode. Recupera o Liceo, pero vai ser rematar a posesión aí para Bruno Saavedra. Remata a posesión e vai ter 7 segundos Igualada para atacar a última derradeira desta primeira metade. Os berros de Liceo, Liceo como escoitades no Pazo dos Deportes. Soga o Igualada, 4 segundos. Llanes, non lle vai dar tempo. Mati Pascual ten que probar o disparo prácticamente de onde o campo. Llanes, se recupera o Liceo final. Final da primeira metade, de momento, espectáculo verde. E co permiso aí de Rodrigo Pérez Pardo, Igualada marcha con Curaçao partido. O bestial. Ainda non recupero ese comentario.
2: Pois aí queda ese comentario que vai ratificar. Rodrigo, me recordo de quen lle parte o Curaçao a quen. Juventud a Valencia, Valencia a Juventud.
1: Pois Badalona que hoxe está de capa caída. Badalona que recibe de Compostela e que recibe polo de agora de Valencia con a tripla de Joan Montero, de Jan Montero, que está sendo un auténtico pesadelo e que ascende a diferencia a máis 10 a prol do conxunto taronja. Juventud de Badalona 52, Valencia Basket 62, a un minuto para chegar ao final do terceiro cuarto.
2: Son a 9:23, temos que volver con urxencia a Pinguela, que hai houbo incidentes no remate de Selemos Portonovo, coa vitoria do Portonovo nos últimos minutos, con ese 0-1. Miguel Álvarez, boas de novo, Miguel.
3: Boas de novo, Robert. Pois sí, empezou, eu creo que, bueno, xa o partido tivo tensión, empezou a quentarse despois do gol do Portonovo, que empezaron a caer algunhas botellas de plástico ao campo. Estou aquí con Minso, adestrador do Portonovo, que non sei un pouco que vivistes nese treito final de partido.
4: Bueno, a verdad que xa durante o partido xa houve bastante tensión, non? Pero bueno, foi pitar o árbitro final dende o banquillo do Lemos, xogadores viñeron ao noso vestuario a retarnos e de feito, bueno, pues empezaron a puxar, a chegar as mans e bueno, unha situación bastante lamentable.
3: Robert, escoita vos Minso.
2: Minso, que tal? Moi boas.
4: Moi boas.
2: Pero así, entraron no vestiario, entraron así, en plan asalto ao vestiario.
4: Sí, se pitou o árbitro final, bueno, os xogadores empezaron a increpar e tal, e no, bueno, dirixéndose a nós, nos fomos meténdonos hacia o vestuario, e empezaron a perseguirnos, e bueno, xogadores, corpo técnico, e incluso algún aficionado da grada tamén baixou o campo, e a policía pues, non dou suxetado todo o que estaba pasando.
2: E ao final conseguiron non reducir, non sei se a policía tomou nota disso ou que?
4: Sí, había dous membros da policía local que, bueno, non eran moitos para semexante marabunda, pero, bueno, fomos capaces de meternos para dentro porque isto xa foi, os banquillos están aquí ao lado da porta do vestuario, e, bueno, fon 10 metros, pero, bueno, a malas, as duras, fomos capaces de meternos para dentro e cortar, pero, bueno, a verdad que nos vimos increpados e esperemos que se tomen medidas con isto porque este ambiente non se pode ir nun campo de fútbol.
2: Agora onde estades, agora mesmo? Cal é a vosa situación? A vosa ubicación?
4: Agora están os xogadores no vestuario, os árbitros fai 5 minutos que viñeron a escoltalos para que se meteran para dentro. Bueno, están acabando de ducharse, estamos empezando a recoller.
5: O problema é que unha desas consecuencias, digo tamén porque hai precedentes, por exemplo, no Sporting Carballiño Marín, da semifinal polo ascenso a preferente, é que o mellor a vindeira semana aficionados de Baltar non poden disfrutar do voso campo. Igual é o partido de volta e ten que ser a porta pechada precisamente polo que pasou na ida.
4: Non sei, a ver, isto foi culpa, está grabado, hai imágenes, está vendose como foi todo o desarrollo, porque nos non equipamos absolutamente en nada. Non sei se por culpa de unha reacción do campo do Lemos ten que penalizar o Portonovo no seu campo, entonces non sei como vale o criterio. Bueno, nos defenderemos os nosos intereses porque nos vimos afectados moito, incluso a nivel físico, de agresións e demais. Entonces, bueno, non sei cale o baremo, nin cale o que habrá que facer, pero bueno, nos intentaremos que non nos toquen o campo, que podamos ter o domingo o partido ali con nosa xente, e que non por culpa da actitud que permitiron aquí, pois que nos condicionen a nos.
2: Despois de todo iso, falastes coa xente do Lemos ou non? Ou queredes mantervos a marxe? Xa non queredes explicacións?
4: Non, de feito, están por aquí, estou vendo, e viñeron a pedir disculpas, está ali a policía, estou na vendo ahora adiante, e non hubo un amago de pedir a disculpas, nin bueno, pois nin de paciguar un pouco o tema, non? Non sei en que quedará.
2: Isto pode derivar, non vou decir que vaya a máis, pero en que haxa unha denuncia fora do deportivo, porque está a policía, pois, non sei, pedirá por declaración, ou ir de facer algo, ou non? Ou mantervos aí e marchar?
4: A ver, nos non queremos meter máis leña no fogo, pero está claro que non vamos a permitir que sancionen o Portonovo por algo en lo que non temos ningún tipo de culpa, por cima vimos agredidos. Entonces, bueno, nos cerraremos acta do partido, recolleremos as nosas cousas e iremos para Baltar e a preparar a semana como teñamos que facelo, pero bueno, isto xa é unha queixa en xeneral para o deporte, non se pode permitir isto nun escenario deportivo esta imaxe.
2: Miso, estás falando de que hai 5 minutos que aínda o árbitro marchou escoltado, non? Pero marchou xa do campo ou ainda está no vestiario?
4: No, ahora xa está no vestuario, pero estuvo esperando a que viñeran máis reforzos da policía para meterse para dentro, porque incluso os da megafonía do campo, da instalación, increpando o árbitro, bueno, unha imaxe bastante...
2: A propia megafonía do campo increpando o árbitro?
4: Sí.
2: Miguel, pero iso xa é o último, que a propia megafonía este incitando as masas.
3: Sí, la verdad es que fue un espectáculo bastante extraño. Ahora pues está

0: os xogadores do Porto Novo, non sei que están falando aí con algúns xogadores. Agora evidentemente dixeron que había que desaloxar, creo, o campo antes de que o árbitro marchara para o vestiario, e como Edi Minso estivo ali bastantes minutos no centro do campo cos dous policías.
1: O que se acta o maior é bastante longa, porque vos tamén teredes que apuntar na acta o que consideredes, o vosso delegado, na redacción.
2: Sí, os árbitros tomarán as notas que teñan que tomar. O delegado estaba atento porque estaba tamén dentro da liorta, e incluso a propia policía local, que estaba aquí en primeira plana, poden ver e tomar, bueno, pues, as decisións, poñer o que escribir o que les viron, ¿no?
1: Minso, a orixe disto, polo gol, houbo algún feito máis que se nos escaparou, ou simplemente porque marcaste nos últimos minutos?
2: Creo que se vai poder ver que no partido non pasou absolutamente nada. Ningún hubo xogadas dudosas, non hubo violencia excesiva, non hubo absolutamente nada, nun partido ni unha rosa, non pasou nada. Un partido tranquilo, no que, bueno, pues as aficións apretaron, o partido estuvo con unha intensidade dun partido de playoff, pero fora de eso non pasou absolutamente nada. Simplemente foi, pues, a reacción deles de perder, da intensidade que, bueno, pues, coa que baixaron da grada, o corpo técnico e demais.
1: E ademais diso, falabas, alguén do público, xente do público, tamén se sumou a liorta, Lea.
2: Sí, había xente de arriba que baixou polas escaleras que están aquí baixando no medio da grada. Tamén meteron máis fogo.
1: Tato, está recibindo a Tato imaxes
3: parte tamén... Parte de guerra de como quedou algún xogador do Porto Novo. A ver, eu, sinceramente, dicía antes o das medidas, porque no Sporting Carballiño Marín incido nese partido porque foi algo similar. Realmente foi a afección local daquela o que acabou na volta, clausuraron o campo do Marín, e a afección do Marín non pudo disfrutar dese partido. Que evidentemente o Porto Novo, se neste caso non fixo nada, é unha sanción inxusta, pero algunha medida hai que tomar. O que non pode ser é que pase en isto cada semana nos campos de fútbol, porque isto é lamentable.
1: No, porque senón o que fase cando, no, cando vas a un partido de volta, monta la naída para que se xa a porta pechada da volta, que aí a federación tamén sí. Terá que medir co rasiro que ten que medir.
3: Claro.
2: Al final cada un buscamos defender os nosos intereses, pero hai máis en actitud nun campo de fútbol non pode ser esta, nin de cerca, nin se pode permitir.
1: A ver, ten aí Tato, Minso, imaxes de algún xogador?
3: Sí, cunha ferida nun beizo, sí.
1: Houbo tamén aí puñazos ou algo?
2: Sí, meternos a forza para dentro, o sea, bueno... Non sei, non vou comentar nada máis porque non creo que hai que darlle máis importancia ao que pasou. O sea, bueno, xa se está falando, xa se toman as decisións que teñan que tomarse, pero bueno, excederon os límites da normalidade, pero moito.
1: Pois a ver que pongo colexado en acta, alguna cosa máis?
3: No deportivo, non? Que gañaron. O sea, que evidentemente agora mesmo, pues no, é o de menos, se custa falar diso, pero levan unha vitoria moi importante, o ascenso a terceira, que está un pasiño máis preto, Minso.
2: Pois sí, a verdad que o esforzo valeu a pena. Sacamos un resultado moi positivo aquí nun campo moi complicado. É un equipo moi intenso, moi físico, moi rocoso. E bueno, os rapaces, a verdad que fixeron un trabaxo enorme. E fomos capaces, pois eso, dos últimos 5 ou 10 minutos, e darlle ese reón final para conseguir a vitoria.
1: Minso, pois nada, ia dicir boa viaxe de volta, que as augas volten o rego, e que polo menos poidades volver con calma, e que no partido de volta que se poida disputar con normalidade e con deportividade, que polo que nos contas non foi o que pasou. A ver se logo podemos cotexar tamén o que din os dos lemos e a ver que cal é a súa versión. Así que, Minso, nada, que moitísimas grazas, que poidades marchar pronto, que o árbitro seguro que ha de ter que escribir moito en acta.
2: Bueno, menos mal que ahora xa digital e vai a ser máis fácil a redacción, pero bueno, moitas gracias a vos. Bueno, vamos a centrarnos en preparar ben a semana que ven o partido de volta e para conseguir o ascenso.
1: Gracias por todo, Minso. Boas noites.
2: A vos, unha aperta.
1: Pois eses incidentes, o remate do partido. Miguel, se alguén do Lemos quere falar da súa versión, pois estamos abertos a o que poden decir a xente do Lemos. Que teñen os micros abertos da Galicia en Goles.
0: Sí, vou buscar por aquí porque aínda hai movimento polo terreo de xogo e bueno, pois a ver se atopamos. Marquitos, a verdade que estaba bastante tranquilo despois do partido, tamén estaba un pouco lonxe do... mira, está aí, creo, o adestrador do Lemos, a ver se nos pode atender un momentiño, aínda que non sei o que viu, pero bueno...
1: No, tamén o mellor o presidente, porque a mí un go da megafonía, sí que me parece que a propia megafonía está incitando a violencia. O do público sí, pode baixar, os campos de fútbol son como son e pode baixar, pero a propia megafonía incitando aí a violencia, non sei, é moi, moi, moi chamativo.
3: Os protexionadores tamén...

0: Sí, a verdade é que sí, mira, ven aquí o presi do Lemos, xa se está acercando a nosa posición. Temos outra vez a Antonio López con nos. Bueno, Antonio, que estábamos comentando un pouco os incidentes do final do partido que poden traer consecuencias para o Lemos, ¿no?
1: Sí, claro, a verdade é que non estuvo ben, principalmente en primeira persona, porque, bueno, iba a separar o vestuario para que se meteran dentro. Houve insultos, eu dei un pichón para que se foran para dentro, bueno, e aí se formou unha pequena tangana, non? Pero bueno, eu a verdade que sinto moito todo o que pasou, pero claro, hai cousas que non se dan controlado.
0: Roberts, coita vos, Antonio, presidente.
2: Presidente, nada, moi boas de novo. Cale un pouco a versión do Lemos, como foi o que pasou ese remate de partido tan tumultuoso, porque dicían os Minso, técnico do Porto Novo, que tampouco durante o partido pasaron grandes cousas para que se originara isto.
1: Non pasaron grandes cousas, o que pasou que, bueno, pois non quero botar a culpa ao árbitro, lógicamente, pero bueno, solo sabía tarjetas para nós, solo faltas para nós. Depois, bueno, ao final do partido marcan eles, que marcaron meu marcado, que nadie dice o contrario, pero foron a celebrar onde estaba a nosa hinchada. Bueno, eso sentou moi mal, non? Bueno, xa sabes como é o fútbol, a xente non das controlado todo.
2: O que pasa que nos contaba Minso, vostedes poderamos decir, primeiro, a xente que é incontrolable ahora de baixar tamén caro vestiario, espero que a propia megafonía estaba incitando aí a que pasase isto, que dende a propia megafonía.
1: No, eu a verdade non oí nada, Eu oí un comentario de que sí, que andaban aí, pero no, eu non oí nada. Que pasa con o entrenador do Porto Novo, bueno, pois andaba incitando a xente, andaba un poquinho provocando, bueno, non sei, eu penso que estuvo provocando un poquinho tamén, non? Pero bueno, vamos deixar a cosa aí. Eu creo que é un partido bastante bronco, fora do campo. No campo estuvo todo correcto, non creo que houbera grandes cousas, pero bueno, aí estamos, hai que ir a Porto Novo a ganar e nada máis.
2: Pero teme que esta semana vai a ser quente entre os dous equipos, sobre todo despois do que pasou.
1: Sí, quizás se quente un pouco máis o ambiente do CAI, pero bueno, eu creo que vai pasar unha semana e a cosa vai ir enfriando, non?
2: Unha cousa máis, porque había incluso fotos que nos chegaban de algún xogador con un golpe no beizo do Porto Novo. Foron neses empurróns? Foron eses empurróns ou que pasou aí?
1: Bueno, eu solo sei cuando eu iba a meter os xogadores que se meteran dentro do vestuario, que pararan de provocar. Eu dei un pixón ao xogador, o xogador deu outro pixón a mí, pero xa está, xa acabou, non hai máis. Por a miña parte, o meu comportamento non foi bon, reconozco, pero bueno, tamén eu creo que a provocación...
2: En que sentido, presidente, en que sentido? Meterse aí na lea?
1: Bueno, no, eu fun a meter a que se meteran dentro os xogadores do vestuario, que pararan de berrar e de incitar a xente, non? Porque xa estaba o ambiente algo caldeado. Entonces eu fun ali e dicir, por favor, metedevos dentro. Bueno, houve insultos hacia a miña persona e, bueno, reaccionei como non tiña que reaccionar, a verdad. Pero, bueno, son cousas que pasan e, xa sabes, tocanche un pouquiño o teu orgullo e... Bueno, pasou o que pasou.
2: Tamén nos apuntaba aí tamén Miguel, o noso compañero, tamén a xente do Porto, que só había, en principio, dous efectivos da policía local. Había moi poucos efectivos, que o árbitro tivo que agardar bastante para entrar no vestiario.
1: Bueno, había dous policías nacional ou cuatro, xa non sei, está a policía municipal tamén. Bueno, o árbitro estuvo que esperar porque quixo. Tampouco a xente se botou moito encima de él. O que pasa é que aquí a grada está encima do vestuario. Bueno, a xente botase encima, pero non houve ni lanzamientos de botellas, nin de nada. Non houve prácticamente nada. Entraron, silbaron, berraron e nada máis.
2: Pero contábanos tamén que baixou xente aí ao campo. Baixou xente que baixou a polos xogadores.
1: Sí, que baixaron da bancada. Polos xogadores, no. No, por os xogadores no, baixou xente, pero xa, non concretamente baixaron por xogadores, baixaron porque, bueno, estaban a min empuxándome, estaban, bueno, facendo, a xente, claro, encripouse, baixou a botarme unha mão, non? Pero bueno, nada máis, non pasou nada máis. Agora eu estuve falando co xogador precisamente que tuvemos ese empuxón,

0: E bueno, non, il entende perfettamente o... Dice, bueno, pues tú un pisache, me un pisete e acabou todo, non hai nada máis.
1: Presidente, simplemente unha cousa, vai falar agora coa xente do Porto Novo ou non? Vai deixar correr o tema? Digo, no. para aclarar a cousa.
0: No, xa falei co vicepresidente, porque o presidente non estaba. Falei co vicepresidente, dixenlle que sentía moito o comportamiento tanto meu como da afición. E bueno, non o entende moi ben, pero bueno, eu creo que hai que seguir pa diante, nada máis, non hai máis.
1: Pois agora no Deportivo, despois de ser 0-1, un barabao importante, non? Ou hai
0: sí,
1: que seguir?
0: Sí. Sí, no, vamos a seguir. Nos xa dixemos desde o principio de temporada que isto era un proxecto de 2-3 anos. Bueno, se non se ascende non pasa nada. Nos po ano vamos a volver a intentar. Ya está. Nosa meta era chegar ao playoff, disputalo e competir. Nada máis. Non, se non se ascende, bueno, pues po ano volvemos a intentar.
1: Pues presidente, que non se repitan estas cousas, que o que queremos é que se viva con deportividade, sobre todo a volta, aínda que vai estar complicado despois de todo o que acabamos de escuitar,
0: sí,
1: o que acaba de pasar.
0: Sí, vai estar complicado. Pero vamos a facer o posible, non? Para que non suceda nada. Por a miña parte, eu xa pedi desculpas a tanto a vicepresidente como a directiva, porque a verdad que teño algo de culpa eu, o reconozco. Pero bueno,
1: pero a culpa porque foi por algún xogador ou porque empurrou demais ou
0: no,
1: porque?
0: Sí, quizás empuxei demais, porque eu quería metelo no vestuario porque estaban incitando aí. E bueno, a verdad que eu tamén quizás me pasei un poquinho.
1: Pois que
0: a verdad que o reconozco.
1: Nah, pois a verdade que honra nada, que se calmen un pouco as augas e que se chegue, que se enfríe un pouco ao longo desta semana o partido de volta, polo vendo fútbol e polo vendo dos equipos que tamén loitaron, dirimiron este partido. Presidente, pois nada,
0: sí.
1: De
0: nada, quería decir que bueno, que somos dos equipos históricos na terceira división e que, bueno, o tanto Porto Novo como nós, pues merece estar nesa categoría, non? En la máis, desexarlle sorte ao Porto Novo e, bueno, pues nós se damos remontado, pues bien, se non, oye, pues tenemos que seguir peleando aí, non?
1: Antonio, pues nada, moitísimas grazas e que remate todo en paz agora, no que queda, na saída dos dous equipos do retángulo de xogo e tamén, bueno, do estadio e tamén do árbitro. Moitísimas grazas.
0: Dale, gracias a vos.
1: Miguel, pues calquera cousiña que vaya vendo, pues vanos avisando, senón pues nada, xa pechamos dende aí dende sí. A Pinguela, escoitados os protagonistas.
2: Sí, eu creo que están os árbitros dentro do vestiario aínda, xa marchou moita xente, aí xa bastante menos xente que o final do partido, bueno, pois pues, aviso cando poida marchar os árbitros.
1: Gracias, Miguel. Ahora seguimos con fíos abertos. Volvemos a Oquea Patins, que llega Malleira do Liceo, que caen máis no arrinco do segundo tempo. Fer.
3: Quere máis, quiso máis. Gol do Liceo. Chegou o quinto cando. Sae todo. Tivo unha falta directa o igualada por medio de Biel Llanes. O balón que petou no ferro pola parte de dentro. En esa contra daba Torres de novo coa Masia. Picou co stick. E abaixo, picadiño, Batarnau Martínez, o segundo do Capi, o segundo de Dava Torres, no primeiro minuto da segunda metade, agora estamos a 22.5 para o final, escoitan ben, Liceo 5, Igualada 0.
1: Encarrilando a final de Liga Liceo, no baloncesto, encarrilando seu paseo Valencia, aínda que se resiste o Juventud en Badalona.
4: Pero de novo unha tripla para Poñero, máis 8, chegou a poñerse a 5 puntos, remontando o equipo catalán. Estamos a 4-14, non anota agora. Juventud, posesión, Tarón ya, Juventud 71, Valencia 79.
1: Quedan 5 para o descanso nese 0-0 entre Málaga e Almería. Perdemos non moitas cousas ou é un partido de unha partida de xadrez? Que non hai que cometer erros, César.
5: Bueno, animouse na recta final desta primeira metade, primeiro con lanzamento de Lopi, que a pique se estivo de sorprender o porteiro Alfonso Herrero, tamén tivo a oportunidade o Málaga nas botas de Adrián Niño, pero tamén apareceu Andrés Fernández. Intercambio de golpes, pero non é un partido extraordinario, nin moito menos. 40 e medio da primeira, seguimos co resultado inicial, Málaga 0, Almería 0.
1: Voltamos ao Oquea Patins, 5-0, a Manciña, aínda moito tempo por diante, a xente gozando en Riazor. Fer.
3: Como non van gozar, porque teñen a un equipo que está sendo unha apisonadora neste final de liga, outro día 8-2, o 6.

0: Pues bien, hay problemas porque Uruguay tuvo que retrasar o subo dende México cara a Estados Unidos por un problema nos trámites para viaxar dende México a Estados Unidos. Cancelada rolda de prensa de dos seleccionadores, de Marcelo Bielsa, también de Jiménez.
1: Ahora
0: votanse as culpas a Asociación Uruguaya de Fútbol y a FIFA de quién tenía que hacer o trámite para viaxar, o trámite burocrático de México a Estados Unidos, pero tarde va a llegar Uruguay, cancelada a rolda de prensa y volverse pueden y cómo pueden adestrar a llegada a terras estadounidenses.
1: Bielsa debe ser enemigo.
2: También te digo, creo que o menos dentro de que sexa unha faena para coa selección uruguaya, etcétera, etcétera, a rolda de prensa de Bielsa non ia aportar moito. Non sei se escoitastes as dúas últimas nos amigables de previos ao Mundial.
1: Pero a defensiva
2: é... A defensiva é pouco. O sea, Bielsa. Defensa de nove. Facíanlle unha pregunta de tres frases e el contestaba con dúas palabras como moito cando non metía un monosílabo.
1: Xa falou demasiado.
2: Xa falou, é verdade. Sí, sí.
0: 10:24, a volta de pausa, seguimos, que temos as 11 o motor, as 11 medio olímpicos, pero ata as 11 o fútbol de segunda, os protagonistas do Liceo, moitas máis cousas aquí no Galicia en Goles.
3: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas. 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec. As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incríbles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Brech. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com.
8: Este luns, especial Galicia en Goles a 6:45 da tarde desde Burela. A Radio Galega e a galegaaudio.gal contan a estrea da selección española no Mundial de Fútbol. O rival, Cabo Verde. En Burela e a Mariña de Lugo van vivir dun xeito especial este partido. Este luns comeza o Mundial para España na Radio Galega. Onde estás ti?
0: Ahí estaremos mañana en Burela con César Méndez a cabeza. Hemos de dar un encabezamiento ahí a César Méndez, que se está preparando ahí. 11 de Cabo Verde, con Estopira, compañía. César Méndez.
9: Sí, sí, sí, va a ser una cosa magnífica, o eso agardemos. Claro, la duda que teño eu é, claro, la gente, ¿qué berrará máis, os goles de España ou de Cabo Verde?
0: Xa? Os dous. Xa nos decían hoxe pola tarde que van, algúns que van con Cabo Verde, ¿eh? Algúns de España que van con Cabo
9: sí,
0: Verde.
9: Sí, no, bueno, normal, sí. normal.
0: Que máis salen
9: burro. Bueno, sí, temos gañas, ali estaremos todos, claro que sí, pasaremoslo ben, obviamente. A xente ali vai nos tratar magníficamente ben. Vai Tato tamén, supoño que será estrela.
0: É dúbida. Sí, é dúbida.
2: Sí. Falló un mochofer, que me iba a traer de vuelta, pero queda a dormir, claro.
9: ¿Eh, quién es?
2: Estopira.
0: Bebé.
2: Tiago Bebé.
0: Bebé.
9: Bueno, escoita, digo chunga cousa tamén, ¿eh? Se o problema de que no puedes
2: durmes conmigo. abrázame.
0: Como un bebé.
9: Sí,
0: oye, bebé. Oye, bebé.
9: Sí. Se o problema ese, no, antes de dormir ahí fago 2 horas de volta. No hay ningún problema. Vale, si o problema ese, vale, tanto.
2: No, tranquilo, que vos,
9: Ah, vale. Pois Cabo Verde, sí, libramento, Estopira, bueno, hai xente aí, hai homes interesantes.
0: Bubista, o seleccionador, con que falamos hoxe con
9: Bubista,
0: Moncho,
9: correcto,
0: con Moncho
9: correcto.
0: Falamos hoxe pola tarde, un bello coñecido de Bubista, que xogou no Badaxoz no seu día, Bubista.
9: Sí,
0: foi futbolista do Badaxoz.
2: Sí. Logan Costa.
9: Sí. Logan Costa do Vilarreal, exacto. Bueno, non sei, a ver, non vi un partido de Cabo Verde na miña vida.
0: Dixo, acabamos de escutar a don Luis de la Fuente que vai ser unha selección revelación.
9: Sí. Bueno,

0: que creo que foi unha imaxe moi visual que resume moi ben o que é un mundial.
1: É que se nos Estados Unidos. En Arlington.
0: A hot dog.
1: En Arlington.
2: Arlington.
1: Sí. No. Eichi Anchi.
2: Ui,
1: a pique de chegar o primeiro. Pois mira, picouse Países Baixos e a balón parado buscou o primeiro tanto, non chegou. 0-0, 34 do primeiro tempo.
2: Ala vai o Málaga, César. Veña, que o mellor vai desta.
3: Sí. Ala vai con el balón en los pies y mira, la rubia arriba, fora.
2: Pois, mentres van buscando o balón, vamos a Riazor. Fer Romero con protagonista, despois de Sanoa Malleira do Liceo 8-2.
4: Bueno, con un dos protagonistas, porque estou co capitán, con Dava Torres, autor dun triplete. Que tal, Dava, moi boas?
5: Hola, moi boas, que tal?
4: Bueno, que tal, digo eu, 8-2, isto non é unha redifusión do outro día, 8-2 outra vez, era increíble. Agradamos todos un partido un pouco máis igualado co do Benres, pero outra exhibición.
5: Sí, a verdade é que parece mentira que consiguiéramos outro mesmo resultado, non? Felices, moi contentos, porque isto é unha pasada, conseguir 8-2 no noso deporte non habitual, nunha final da Liga. Está sendo un momento precioso de vivir, as bancadas cheas, ambiente festivo, está sendo precioso.
4: Eso ia comentar, como está o pazo dos deportes de Riazor, eh?
5: Sí, eu crecín con historias do pasado, creo que isto é moi parecido a calquera cousa que escoitei, non? Ambientazo, moitos cativos e cativas, maiores, está sendo algo precioso de vivir, de logo algo moi reconfortante ver como somos capaces de na pista dar espectáculo, que tamén creo que o primeiro paso para que a xente queira vir facer un bo traballo, estamos a facer.
4: Non sei que é a chave un pouco de todo, o Liceo parece unha pisonadora neste final de Liga, o Igualada semella que tamén perdeu eses folgos na semifinal co Barça, non sei se será un poquinho de todo, pero sobre todo mérito do Liceo seguro.
5: Sí, a verdade é que creo que é mérito noso. O Igualada fixo unha gran temporada, fixo unha gran eliminatoria, chegamos nos, estamos a barrer. Entón, ainda non acabou, todavía queda moito, no noso deporte o factor pista é importante, por eso o defendíamos tanto. Estou seguro que ali o resultado non vai ser 2-8, estou seguro. Pero sí que creo que temos moito mérito, moito traballo durante o ano. Preguntadas pola chave, creo que é o tópico. Traballo, moito entreno, recálculos do míster, do staff, grandísimo traballo de todos. Creo que está sendo o froito do traballo que le vamos a facer. É un equipo novo que a final de ano estamos a xogar moito mellor que ao principio. Este equipo non continuará porque mudaremos pezas, pero sí que é certo que somos, creo, especialistas en cambios de ciclos, en cambios de xogadores, e que non se note tanto.
4: Dava, agora a eliminatoria vai para Igualada, ali perdechedes na Liga 4-0, xa tedes tamén esa lección aprendida. Hai dúas oportunidades antes de intentemos arranxalo en Igualada, pero tedes aínda así unha posibilidade de voltar o pazo. Bueno, sempre é importante, non ter máis bol e a presión para a Igualada.
5: Sí, dende logo, perdemos ali 4-0, foi creo que o noso peor partido, a nosa peor derrota, pero tamén creo que, como te decía agora, que non somos o mesmo equipo que daquela, non? Estou seguro que non imos gañar 2-8, pero tamén creo que estou seguro que non imos perder 4-0. Entón, imos ver que pasa, moito respeto a Igualada. Creo que o demostramos hoxe, despois do partido do outro día, escoitaba medios máis cataláns que non galegos que o domingo non iba a ser o mesmo, que iba a cambiar todo. Pois bueno, parece mentira que fora o mesmo resultado, e creo que eso simplemente foi por ter o mesmo respeto ao rival, por sair igual de fortes que o outro día, e demostrar que o noso traballo é físico, mental, e bueno, a ver se somos capaces de facelo ali tamén.
4: Dava, última, está nas vosas mans poñer a guinda espectacular do gran ano do Deporte Coruñés, Depor, Basque Coruña, falta o Liceo, aínda que xa levades unha Copa do Rei, eh?
5: Eso é. É certo que creo que foi moi bonito ver como tanto o Deportivo e o Basque Coruña conseguiron os títulos, bueno, os ascensos neste caso, non? E que a Coruña non se olvidou de nós. Creo que tamén motivou un pouco ese título, como decías ti, pero dende logo que queremos unirnos a esta festa de final de ano. Creemos que é algo precioso que está a vivir Coruña. Galicia en xeral ten un nivel deportivo que creo que é espectacular. Temos dous equipos de fútbol en primeira división, temos 3, 4 en ACB, estamos nós aí a loitar, equipos femininos, equipos masculinos. Creo que está sendo un año precioso para Galicia, en particular para Coruña, así que ojalá podamos celebrar ese último título.
4: David Torres Pastoriza, o Capi, Dava Torres, moitas gracias por atender Galicia en goles e a por les comes.
5: Moitas gracias.
2: Fernando, pero que non perdan o avión a Barcelona, que soa de fondo dos rapas, que non o perdan o xoves,
4: sí,
2: que non o perdan.
4: Teñen que collelo, supoño que non o perderán. A verdade que, bueno, Dava Torres sempre un gusto.

0: falar con el perder, fala moi ben o Capi.
1: Deseando velos outra vez no aeroporto do Prat. Pasan media vida.
2: Non perden nin querendo.
3: Xa la VIP aí teñen.
1: Claro, no, no, claro. Como non teñes la VIP? Teñen os carnés xa, xa saben os sitios. Pasan máis tempo no aeroporto do Prat que na propia casa.
3: César, sabes o que descubrimos hoxe? Falando de Fernando Álvaro de Paz, que temos enchufe con él para ir a Estambul.
4: A Estambul, por qué?
3: Fernando Romero, Fer.
1: Porque ten unha clínica capilar.
2: Non ten nada que ver con poñer pelo. Non ten nada que ver con poñer pelo.
0: De momento, no.
3: Quedou mosqueado, César. Estábamos sí, falando.
2: Quedou mosca, quedou mosca.
4: Falases de Estambul, dixen eu non vou ir, e Romero de momento non lle fai falta.
0: De momento non.
3: Que estivemos falando hoxe con Ismael García, o técnico xoante do Galatasaray, que descubrimos compañero de faena na carreira de Fernando Romero.
4: Sí.
0: De alguna festa que outra polo medio, eh?
3: Tamén, alguna festa que outra. Pero si Ismael parece un rapaz moi tranquilo.
2: Sí, é Fer tamén.
0: Tranquilo, pero a festa gustalle, eh?
3: Sí.
0: Sí, pero a festa gustalle igual que a todos, eh? Sí, sí, sí.
3: Xa sabes, César.
0: Bo tío, moi bo tío, Ismael.
3: Cando quieras ir a Estambul, pregúntate aquí a Fer que da señas, eh?
4: Sí, no, non teña previsto, verdade, porque a min bólame non ter pelo, está de moda. Por lo tanto, non teño pensado ir a Estambul. Pero bueno.
3: O que van a quedarse en pelos que queden vendo o Málaga Almería, eh?
4: Sí, a verdade que, por certo, flipei nunha imaxe agora nun troco do Málaga. A plaga de mosquitos que hai increíble. Fixadevos, na retransmisión
1: sí,
4: televisiva.
1: Era unha zona que pasa, sí, non pasa sí. Un regato que está sempre seco.
3: Sí, un regato
1: pero
3: seco.
1: Que...
4: Mira, mira, mira, pero mira, mira incluso.
2: Sí, sí, sí. Sei de algún que de sur ata Galicia ten un coche branco e cando chega aquí ten sí. Que... Cuidado, sí.
3: Aí podía estar, aí podía estar o noso amigo cuarto árbitro, que o amigo Larios, que
1: pito onte como era? Era o Chaparro.
3: Pacheco Larios. Onte o cuarto árbitro?
1: O do bar.
3: Era do bar.
1: Foi o do bar que subiu o penalti en contra de Qatar.
2: Onde vai estar?
4: Claro, con ese apelido, Larios onde vai estar?
1: E tiña cara de bo rapaz, eh?
3: Estaba Pacheco, estaba Pachequiño.
1: Sí, sí. Pacheco,
3: a ver se vai desta, que vai unha falta moi boa, pero...
4: Sí, estamos nos 70, a ver se acaba rápido, que teño unha fame. Sí, entrou unha gorra de golpe. 79 e medio.
2: Sería de falar dos mosquitos.
4: Sí, pode ser, sí.
3: O de Estambul.
4: Ou de Estambul, fútbol de Estambul.
3: Os kebab, yo duro, sí.
2: Claro, o hot dog.
4: Mira, vai, pois pues, metí un kebab duro deste, ¿sabes? Sí, sí, a verdad.
3: Pois chegaches tarde.
2: Chegaches tarde.
1: Cala, cala, buf.
4: ¿Qué? Sí.
1: Buf, no
4: ¿qué pasó,
1: bien.
4: Rodri?
3: Que no le sentou ben, no?
2: A cosa é que está facendo buf e Robert ainda non o comeu, ¿sabes?
4: Ya, pero... Ah, vale, vale.
3: Quere outro.
4: Oitenta de fútbol, que pito, para. Hai un futbolista de Almería, le vou o zapatazo na cabeza, sí. Está o xogo paralizado, o zapatazo na cabeza en ese envío de faltela, rubia, xogo paralizado, no 80-0-0.
3: Fernando Calego, agora a mesma situación para ir pechando con os protagonistas en Riazor tras a vitoria do
0: pois están, Liceo. Mira, que tivemos longo pospartido porque estivo o speaker facendo un cántico para cada xogador, tivo palabras da Aba Torres e agora están aquí todos firmando, asinando autógrafos, a ver se podo falar con César un par de minutiños, porque, bueno, pode ser un partido especial para él, porque o último, o Gallax, esa, o último desta etapa no Pazo dos Deportes de Riazor, eso querería dicir que o Liceo, bueno, racha esa serie en Igualada, e a ver se podemos falar, o que pasa que está aquí, bueno, aquí cos cativos. César, un par de minutiños tes moi rápidos, eh? César Carballeira, en directo para o Galician Goles, parabéns.
5: Moitas grazas.
0: Espectacular como estivo o Pazo dos Deportes de Riazor, con cánticos finais, bueno, dime tío que penses porque esto es espectacular.
5: Bueno, xogar aquí sempre é un placer, defender estas cores, esta camiseta con toda esta xente tal e como está de volcada con nós xa as anteriores temporadas, pero sobre todo esta, nada, ojalá lles poidamos traer a Copa para fin de semana que ven. Ese non é así, atraeremos o lunes. Ese ainda non é así, atraeremos o miércoles.
0: Comentaba Dava Torres tamén aquí en directo que era moi complicado repetir un 8-2, prácticamente imposible. Outro.
5: Bueno, sabíamos que iba a ser difícil, tanto primeiro como segundo partido. Son un gran equipo, pero bueno, nos estamos a traballar moi, moi forte, moi ben, tendo clara cal é o obxectivo, cal é o camiño que temos que seguir. E ojalá podamos seguir así.
0: A última, César. Bueno, supoño que querías centrarte en Igualada, pero o se pudo ser un partido moi emotivo para ti.
5: Bueno, como te dices, céntrome en que todavía me queda un partido para levantar la liga. Que...

0: francesa le daba que era prácticamente imposible repetir resultado, y ahí está Oliceo.
1: Sí, eso que empezamos non como venres, que era normal. Eu esperaba un partido moitísimo máis competido, incluso tivemos os tres penaltis, que só conseguimos un, pero que o equipo ten unha marcha máis. O equipo vai a unha velocidade tremenda, entra

0: conseguir pararnos en este momento, ¿no?
1: Juan, dis que vades cunha marcha máis, estades posiblemente no mellor momento da temporada. Eu pregunto, como se consegue iso cando arrincáchedes moi forte a temporada, gañáchedes a Copa do Rei, é dicir, fixes máis partidos que o resto, estivéchedes a alto nivel na final a 8, estivéchedes en todas as competicións a tope, todas, e aínda tedes todas esa gasolina para chegar así.
0: Pois moito traballo detrás, do staff, o físico, todo o mundo. Sí que pasamos un momentiño aí que tivemos que agarrarnos, sobre todo para sellar a fase regular, que por eso temos a ventaxa de pista. O equipo ten, cando non pasa como venres o domingo, é capaz de baixar o barro. De cando toca defender un 5-4 defensivo, o defendemos, e cando pasan un partido como ose, de conseguir tantos goles, ¿no? É un equipo que moi camaleónico, moi camaleónico. Se agarra aos partidos como nadie, o que pida, ¿no? Nese sentido, por eso hemos gañado tantos partidos. E despois, bueno, tivemos un momentiño tamén durante a temporada de moitas lesións, pasamos ese momento e agora temos a todo o equipo preparado, porque incluso está Tombita, o pobre que está ali na bancada comiéndose as uñas, porque, bueno, están todos ben, tócame decidir a mí quen se ha visto ou non, pero quero dicir que chegamos no mellor momento, si, te razón.
2: Unha cousa para rematar, Juan, non hai mellor motivación que dicirte aos rapaces, se gañades o venres fin de semana libre, e vacacións, porque senón quedades aquí toda fin de semana. Iso é unha motivación espectacular, eh?
0: Hostia, xa cho digo,
2: aquí hai que acabar xa, veña, o venres, aquí nada de quedarse aquí, Juan.
0: Estamos cerca de facer 50 partidos oficiais, xa calculé que levamos 40 vos, faltan estos dos.
2: Que vos deixen entrar na sala VIP xa.
1: Teñen puntos de sobra.
0: Sí, sí. Te razón, quédome con eso. A mellor motivación vai ser esa. Vai ser de rapaces, vamos a sellar esto e irnos de vacacións. Pero bueno, hai que respetar ao rival, ao Igualada. Sabemos que ali vai ser moi difícil, porque fora de casa custa moito. Les van enchar o pabellón. Lógicamente, isto é unha final, non vai ser fácil, ¿no? Ni moito menos. Pero bueno, vamos a intentar conseguir o venres, ese non pode ser o venres o domingo, ese temos que voltar aquí, a ver quen non volta aquí, que toda esta xente que hai aquí, ¿no? Por lo tanto, vamos paso a paso, o importante é que temos o 2-0, que defendemos a nosa pista, gracias a xogadores e tamén a nosa afición, e eso é que temos que facer, e a partir de agora, descansar estes días ben e preparar ben o partido do venres.
2: Pois a descansar, Juan, moitísimas grazas, un día máis.
0: A vos, como sempre, amigos, grazas.
2: Boa noite, Fernando Romero, recóllete, vaite recollendo. Fer.
3: Perfecto, pois nada, que rematen a serie o venres e que outra festa na Coruña, que penso que houve poucas este ano.
2: E algunha quedará por aí, non? Algunha quedará.
3: Seguro.
2: De camiño para que algún sitio, para algún sitio.
1: Quedou co Xabarín.
3: Nada, non.
1: Quedou co Xabarín en Lourdes.
3: Esos somos sí, amigos, así que podemos...
1: Son parella de feito xa. Sí. Ve máis ao Xabarín.
3: Cobramos o bolo xuntos. Sí, sí, os xuntos. Vai a metade de cada un.
1: Ve máis ao Xabarín que a súa muller, últimamente.
3: Seguro. Mira, dicen yo, o organizador do torneo de Boiro, e por aí vai a cousa.
2: Adel Fer.
3: Unha aperta, boa noite.
2: E nos despechando tamén con César Méndez. Antes de que cheguen os seus coches, facemos unha chamada á sorte.
4: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
2: 29.814 da serie 31.
4: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
5: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
6: O día que conseguiches que todos los teus amigos pudiesen quedar.

0: que é algo que parecía imposible que pasase. Que ata o que hai dous anos que non ven, veu. Ese día que o pasade xenial e parecía que non podía mellorar, e dese xogades o Super 11 da 11 e imaginade que vos toca 1 millón de euros. Ese día do 1 o 10 e un 11. Coas alegrías que che dá o Super 11 da 11, convirte un día de 10 nun día de 11.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
2: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda. Se eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero se unha floxa, esa corda nunca rompe.
3: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
2: Radio Galega, onde estás ti?
5: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.

0: eso es arriba César Méndez para contarnos
1: mira,
0: al final.
1: Mira, cuando rompe. Mira. Mejor canción de la historia de los mundiales de Longo. De Longo.
0: Amén.
1: Ni Shakira ni
0: Shakira. Por arriba de decibeles.
1: Mira. ¿Qué tema? Vamos.
0: A mí me gustaba el canto de Sergio Farabantes, ¿eh?
1: No, sí, no, cando rompe. ¡Buah! Pel de pita. Espectáculo. ¡Buah! 0-0, rematado el partido.
2: Igual cada mundial. Espectáculo. Madrid,
3: Sí, pero aquí ainda nos queda otro tiempo. 0-0, Países Baixos, chapo.
0: Vaya partidiño. Todo para sábado que ven.
1: Todo para volta, sí, señor. Todo para volta, obviamente. Partido de volta, que será en Almería con este 0-0. Partido de hoxe, un pestiño bastante importante.
0: Ahí mira, Niña Pastor. Y mañana en Burela, César Méndez, a ver.
1: Ahí estaremos, sí, señor. Hay que descansar. Ven,
0: le vamos mañana, esta canción, le vamos esta.
1: Hombre, por favor, hay que...
0: Estibeles.
1: Pero podemos meter las dúas, todo que non sexa,
0: tíranos ao mar, entón o problema é que nos tiran ali ao mar.
1: Todo que non sexa, abrir o programa con este tema sería unha debacle histórica.
0: Temazo, bueno. Temazo.
1: Sí, mira.
0: Sobre todo o arrinque.
1: Sí. Mira. Magnífica. Pasa que non sabe desde música, non é culpa miña.
0: Este é histórico, entra para a historia do Mundiais.
1: Que espectáculo.
0: Pues mañana estaremos en Burela, con los amigos de Burela, con España, Cao Verde, xa o programa da tarde, dende as 3 da tarde con Antón Rebolledo, luego de 8:45 a 9, o espectáculo, alí, do España, Cabo Verde. Y agora César Méndez, que ven na Radio Galega.
1: Os con Don Rodrigo Pérez Pardo, quenda para os coches. Rally de Ourense con Miguel Álvarez.
3: Correcto.
0: Con don Álvaro Muñiz, que foi a grande estrela, pero máis protagonista.
3: Sí, cos seus copilotos, co podio, cos máis humildes, que tamén os que teremos.
1: Verdomás
3: está no galego. Verdomás este ano deixa de lado o campeonato.
0: É penido que xa abandonaba tamén.
3: Sí, nunha subida do europeo. Rompíaselle un brazo de dirección e tiña unha pequena saída de pista, está ben, pero...
1: Tivo problemas co setup. Tivo problemas.
3: No, setup estaba ben.
1: Vale.
0: Tamén lle puxo aí o limitador, ¿no?
1: Sí.
0: Como Fernando Alonso, igual.
3: A 125, ¿eh? Nunca
0: como 120. Fernando Alonso. Fernando non se sai poñendo o limitador, pero nin así.
3: Leva con limitador 25 anos, Fernando Alonso.
0: César Méndez, ata mañá. Pendente das redes, que o do Porto Novo vai dar moito que falar.
1: Correcto.
0: Vai dar moito que falar e moito que ver.
1: Ala, vou comer, que morro de fama.
0: Adeus.
1: Chao.
0: Tato, mañá máis.
4: Pero non mellor porque é imposible.
0: O Porto Novo vai...
4: Hai un vídeo por aí rolando, o mítico de WhatsApp, de reenviado moitas veces, é lamentable. O sea, é lamentable. A mí o de entrar a separar,

0: non se lleva ata que sí. punto.
1: Non, o que pasa que se pasou, xa non iso presentaremos que se pasou.
2: Newton.
0: Sí.
1: Pois recollemos mañá Galicia con especial con España, pero agora chegou especial do motor, logo os olímpicos, agora quedan nas mans na Radio Galega de Rodrigo Pérez Pardo e o Mundo do Motor. Foi isto todo, adeus, boas noites.

0: Copa Hyundai, onde rematou por diante do que chegaba líder outro galego, o de Ferrolterra, Alejandro Medín. Con Adrián Vázquez tamén estivo conversando o noso compañeiro Miguel Álvarez.
1: Bueno, estou con Adrián Vázquez, gañador da Copa Hyundai. Non sei como viviches este rally, que todos fala desde do duro, longo e caluroso que foi.
2: Sí, ao final penso que esta prueba é recoñecida pola dureza e pola suciedade dos tramos. Esta edición do Rally de Ourense foi quizás unha das máis complicadas. Ademais, nós viñemos dun golpe, tiñemos que recuperar a confianza pouco a pouco, e así fixemos. Desde onte fomos subindo o ritmo pouco a pouco. O copiloto fixe un traballo de 10, o equipo tamén, e ao final estuvemos sempre nos puestos de cabeza hasta que conseguimos ter unha amplia diferencia e poder conservar no último bucle.
1: Que fixo este rally especialmente difícil?
2: Quizáis a cantidade de pedras que había, a facilidade para pinchar, moita suciedade que levantaron os Rally 2 ao haber tantos coches desa categoría. Quizás para nós nos poñían as cousas moi difíciles, pero bueno, ao final era tamén encontrar un punto de equilibrio entre levar un ritmo alto e pasar polo sitio.
1: E que pasa pola cabeza cando vedes que rivais importantes tamén teñen percances, non? Como Javi Pardo, despois Cajiao, que tamén tivo que deixar a competición.
2: Sí, ao final, cando ves que esas personas que son os teus referentes son as que máis experiencia teñen, fallan, sabes que ti tamén podes cometer erros en calquer momento. E ao final, o que che decía, buscamos sempre a perfección, pero é moi complicado encontrar ese punto.
1: Como xestionaste hoxe a xornada de hoxe?
2: No primeiro bucle, a verdad que sabíamos que tiñamos que atacar. Cometimos un erro no primeiro tramo que nos fixo perder unhos segundos. No segundo tramo e no terceiro levamos un ritmo moi alto, asumindo algún risco, e saliu bien porque conseguimos ter aí un marxe de 20 segundos de cara ao último bucle. E o que che decía, neste último bucle ir polo sitio, esquivar pedras e chegar á meta.
1: De cara a vindeiras probas, que esperades?
2: Un pouco o mismo, ahora volvemos a recuperar a confianza, temos en 3 semanas os Rías Baixas e hai que salir a por todas. Hai que darle volta ao campeonato.
1: Pues moitas grazas e parabéns.
2: Moitísimas grazas.
0: E pechamos protagonistas co vencedor do trofeo José Luis Outeiriño de pilotos locais, non é outro que Fermín Sousa.
1: Bueno, estou con Fermín Sousa, piloto ourensán, que, bueno, ganches o premio, levas 2 premios hoxe, non?
3: Sí, a verdade é que, bueno, un rally moi duro, costounos moito chegar hasta aquí, moitas averías, fora a temperatura, pasámoslo fatal dentro do coche, os rivales fixéronos correr moitísimo, porque, bueno, os que temos por a zona corren todos moito, pero bueno, cumprí un resultado así positivo en Ourense, porque sempre estamos aí, xa fallamos 2 veces no último tramo por avería, e bueno, este ano pasamos o último bucle, tiñamos ventaxa, intentar acabar e chegar aquí como fose, inda que fora empuxando, pero bueno, chegamos.
1: Bueno, si te queixas ti que eres daqui de calor, imagínate alguén que viñera do norte, non?
3: Bueno, xa, pero este coche, o GT Turbo, o peor que leva é a temperatura, é un coche que a temperatura canto máis leixos mellor, entonces claro, a nivel de prestacións, fiabilidade, eso é moi delicado. Entonces tuvemos que, bueno, regular todo o que se podía nos tramos que feía calor e cando había mellor temperatura aproveitar. E nada, a ver, mala temperatura para todos, non? Pero bueno, acabamos, que é importante.
1: Era un rally con moitos treitos moi sucios, aínda así parecía que a xente que quería correr, non sei como se viviu esa...
3: A ver, o rally para nós que non estamos acostumbrados a tantos tramos, é un rally moi largo, o coche, isto non é para un rally do nacional, para correr os mesmos tramos, entón sufre moito máis, pero bueno, a xente, a verdade, que debían ter todos prisa por acabar ou algo, por o calor sería, pero bueno, ven, a ver, acabamos contentos, ahora a revisar o coche que quedou pobre para o arrastre.
1: Non sei que perspectivas tes de cara as vindeiras probas, hoxe, como dicíamos ao principio, moi satisfeito con esas 2 vitorias, non?
3: Nada, nós corremos probas soltas, o que ahora teño moito traballo que fer no coche, para o seguinte, se me dá tempo irei a Ramirás ou Rally Spring, e senón pois non irei, non me preocupa moito, vou as que podo, as que me gustan, e vou así por hobby, o sea que me dá igual unha que a outra.
1: Bom, moitas grazas e parabéns.
3: Veña, a vos.
0: Ata que chegou o resumo do Rally de Ourense, máis nada, quedan con Tono López García e o ciclo olímpico.

0: Galicia en Xogo Olímpico, con Toni López.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a espazo habitual semanal de información olímpica en la sintonía de Radio Galega, que hoy va a comenzar hablando de triatlón. Disputas esta fin de semana o campeonato de Europa, pero nos íbamos a conversar con un lucense que hay una semaniña, pues acabó un éxito en la Copa de África, medalla de oro en la prueba de la Copa Continental Africana disputada en Túnez, en Hamid Mohamed, para olucense Jarno Pousada, que se impuso en los últimos 5 kilómetros, tirando de su potencial y de su poderío en la carrera a pie. Un Jarno Pousada que esta temporada ya estuvo entre los mejores en la Copa de Europa de Torremolinos. También estuvo en Portugal pelexando por estar también entre los mejores en una cita no país luso también de la Copa de Europa, y que fue, entre otras muchas cosas, campeón de España absoluto de duatlón en Cáceres y también campeón de la Copa do Rey con Ciudad de Lugo Fluvial. No que va de temporada, en una temporada na que Jarno Pousada ainda deportista sub-23, pero que ya está intentando pues hacer grandes resultados na élite do triatlón español e, por qué non, tamén internacional. Hola, Jarno, que tal? Boas noites.
2: Hola, boas noites, que tal? Moitas gracias por la invitación. Ahora que o dís, está sendo unha temporada bastante completa.
1: Parabéns por ese éxito. Xa todas as quinielas e os que entenden máis de triatlón decían que Jarno Pousada estaba entre os grandes favoritos en Túnez a estar o máis alto do podio, pero isto ao final hai que materializarlo, hai que estar sobre o terreo, hai que gañar a carreira.
2: Moitas gracias, sí que tamén me consideraba un dos favoritos, pero bueno, había bastantes homes de bastante nivel. Tiña tamén a dúda de si iba a sair diante da natación ou non.
1: A ver, como foi un pouco a carreira? Contanos, creo que case sempre, pois intentando chegar na cabeza ao que é o teu sector máis forte, seguramente que a carreira ape.
2: Sí, esa era a miña dúda, si normalmente salgo algo máis rezagado do sector de natación. Pero bueno, esta vez pude nadar bastante ben, formamos un grupo de 24 triatletas ao salir da natación, fixemos todos eses 24 a bici xuntos, despois baixámonos a correr e xa era pelexar no meu sector máis fuerte por gañar a carreira.
1: Curiosamente, falas da natación, de sair entre os primeiros, é o teu peor segmento, Jarno, a pesar de que creo que ti empezaste neste todo triatlón de feito na natación, como nadador de pequeno.
2: Sí, é o que peor se me dá das tres. Sí que é verdad que empecé e o primeiro que fixen foi nadar, pero bueno, ainda así é o que peor se me dá.
1: Seguramente tamén o que máis marxe de mellora tes.
2: Sí, pode ser, porque sí que durante uns anos estiven adestrando un pouco menos a natación que os outros segmentos, máis que nada porque era o que menos me gustaba, pero bueno, ahora xa estou adestrando bastante e cada vez noto que estou nadando un pouco mellor nas competicións.
1: O teu preferido ou favorito e quizás o máis forte é a carreira a pé. Vemos que ademais correr moita proa popular, moita carreira popular, é o teu sector, entendo que o máis forte, pero tamén o preferido, o que máis lle gusta a Jarno.
2: Sí, as dúas cousas. Eu creo que tamén como se me dá ben, por eso me gusta máis. Sí, sin dúbida é o que mellor se me dá, é o que máis disfruto e ademais donde se deciden sempre as carreiras.
1: Este título, esta vitoria na

0: Copa de África. É o teu maior éxito deportivo ou medalla en Copa de Europa dáslle máis valor? Que creo que foi en Tenerife, pode ser, o pasado ano,
1: sí.
0: Recordar, ou incluso o título de campeón de España absoluto de duatlón.
1: Sí, eu creo que pode ser parecido a importancia de ser campeón de España ou de gañar unha Copa Continental, pero sí que é verdad que eu lle dou máis importancia ao podium na Copa de Europa de Tenerife, porque era unha carreira con máis nivel que esta. É verdad que esta tamén tiña nivel, pero a outra era igual os mellores eran parecidos de nivel, pero o nivel medio era moito máis alto na de Tenerife.
0: É que as Copas de Europa, digamos que adoitan estar un paso por riba, non, das Copas Continentais,
1: sí,
0: africanas, non, en nivel de deportistas.
1: Sí, nas de África o 90% da xente que compite tamén son europeos, pero sí que é verdad que nas de Europa pois van moita máis xente de Europa que ten moito nivel.
0: Iso foi Tenerife, se non lembro mal, mediados do mes de outubro. Despois de iniciar esta temporada, creo que con grandes resultados, con ese título de campeón de España. Se non recordo tamén mal, creo que en Torremolinos, na Copa Europa fuche quinto, tamén rendindo a gran nivel, como decía antes, na Copa do Rei co Ciudad de Lugo. Como valoras este inicio, xa casi media temporada de 2026, individualmente para ti?
1: Sí, creo que está sendo unha temporada que estou cumplindo con todo, que aproveitando todas as oportunidades que teño de competir. Fun, bueno, eso, campeón de España de duatlón, que xa o ano pasado fora segundo. Tamén cuarto fun en Torremolinos. Sí que é verdad que en Torremolinos había bastante nivel, pero pola calidade da auga transformou esa carreira a duatlón, entonces é verdad que non lle dou a mesma importancia. Ten importancia tamén, fixe unha moi boa carreira, e ademais era unha carreira de moitísimo nivel, posiblemente a segunda de máis nivel que corrí na miña vida, pero bueno, que como
0: sí, bueno, que te benefició un pouco nese misma sentido, non?
1: Sí.
0: Que haxa dous tramos de carreira.
1: Claro, non sei que hubera pasado se fora trialón, posiblemente hubera sido, eu creo que hubera sido parecido, pero bueno, que non se sabe. Sí, o resto das carreiras tamén por equipos, co Fluvial tamén considero que estou rendendo bastante ben, ademais axudando a gañar esa Copa do Rei. Así que sí, de momento estou moi contento e con ganas de seguir competindo e adestrando o que queda de tempada.
0: Rendindo moi ben a nivel individual, a nivel colectivo, o Club Fluvial. Falábamos agora desa Copa do Rei, da Liga de Duatlón e da Liga de Triatlón. Naqui Galicia, sí. Jarno, segue sendo punteira, non? Porque calquera clasificación que vexas, categoría masculina, femenina, é moi raro que no podio non haxa un, dous ou incluso algunha vez ata tres equipos da nosa comunidade nas medallas, non?
1: Sí, sí, sí que en Galicia sempre os equipos, sempre, bueno, en todos os campeonatos de España de clubes, sexa a proba que sexa, sempre vas a ver no top 5 vas a ver sempre dous, casi fijo, dous clubes galegos. E incluso no podium primeiro e segundo moitas veces se repetiu eso.
0: Cal é o teu gran obxectivo no que resta de temporada, Jarno? En que competición queres estar no, digamos, no teu prime deste 2026?
1: Pois sen dúbida, bueno, sería estar no campeonato do mundo de triatlón sub-23, que ademais é en Pontevedra,
0: non?
1: Pero bueno, que hai que clasificarse para él, entón non é solo estar no meu prime ali, senón estar no meu prime antes para que me seleccionen.
0: Sería unha cita moi especial, non? Competir nun campeonato do mundo xa é moi, sí, especial, facelo na casa, pois, é dicir, na casa aquí en Galicia, con muitísima xente que vai ir seguramente, de se dá o caso, ata apoiar, sí. Iso é algo que seguramente non se esquece nunca, non?
1: Sí, no, xa o ano pasado foi o campeonato do mundo de duatlón ali en Pontevedra e teño moi bons recordos, pese a que a carreira me foi moi mal, pero bueno, que levo todo o ano, cada certo tempo me paro a pensar o que sería poder competir ese día e a xente que me animaría ali, todo o mundo, e ademais os meus familiares, os meus amigos, e a verdade que sería un soño poder correr ali, e encima, pois, eso, intentalo facer ben.
0: Ti xa viviches a prova no campeonato, no Mundial de Multideporte de Pontevedra, pero entendo que

0: competir nunha final dun mundial de triatlón, como van ser estas series mundiais, para alguén que entendo está neste deporte, evidentemente a tío duatlón, xa o vimos este ano co título de campeón de España por diante de Nacho Gálvez, que é outro dos grandes, que estivo tamén no fluvial de Lugo, é importante, pero entendo que o triatlón é o foco no que ti te exposta, non? A túa idea, non sei se incluso co objetivo, este é un programa que fala de Xogos Olímpicos, de algún día poder chegar a vivir esa experiencia de poder ser deportista olímpico.
1: Sí, para mí non ten nada que ver. O ano pasado xa foi moi especial, pero sei que si este ano me podo clasificar ali, non tería nada que ver. Sería algo totalmente diferente, con moitísima máis xente, algo que lle daría eu moitísimo máis valor e moitísima máis importancia. O de que estuve enfocado máis en triatlón tamén é así. A verdade que a min gustame moito competir en duatlón, pero eu o que entreno todos os días é o triatlón. Se teño que elixir en que me vaya ben, pois prefiro moito máis o triatlón.
0: Está xa aberto o plazo, o proceso clasificatorio, digamos, o ranking olímpico. Non sei como ves, faltan 2 anos, incluso para que se peche, acaba de se iniciar aí nada, aí escasas 3 semanas. Veste competindo para poder estar en 2028? Crees que é algo prematuro? Como te ves? Vendo o nivel que ten agora mesmo España, é o nivel que hai a nivel tamén no ido internacional.
1: Pois, sendo realista, sí que é algo moi, moi, moi difícil. Eu diría que casi imposible, sobre todo agora tan pronto, en 2028, que solo faltan 2 anos. Pero sí que é verdad que en cada carreira me noto mellor. Pero bueno, que eu estou competindo no momento Copas Continentais, sí que vou a unha Copa do Mundo ahora en 3 semanas en Hungría, pero onde realmente hai que facelo ben se queres ir aos Xogos Olímpicos en Copas do Mundo e Series Mundiais. Eu de momento pois nunca, bueno, corrí unha Copa do Mundo que tampouco rendí moi ben. Eso, teño que todavía dar ese salto a correr Copas do Mundo e xa non dar ese salto a correrla, senón ali facelo ben e empezar a coller puntos e colocarme no ranking olímpico.
0: Ti adestras habitualmente en Lugo, co Ciudad de Lugo. Crees que iso é suficiente para poder dar ese salto? Plantexaste intentar algún cambio?
1: Sí, adestro en Lugo e creo que é totalmente suficiente. Temos ali a Antonio Serrat, que ahora mismo é un dos mellores triatletas de España e que está aí colocado tamén no ranking olímpico. Bueno, acaba de empezar a clasificación, pero xa está aí colocado arriba. Vendo como adestra el ali en Lugo, como rinde despois competindo, é suficiente de sobra estar en Lugo para clasificarse a unos Xogos Olímpicos incluso.
0: E falabas da mellora que necesitas en natación. A natación habitualmente dice que non é un segmento que vai a decidir o gañador, pero que sí pode decidir quen non gaña unha prova, non? Non sei se tes algún plan específico ou algo traballado especificamente cos teus adestradores para intentar dar ese paso adiante, o mellor que che falta na natación.
1: Sí, este ano xa fixemos varias semanas de moito máis volumen e de centrarnos máis sobre todo en nadar, inda que despois quitemos algunha sesión de bici ou de carreira a pé, pero bueno, que é algo, un proceso moi largo, que hai que ir moi pouco a pouco, porque non, se te pos a nadar ahora de repente 50.000 metros a semana, vas a reventar. Entón hai que ir pouco a pouco. Sí que xa fixen algunha semana así de moito volumen e demais, e moi centrado na natación, pero sí que despois semanas posteriores costame moito máis. Entonces, eso, hai que ir pouco a pouco, cada vez facendo máis continuado, ata incluso acabar podendo facer un mes ou 2 meses seguidos nadando que nadei durante unha semana. Entón, eso, é un proceso moi largo e hai que ir pouco a pouco.
0: Jarno, parabéns por este éxito. Seguramente van chegar moitos máis ao longo da túa carreira deportiva. Estaremos moi pendentes a ver se Jarno Pousada se pode unir a esa nómina espectacular de galegos olímpicos no mundo do triatlón, que imos dicir, configura xa como Iván Raña, como Javi Gómez Noia, como Antonio Serrat, como Pilar Hidalgo no seu día, ou mesmo Susana Rodríguez Gacio, a bicampeoa paralímpica. Unha aperta moi forte, moitísimas gracias, boa noite, Jarno.
1: Moitas gracias a ti. Boas noites.
2: Galicia en xogo olímpico.
0: E se falábamos con Jarro Pousada de que xa botou a andar o ranking olímpico no mes de maio, ranking olímpico do triatlón, tamén hai outros moitos deportes.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas noites, o incendio declarado na noite do sábado na parroquia de Moreiras, no municipio ourensán de Bóborás, leva queimadas unhas 200 hectáreas, segundo o último cálculo facilitado pola Xunta, que decretou o nivel 2 de alerta como medida preventiva pola proximidade das lapas ou núcleos de poboación de Becoña, de Arriba e de Abaixo, no flanco sur do lume. E preocupan tamén os de Sonelle e Afenteira. Se ven, de momento non se produciu ningún desaloxo. Isto era o que nos dicía a alcaldesa de Bóborás, Patricia Torres.
2: Seguimos con nivel 2, están perimetrando, non, as zonas para proteger, tanto aquí en Becoña de Arriba como Becoña de Abaixo, como se acaban de decir do Secopi. Pero bueno, a situación ainda hai que controlarla, é dicir, ainda é complicada. Estamos dicindo agora que a situación hacia baixo non está controlada, ainda é complicada, sí.
0: O concello pensa que a orixe do incendio pudo estar nun rayo, unha tormenta volvió a deixar este serán abundante aparato eléctrico nos ceos desta zona da comarca do Carballiño, pero sen que chegase a chover, e tanto a complexa orografía como o vento dificultaban nas últimas horas os traballos de extinción.
2: Al final, entre a calor e o aire que empezou a faltar, pois houve como un cambio de rumbo e baixou por a ladeira, por unha ladeira distinta na que xa estaba o incendio.
0: A Xunta mobilizou para sofocar este incendio 4 técnicos, 5 axentes, 20 brigadas, 11 motobombas, 2 unidades técnicas de apoio, 5 helicópteros e 9 avións. Medios os que se uniron por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, efectivos da BRIF de Laza, 3 avións e 1 helicóptero. Todos os medios aéreos retiráronse coa caída do sol. O que evoluciona de forma favorable de cara a súa estabilización e o incendio que se declaraba na tarde do venres na parroquia de Herbón, no municipio coruñés de Padrón, e que leva queimadas 350 hectáreas, segundo o último cálculo facilitado pola Xunta. Neste momento non habería xa lapas activas, polo que podería desactivarse o nivel 2 de alerta. Con todo, o persoal das brigadas continuará traballando toda a noite. Os traballos deste domingo, nos que participaron máis de 100 persoas en cada quenda, centráronse en refrescar a zona para evitar a reactivación de algún foco, como ocorrera na tarde do sábado. Este incendio chegou a pasar o municipio limítrofe de Teo, onde a alcaldesa Lucía Calvo nos falaba tamén de boas expectativas o tempo que apuntaba que seguirán vixiantes.
3: E, lóxicamente, agora, pues, bueno, con boas expectativas, o cal celebramos, pero, bueno, vixiando, pues, como digo, con moita coordinación, estupendamente.
0: A predición de Meteo Galicia para este lunes apunta a un descenso notable das temperaturas, con máximas que só chegarán aos 33 grados en Ourense, mentres que en Lugo non pasarán dos 30. En Santiago Pontevedra chegarán aos 27, en Vigo os 25, 23 terán en Ferrol e 19 na Coruña, que seguirá registrando con todo a temperatura mínima máis elevada, con 17 grados. O día vai amencer con brétemas costeiras, máis mestas no Golfo Ártabro, mentres que os ceos aparecerán máis abertos no interior, se ven pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos tremoentos en áreas de montaña do sur e do leste da comunidade. E o vento soprará do norte frouxo en xeral e moderado na Costa da Morte. A actualidade deportiva segue pasando sobre todo polo Mundial de Fútbol, no que a selección española vai debutar este lunes a 6 da tarde fronte a Cabo Verde en Atlanta, nos Estados Unidos. Nos partidos disputados este domingo, Países Baixos e Xapón xogaban esta noite, Alemanha goleou por 7-1 a Curaçao, Australia impúsose por 2-0 a Turquía, Escocia gañoulle 1-0 a Haití e Brasil non puido pasar do empate a un ante Marrocos. A unha da madrugada comeza o choque en de Costa de Marfil, Ecuador, e ás 4 medirase as seleccións de Suecia e Tunisia. Tamén se disputará este lunes ás 9 da noite o partido entre Bélxica e Egipto. No fútbol galego, o Compostela daba este domingo un paso de xigante de cara a xogar a próxima temporada na Segunda Federación, o golear o Badalona por 3-0 na ida da final do ascenso. E agora terá que defender este resultado vindeiro domingo en terras catalás. Isto é todo de momento. A unha breve información na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
4: Fondos reservados con Moncho Lemos.

Pues creo que era un dos singles exitosos de ese Ciñata Mondata, ¿no? 1980, ese terceiro vinilo, ese terceiro LP do grupo Police. A canción tivo rango propio en formato single. Recordo unha curiosidade, chegaron a gravar esta canción en xaponés para o mercado asiático e tamén en castelán. Non temos por aquí o single en fondo reservado, a ver si o repesco por aí facendo así un roubo, entre comillas, na casa de algún amigo, porque eu recordo que en algún lado, naquele momento, sí que cheguei a ter aquela versión curiosa que lanzaran para radios, así con unha edición limitada deste famosísimo de Diu, Diu, Diu, Da, Da, Da, esa canción onde estí en algún momento, bueno, facía unha pequena crítica, entre comillas, de esos temas que non contaban absolutamente nada, que se limitaban simplemente a ter un estribillo e un xogo de palabras máis ou menos pegadizo. Qué curioso volver a toparse con esas cancións que nunca deixaron de sonar de Sting, da súa banda, da historia de Police. E que sorpresa foi recibir nunha das últimas series que está de moda na plataforma Netflix, desa expansión do universo da Casa de Papel, a esta actriz, a Inma Cuesta, con esta curiosa versión de Every Breath You Take.

Every Breath You Take, con Inma Cuesta, nese universo expandido de La Casa de Papel, nunha serie de Netflix. Onde hai unha que outra curiosidade de algún actor cantando e interpretado algún desos temas clásicos da historia da música popular. Sempre dá moito xogo estas versións, esas curiosidades. Estaba escoitando esta versión un pouco chill out de Inma Cuesta deste Every Breath You Take. Estaba recordando

Un disco que foi bastante comentado no seu momento, esos discos solidarios, década do 2000, estamos falando prácticamente, non sei se foi 2008, 2009, que estaban de moda esos discos colectivos solidarios plantexados dende unha discográfica ou dende un proxecto cunha causa común. E recordo un proxecto titulado Juntos por el Sáhara, que reunía curiosamente nun mismo estudio, en unha mesma colección de cancións, un 50% de actores e un 50% de músicos. Había outros discos, houve outros discos no mercado donde actores interpretaban unha serie de cancións, pero aquí eran mitad e mitad, un músico e un actor. Ese disco curioso para recaudar fondos con destinos solidarios e con carácter humanitario reunía, por exemplo, os míticos Estopa co actor Santi Millán cantando unha desas cancións que todos recordamos de aquel Sabina dos anos 80, este Pacto entre Caballeros.

santo e seña, cantas veces non ten contado o propio Sabina, acompañado da lenda e adornando esta historia daquele momento en que quixeron atracalo e de pronto recoñeceron que se trataba de Sabina e acabaron hasta as tantas da madrugada os atracadores compartindo con Joaquín Sabina unha noite desas de copas, de todo tipo de sustancias e de diversión hasta prácticamente ben entrado o día seguinte. É difícil escoller nun artista como Joaquín Sabina entre toda esa inmensa calidade e variedade de artistas co que nun momento determinado Sabina sube un escenario ou Sabina entra nun estudio de grabación, porque son decenas de artistas moi distintos e moi dispares, sobre todo nesos anos en que Sabina era un auténtico superventas. Estamos falando de toda a década dos 90 ou 2000, incluso do 2010. E curiosamente unha das colaboracións máis interesantes de Sabina, esta que hoxe recuperamos nos fondos reservados con María Dolores Pradera. Por qué? Porque Sabina sempre sentiu unha admiración notable e moi grande por todas esas cancións que aquí coñecimos a partir dos anos 40, 50, 60, esas cancións clásicas da música latinoamericana que en algún caso pensábamos que eran santo e seña de María Dolores Pradera, cando ela realmente o que facía pues era collelas dese longuísimo e amplísimo catálogo de cancións maravillosas da música latinoamericana. Bueno, en todo caso, Joaquín Sabina e María Dolores Pradera compartiron varias veces colaboracións, amizade, amor polas, sobre todo polo alcohol, porque os dous cando se poñían a beber pois eran realmente a ver quen remataba antes e cal dos dous pois tiña máis aguante. Non sei como foi o previo ou o pos da reunión desta canción, pero en todo caso quedoulle moi ben esta interpretación conxunta deste clásico La Flor de la Canela.

La Flor de la Canela, unha canción clásica peruana, interpretada, un clásico de Chabuca Granda, que sin embargo aquí en Galicia, en España, coñecimos moito antes por esas versións que de xente como María Dolores Pradera. Esas músicas tradicionais da música do sonido latinoamericano, esos valses, esos boleros, esa música que sempre, digamos, que conseguiu conectar con un público moi interesado en un estilo moi moi concreto. E creíamos que isto formaba parte do pasado, ata que de pronto, por exemplo, apareceron xente como Luis Miguel. No seu momento, unha das virtudes de Luis Miguel foi que conseguiu reconvertir ese bolero clásico a chegalo ás novas xeracións. Se contei varias veces aquí esa historia de como os boleros chegaron casualmente á vida de Luis Miguel. Había unha opción de que Luis Miguel grabara unha serie de cancións que tiña que escribir para el, creo que era Juan Carlos Calderón. Ao final o proxecto estaba así un poquinho atascado, e de pronto había que sacar un disco de Luis Miguel para o mercado de Nadal, naquela época en que se vendían prácticamente a mitad dos discos nesos meses de Nadal. E de pronto hai un plan solución de emerxencia, posibilidade de que Luis Miguel recree e grave con esa voz tan característica pues unha serie de boleros clásicos, evidentemente nun momento en que Luis Miguel tiña un público mayoritariamente juvenil. E que disco foi unha auténtica sorpresa, tanta que, non sei se foron dous ou tres exemplares que ao longo de varias temporadas publicaba Luis Miguel con esos boleros e con esas cancións absolutamente clásicas. E toda unha xeración que era adolescente a partir desa década do ano 2000-2010, pois conseguiu volver a escoitar estas cancións que estaban aí perdidas e que formaban parte do repertorio e dos gustos dos seus pais e dos seus avós. Que eso pasa sempre, non? Que o feito de que as cancións absolutamente atemporais moitas veces acollen novos públicos e conectan con novas xeracións gracias precisamente a esa interpretación que fan intérpretes e vocalistas contemporáneos. Un clásico, unha canción que nos encanta moitísimo aquí en Fondos Reservados, na versión que no seu momento grabou Luis Miguel.

0: As mellores baladas nostálxicas.
1: Sientas, mujer, solamente conmigo.
2: Enséñame a cantar. Enséñame a cantar.
0: As cancións que che gusta bailar.
2: Necesito amar.
0: Fondos reservados. Na Radio Galega.

Estamos aquí disfrutando de eso que se llaman os lentos, aqueles grandes clásicos románticos da música dos anos 60, 70 e 80. Baby Come Back, unha banda estadounidense chamada The Player, que con esta canción no ano 1977 era o seu disco, o seu álbum de presentación, e foi toda unha sorpresa no mundo da música, non só en Estados Unidos, sino en Europa. Aquí en España era unha desas cancións clásicas cando as discotecas comenzaron a sustituir as salas de festa e comenzaron a incluir aquelas famosas sesións dos lentos, aqueles tramos de media hora aproximadamente, media hora, 40 minutos, onde se poñan as cancións lentas. Esta canción era un desos grandes clásicos deste cuarteto que eran The Player, un sonido moi pegadizo e unhas voces que a min, así escoitadas varias décadas despois, con ese sonido tan agarimoso e con ese xogo vocal, a mí me siguen recordando moitísimo a esas baladas que tantas veces compartimos aquí en Fondos Reservados, dos Billys.

Os auténticos reis da melodía, imbatibles entre as preferencias de fondo reservados daquel disco inmediatamente posterior a ese éxito millonario e multiglobal que foi a banda sonora de Saturday Night Fever. O seguinte disco, Spirit is Having Flowing, con un par de cancións absolutamente arrolladoras, ese Tragedy, e logo esta balada deliciosa, este Too Much Heaven, a altura das mellores baladas e das mellores cancións que fixeron dende os anos 60 os auténticos reis das harmonías vocais que foron ao longo da historia musical do pasado século de Biggies. Como nos gusta reencontrarnos con estes grandes clásicos, a veces incluso por voces tamén clásicas, tamén con décadas de historia. Que sorpresa foi no seu momento, hai xa algúns anos, cando Cher decidía gravar algunhas das cancións máis famosas do cuarteto sueco ABBA.

I understand. You've come to shake my hand. I apologize.

Foi o último número un na historia musical de ABBA en chegar ao máis alto das listas de éxito en Estados Unidos, aínda que despois en Europa, en varios países, seguiu sendo unha desas cancións absolutamente imbatibles. 1980 xa na explosión final da historia musical de ABBA antes da súa separación. Unha cifra ten unha historia moi curiosa, porque houve un par de emisoras de televisión no Reino Unido que nun desas programas de musicais de participación de público hai algúns anos fixeron unha, digamos, como enquisa entre os seus telespectadores, nas dúas televisións saiu como tema favorito, por lo menos entre os británicos, da historia musical de ABBA, este The Winner Take It All. Seguramente sexa ademais unha das cancións con máis percorrido e que máis versións coñeceu ao longo da historia, sobre todo a raíz do musical de ABBA, a raíz desas películas que se fixeron tamén con argumento, xogando coas cancións do grupo. E logo tamén recordo que tivo un impulso moi grande cando Meryl Streep, na primeira das películas que se fixeron sobre esas cancións de ABBA, cantaba así nun dos momentos máis sentimentais da película esta versión, e moitos descubrimos as posibilidades vocais de Meryl Streep, pero tamén nos damos conta de que é unha desas cancións moi agradecida, con ese gusto pola melodía, con esa estructura para o lucimento da voz correspondente, que é o que acaba de facer Cher hai algúns anos con este disco que publicaba no seu momento, interpretando e volvendo a darlle protagonismo a esas cancións de ABBA. A min particularmente hai unha canción, non sei se porque me recorda a miña adolescencia, que de ABBA sempre me gustou moitísimo. Eles chegaron ademais a gravar en castelán esta canción, a historia de un personaxe moi curioso, un tipo chamado Fernando.

Échame a mí la culpa foi unha desas cancións absolutamente claves na trayectoria musical de Albert Hammond, naquel álbum My Spanish Album, donde volví a regravar con arranxos actuais para a década dos anos 70 esas cancións absolutamente imbatibles da historia da música popular latinoamericana. Anos despois repescaba esta mesma canción con esta voz tan coñecida coa de Julio Iglesias, grabando en formato dueto un tema que incluso o propio Julio Iglesias tamén acostumbraba a interpretar en vivo, en directo, cando daba esos concertos por América Latina. Todo isto sucedía no ano 1976, e precisamente con unha desas artistas totalmente esquecidas e olvidadas que estaba de moda naquel momento, imos a poñeros a contraportada musical aquí nos fondos reservados. Estábamos aí buceando por esos singles que están aí na estantería, no borde inferior, así, detrás, un pouco aí detrás, donde está Martiño, donde ten os controles de realización. Estamos buscando un disco moi curioso, unha voz moi cristalina que estaba de moda na década dos anos 70, que incluso chegou a ganar o Festival da OTI, compoñía os seus propios temas. Decían que se parecía cantando por o tono de voz a Joan Baez. Falamos de María Ostiz. Os máis veteranos recordarán que estivo casada con un futbolista daquela época moi famoso no Madrid, que era Zoco. Despois retirouse do mundo da música. Estivo dúas ou tres cancións de moda, pero aquel ano, con este Canta Cigarra, a verdade é que sonaba en todas as emisoras de radio. Bueno, pois, con esta canción perdida, Ose, punto e final, a fondo reservados. Hasta a próxima, chao.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: De 4 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
2: Hai fíos que nunca se romperá.
1: Na galegaaudio.gal.
2: Que nunca se apagará.
1: Son Galicia Radio, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
3: Como quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: E a unha. Última hora, Radio Galega.
6: Boa noite, o incendio declarado na noite do sábado na parroquia de Moreiras no municipio ourensán de Boborás continúa activo, leva queimadas unhas 200 hectáreas, segundo o último cálculo facilitado pola Xunta, que decretou o nivel de alerta 2 como medida preventiva pola proximidade das lapas os núcleos de poboación de Becoña, de Arriba de Abaixo, no flanco sur do Lume, tamén os de Sonelle e a Fenteira. Se vende momento, non se produciu ningún desaloxo porque esas zonas están controladas, segundo nos acaba de contar al alcaldesa de Boborás, Patricia Torres.
7: Ahora mismo están controladas, esas zonas están controladas. O lume sigue avanzando, por eso, bueno, hay que de precaución, cautela, pero bueno, siguen los medios trabajando, los medios terrestres siguen trabajando toda la noche, hay bulldozer, bueno, hay un sistema operativo importante que está trabajando.
6: O Concello segue mantendo a hipótese de que a orixe deste incendio pudo estar nun rayo, unha tormenta volvía a deixar. Por certo, este será un abundante aparato eléctrico nos ceos desta zona da comarca do Carballiño, pero sen que se chegase a chover.
7: No, tronou algo, pero aquí ni unha gota, ni unha gota de auga, ninguna. Así como caeu en outras zonas da provincia, aquí nada. La verdad que foi chamativo porque non es que si nos gustaría, bueno, pues que choveran. Outras veces non, pero hoxe gustaría nos que chovera, pois nada, ni unha gota de agua, porque houbera axudado moitísimo. Porque en algunhas zonas parece que hasta caeu pedra. Aquí nada, aquí ni unha gota de agua.
6: O que evoluciona de forma favorable de cara a súa estabilización e o incendio que se declaraba na tarde do venres na parroquia de Herbón, no municipio coruñés de Padrón, e que leva queimadas 350 hectáreas, segundo o último cálculo facilitado pola Xunta. Neste momento non habería xa lapas activas, pero segundo nos acaba de contar o alcalde, Anxo Arca, decidiuse aprazar polo menos ata primeiras horas da mañá o levantamento do nivel de alerta 2 como medida preventiva.
8: Sí, a situación foi moi estable durante todo o día. Melloró moi ben, está enfriando o terreo, pero bueno, por unha cuestión de precaución que consideran os técnicos, prefiren que ver como funciona toda a noite, e se todo vai ben, pois mañá a primeira hora da mañá, esta é a previsión.
6: O persoal das brigadas continuará se escoitaron traballando toda esta madrugada centrado en arrefriar a zona para evitar a reactivación de algún foco como correra na tarde do sábado. Este incendio chegou a pasar o municipio limítrofe de Teo, onde a alcaldesa Lucía Calvo nos falaba tamén de boas expectativas ao tempo que apuntaba que seguirían vixiantes.
9: E lógicamente agora, pois bueno, con boas expectativas, o cal celebramos, pero bueno, vixiando, pois como digo, con moita coordinación, estupendamente.
6: A predición de Meteo Galicia para este lunes apunta a un descenso notable das temperaturas, con máximas que só chegarán os 33 graus en Ourense, mentres que en Lugo non pasarán dos 30. En Santiago Pontevedra acabarán os 27, en Vigo os 25, 23 terán en Ferrol e 19 na Coruña, que seguirá registrando con todo a temperatura mínima máis elevada, con 17 graus. O día vai amencer con brétemas costeiras, máis mestas no Golfo Ártabro, mentres que os ceos aparecerán máis abertos no interior, se ven pola tarde, medrarán de novo nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e do leste da comunidade. E o vento soprará do norte, frouxo en xeral e moderado na Costa da Morte. Actualidade deportiva segue pasando, sobre todo polo Mundial de Fútbol, no que a selección española vai debutar este luns a 6 da tarde fronte a de Cabo Verde en Atlanta, nos Estados Unidos. O seleccionador español Luis de la Fuente non quere excesos de confianza.
10: Que hai unha gran igualdad, que se han dado resultados que seguramente nadie apostaba por ellos. Eso demuestra, insisto, el nivel futbolístico de algunas selecciones que no tienen el nombre, el reconocimiento mediático que tienen, y sí tienen un valor futbolístico muy importante. Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos, porque no va a ser fácil.
6: Tamén se disputará este luns ás 9 da noite o partido entre Bélxica e Exipto. Nos xogados este domingo, Países Baixos e Xapón empataron esta noite a 2 tantos. Antes, Alemanha goleou por 7-1 a Curaçao. Australia impúsose por 2-0 a Turquía. Escocia gañoulle 1-0 a Haití. E Brasil non puido pasar do empate a 1 ante Marrocos. A 1 da madrugada comeza o choque en costa, o choque de Costa de Marfil e Ecuador. E ás 4 medirán-se as seleccións de Suecia e Tunisia. No fútbol galego, o Compostela daba este domingo un paso de xigante de cara a xogar a próxima temporada na Segunda Federación. O Lear o Badalona por 3-0 na ida da final do ascenso. Agora terá que defender este resultado vindeiro domingo en terras catalans. Un dos máis destacados do equipo compostelano foi o dianteiro Carlos López. Charlie.
11: Creo que cualquiera lo firmaba antes de empezar y bueno, no creo que nadie vaya relajado porque en el fútbol y sabemos lo que pasa y aún encima tenemos el aviso de la anterior eliminatoria, que vienen de levantar un 4-1, que es el mismo resultado que el nuestro. 3 goles de diferencia, así que no, hay que ir allí sabiendo que va a ser muy difícil, otras condiciones, otro campo y va a ser una guerra allí.
6: En a Hockey Liga, o Liceo sumou a segunda vitoria da final polo título tras golear de novo igualada por 8-2. O conxunto dirixido por Juan Copa terá a oportunidade de conseguir a súa novena liga o vindeiro venres na cancha catalá. Fala o capitán liceísta Dava Torres.
12: Felices, moi contentos, porque isto é unha pasada, conseguir 8-2 no noso deporte non é habitual, nunha final da liga. Está sendo un momento precioso de vivir, as bancadas cheas, ambiente festivo, está sendo precioso.
6: Isto é todo de momento. As noticias volven ás 2 en punto da madrugada na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir informándose a través da página web g24.gal e agora acompañarnos no Pensando en Ti con Pepe Capelán.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti, aquí estamos unha semana máis. Luns, 15 de xuño, temos por diante 5 horas de directo nas que estaremos aquí a vosa disposición para acompañarvos, para conversar con vos, para facervos pasar unha noite entretida e, por suposto, para informarvos de todo o que suceda ao longo desta madrugada, sobre todo poñendo moita atención neses incendios. Moi boa noite, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Pois iso, estamos por iso transmitindo simultaneamente tamén nas dúas canles da Televisión de Galicia por mor de facer un seguimento un poquinho máis ao fío desa última hora do que poida suceder, mas, como ben acabas de dicir, están controlados eses incendios.
1: Era o que nos transmitían aí escasos minutos, falábamos cos tres alcaldes dos municipios afectados polo lume, pois, coa alcaldesa de Boborás, co alcalde de Padrón e tamén co alcaldesa de Teo, e iremos escutando exactamente o que nos dicían. Pero bueno, o que querían era transmitirnos unha mensaxe de tranquilidade, ¿no? Sobre todo dende no que afecta o incendio de Padrón, o que comezaba a verse en Herbón, e é que, bueno, por a tarde se nos dixo que se podería levantarse ao nivel 2 de alerta entre as 11 e as 12 da noite, e finalmente os responsables de sufocar este incendio decidiron que non fose así, pero por unha medida máis que nada de precaución, ¿no? Quen puido pasarose pola zona viu que prácticamente non había xa fume, o fume que había pequenas chimeneas, pero bueno, o que se trata agora, o que se vai tratar toda a noite, xa de refrescar sempre esa zona, claro. Refrescar esa zona para evitar, pois, pues, con estas altas temperaturas, pois, pues, que se reactive o lume. Non quere que lle sorprenda o que lles pasou o sábado pola tarde, que cando parecía que lo que estaba xa estabilizado case, pois, pues, volveu a repuntar. Pero xa escoitábamos ao alcalde que non oficiaron esta noite, pero que seguramente mañá, a primeras horas da mañá, é unha moi boa noticia, pois, pues, se poda xa levantar o nivel de alerta 2, e incluso, pois, pues, se falaba de dar por estabilizado, non controlado, pero si estabilizado o incendio. E no caso de Boborás, bueno, pues sigue activo, sigue queimando, pero as bulldozers están traballando, facendo cortolumes toda esta noite, nos contaba a alcaldesa. E esas zonas que por las que se temía que eran esas pequeños núcleos de poboación en varias parroquias, pois parece que están controlados e que xa non hai perigo, non houve que desaloxar a ninguén. Bueno, en principio foron todo boas noticias.
0: Sí, que nos hizo boa. Sí, pero bueno, nos tamén en prevención de que, bueno, pues que non queiramos que suceda, pero que pode, non? Teñense dado caso, xa lembramos, sobre todo fixémonos grandes expertos en seguimento deste tipo de desgrazas, non? No verán pasado.
1: Tivemos un máster.
0: Claro, que pode xurdir calquer rebrote ou un novo incendio, e para iso precisamente estaremos moi atentos a calquera última hora que poida aparecer. Sí. Se hai algunha noticia relevante, mesmo interrumpiremos a programación habitual para non agardar xa.
1: Xa digo que de momento todo en ese sentido, tranquilo,
0: todo
1: que
0: con normalidade.
1: Pues, vaya a dormir coa perna ben estirada,
0: pois sí.
1: Que se relaxe, porque
0: falta fai tamén, sí.
1: Porque de momento está todo controlado e simplemente eso, se está traballando, pues, para evitar que o lume se poda extender máis, ¿no?
0: Exactamente, se non hai novidade, pois, pues, as dúas da madrugada máis información.
1: Moitas gracias. Tamén miraremos moi atentos Oriente Próximo, sí. Porque agora parece que sí.
0: Vale.
1: Que vai sí. Haber acordo. Bueno, a última noticia faremos máis non contenido no próximo boletín, porque agora nos dedicamos sí. Fundamentalmente isto ao tema dos incendios. Pero bueno, Irán está dicendo que sería o venres cando se asinase ese acordo, e esta noite dixo Trump que o acordo inclúe a apertura total
0: do estreito de
1: Hormuz, o cual é moi importante para os nosos petos, cando sí. Vamos a echar gasolina.
0: Exactamente, pois falaremos entón máis amplamente a partir de hoxe. Moitas gracias, Manuel. Pois nós, como vos dicía, imos xa a comezar un novo programa neste luns 15 de xuño, e esta noite visítanos unha ointe do programa, Sheila, dende Soutomaior. Boas noites.
2: Boas noites, que tal?
0: Benvido Pensando en Ti, moitas grazas por acompañarnos. Sabemos que tes unha axenda moi apretada, moi ocupada, sobre todo porque ti tamén traballas de noite, como
2: sí.
0: Xa temos relatado aquí en moitas ocasións, que nos chamas mentres desempeñas o teu traballo en servizos de limpeza. Bueno, pois esta madrugada decidiches facer un pequeno paréntese na túa actividade para pasar a noite con nós e agardamos que a audiencia pois tamén queira conversar contigo, así que pois nada, aquí estaremos para pasar esta madrugada. Viñeches empeñada en que non subira o colesterol,
2: o azúcar.
0: E os triglicéridos, porque trouxo aí unha bandeixa de pastéis. De que panadería son?
2: Da Devesa,
0: pues
2: de Pontevedra.
0: A Devesa, ¿no? A mellor están escoitando agora ou máis tarde.
2: A partir das 3 mandan por un saludillo.
0: A partir das 3 para panadería A Devesa. Que che fagan unha rebaixa xa polo saúdo, non sabes?
2: Obvio.
0: A seguinte.
2: Ou un día máis de vacacións ou dous.
0: Tamén. Tamén saudamos a túa filla que estará escoitando.
2: Bueno, estas horas igual xa quedou.
0: Ti crees? Non sei, non deu sinais de vida.
2: Non deu sinais. Ela tiña pensado aguantar.
0: Pois mira, por se non estás coitando, mañán poslle o podcast e o vídeo podcast, pero tes que darlle unha mensaxe moi importante esta noite, non?
2: Pois sí.
0: Por que?
2: Porque se está de cumple.
0: Está de aniversario, pois...
2: O meu carrachiño.
0: Como se chama a tua...
2: Nuria.
0: Cantos cumpre?
2: Cumple 14. Estamos aí.
0: 14 anos cumpre Nuria, a filla de Sheila, que trouxeches unha tarxeta aí para que se vire.
2: Aquí, para que se vire aquí.
0: Claro. Juanra, podemos poñerlle un parabéns daquela para Nuria. Claro, está buscando porque está, mira, Juanra, que está facendo?
2: Pillámolo, claro. Pillámolo en Bragas outra vez.
0: Pero
2: solo me pillades a min.
0: Non me pillades a min. Juanra está mentres fala con nós. Atendendo o teléfono, contestando WhatsApps, buscando cancións, dicindo con que empezo hoxe. Como agora o pillamos en pouco así nas patacas.
2: Bueno, veña, va.
0: Pillámolo nas patacas. Hai que poñerlle un parabéns para Nuria, para a filla de Sheila. Poñámoslle. Pois veña.
3: Arsa, mi niño.

0: Pues ahí está, parabéns para...
1: Biquiño, Urichila.
0: Exactamente, bueno, que estará ahora... Con esa, están con exames agora, desta época, sí, non?
1: Están xa na última semana
0: e... Pues que lle dea duro.
1: Vai a dar duro, sí, sí. Mira, vamos a deixar a noite tranquila, sí.
0: Sobre todo porque, claro, esta é unha semana chave porque remataron as probas de acceso á universidade a semana pasada, pero é que este sábado, día 20... Pois son as oposicións de educación en Galicia. Bueno, en Galicia supoño xa no resto do Estado español tamén. Pero bueno, como a min me tocan moi de preto, pois tenémolo moi presente estes días tamén, esas oposicións, esas probas para acceder ao corpo de mestres e mestras do ensino público.
1: Tendo en conta iso, podían levantar un poquinho o pé e poñer os exames de recuperación un pouco máis fácil.
0: Para quen? Para os rapaces?
1: Claro, claro. Esta última semana que son as recuperacións se quedan pendentes, pois igual podían levantar así.
0: Claro, pues, a
1: ver, un poquinho máis.
0: Vamos a hacer un chamamento, non?
1: Sí, un chamamento oficial.
0: Para que... é que non lles manden... Siguenlles mandando vacaciones santillana e esas cousas.
1: Mira, eu non sei se oficialmente ya siguen mandando, pero eu todos os anos me descargo. Hai un na Xunta, en EduXunta, tes para descargar.
0: Sí.
1: Non fajo nada. O sea, fajas dos cartos na imprenta.
0: Ti mandas, pero ele non
1: sí,
0: fai nada.
1: No. Incluso cando mancha pa Mallorca pondo pai, ela vai coa súa libreta, ven igual.
0: O sea, hai recursos educativos
1: Muitos.
0: Na página da Xunta
1: sí,
0: para...
1: Sí, sí, sí, aparte está moi ben, eh? Vai por curso, vai con tal. O mellor liaste un pouco buscando, pero sí, está... Hai opcións, para buscar.
0: Ah, bueno, pues mira, polo menos hai material gratuito que...
1: Eu, de feito, moitas veces descargo, fíjate, pa propia profe particular. Voulle buscando un material. Se eu busco o material, despois digo, ahora...
0: Ahora que tú faja ela.
1: Sí, ahora pelea ti con ela.
0: Claro, pero quen está en riba?
1: En fin. Sí, hoxe vamos a falar de cosas alegres.
0: Vale, pois intentaremos eso ao longo de toda a noite conversar con vos, como sempre. Aquí estamos xa, tedes as liñas de comunicación co programa abertas o 981-540-956 e 981-540-966 para chamarnos e conversar con nos en directo. Tamén podes deixar as vosas mensaxes de voz no 687-967-147 a través do WhatsApp do programa. E se non podes tamén pois comentar, se vos presta, a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Aquí estaremos ata as 6 da madrugada para, como dicía, escoitarvos, conversar, pero sobre todo acompañarvos con Juan Ramón Díaz, que xa está aí ao outro lado do cristal, exercendo, como sempre, de xefe de máquinas. Juanra, xa te vexo medio de vacacións, non sei por qué. Hoxe xa trouxo... Para que, claro, non o podedes ver. Pero hoxe xa veu en camisa de flores e lentes de sol. Mañá dentro xa fai o programa nunha silla destas de praia e co flotador. Xa, bueno, non sei...
1: Con chaleco salvavidas, si vai de crucero.
0: Non me farás a aduanada de marcharte de vacacións antes que a min. Non serás capaz. Bueno, veremos. Está como dicía outro, está a cousa por ver, decía Stevie Wonder. Pois está todo listo e disposto para que poidamos dicir iso de aquí comeza un novo Pensando en Ti.
2: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 15 de xuño son os santos María Micaela Virxen, Amós Profeta, Germana Virxen, Benilde Mártir, Vito Mártir. Parabéns para Carlos de Redes, que está hoxe de cumpleanos. Grazas, chao.

0: Ven, celebra lo mundial a Burela. O 15 de junio, España-Cabo Verde. O partido da amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
1: Galicia por diante.
2: Vito que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño no Concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
3: Bon día, buenos días, que tal?
4: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
2: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás, tío?

0: Hola, buenas noches. Dejo este mensaje porque sé que hoy estará con vosotros una persona muy especial, única e inimitable. ¡Ánimo, Sheila! Estamos contigo. Pásalo bien y disfruta. Te queremos un mundo. Saludos a todos desde aquí, Sotomayor.
1: Sí. Bea do coro, un biquiño, Bea.
2: Efectivamente, pues mira, pon aquí que deixa esta mensaxe para ti, Bea da Coral Polifónica de Soutomaior.
1: Sí.
2: Compañera coa que fostes actuar esta fin de semana.
1: Sí, a Lalín.
2: Como foi esa actuación?
1: Madre mía, actuación super ben. Teño que dicir que os da Coral de Votos, bueno, unha acollida impresionante. Que xente tan maravillosa, a chica que presentaba, que organizaba, e ahora non recordo o nombre dela. Fixe unha especie de show, sabes, en vez de facer a típica presentación de pois ahora ven esta coral, canta, pois fixe así un pequeno monólogo de...
2: Quen vos presentou? ¿Cómo?
1: É que non me acorda o nome da rapaza, é unha veciña dalí, querche dir, pero, bueno, botamos unhas risas.
2: Dalí de Lalín?
1: De Votos.
2: De Votos, como, sí. Como era a rapaza?
1: É unha chica así de pelo rizo.
2: Ah, sí, home, María.
1: Ostras.
2: Sí, home, compañeira de da Televisión de Galicia.
1: Que dices?
2: Seguro que sí.
1: Unha que así gordichiña ela, así co pelo moi rizo.
2: Sí.
1: Aí, mira, encantadora, sí. Encantadora. Pasamos unhas risas e despois dalí...
2: María Blanco.
1: Fomos a...
2: Mira esta rapaza.
1: A tomar un pincho. No, no, no.
2: Sí, esa rapaza de pelo rizo.
1: A ver se despois... Claro, se me boto espuma tamén teño o pelo rizo. No. Fomos a tomar un pincho, entre comillas, que menudo pincho, pesas todas de corrido, o sea, cenamos, cardo o cardeiro e todo. E explícanos unha señora que antes facían o pincho nunha carpa, ali ao lado da iglesia mesmo, nunha esplanada, pero que hai 3 anos que viñera unha especie de tornadillo que lle reventara todo, entonces ahora facían no local social onde o campo de fútbol. Bueno, genial, o que pasa é que hai unha tormenta. Madre mía, aquí lo caían rayos, hasta se nos foi a luz así no momento, que foi en plan cenar, vamos a cenar, para que poñer os móviles coas linternas, pero nada, todo moi ben, a verdad, moi ben. E coa Coral da Pobra tamén super genial, sabe, despois unha vez fora de protocolo, sabe, nos fichos están, bueno, les levaron cunchas, panderetas, un...
2: Xa armou xa festa.
1: Sí, entera. Sí, sí.
2: Pois moi ben, pois eso é importante, sobre todo cando hai este tipo de xuntanzas, non? Que ao final se saia tamén dos cánones establecidos.
1: Mira, íbamos, tiñamos un microbús, e ao final o microbús, non sei que pasou, puxéronnos unha destas furgonetas adaptadas. Íbamos ali un pouco como, o sea, unha furgoneta, pero en plan autobús. Pero era furgo, mirábase que era furgo. Mira, aquilo, o aire acondicionado... pillaba pola súa ausencia, o sea, funcionaba pero non chegaba para todos, co calor que facía aquilo era horroroso. Despois entonces o señor abriu a tapita de arriba do techo, pero entre que estábamos a cenar empezou a chover destas cosas así. Claro, despois a baixar a tapa, os que estaban debaixo quedaron todos duchados,
2: claro,
1: porque argotillas todas que quedaron, pero bueno,
2: o sea que vos pillou a tormenta de pleno, ¿no?
1: Bueno, son aventuras.
2: Pois nada, nos seguimos conversando con máis ointes, a ver quen está aí ao outro lado. Boas noites.
3: Boa noite.
2: Que tal? Boa noite, Carla.
1: Hola, Carla.
2: Como estás?
3: Mai Sheila.
1: Que tal, Carliña? Bueno, vamos ir, mira, temos que ir facendo bote para cando veñas tomar, xa non sei si café, pincho, non sei, xa facer ruta con vos.
2: E aí estamos vendo a Carla con todos esos medicamentos que está tomando por
1: mor miña pobre
2: da infección respiratoria que le va padecendo estes días, pero bueno, aí está aguantando.
1: Como vas?
3: Pois aí imos, 6 días máis de cama, deronme hoxe.
1: Cantos?
3: Deronme máis caixiñas esas que vedes aí. Sí, foi forte a cousa, pero polo menos agora teño voz. Que
2: outro día, sí, pobriña, pero non tiñas apenas voz.
3: Sí, polo menos agora podo falar.
2: Bueno, e que tal, que te contas?
3: A verdade é que non sei, porque eu ia mandar unha nota de voz, pero cando vin que estaba Sheila, chamei impulsivamente, ¿sabes?
2: Claro, pues mira que xa o dixemos o outro día, ademais.
1: Pero outro día coa medicación non estaba ela...
2: Claro, a mellor estaba coa medicación delirando e pensou que fora un delirio.
3: Non me me di conta, eu que sei, pero vin a foto no Facebook e foi como chamar.
1: Bueno, mira, ti vai facendo prácticas, porque ao final o da comida e todo iso, igual nos podes preparar ti o pincho aquí cando volvas.
3: Hombre, claro, sí, como non.
1: Canto che queda para o curso? Cantos cursos son? Son dous.
3: Son dous anos.
1: Dous anos, este xa vai fora, po ano que ven xotes completo, o sea, non tes excusa.
3: Outro día o Pepe de Moaña era que decía que cando chegue a Galicia teño que cociñar, levar o currículum.
1: Home, xa o sabes.
3: E ti como estás, Sheila? No dejamos hablar a Pepe.
2: No, eu deixo vos falar a vos. Que decir, eu con vos, vamos a ver, eu con vos...

0: falo prácticamente todos os días por separado no programa. Entón agora que vos teño as dúas xuntas, pois falá de vos. Que é o bonito, non? Ao final do programa tamén. Estes vínculos que se van creando entre ointes.
1: Pois sí. Ahora vi na foto que estaba Cris de Vigo tamén. Esa Sheila.
2: ¿Dónde?
0: ¿Onde está Cris de Vigo?
1: Nos comentarios da foto.
0: Ah, nos comentarios do Facebook.
2: No Face.
0: Vale. Vale, claro, que non estábamos entendendo.
2: Nada, eu tampouco estuve chafardeando hoxe por aí.
1: Somos todos xareiros de Sheila.
2: Pois ten que facer o club de fans.
1: Agora, sí, hai que facer un club de fans. É máis, vou a coller a Capelán RG, bueno, como se xa, e vou facela de Sheila.
2: Madre mía, no, pois en todo. Pa facer memes inda che dou por uns cuantos.
1: Agora estaba pensando, mirando meus delirios, é que Pepe din que no meu delirio non me dira conta que Sheila ia estar hoxe. Mientras falaban de lembrar, esquecer e tal, eu pensaba na película esta, creo que en España chamase Olvídate de mí, o nombre original é Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Uh-huh. Sí, ou como se dixa.
1: Imagina.
0: Sí.
2: Nos damos xa razón.
0: Sí, sí.
2: Bueno, despois...
1: Que ten esta movida, que é un lugar onde ti podes esquecer xente.
2: Vale, pero agora falando de...
1: Eu pensaba, que pasa si eu un día esquezo-me de Pepe, pero non me esquezo do resto da xente do Pensando en Ti? Eu chamo todos os días a falar con... E hasta aí chegou mi locura porque...
0: Vale, si non tomes máis medicación, Carla, que se senta moi mal. Deixa a medicación que se che está indo a olla dunha maneira, o sea, volve á terra.
2: Mira, vamos
0: baixa,
2: volver.
0: Baixa a realidade. Aquí, pie a tierra, Carla.
2: Vos te poñeré unha realidade, Carla, falando de cine, de pouco que entendo, a película esta, ahora vou non dicir mal, de El increíble caso de Benjamin Button. Esa é Carla. Carla, cada foto que sube está máis nova que a anterior. O sea, ou son os aires de Uruguai ou a mí non me fastidies.
0: É que ali como están no inverno, o frío conserva.
2: Si, eu ando frío, sale máis rujos igual. O sea, Carla, mirar as fotos de antes, e vas mirando as que vai colgando pa jora, e cada vez está máis xoven.
0: Moito filtro tamén lle mete.
1: É a luz. É a luz. Non é filtro.
2: Confesa, Carla.
1: Teño aro de luz este de dos influencers. Fai que unha persoa saia mellor, sabes? Igual, o día que coñecín a Pepe, pensou que eu tiña 22 anos.
0: Sí.
1: Eu tiña como 30 xa.
0: Por certo, quen dixeches que che dixera que tiñas que traer o currículo, non sei que?
1: Pepe de Moaña, non foi?
0: A ver, Pepe, dixeches iso a Carla?
3: Sí, dixeche que cando... Hola, boas noites.
2: Bueno, hola, boas Pepe.
3: Que suerte ten Capelán, que ven acompañado está sempre este Capelán e xe vemos,
2: Home, que se queixa era para darlle un pau polo lombo.
3: Bueno, é que sempre está ben rodeado.
0: Ei, Pepe, onde andas que te escoitamos moi mal?
3: Pousa de cobertura, a ver. Espera. Ahora, é mellor ou non?
0: É un poquinho mellor.
3: A ver. E agora, mellor?
0: Sí, mellor. Isto é como cando vas ao oculista. Debe ser das preguntas máis difíciles de responder. Cando che poñen o orello, dinche, mellor, peor ou igual?
2: Ai.
3: Sí.
0: Dios, non sei, a ver, pongo outra vez. A ver, mellor, peor ou igual? A ver, que te moto... non sei.
3: Bueno, pero agora mellor, veña, agora mellor.
0: Como dindo público.
2: Tú sabes cando me dixeron iso a min? Cando me puxeron a epidural, cando estaba parendo. Dime, estar bueno, mejor, te dole máis.
0: Claro, tampouco é un bon momento para preguntar eso.
2: E dixo eu, e cheguei un punto que dixo eu, é a primeira vez que estou aquí parendo, non sei canto me ten que doer. Claro, que che fan unhas preguntas, te duele mucho. Dixo eu que sei canto me ten que doer.
0: Claro, no. Exactamente, canto me ten que doer, non sei.
3: ten que doer dun o 10.
2: Madre mía, sale do 10, Pepe.
3: Ten que doer dun o 10. Bueno, eu sabeso, entonces sabeso que Carliño xa vai mellor entonces,
0: veña. Sí, xa ten voz, xa recuperou xa, a voz.
3: Claro. Entonces
1: tenho
3: así
1: voz,
3: é como
1: non, non sei o que digo, non sei o que penso, pero podo falar.
3: Porque sabes, Carliña, sabes o que tens que tomar neses cacharros, nese, como se chama ese couso onde vos tomades o
0: mate, o mate,
3: o mate. O mate. Pero tens que meterlle uns caldiño de berzas, caldiño de grelo, un caldiño.
0: Tamén, un chupito de ervas.
2: De ervas.
3: Licor café, mellor.
1: Oh, un licor café ten que quedar exquisito.
3: Bueno, pois pues, eu decía que suerte ten Capelán, que sempre está rodeado de boa xente, de xente guapa. Ti suponte que cadreche un como a min, que hai que poñerse de espaldas.
0: Home, pois pues, máis guapo que a ti non o hai.
3: Sí, home, pois pues, hai que poñerse de espaldas.
0: O sábado, chamaba a atención ali en Mondariz, eh?
2: Pois te dá...
0: Un chaval guapo así, moreno como tal. Estás moreno, Pepe?
3: Estou moreno porque por aquí é verano tamén, claro. Empezou o verano agora.
0: Morenito.
2: Sí, pero tal, debe estar na outra estación,
0: a
2: sí.
0: A coletita. Estás como queres,
3: Sí, sí, sí.
0: Home, se non é guapo, Pepe de Moaña, apagelamos. Sí,
3: bueno, home.
2: A estas horas está colorado, máis que moreno.
3: Sí, agora está sacando os colores. É total. Eu, se estuver eu aí, tiña que poñerme de espaldas.
0: Non sei se é exagerado, anda. Non
1: pasar a pelota un rato, así que ponse máis incómodo. Todos a pasar sí.
3: Bueno, pois, eso. Pasa unha boa noite, Xeiliña, e Carliña tamén.
2: Moitas gracias.
3: A ponte ben o antes posible. Punto.
0: Eso, que nos ten que traer o currículum o ano que ven, para ver se afichan por aquí de cociñeira.
3: Claro, claro.
0: O que sea, quero decir, o currículum de Carla, sobre todo, onde destaca é no audiovisual. Entón, quen sabe si ten aí unha volta ao audiovisual.
2: Audiovisual cociñando, facendo un programa de cociña.
3: Mira, é que...
1: Eu vexo unha cadeira vacía aí ao teu lado, Pepe.
0: Sí.
3: No. Eu vexo ten unha volta co plato,
0: O sea, tamén. con cañotas. todo é falalo, Quero dicir que isto, ao final, é cuestión de chejar a acordo.
3: Isto é unha rueda, unha rueda todo.
0: Exactamente. Pois, Pepiño... E nada, vémonos, bueno, podémoslo anunciar xa, non? Como xa fomos anunciando tamén, sí. Que ia estar Sheila hoxe, que mañá vai estar parte da Orquestra Tokio aquí con nós tamén. A madrugada do mércores ao xoves estarás ti tamén.
3: Pois sí, tamén, pois entonces serei que é que vaiche tocar, a ti vaiche tocar lidiar comigo, eu son o como é, dixen era o Calatrava feio, non?
0: De iso nada, non te fajas de menos que... Pero imos ter tamén, o sea, podemos decir que ante vai acompañar?
3: Sí.
0: En exclusiva?
3: Sí.
0: Pois pues, a ver, contanos, quen vai vir contigo?
3: Vai ir Cabino. E máis vou levar tamén o meu fillo, a David, o bombero.
0: Ajá. Pois mira que ben, sobre todo tamén por traer a un dos históricos deste programa, a Cabino.
2: Eu creo que non lle poño cara a Cabino.
0: A Cabino. Pois é así...
3: Sheila.
0: É un home incorporado, un home típico, normal, sabes?
3: Ese é guapo. Ese no, tranquila, que cando o vexas, que si o vexe na rede, o sea, pola televisión, cando poñan, ese sí que é guapo, de verdad.
0: Bueno, non sei así, Pepe, que ti tamén eres un tío atractivo. E senón, que opine a xente cando veñas?
2: Vamos, puñeron,
0: agora, tamén
2: sí.
0: Vos digo... Xa sabedes, como vos comento sempre, non se opina dos corpos alleos. Cada un é como é.
3: Aí está, cada un é como é.
0: Exactamente. Eu se dixo que Pepe de Moaña é guapo, porque a mí me parece un tío guapo, punto. Bueno. Eu firmaba por chejar a
2: edad. Eu non podo dicilo que é un señor casado, igual senta así un pouco mal.
0: Pero os ollos están pa ver. E non pasa nada por dicir que é un tío, joder, pois pues é un tío, perdón, é un tío atractivo, un tío, sabe, resultou un guapo con esa...
2: Quen chejara...
0: Con esa melena, con ese moreno, con ese tal. Sí, eu firmaba por chegar a edad dela así.
3: Sheila, máis Carliña, non lle fagades caso, que está falando dun vello.
2: Mira, Pepe, mira, eu aí atrás estábamos no traballo, non sei que estaban dicindo, estaban uns chicos que teñen 60 anos e dicían por min, é así como da nosa edad, sabes? E eu dixen, sí, da miña sobre todo. Eu, claro, o sea, eu realmente entro en varias

0: física, anímica, que non parades, que cando vos vin este sábado viña desde estar embotellando viño, é dicir, non parades quietos, que eso é o bonito.
1: Hai que moverse, hai que moverse, senón agora xa quedanos un telediario que nos queda, polo menos aproveitalo.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pois xa lá, xa vos deixo un biquiño moi grande pa esas dúas rapazas, pa ti tamén, pa todos,
0: Pepe,
1: pa Juanre, pa todos.
0: Un bico, unha aperta aí para a familia, para esas mulleres que te acompañan sempre. E vémonos o xoves, aquí a madrugada do mércores ao xoves.
1: Pois o xoves por aí estaremos, sí, señor.
0: Vale, unha aperta
1: vale.
0: Grande, amigo.
1: Pois xala, igualmente, chao.
0: Carla, cuídate moito. Vale.
2: Muchas gracias,
3: miquiño.
0: Eso, vamos descontando días para terte aquí o ano que vengo, son da Ruxidoira.
2: Sí, sí, qué ansia. Bueno, Vico grande, Juanra, Sheila, aperta grande, Sheila, Pepiño, Vico grande.
0: Un Vico, Carla, cuídate moito, veña, que xa a melloría está aí ás portas, vale?
2: Vale, gratiñas.
3: Chao.
0: Un Vico para o pasado, porque están a domingo 14 ainda, ¿eh?

0: sacrificio.
1: Ahí estamos viendo esa foto que nos mandabas.
0: Mira, esta foto...
1: Este es Joan.
0: Pues nunca miraste a Joan.
1: No.
0: Vale, pues mira, esta foto...
1: Pero aquí veo moita proximidade,
0: Mira, proximidade. Ti date cuenta, dijo, así como fue un aquel día Arcade, dijo, así fue como fue a recoller a Joan Arcade. Viña de traballar con meu perico na cabeza, co uniforme e co dedo cortado. Este foi o día que me rajei o dedo.
1: O día que che faltaba un cacho de
0: o
1: dedo.
0: O filete,
1: pero esto
0: sí.
1: Esto foi dos primeiros...
0: En setembre.
1: Sí, dos primeiros programas nos que interviñas.
0: Sí, esto foi en setembre. Pois esta foto foi que fomos tomar un café antes de deixalo no, ali na estación. Tiña habitación collida nun estal ali enfrente. Sí, sí.
1: Pois mira, por fin lle poñemos cara.
0: Eu pensei que xa vos mandara cunha foto de...
1: No, pois si mira... Mandara, si, di Juanra que sí, pero eu a verdad que non me acordaba.
0: Pois na outra... Claro, na outra si o mirades, pero creo que... A ver, que...
1: Porque a outra foto que nos mandaba...
0: Pero están pequeniño,
1: sí.
0: Están pequeniño porque estamos todos xuntos ali na carretera. Esa noite foi fantástica, o sea, eu teño un recuerdo de... De cando... Mira, el ven sendo este de aquí de laranxa. Que tiña melena, tiña... Sí, sí.
1: Ajá.
0: Aquí.
1: Sí. Ahí estamos vendo. E isto é... Bueno, pon aí 4 do 2007.
0: No, pero a fecha mal, ¿no? Posiblemente, porque xa eran destas cámaras de antes que che poñía a fecha e se
1: vale,
0: pasaba de poñer...
1: Ah, data mal.
0: Pero bueno, o sea, tampouco andará moi longe de aí. Pero estes eran, xa mira, esa familia de catalán, si a chica cantando era filla dos dueños, e iso é o camiño. E de vez en cuando pasaban as vacas ou os tractores que viñan das vecas, se levantaba o campamento, pasaban e todos ao chan outra vez. Foi, sí, foi unha noite espectacular.
1: Que chulada.
0: E esta señora que está aquí contra a entrada era Claire, que era unha señora francesa que o seu pai, o sea, tiña todo escrito para facer o Camiño de Santiago e ao final non pudera facelo e fixoela. Esta señora xa era moi maior.
1: Ah, que bonito.
0: E a que está ao lado de Joan era unha alumna del. Que ostras, sempre cambia o nome, pero creo que é Pepi, que la tuvera cáncer e foi a típica muller que se casa nova, ten fillos, ama de casa e tal, e sin vida propia, por decirlo así, de alguna maneira, e cando lle veo o cáncer de mama, foi como que lle deu unha volta o sentido e dixo, "No, quero ter a miña vida, quero empezou a estudiar catalán, pero claro, para poder traballar ali, tiña que saber
1: na administración,
0: o escrito e todo,
1: sí, claro.
0: No, tiñan que saberlo, el era dali, pero tiñan que, é como aquí a xente de antes, sabes, que sabían falar o gallego, pero mellor
1: sí, bueno, pero
0: non se daban o coli
1: para traballar en calquer posto de administración piden xo celga,
0: bueno, pero isto xa hai moitos anos, quero
1: sí.
0: Decir,
1: sí, aquí
0: pero
1: tamén, aquí desde o Estatuto de Autonomía, desde o ano...
0: Pois, ela fora diso, sabes, dera un cambio de feito, ainda tiño o peliño corto, porque ainda estaba salindo da... Despois da quimio, sí, sí, o peliño rizo.
1: Pois aí temos esa, bueno,
0: sí.
1: Esas experiencias que
0: sí,
1: quedan
0: que vas collendo polo camiño, sí.
1: Bueno, imos, antes de que cheguen as noticias, polo menos imos darlle a benvida á seguinte persoa que está aí xa ao outro lado. Carmen de Culleredo, boas madrugadas.
2: Hola, boas noites, Pepe, que tal, como estades?
1: Pois moi ben, canto tempo sin falar contigo.
2: Sí, porque volvín a recaer con esta infección respiratoria.
1: Vaya. Eu pensei que xa estabas aí recuperando e mira, estás como Carla tamén con infección respiratoria.
2: Ahora xa vou bastante.

0: Yo, pero sí, estuve muy fastidiada.
1: Sabemos pero por qué, bueno. ¿Verdad?
2: Bueno.
0: Sabemos.
1: ¿Por qué? A ver.
0: Bueno, tampoco non é todo eso, ¿eh?
1: Un pouco axuda.
2: Carmen, eu estou do teu lado.
0: ¿Qué?
2: Que eu estou do teu lado, que... No, hai moitas personas con infeccións respiratorias que non fuman.
1: Bueno, pero desde logo fumar...
2: Bueno, afeta, claro que sí, pero...
1: Eu non xa sabes que non che riño, Carmen, que eu, con todo o cariño, intento que o deixes.
0: Sí, claro que xa o sei. A ver, teño que poñerme porque vamos mal.
1: Mira, tens que intentalo despois do verán.
2: Porque despois do verán,
1: porque no verán é unha época na que eu que sei, pois estás máis na rúa, estás máis de terracitas, tomas unha cañita, tomas un tal, apetéceche un tal, non sabes?
0: Sí.
1: Non opinas eso, bueno. Carmen, que ao mellor estás máis por fora, estás máis claro, de ocio, de hostalería, bueno. É o que din sempre, non? Que si un café, que si unha caña, que se tal, que como que tira máis do pitillo.
0: Tira, un café, unha caña, o terraceo e tal, e cual, sí, claro.
2: Falas con alguén que fume xa te tira.
0: Sí. Bueno, vamos a ir a noticias, non sei se podo falar despois ou non.
1: Claro, por eso dicía que polo menos saudámoste, emprazámoste para despois do...
0: Vale.
1: Para despois das noticias,
0: perfecto.
1: Nada, que vale. Sen problema, que xa conversamos con máis calma.
0: Vale, quero dicir que hai dúas cousiñas a Xela, que é unha rapaza maravillosa.
1: Pero podes facer un spoiler ahora.
0: É unha rapaza traballadora que adica o seu traballo por encima de todo, mi madre querida.
1: Sí, despois tenos que facer como un esquema para nos facernos unha idea de que, en que horas traballa, en que horas durme. Porque non sei como lle dá o tempo a todo.
0: Ai, sei línea, Dios mío, mi madre, vale.
1: Non para. Bueno, pois falamos daquela, se che parece, xa con calma, sí. Unha vez que pase o boletín informativo. Vale, Carmen, mantente aí a escoita.
0: Vale, gracias.
1: A ti.
0: Gracias.